0: مارشال تراول تماس بگیرید 800-819-91 و اگر خارج از امریکا هستید یا داخل امریکا تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریاکد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو سلام آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
1: الو
0: بفرمایید.
1: سلام حالتون خوبه آقای دکتر؟
0: متشکرم.
1: آقای دکتر من می‌خواستم راجع به مهاجرتم و حالا شرایط فرزندم باهاتون یه صحبتی داشته باشم. حالا نمیدونم از کجا شروع
0: شما کنم. من بفرمایید که شما بفرمایید چند سالتون عزیز؟
1: آیدش من 18 من خودم 48 سالمه و همسرم هم 53 سالشونه.
0: هر دو چی خوندی چه میکنی؟
1: آیدش من کارشناس ارشد ریاضی خوندم تو ایران و الانم دارم از ایران تماس میگیرم و معلم ریاضی بودم تو ایران و الانم همسرم هم کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ماشینالات کشاورزی خوندم و تو همین حیطه یه کارگاه تولیدی دارم.
0: چه مدتی ازدواج کردید؟
1: ما حدود 23 سالی میشه که ازدواج کردیم.
0: فرزند چی دارید؟
1: دو تا بچه داریم، یه دختر و یه پسر. دخترم تو 21 سال آقای دکتر و پسرم هم توی 15 سال و نیمشونه و دخترم 20 سال و نیمشونه. در از
0: دخترتون چی کار داری میکنی؟
1: دختر من حقیقت آقای دکتر هلوش 2 سال و نیم پیش ما تصمیم گرفتیم، وقتی دخترم تازه های اسکولش تموم شده بود تو ایران، ما برای ایشون پذیرش گرفتیم از یکی از دانشگاه‌های کانادا و ایشون برای ادامه تحصیل به کانادا رفتن. اولش با باباش رفت و باباش یه 5 ماه اونجا بود و بعد که دیگه حالا کاراشو انجام داد و بچه دیگه تقریبا یه خورده زندگی رو روال افتاد، ایشون برگشت ایران. با توجه به اینکه من و پسرم اصلا ویزا نداشتیم، ایشون برگشت ایران و بعد حالا بعد یه 5-6 ماهی هم دخترم تنها بود، دوباره من ویزا شدم، من رفتم کانادا تنها با همسرم و پسرم تو ایران بودن و من وقتی رفتم کانادا اونجا اقدام کردم برای پسرم که حالا مثلا بتونم برای ایشون ویزا بگیرم، ولی خب بعد 5 ماهی که باز من اونجا بودم برگشتم ایران با توجه به اینکه باز همسرم و پسرم اینجا بودن و حالا حتما باید برمیگشتم. بعد وقتی ما حالا هر کدوممون یه تجربه 5 ماه تو کانادا داشتیم، من تقریبا به این نتیجه رسیدم که اصلا ما خیلی سختمونه که اونجا زندگی کنیم. همه حالا یه ذره توجیه کردن، گفتن که شاید شما تنها بودید، اگه همتون با هم باشید اینجوری نیست و این حالا دیگه حالا اومدیم.
0: خب بذار ازتون یه سوالی بکنم، نه قبل از اینکه پیش برید، شما اگر میامدید کانادا از چه طریق میخواستید کار کنید و چه درآمدی فکر میکردید دارید که بتونید زندگی 4 نفره رو اداره کنید؟
1: ما دکتر اولش فرض رو بر این گذاشتیم که اصلا میخواییم هزینه همون از ایران تامین کنیم و حتی گفتیم که خب مثلا ما اگر حالا فکر میکردیم اینجوری میشه، فکر میکردیم که خب حالا بالاخره یه کار حالا هر جور باشه، یعنی هر کدوممونم، دخترم که خب تقریبا حالا 2-3 سال که درس بخونه میتونه کنارش کارم بکنه و بعدم فکر میکردیم که حالا خیلی راحته، یعنی منم مثلا خیلی راحت میتونم حتی شاید تو همون حیطه کاری خودم یا همسرم همینطور. همسرم وقتی سری اول که اومد یه شرکتی هم با یکی از دوستانشون تو کانادا یه شرکت رو فقط تأسیس کردن، یعنی اون شرکت کاری رو شروع نکرد، ولی خب یه شرکت به خاطر کارهای مهاجرتی گفتن که شاید لازم باشه و اینا تأسیس کردن. ولی بعدش که واقعا اومدیم احساس کردیم که خیلی اذیت میشیم، یعنی چون سطح زبانمونم خیلی اوکی نبود، یعنی حالا مثلا شاید در حد بیوان بودیم، روی این حساب خیلی نمیتونستیم ارتباط بگیریم و واقعا سخت بود زندگی کردن تا حالا این موند تا اینکه پسر من ویزاش شد. من البته اولش گفته بودم که حتی اگه پسرم ویزا بشه نریم، یعنی حالا مثلا علکی بهش بگیم که حالا ویزا نشدی تو، یا اگرم ویزا شد مثلا بهش بگیم که حالا مثلا تو برای فقط از سال دهم به بعد به طور مثال آفیسر به ما به تو ویزا داده، که ما یه ذره شرایط زندگیمون تو اینجا رو مثلا حالا از لحاظ مالی و اینا رو تکمیل کنیم که با خیال راحت بریم. ولی همون موقع وسط جنگ حالا این بچه ویزا شد و اون استرسی که حالا بابت جنگ داشتیم، همسرم گفت نه اگه نریم این بچه بعدها ما رو سرزنش میکنه، میگه شما برای مثلا خواهرم همه کار کردید، حالا نوبت من که شد نمیدونم فلان و اینا. حالا ایشون گفتن که نه بریم و ما سپتامبر 2025 رفتیم که خب برای مدرسه ثبت نام کنیم. و من
0: مسئولتون از
1: بانکیش
0: نه پس هر چهارتا در سپتامبر پارسال در کانادا بودید؟
1: بله چهارتاییمون تو کانادا بودیم و هولوش 8 ماه آقای دکتر ما اونجا بودیم. و بعد همسرم به خاطر خب باز کاری که اینجا داشت و ما چیزی پولی که مثلا اینجا داشتیم و کارامون، خب همسرم مجبور بود که به خاطر کارشون برگرده ایران. و من آقای دکتر هر چی فکر کردم دیدم خودم از لحاظ روحی از یه جوری واقعا سختم بود که اونجا بمونم و همسرم تنها برگرده. من خودم هم خیلی شرایطم یعنی واقعا اوکی نبودم، انقدر اوکی نبودم و مخصوصا گفتم اگه همسرم برگرده خیلی سختم بود که مثلا بتونم اونجا دووم بیارم. و منم برگشتم، با هم ما دوتا برگشتیم و دختر اون پسرم اونجا موندن. بعد از اینکه اومدیم با توجه میکنم اصلا احساس کردیم که واقعا اصلا نمیتونیم اونجا کار و نمیدونم مثلا زندگی که بخوایم حس خوب داشته باشیم نداریم اونجا و گفتیم خب چی کار کنیم. حالا تصمیم گرفتیم که خب بچه ها اونجا بمونن و حتی من دخترم بهش گفتم که با شما تماس بگیر از کانادا و بپرسه که ما الان حالا با ترجمه که پشیمون شدیم از این که بریم، شرایطمون در مقابل پسرمون چیه. من دخترم اوکیه، داره رشته مهندسی اونجا درس میخونه خدا رو شکر، مثلا سیبل مثلا راهو دقیقا میدونه، مثلا هم درسشو میخونه، حالا یه گاهی کاری انجام میده و اونجا رو خیلی هم دوست داره و خدا رو شکر تنها میتونه یعنی زندگی کنه، مشکل اونجا نداره. و نگرانی ما بابت پسرم بود و ما وقتی دخترم با شما صحبت کرد شما گفتید که اجازه بدید که خود پسرتون یعنی برادرتون خودش تصمیم بگیره، تو سنی هستش که حتی میتونه بدون پدر مادر زندگی کنه و اجازه بدید الان که دوست داره مثلا بمونه، هر زمانی که دوست نداشت خب فوقش یه بیدیت میگیرید میره. این بود آقای دکتر که ما گفتیم خب باشه ما این کارو میکنیم که حالا هر مثلا اگه تونستیم تو سال 2-3 ماه میریم یه سر میزنیم مثلا یه ذره حالا چیز میکنیم بعد میایم با دوباره ما ایران زندگی کنیم اونا هم اونجا و مشغول درس خوندن بشن. تا اینکه آقای دکتر مثلا شاید حلوش یه هفته پیش وقتی ما حالا هر روز که با بچه ها تماس میگیریم، پسرم با پدرش تماس گرفته بود و حالا توی مکالمه‌ای که با پدرش داشته بعد از اینکه حالا خواهرش رو فرستاده بیرون که گفته من میخوام با بابا صحبت کنم، وقتی داشته با باباش صحبت میکرده شروع کرده به گریه کردن و گفته که بابا من یه چیزایی میبینم، یه چیزایی میبینم و اینا منو اذیت میکنه. این چون قبلا پسر من به من یه وقتی میگفت مامان این ساعتهای خاص رو که دیدی برو حتما سرچ کن اینا یه نشونه هاییه، مثلا ساعت 14:14 ساعت 21 نمیدونم 21 اینا رو برو سرچ کن اینا نمیدونم در علم نجوم و اینا معانی خاصی میده. این به من گفته بود، حالا من چیز نکردم که به این که مثلا حالا اینا خیلی هم حالا ما خیلی بهش اعتقاد نداشتیم و اینا، ولی من به خاطر اینکه این بچه حرفاشو به من بزنه گفتم که آره من رفتم سرچ کردم، مثلا آره دیشب مثلا من 22 رو دیدم پسرم، آره نوشته که مثلا خبر خوبی بهتون میرسه، نمیدونم شما به موفقیت میرسید از این حرفا. این چند وقت بود که این چیزها رو این خیلی دقت میکرد. بعد به من گفتش که مامان من یه جوری شدم اصلا انگار یکی پشت سرم میاد و من مثلا به طور مثال میخوام دستگیری در رو باز کنم، یه نفر هی به من میگه پاکش کن پاکش کن، تا زمانی که ماما پاک نکنم این انگار نمیتونم درو باز کنم. و حالا وقتی که دیگه اون سری که دیگه به باباش گفته بود، حالا من همش فکر می‌کردم که این چیزا خیلی معمولیه، یا میگفتم که پسرم مثلا تو خیلی به چیزا فکر میکنی، انگار آدم ما هم گاهن اینطوری بودیم وقتی سنمون کمتر بوده و اینا، ولی خیلی بهش پروبال دادن باعث میشه که تو از اون چیزایی که تو ذهنت از اون اهداف اصلی دور بمونی. و ولی وقتی که با باباش صحبت کرده بود گریه کرده بود، گفته بود که بابا اینا منو دیگه اذیت میکنن، یعنی من اینجا اذیت دارم میشم. که ما تصمیم گرفتیم، من خیلی ترسیدم.
0: چه توضیح بیشتری به پدرش داده بود؟ چه توضیح بیشتری به پدرش داده؟ حرفای دیگری که به پدرش گفته بود چه؟ اون جزئیات مهم، هر چی گفته مثلا مهم نیست. چه چیزایی دیگه به پدرش گفته بود؟ کی اذیتم میکنه؟ چه جوری اذیتم؟
1: به من دستور میدن. بعد آقای دکتر این مشکلی هم که الان مثلا یه ذره توی این سن انگار خیلی هم گرایش مذهبی پیدا کرده، یه بار باز به من گفت من با یکی از دوستان میخوام برم چرچ. بعد من گفتم که آرمان خیلی مثلا، یا خواهرم خواهرش میگفتش که مامان خیلی مثلا میشینه کتابای انجیل و اینا رو میخونه، این نمیدونم چه مدلیه. گفتم حالا برای یه بار رفتن چرچ مهم نیست، ما آرمان بری ببینی مثلا ببینی به چه صورت چه جوریه با این سنتاشون آشنا میشه. ولی بازم میگم تو این خیلی وارد مقولای مذهبی هم تو این سن نشو، حالا تو بزرگتر که بشی مثلا میتونی راجع به اینا مثلا تحقیق کنی مطالعه کنی و اون موقع باز خودت عاقل تری میتونی انتخاب کنی. ولی اون بچه رفته بود چرچ رفته و این به این گرا این چیزا هم خیلی داره علاقمند میشه، یعنی مثلا خیلی دوست داره. الان راجع به اون صدا هم حالا من اینجا بلافاصله با یه دکتر روانشناس
0: نظر روانشناس رو نمیخوام. اگر چیز دیگری پسرتون به شوهرتون گفته اونو به من بفرمایید، بعد ما پیام ها رو داریم میشنویم، برمیگردیم گفتگو رو ادامه میدیم. فقط اگر من میخوام ببینم پسرتون به شما یا به خواهرش یا به همسرتون چه چیزایی دیگه گفت. هیچ چیز، مثلا بگه مثلا سگم میبینم، گربم داره مثلا میپره، هر چیزی که به نظر میاد او گفته و کمی غیر عادی است. هیچ چیزی اصلا نیستم که بفرمایید چیز دیگه نگید.
1: آدمی میبینم، یه آدمی میبینم، ما ازش پرسیدیم مرد یا زن، گفت مرد. و از من معمولا منو هی به مثلا چیزای بد مثلا چیز میکنه و منو میگیره میزنه حتی. بعد باباش گفته بود که خب تو وقتی میزنته دردت میگیره مثلا، گفته بود بابا اون لحظه که میزنت هم احساس میکنم درد میگیره، ولی مثلا اینکه علامتی رو دستم بمونه یا جایی بمونه این نه. ولی من اینا رو مدام همیشه همراهمه. مثلا دارم یه مسیر رو میرم به هم میگه چپ برو چپ برو، بعد نگاه میکنم نه خدای چپ نداره اصلا، مثلا مسیر من چپ نداره، سمت چپ نداره، چرا؟ بعد انگار وای میسته. من بارها این مثلا دیده بودم که پسرم مثلا یه وقته، بعد مهمش میگفتیم خیلی تو اسلومیشنی و کاراتو خیلی شلوول انجام، بعد گفته بود که مخصوصا وقتایی که تنها بیشترین چیز برام پیش میاد و بعد مثلا صبح که از خواب میخوام بیدار شم این مشکلو دارم. بعد همین مثلا یه بار داشت با باباش صحبت میکنه، گفت مثلا برگشته و عقب رو نگاه کرده، باباش گفته بود چرا عقب رو نگاه میکنه، بعد گفته بود که مثلا الان به من میگه که تلفن رو قطع کن، ولشون کن، جواب باباتونا رو نده، یا همچی چیزهایی. آقای
0: حالا بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم. بذارید من الان بهتون بگم پرسش من از شما دو چیزه. یک، تو خانواده پدری و مادری خودتون و پدری و مادری همسرتون کسی که مسائل روانی داشته هر چیزی به طوری که غیر عادی بوده یا حرفای عجیب و غریب میزده یا زندگی عجیب و غریب داشته یا بیمارستان بستری شده کی بوده؟ دوم، در مخصوصا 8 سال اول یا 12 سال اول زندگی فرزندتون اتفاقات خاصی تو زندگیش افتاده یا نه؟ این دو تا سوال دارم، ولی بیشترش من به جنبه ارثی کار دارم. لطفا فکر کنید پسر عمویی، دختر خاله‌ای، پسر دایی، مادر بزرگی، کسی تو خانواده مادری شما، پدری شما، مادری همسرتون، پدری همسرتون هست که ازش خبر دارید. اگر خبر دارید چقدر میدونید اونو با هم صحبت کنیم. من بعدا خدمتتون عرض میکنم. یه فرصت 15-16 دقیقه برای این گفتگو هست. بعد از پیام ها اون رو خواهیم داشت. لطفا روی خط باشید. شنگان عجبن با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
5: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
6: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
7: چرا؟
6: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
8: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
10: رادنی مصریانی.
11: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: mesrianilaw.com.
12: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید وقت را از دست ندهید. با کمپانی MGM Lender

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
5: 323-332-12-30
4: مهدی کاملی. خیلی ساده.
6: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
7: الو، سلام آقای دکتر.
6: سلام، بفرمایید.
7: آقای دکتر، در مورد این دو سوالی که شما فرمودید، اولا در مورد خود پسرم، این بچه از بچگی آقای دکتر خیلی از چیزا میترسید. حتی مثلا یه چیزایی شاید غیر معقول، شاید مثلا همه‌شا میخندیدن، میگفتن که یه ذره انگار مثلا براشون عجیب بود. حتی ما یه همسایه داشتیم، میخورد مثلا، حالا این آقا بنده خدا چاق بود و حالا قد و هیکل بزرگی داشت، این همیشه خیلی میترسید. یعنی ما وقتی میرسیدیم جلوی خونه پدریمون که مثلا می‌خواستیم بریم اونجا، این میرفت زیر صندلی ماشین قایم میشد. مثلا از اون آقا خیلی میترسید. اون آقا خیلی مهربونم بود، خیلی بنده خدا میگفت پسرم نمیدونم فلان، ولی این واقعا به شدت میترسید، جوری که گریه میکرد مثلا از اذیت میشد. یا مثلا حتی از چیزای خیلی مسخره های دکتر، شاید از دستکش آشپزخونه میترسید. یعنی اگه کسی دستکش آشپزخونه مثلا فوت میکردیم توش، مثلا اینو میذاشتیم اینجا، اگه این میمد دکمه های ماشین لباسشویی رو میزد، مثلا به خاطر اینکه دست نزنه، بعضی مثلا این دستکش رو میذاشتن روی لباسشویی که این نیاد دست به دکمه های لباسشویی بزنه. یه همچین حالت هایی داشت از بچگی. یا مثلا من یادمه که یه مثلا تو گلوش انگار احساس میکردم که مثلا انگار یه حرکتی رو هی تکرار میکرد. حالا نمیدونم چجوری بگم.
6: نه متوجه. نه اونا کی که عصبیه؟ شش تو دبستان. اون تیک عصبیه. و من بگید شش هفت سالی که رفت دبستان، دوره دبستانی چطور بود؟ کوتاه، چون وقت کم میداریم از این.
7: بله آقای دکتر، در مدرسه اینا خیلی اوکی بود. فقط میگم آقای دکتر، وقتی میفرستدش مثلا کلاس دوم که بود، من مثلا کلاس شنا اسمشو نوشتم، این از شدت اضطراب خون دماغ میشد. بعد من گفتم خب دیگه نرو مامان، اگه دوست نداری، من نمیدونم مثلا دارم پیگیری میکنم که دوست
6: بیاد من برم سراغ زمینه. اونو متوجه شدم. بری زمینه ارسی. تو خانواده پدری و مادری شما چه خبر؟
7: آی دکتر، تو خانواده یادم نمیاد، ولی مثلا خواهر من به طور مثال یه خورده به نظر خودمون آنورمال بود و این هیچ وقت درمان یعنی نمیرفت دنبال این که
6: آنورمال یعنی چی؟
7: همیشه یه کارای عجیب غریبی میکرد. مثلا یه وقتی خیلی یه همسر خیلی خوبی داشت، ولی مدام با جنگ و دعوا داشت با همسرش و سر یه چیزای خیلی بیخودی. و این همیشه مثلا اگه چیزی رو میخواست انقدر اصرار و پافشاری میکرد، و اگه شده بود مثلا گوهم به شوهرش که مشکل پیدا میکرد. حتی یه بار من یادمه که گفتن که مثلا خودش همسرش گفت بنزین ریخته تو وسط خونه رو خودش، گفته من خودم میکشم که تو مثلا به حرفم گوش بده. که حالا همسرش بنده خدا گفته بود که بابا این کارا چیه، نمیدونم فلان.
6: خب دیگه چی؟
7: من همیشه میگفتم این مشکل رو
6: دیگه چی؟ تو خانواده
7: آره، بعد من هم خانواده همسرم هم مثلا دایی همسرم حالا آلزایمر خیلی مثلا جوان بود 50 سال مثلا خیلی زود مثلا آلزایمر گرفت و بنده خدا مثلا گم شد و اصلا کسی پیداش هم نکرد بنده خدا رو. یه حالت از این لحاظ چیزی یادم نمیاد، مشکل خاصی تو ذهنم نمیاد.
6: مطمئنی آلزایمر بود؟
7: اون چیزی که ما میگفتیم مثلا میگفتن فراموش میکنه، نمیدونم آدرس رو یادش میره، نمیدونم از این چیزا. آخرش هم بنده خدا توی پارک گم شده و اصلا تموم شد، هیچ پیدا هم نشد. این چیزی که ما فهمیدیم. حالا نمیدونم اگه بیشتر
6: الان پسرتون موضوع خوابش الان چطوره؟
7: خیلی آقای دکتر اتفاقا شبا خیلی دیر میخوابید. اینجا هم که ایران هم که بودیم، من چون خودم معلم بودم و صبح میخواستم مثلا مدرسه برم، همینطور بچه هم خیلی مقید بودم که مثلا 9-10 شب ما بخوابیم و با واقعا آقای دکتر با گرفتاری میتونستم اینو بخوابم. گاهنم مثلا الکی منو گول میزد، مثلا میگفتش که خب میخوابم مامان، چشم میخوابم و من میدونستم که مثلا میرم من بخوابم، باز من میرم تو اتاقم بخوابم، این بلند میشه. یا مثلا گوشیشو گاهن ازش میگرفتم، بعد یه چیزایی رو گوش میداد تو اون موقع تو یوتیوب، اسمش آقای دکتر ASMR یا همچی چیزی بود که من تلفظ میکردم، اینا منو مسخره کردن، گفتن تو اشتباه تلفظ میکنی، ASMR یا همچی چیزی بود. بعد اینا مثلا یه حالتی بود انگار مثلا یه نفر تو اون فیلم، تو اون مثلا حالا تو اون کلیپ داشت اینجوری مثلا خیلی آروم میگفت الان مثلا وقت خوابه، مثلا یه حالتی مثلا اینجوری حرف میزنم، گفت ماما وقت من اینا رو گوش میدم خیلی راحت تر میخوابم. و من همیشه اعتراض میکردم، گفتم تو مثلا اینا رو بذار کنار چون اینا اثرات خوبی رو ذهنت نمیذاره، ماما من میدونم که مثلا گوشی باید ازت دور باشه. ولی اینا رو یادم، ولی الان هم مثلا گاهن دیر میخوابه آقای دکتر.
6: خب غیر از نظر حمام رفتن و نظافت و اینا چی؟
7: نظافت مثلا در حد الان یه ذره شلخته هست که خواهرشم تو کانادا میگه که مامان این اتاقش رو تمیز نمیکنه، نمیدونم مثلا شاید یه روز در میون، دو روز در میون میره حمام. من که اونجا بودم مدام بهش میگفتم آره ما امروز باید تموم کنیم مامان، برو حمام تمیز باش. یه وقتی هم که رمودش
6: بفرمایید جان، بفرمایید داشتید میگفتید.
7: یه وقتی هم که رومودش بود آقای دکتر اوکی، مثلا اتاقش رو تمیز میکرد یا حمام میکرد، حتی مثلا یه وقتی اوکی بود، ولی یه وقتی هم خیلی دیر به دیر مثلا دو روز سه روز میگذشت مثلا این حمام نمیکرد. و الان 3-4 سالی هم هست ورزش هم میکنه آقای دکتر، تو زمینه بسکتبال چه تو ایران بودیم چه اونجا مثلا ورزش میکنه. الان هم که اونجا هست، الان من مشکلم اینه که الان بهش گفتم مثلا 2 ماه تابستون تو بیا ایران که ما اینجا درمان تو ما اینجا بهتر میتونیم دکتر پیدا کنیم و زبونو خب بهتر میفهمیم، میتونیم ارتباط بگیریم، بیا اینجا درمان شما مامان، بعد دوباره اگه اوکی بودی باز برگرد. ولی الان من مشکلم اینه که حالا دارم میارمش که ایران، میخوایم حالا هفته بعد گفته باشه میام و میخوایم درمانو مثلا حالا پیگیری کنیم.
6: مقصودتون از درمان
7: یه خانم دکتری
6: مقصودتون از درمان چیه؟ درمان برای چه چیزی؟
7: میگه احساس بر همین مشکلی که داره آقای دکتر، من خیلی نگران همین مشکلشم که مثلا میگه یکیو میبینم نمیدونم مثلا اینا. به نظرم میاد که خب باید از لحاظ روانی یه مشکلی وجود داشته باشه. حالا این چی هست من را حقیقت خیلی اطلاع ندارم. گفتم اینو ببرم پیش دکتر روانشناس یا روانپزشک نهایتا ارجام بدن ببینم که مثلا چی کار میتونم بکنم، آیا باید داروی خاصی مصرف کنه، آیا این اصلا قابل درمانه یا خدای نکرده خطرناکه. حالا خانم دکتری که یک جلسه با ایشون فعلا ارتباط گرفته به من که زنگ زد گفتش که نه شما نگران نباشید، این بچه داره ورزش میکنه، مدرسه‌ش رو داره میره، اگرچه گاهی اوقات آقای دکتر یه خورده تنبلی میکنه، مثلا ساعت 8 بعد بره، مثلا این اواخر یه روز 9 میره، یه بار مثلا 8:30 میره، ولی میره خدایی. ولی گفت تا زمانی که این بچه داره ورزشش رو میکنه، این بچه خیلی چیزی هم هست. بعد یه خورده تو این چیزا که مثلا بدش میاد، حالا به خانم دکتر گفته بود که مثلا نمیدونم مثلا خیلی مخالفه، نمیدونم حالا سکس و این چیزا رو که شنیده بود مثلا خیلی بدش اومده بود، گفته بود که چرا مثلا همچی چیزی باید وجود داشته باشه. حتی وقتی 8 سالش بود آقای دکتر یه سوالی از من پرسیده بود که بچه چجوری به وجود میاد و من تو اون سن 8 سالگی بهش گفتم که خب 2 نفر با هم ازدواج که میکنن، بعد که مثلا دوست دارم بچه داشتم دیگه مثلا حالا مثلا دیگه چیز میکنن، دعا میکنن که بچه دارشن و بچه به دنیا. و این یه سری به من خیلی گریه کرد، به من گفت تو دروغگویی، تو نمیدونم. من هی گفتم چی شده مثلا پسرم، چرا من کجا دروغ گفتم؟ گفت نه من از تو که پرسیدم چه جوری بچه به دنیا میاد، تو به من گفتی که دو نفر ازدواج میکنن بچه دار. بعد بهش توضیح دادم، گفتم پسرم هر چیزی یه سن خاصی داره، چرا تو الان مثلا کلاس دومی چرا نمیری یه دفعه درس دانشگاه بخونی؟ تو بزرگتر که بشی به مرور یه درسی دارید به نام زیست شناسی اصلا توضیح داده میشه. حتی شاید من باور کنم خیلی اطلاعاتم شاید کامل نباشه که من بتونم برای تو توضیح بدم. گفت نه تو چون دروغ به من میگی من دیگه اصلا هیچه. بعد من اونجا بردمش پیش روانشناس، گفتم که حالا این مشکل، حالا شما مثلا اگه شما بهتر از من میدونید براش توضیح بده. و اون خانم دکتر گفت من کامل براش توضیح دادم و اون بعدش که اومدیم بیرون گفت اوکی من دیگه فهمیدم و مشکلم حل شد. اینم بود آقای دکتر، یعنی
6: خب
7: یه
6: موردی چیز دیگه از اعضای خانواده به متوجهم، چیز دیگه از اعضای خانواده به ذهنتون نمیرسه؟ یعنی تو خانواده کسی مشکل مسئله؟ حالا اولا مطمئنم، یعنی من مطمئنم که چون این مهمه که حتما مواد مخدری مصرف نمی کنه، این رو مطمئنم، درسته؟
7: بله بله، ما هم تا حدودی تقریبا فکر میکنیم که اصلا همچی چیزی نیست.
6: اوکی. به من بفرمایید آیا برخی از اوقات شده که خیلی پر انرژی و فعال و جنب و جوش داشته باشه و خوشبین و مثبت و دست به خیلی کارا بزنم و برخی از اوقات نه درست برعکس حوصله نداشته باشه و تکون نخوره و بی انرژی و بی انگیزه باشه؟ اینو درش هیچ وقت دیدید که پایین و بالا بره خیلی؟
7: نه آقای دکتر اینم نه، خیلی کمتر، فعالیت کمتر بیشتر دیدم توش، مخصوصا با گوشی که مدام با گوشی و مثلا لپتاپ باشه اونجوری جنب و جوشی اصلا خیلی ازش نمی‌بینم که مثلا بگم که نه. یه وقتی دیدم که خیلی پر، مثلا اون زمانی که میخواست بره کانادا ما خیلی به خاطر اینکه مثلا حال تشویقش کنیم تو زمینه درسی مثلا سعی می‌کردیم بهش میگفتیم که مثلا یه ذره پرتلاش‌تر باش که بتونیم مثلا آفیسر رو متقاعد کنیم که تو آدم به درد بخوری و اونجا ما رو قبول کنن که مثلا. و نه معمولی بود، همیشه روندش به نظر خودم یکسان بوده.
6: هر شبکه دوستانی داره، دوستی، بچه های همسن و سالش که با هم بیرون برن این برون بر برن؟
7: خیلی کم آقای دکتر. تو ایران هم که بود شاید دو نفر بودن که تو هم کلاسی هاش بودن که حالا یه مقدار اوکی تر بود باشون. ولی این که خیلی بره بیرون، من خیلی چیز میکردم که آره مثلا با دوستات برو بیرون، ما برید بسکتبال مثلا فلان پارک برید با هم دیگه بسکتبال بازی کنید، برید با هم مثلا کافی شاپ مثلا بشینید با هم دیگه یه چیزی بخورید و با هم صحبت کنید، وقت بگذرونید با هم دیگه. ولی شاید مثلا بگم آقای دکتر شاید تو ایران که بود شاید دو بار این اتفاق افتاد. و یا اگه الان تو کانادا شاید میتونم بگم تو این نزدیک یک سالی که اونجا شاید دو سه بار
6: رابطش با خواهرش
7: اینجوری بیر
6: رابطش با خواهرش
7: رابطش با خوبه، یعنی اینجوری جنگ و دعوا کنن و اینا اصلا. ولی یه خورده مثلا الان مثلا چیزایی که اصلا کلا تو کانادا فرهنگ کانادا اینا رو دوست نداره. به طور مثال دخترم میگه مامان برای همین مسابقات مثلا جام جهانی ما گفتیم بریم داونتاون مثلا این بازی دیده میشه و خب خیلی شهر شلوغ بوده نمیدونم فلان. خب حالا یه سریا تو این کافی شاپا مثلا الکل میخوردن، میگه مثلا مامان ما وقتی رفتیم اصلا این اخماش رفت تو هم. بعد که من داشتیم میمدیم با هم دیگه داشتیم صحبت میکنم گفتم چی شد مثلا تو چرا ناراحتی؟ گفته اینقدر بدم میاد از اینایی که مثلا الکل مصرف میکنن نمیدونم، آدمی که به درد نمیخوره رو اصلا باید از رو زمین ورش دارن، این کسی که هیچ نفعی به درد مثلا جامعه نمیخوره. و دخترم گفته که خب بالاخره هر آدمی یه جوری تو میتونی انتخاب کنی.
6: حالا این که دخترتون مکالمه مهم نیست، ببینید شما همچنان معلمی تا یعنی ول نمیکنید. ببینید اولا احتمال بیشتر نزدیک به یقین اینه که میزان استراب و استرسش در حدی است که حالتهای روان پریشی و سایکاتیک پیدا میکنه، یعنی وارد حوزه و حریم روان پریشی میشه، یعنی بیماری روانی، یعنی چون این به استراب و استرس میتونه مرتبط باشه. امید من اینه که این باشه چون این میشه درست، ولی علائم اسکیزوفرنی رو نشون میده. یعنی به همین جهت اینقدر من اصرار داشتم تو خانواده پدری و مادریتون، چون معمولا اگر زمینه ارثی نباشه پیدا نمیشه، ولی اینکه به اونجا برسه که کسی رو یا ببینه یا صدایی رو بشنوه اصلا علامت خوبی نیست عزیز. مثلا شنیدن صدا که کسی باشه یه نوعی حرف میزنه، اون auditory hallucination در حقیقت علائم نهایی اسکیزوفرنی، سنش 15 ساله، خیلی کم خودشو نشون میده ولی میتونه بعدا نشون بده. بنابراین با توجه به آنچه که بهش اشاره میکنی، چه احتمالا حالت استراب و استرسش باشه که وارد اون حوزه سایکاتیک و روان پریشیش میکنه، چه علائم اولیه اسکیزوفرنی باشه، بهترین کار اینه که به ایران برش گردید و اونجا حتما هر هفته حتما یه روانشناس و روان پزشکی رو ببینه و کاملا در کنترل باشه و اونا احتمالا شاید اگر مسئله اول باشه از طریق دارو درمانی و روان درمانی میتونه حل بشه، ولی اگر ماجرای اسکیزوفرنی باشه خیلی کاری براش نمیتونن بکنن. یعنی من نگرانیم اینه که با یه مشکل جدی روانی روبرو بشه، اینه که بودنش تو محیط خارج مثلا اگر دوست نداره یا خیلی خوشحال و راحت نیست بهتره برش گردونید به ایران و فعلا اونجا نگهش دارید، ولی دائما باید مواظب و مراقبش باشید چون این علائم علائم خوبی نیست عزیز. و بازم لطفاً و حتما تو خانواده پدری و مادری خودتون و پدری و مادری همسرتون لطفاً چک کنید. دفعه میبینید پسر عمه‌ای بوده که ازش، چون اون چیزی که درباره آلزایمر رو بعدن گم شده گفتید، من فکر برم اتفاقاً اونم اسکیزوفرنی بوده. اون چه کسی بوده گفتید؟
7: دایی همسرم بوده.
6: یا اون علامت خوبی نیست. یه ذره بیشتر تحقیق کنید که مشکلش چی بوده، 5 سال قبل 10 سال قبلش حرفای عجیب و غریب میزده، کارهای عجیب و غریب میکرده و اون گزارش رو داشته باشید عزیز. این که شما و همسرتون چی کار میتونید بکنید، تقریبا غیر از این که یه محیط آرامی رو و یه امنیتی رو حس کنه هیچی. یعنی فقط اون چیزی که میتونه کمک بکنه امنیت و آرامششه. کاری به کارش نداشته باشید، ازش انتظاری نداشته باشید، همینقدر یه درسی بخونه که نمره بگیره کفایت میکنه، دنبال این کار و اون کار و این مثلا حتی ورزش و اینا نفرستید اگر خوشحال و راضی نیست. ببینید که چه میشه، اگر مواظب مراقبش باشید امیدوارم بیشتر استراب و استرس باشه که بتونن کمکش کنن تا دومی، ولی باز خانوادرم لطفا چک کنید.
7: من حتما آی دکتر الان ما میخواییم حالا این میخواد بیاد برای این 2 ماه تابستون و من دوست دارم که اصلا نگهش دارم. یعنی حالا
6: نه شما فعلا نه ببینید صبر کنید، نه شما صبر کنید
7: جان،
6: اون وقت که صبر کنید شما 2 ماهی که میاد اونجا هر هفته میره دکتر و به هر حال اونا باید تغییراتش رو و حالاتش رو چک کنن. بعد از 2 ماه کاملا تکلیف روشن میشه ما کجا ایستادیم. یعنی روانشناس و روانپزشکی در ایران، مثلا روانپزشکی که باهاشون کار میکنه، اون موقع به شما میدن چه باید کرد. اون اگر مسئله خاصی بود که بعید میدونم زنگ بزنید با هم صحبت کنیم، ولی مطمئنم تو 2 ماهی که در ایران هست همه چیز روشن میشه. بنابراین هیچ بحث و صحبتی هم درباره ماندن در ایران و برگشتن به کانادا و اینا باش اصلا نداشته باشید. بذارید با یه امنیت و آرامش و راحتی هر جور که دلش بخواد حرف بزنه. اگر گفتم 2 ماه اینجا هستم به دوستا یا دور ولیا گفتم برمیگردم، شما پدرش هم هیچ مخالفتی باش نکنید، حرفی نزنید، ولی بذارید دکترش رو بره که اونا تغییراتش رو حالاتش رو گزارشاش رو از نزدیک بشنوه. برای امیدوارم چیز جدی
7: بعد 2 ماه پس مشخص میشه. ممنون.
6: حتما مشخص میشه. اگر 7 جلسه 8 جلسه 10 جلسه روان پزشکش ببیند چو باید صحبت بکنه حتما تشخیص ممکن میشه و بعد میدونم باید باش چه کرد. بذارید بعدم ببینید چه باید بکنید. امیدوارم نگرانی من که معمولا با یه دید منفی و بعد به موضوع نگاه میکنم واقعی نباشه و یه چیز گذرایی باشه که اونو بگذرون و پشت سر بذارید. برحال مواظب فرزندتون باشید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
7: ممنونم آقای دکتر، لطف کردید.
6: خدا نگهدار. شنگ نجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه امروز ما رو آقای دکتر پیام شایانی وکیل برجسته و آگاه و دانای ما دارن که توجه شما رو به مصاحبه ایشون درباره موضوعی مهمی که برای هر کدوم از ما ممکنه پیش بیاد جلب میکنه. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: با شما شنوندگان عزیز و ارجمند، یک راست میریم به سراغ بزرگترین لافرم و گروه حقوقی در زمینه رسیدگی به تصادفات و صدمات بدنی پرسونال اینجریز در جامعه ایرانی در سراسر کالیفرنیا، که مدیر و مؤسس اون جناب آقای پیام شایانی هستند. آقای شایانی، گرمترین سلام ها و درودها تقدیم به شما، خیلی خوش اومدید.
2: با عرض سلام به تمامی شنوندگان عزیز و خوب رادیو همراه، منم خیلی خوشحال هستم جناب معززی با دیگر با شما و
1: دانستم. خواهش میکنم، میدونم که مطالبی رو میخواین عنوان کنین، مثل همیشه یاد بگیریم از شما. فقط میخوام ببینم اون جریان این که قرار بود یک لایحه‌ای رو ببرن که وکلا نمیتونن دیگه بیشتر از 20-25% بگیرن در کیسایی که مربوط به تصادفات میشه، آیا اون هنوز دارن روش کار میکنن؟ به چه صورته؟ شما چی پیش بینی میکنین؟
2: جناب معززی، یکی از حساس‌ترین زمانهای تاریخ وکالت در سال 2026 و آن هم به دلیل تغییراتیه که امکان داره در ماه نوامبر امسال به رأی‌گیری گذاشته بشه و عواقب جانبی اون برای دوستان شنونده. حتما من در برنامه‌های گذشته با دوستان راجع به مسئله صحبت کردیم. بار دیگر اشاره کوچکی بکنم، کمپانی اوبر به دلیل داشتن یا پرداخت خسارات قانونی به اشخاصی که یا راننده و یا سرنشین این اتومبیل بودن و باز هم به دلیل استخدام راننده هایی که مناسب نیستن واسه رانندگی و پشت رول نشستن، خسارات زیادی رو در از این چندین و چند سال در ایالت کالیفرنیا پرداخته و به همین دلیل به دو تغییر اساسی رو داره انجام میده. یکی اونه که دارن محدودیت های بزرگی گذاشتن روی مقدار بیمه های موجود، اون الان به اجرا گذاشته شده. حالا راجع به اون هم در یک از برنامه‌های آینده باید صحبت کنیم، چون خیلی از دوستان زنگ می‌زنن و سوال دارن از ما. خیلی از کلاینت‌های ما در از این 10 سال اخیر راننده‌های اوبر بودن، ولی که در ارتباط با محدودیت و یا بهش میگن کپ، یعنی چی؟ یک سقف مصنوعی گذاشتن برای رابطه وکیل و موکل. اوبر داره میلیون‌ها دلار و یا صدها میلیون دلار پول قرض می

0: های مالش هم میگذاره. یعنی چی؟ یعنی محدودیت مقدار حرف و زحمه، محدودیت ویزیت‌های پزشکی و نهایتاً این به معنی این خواهد بود یک شخصی که تصادف میکنه و با یک راننده اوبر و مثلا هر کسی دیگه، دیگر توانایی استخدام وکیل و مراجعه به دکتر بدون هلت اینشورنس نخواهد داشت. و چه اتفاقی میفته؟ اتفاق این استش که یک اجحاف قانونی وجود خواهد داشت از طرف این کمپانی های ملتی بیلیون دلاری بر علیه شخصی که توانایی پرداخت هزینه وکیل نداره، بر علیه شخصی که توانایی داشتن و پرداخت ماهیانه هنگفت هلت اینشورنس و بیمه درمانی رو نداره. اون شخص براش اتفاق میفته، تصادف میکنه، برای مثال میره بیمارستان، ده هزار دلار هزینه پزشکی داره، این پول ها رو هیچ کس نمیده، اون شخص میره توی کلکشن کردیت که خراب از بین رفته و درمانی هم وجود نخواهد داشت. حالا هرچی ما نزدیکتر میشیم به ماه نوامبر راجع به این مسئله بیشتر صحبت میکنیم که دوستان رو آگاه بکنیم که بدونن که پشت این لایحه گمراه کننده چی نشسته و به چه دلیل اینها دارن صدها میلیون دلار هزینه میکنن که این رو تصویب بکنن. جناب مازنی، این لایحه من رو به یاد اون پروپوزیشن 213 که در اواخر دهه 70 تصویب شد میندازه. البته بنده خب بنم اونقدر زیاد نبود که وکالت بکنم، ولی با وکلایی که الان بازنشست هستن با یا سنهای بالاتر هستن که صحبت میکنیم، دقیقا همچین اتفاقی هم در اواخر دهه 70 افتاد که عواقب اون رو هم حتی تا الان بعد از چندی و چند دهه وکالت باش مواجه میشیم.
1: درسته دوستان، با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی که مدیریت بزرگترین لافرم رسیدگی به صدمات بدنی و تصادفات رو در سراسر کالیفرنیا در جامعه ایرانی دارن با دریافت میلیون ها دلار خسارت برای موکلینشون. تلفن تماس با دفاترشون در سراسر کالیفرنیا 818 777 7777 818 777 7777. میفرمودین
0: جناب مازنی؟ اشاره‌ای بکنم، یک پرانتزی باز بکنیم اینجا، با در نظر گرفتن تغییراتی که بازم میگم در این بیمه نامه های رایت شیر و اوبر و لیفت اتفاق افتاده، هنوز اشخاصی که در تصادفی قرار میگیرن که راننده تصادف راننده رایت شیر بوده، هنوز که هنوزه بیمه های 1 میلیون دلاری وجود داره و همونطور که دوستان مطلعه هستن، یکی از فعالیت های بزرگ من در دفتر است رسیدگی به کیس های تجاری تصادفاتی هستش که پشتوانه اون پرونده و یا اتفاق افتاده یک بیمه تجاری داره. هنوز ما پرونده های 1 میلیون دلاری داریم باز میکنیم، در صورتی که شما در اتومبیل مقابلی قرار گرفته باشید که اون اتومبیل مقابل مقصر بوده و اون رانندهش راننده اوبر بوده، و یا اینکه شما تصادف میکنید و راننده رایت شیر شما خودش مقصر قرار گرفته. یعنی چی؟ یعنی لایبیلیتی تا مدت زمانی و یا همون مسئولیت قانونی اتفاق افتاده تا مدت زمانی که بر علیه راننده رایت شیر باشه، شما میتونید هنوز کیس داشته باشین. در این چند ماه گذشته تعداد زیادی از این پرونده رو ما داریم. دوستان طبیعتاً یه مقداری شاید کانفیوز باشن، شاید دقیقا تفاوت این رو ندونن و تغییرات رو ندونن، تفاوت تغییرات اخیر رو، ولی اگر سوالی دارید میتونید لطف کنید تماس بگیرید. من و بچه های دفتر همیشه آماده هستیم که اطلاع رسانی و کمک رسانی بکنیم به دوستان عزیز که بتونن قانونن تصمیم درست بگیرن و کار درست رو انجام بدن. نکته دیگه که باز بهش اشاره میکنم، تعداد خیلی زیادی هر ماه کیس های ضرب و شق یا سالت از طرف راننده های رایت شیر بر علیه سرنشینان این اتومبیل ها اتفاق میفته، کیس های سکشوال هراسمنت آزار و اذیت جنسی از طرف راننده بر علیه سرنشین. اینو پرونده ها هنوز پشتوانش بیمه های 1 میلیون دلاریه. اشخاصی که مشکل دارند با کمپانی هایی که قضا دیده برمی مثل اوبر ایت و غیره، یه نفر ما کیس هایی داشتیم که اون دیلیوری درایور میاد و درگیر میشه و یک دعوایی شروع میکنه

0: این نوع پرونده ها هم که ما در دفتر دادیم هنوز بیمه های 1 میلیون دلاری وجود دارن. نهایتا اگر اتفاقی برای شما افتاده دوستان عزیز میتونید با ما تماس بگیرید و مثل همیشه ما سعی میکنیم راهنمایی لازمه رو انجام بدیم.
1: دوستان، با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی. تلفن تماس با دفاترشون در سراسر کالیفرنیا از لاکی 7 818 777 7777. آقای شایانی، کالیفرنیا اینطور که من شنیدم تقصیر راننده ها میتونه تقسیم باشه، یعنی درصدی باشه، مثلا اون 20%، اون 80%. اینجور که میگن که مثلا اگه راننده اوبر مقصر نباشه خب خیلی وضع خراب میشه، و اگر مقصر باشه میتونه از اون بیمه 1 میلیون استفاده کنن. اگر شما به عنوان یک وکیل بتونید درصدی از خطا رو متوجه راننده اوبر بکنید، امیدی هست که افراد بتونن خسارتی رو بگیرن بر اساس اون 1 میلیون دلار؟
0: بله، قانونش میگیم کامپراتیو نگلیجنس و یا تقصیر درصدی در کالیفرنیا همیشه وجود داشته، هنوز هم وجود داره. و همین دلیله، نمیدونم در گذشته راجع به این صحبت کردم، پرونده های ما داشتیم که متاسفانه تصادف های حادثه ایجاد مرگ یک شخص شده، خانواده اومده ما رو استخدام کرده. اگر حتی ما بتونیم 1% مسئولیت رو بر علیه یک بیمه تجاری ثابت بکنیم، مثل مثالی که شما زدید راننده اوبر و لیفت، با همون 1% چون آسیب زیاد بوده میتونیم مبالغ بزرگی به عنوان خسارت دریافت کنیم. یعنی چی؟ یعنی ما لازم نیست که بریم بگیم 100% برای مثال راننده اوبر مقصر بوده، 1 میلیون دلار رو بگیریم. اگر در یک تصادف یا فاجعه بدی شخصی صدمات بدنی بسیار جدی ببینه و یا خدای نکرده جان خودش رو از دست بده و راننده اوبر ولی حتی یک درصد خیلی کمی مقصر بوده، حتی فرض بفرمایید 2-3 تا اتومبیل در اون تصادف وجود داشتن و اونها بیشتر تقصیر رو داشتن، ولی همون درصد کم یک خسارت بسیار بزرگ خودش میتونه مبالغ بسیار زیادی باشه. و هنوز اینها به قول معروف گراندی هوک، یعنی قانونن مسئول پرداخت اون هزینه هستن. در کیس های رانگ فودر همچین سناریوهای ما داشتیم بر علیه، حالا مهم نیست بیمه اوبر باشه، هر نوع بیمه تجاری، کامین های سنگین، وسایل نقلیه سنگین، اون حتی 5-10% هم مسئولیت با یک بیمه نامه تجاری و یک متاسفانه اتفاق جدی میتونه این اجازه قانونی رو و یا این توانایی قانونی رو به ما بده که بریم کل بیمه نامه رو دریافت کنیم.
1: درسته. و یک سوال آخر، اشاره کردید در صحبتاتون که این لایحه‌ای که قرار بیاد در ماه نوامبر ممکنه که به رأی گذاشته باشه بشه. خیلی وقتا نمایندگان و یا برای لایحه‌های مختلف میان و تبلیغاتی میکنن برای اینکه مثلا به این پروپوزیشن بگید yes or no. آیا در مورد این هم میشه اطلاع رسانی کرد در بین جامعه ایرانی و فارسی زبان که اگر هم چیزی قرار باشه، رأی گیری باشه، بیان و yes or no بگن؟
0: بله، 100% این کار اتفاق میفته. البته این یک حرکت دو قدمه است. قدم اول اینه، چون این تغییر اساسیه، بهش میگیم constitutional amendment، یعنی قانون اساسی کالیفرنیا بخوان تغییر بدن، در درجه اول باید کسی که داره این حرکت رو شروع میکنه باید مقدار خیلی زیادی امضا بگیره، یعنی اشخاصی که علاقه دارن همچین چیزی بره روی بلد، بره روی اون جریان. در حدود 874,500 تا اینها امضا لازم دارن. الان بعضی دوستان شاید متوجه شده باشن، برخی از گروسری استورها اگر شما برید میبینید اینا دکه گذاشتن و دارن امضا جمع میکنن، خیلی از امضا رو حتی میخرن. الان کمپانی اوبر در حال دریافت یا جمع کردن این 800,000 دلار امضاست. وقتی که اینقدر امضا داشتن، بعد قانونا میتونن برن چی؟ برن روی بلد. بله. برن برای اون جریان درگیری. و در همون ماه اکتبر و نوامبر که اگه تلویزیون روشن کنی شما ببینید تمامی این پروپوزیشن ها براش داره صحبت میشه و طبیعتاً ما هم این حرکت رو انجام خواهیم داد که مطمئن بشیم جامعه ایرانی آگاه باشه و تصمیم به درست بگیره.
1: بسیار ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز و ارجمند، با آقای پیام شایانی صحبت کردیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، و شما عزیزان میتونید با ایشون و همکارانشون در سراسر کالیفرنیا تماس بگیرید با تلفن 818-777-777. لاکی 7 رو به خاطر بسپارید. آقای شایانی، بسیار ممنون از وقتتون.
0: خیلی ممنون از شما دوستان عزیز، موضوع خود باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: رستوران صدف تازن اوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 East Thousand Oaks Boulevard در شهر تازن اوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازن اوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
6: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
10: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
11: با تسلط
12: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
13: با اعتبار
14: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
11: با انصاف
15: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
13: با ادراک
10: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
11: با تدبیر
15: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
13: با وجدان
14: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
11: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
13: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
10: کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484. کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
16: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما. عصر شما بخیر. با خبرهای شانگاهی امروز چهارشنبه 17 جون سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سود همراه با همکارم فرهوده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. نخست نگاهی به عناوین چند خبر از مهمترین خبرهای این ساعت. ترامپ و پزشکیان به شکل الکترونیکی یادداشت تفاهم را امضا کردند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تایید کرد که یادداشت تفاهم ایران و آمریکا به شکل الکترونیکی و مجازی امضا شده و رسمیت یافته است. به گفته این مقام دیپلماتیک ایرانی، با وجود صحبت‌های قبلی مبنی بر امضای توافق از سوی جیدی وز و محمد باقر قالیباف، در نهایت تصمیم بر این شد که بالاترین مقام‌های اجرایی دو کشور، یعنی مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ، آن را به شکل الکترونیکی امضا کنند. اسماعیل بقایی تاکید کرد که گرچه دیگر نیازی به برگزاری مراسم ویژه برای امضای تفاهم وجود ندارد، اما هیئت‌های نمایندگی دو کشور بر اساس برنامه قبلی برای آغاز مرحله دوم مذاکرات در سوئیس حاضر خواهند شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در جریان کنفرانس خبری پایان نشست سران گروه 7 در فرانسه درباره احتمال آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران گفت که این دارایی‌ها در اصل متعلق به ایرانند. او اعلام کرد: ما مقدار زیادی از پول آنها را گرفته ایم. این پول ما نیست، پول خودشان است و ما در مقطعی آن را مسدود کردیم. فکر می‌کنم در نهایت باید آنها را به آنها برگردانیم. ترامپ در مورد تحریم‌ها نیز موضعی نسبتاً انعطاف‌پذیر در قبال ایران ابراز کرد، مشروط بر اینکه ایران به مفاد توافق پایبند بماند، و گفت در مورد تحریم‌ها در مقطعی باید به این موضوع فکر کرد. ما تحریم‌هایی داریم که هرگز اجازه بازسازی به آنها نخواهد داد. آنها هیچ پولی نخواهند داشت و در فقر خواهند بود. ترامپ بارها تاکید کرد که ایالات متحده هیچ پولی در اختیار ایران قرار نخواهد داد، از جمله در قالب یک صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری، مگر اینکه ایران به تعهدات خود در توافق، به ویژه در زمینه موضوع هسته‌ای، عمل کند. به گفت: ما هیچ کاری انجام نمی‌دهیم، هیچ پولی پرداخت نمی‌کنیم، مگر اینکه آنها کارها را درست انجام دهند. اگر درست عمل کنند، کسانی که بخواهند سرمایه‌گذاری کنند می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند. اما این صندوق 300 میلیارد دلاری فقط در صورتی مطرح است که آنها کارها را درست انجام دهند. گزارش حاکی از آن است که موضوع صندوق 300 میلیارد دلاری برای بازسازی ایران یکی از مفاد تفاهم‌نامه واشنگتن و تهران است. رسانه‌های خبری مفاد اجمالی یادداشت تفاهم میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی را منتشر کردند. مفاد این توافق به این شرح است: بند 1، توقف مخاصمات. طرف‌ها و متحدان آنها در جنگ جاری با امضای این یادداشت تفاهم، پایان فوری و دائمی تمامی عملیات‌های نظامی را در تمامی جبهه‌ها از جمله در لبنان اعلام می‌کنند. طرف‌ها متعهد می‌شوند که علیه یکدیگر هیچ جنگ یا عملیات نظامی آغاز نکنند، از تهدید یا توسل به زور علیه یکدیگر خودداری کنند و به تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان احترام بگذارند. توافق نهایی پایان دائمی جنگ در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان را تایید خواهد کرد و سایر مفاد این بند را نیز در بر خواهد گرفت. بند 2، حاکمیت و عدم مداخله. طرف‌ها متعهد می‌شوند به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند. بند 3، جدول زمانی توافق نهایی. طرف‌ها متعهد می‌شوند که حداکثر ظرف 60 روز درباره توافق نهایی مذاکره کرده و آن را منعقد کنند. این مهلت تنها با رضایت طرفین قابل تمدید خواهد بود. بند 4، معاصره دریایی و آرایش نیروها. بلافاصله پس از امضای این یادداشت توهم، ایالات متحده روند رفع محاصره دریایی و هر گونه مانع یا اختلال دیگری را که علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده آغاز خواهد کرد و ظرف 30 روز محاصره دریایی را به طور کامل لغو خواهد کرد. در این مدت تردد کشتی‌ها به تدریج به سطوح پیش از جنگ بازگردانده خواهد شد. ایالات متحده همچنین متعهد می‌شود ظرف 30 روز پس از انعقاد توافق نهایی، نیروهای خود را از مناطق مجاور جمهوری اسلامی خارج کند. بند 5، تنگه هرمز و امنیت دریایی. جمهوری اسلامی ایران پس از امضای این یادداشت تفاهم، با بکارگیری حداکثر تلاش خود، عبور ایمن و آزاد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را
بدون دریافت هر گونه هزینه برای مدت 60 روز و در هر دو جهت از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس فراهم خواهد کرد. تردد کشتی های تجاری بلافاصله از سر گرفته خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران ظرف 30 روز اقدامات فنی و نظامی لازم از جمله مینروبی را تکمیل خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران با سلطنت عمان و دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس وارد گفتگو خواهد شد تا اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز را مطابق حقوق بین الملل قابل اجرا و حقوق حاکمه کشورهای ساحلی تعیین کند. بند 6 بازسازی و توسعه اقتصادی. ایالات متحده با هماهنگی شرکای منطقه‌ای متعهد می‌شود یک برنامه جامع و مورد توافق طرفین برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی با ارزش حداقل معادل 300 میلیارد دلار آمریکا تدوین کند. سازوکار اجرای این برنامه به عنوان بخش از توافق نهایی ظرف 60 روز نهایی خواهد شد. ایالات متحده تمامی مجوزها، معافیت‌ها و اجازه‌های لازم برای انجام معاملات مالی مرتبط را صادر خواهد کرد. بند 7 پایان تحریم‌ها. ایالات متحده متعهد می‌شود تمامی تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران از جمله قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامه‌های شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تمامی تحریم‌های یک‌جانبه اولیه و ثانویه آمریکا را مطابق جدول زمانی مورد توافق که در توافق نهایی درج خواهد شد لغو کند. طرف‌ها اهمیت حیاتی موضوع تحریم‌ها را مورد تأکید قرار می‌دهند و قصد خود را برای رسیدگی فوری به این موضوع در مذاکرات به منظور دستیابی به توافق متقابل اعلام می‌کنند. بند 8 مسائل هسته‌ای. جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تأکید می‌کند که سلاح هسته‌ای به دست نخواهد آورد یا تولید نخواهد کرد. طرف‌ها توافق می‌کنند که درباره نحوه تعیین تکلیف مواد غنی شده انباشته شده جمهوری اسلامی ایران از طریق سازوکاری مورد توافق دو جانبه تصمیم گیری کنند، به گونه‌ای که روش پایه، رقیق سازی در محل تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد و این امر مطابق جدول زمانی پایان تحریم‌های مندرج در بند 7 انجام شود. طرف‌ها همچنین درباره فعالیت‌های غنی‌سازی ایران و سایر مسائل مرتبط با برنامه هسته‌ای در چارچوب رضایت بخش که در توافق نهایی مورد موافقت قرار خواهد گرفت، گفتگو خواهند کرد. توافق نهایی مفاد این بند را تایید خواهد کرد. طرف‌ها اهمیت حیاتی این مسائل هسته‌ای را به رسمیت شناخته و قصد دارند بلافاصله در مذاکرات با آنها بپردازند. بند 9 حفظ وضع موجود تا زمان توافق نهایی. تا زمان دستیابی به توافق نهایی طرف‌ها توافق می‌کنند که وضع موجود حفظ شود، به این معنا که جمهوری اسلامی ایران وضعیت کنونی برنامه هسته‌ای خود را حفظ خواهد کرد و ایالات متحده هم هیچ تحریم جدیدی اعمال نخواهد کرد و هیچ نیروی اضافی در منطقه مستقر نخواهد شد. بند 10 معافیت‌های صادرات نفت. بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم و تا زمان پایان تحریم‌ها، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده معافیت‌هایی صادر خواهد کرد که صادرات نفت خام ایران، فرآورده‌های نفتی، مشتقات آنها و تمامی خدمات مرتبط از جمله خدمات بانکی، بیمه و حمل و نقل را مجاز می‌سازد. بند 11 دسترسی به وجوه و دارایی‌های مسدود شده. ایالات متحده تمامی وجوه و دارایی‌های مسدود شده یا محدود شده ایران را به طور کامل در دسترس قرار خواهد داد. پس از اجرای این یادداشت تفاهم، طرف‌ها درباره سازوکارهای آزادسازی و استفاده از این وجوه در طول مذاکرات به توافق دو جانبه خواهند رسید. این وجوه برای پرداخت به هر ذی‌نفع نهایی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، قابل استفاده خواهد بود. ایالات متحده تمامی مجوزها و اجازه‌های لازم را برای تحقق این هدف صادر خواهد کرد. بند 12 سازوکار نظارتی. طرف‌ها توافق می‌کنند یک سازوکار اجرایی به منظور نظارت بر اجرای این یادداشت تفاهم و پایبندی آینده به توافق نهایی ایجاد کنند. بند 13 ترتیب مذاکرات. پس از امضای این یادداشت تفاهم و مشروط به آغاز و استمرار اجرای بندهای 1، 4، 5، 10 و 11، طرف‌ها مذاکرات درباره سایر موارد توافق نهایی را آغاز خواهند کرد. و بند 14 تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد. توافق نهایی توسط یک قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد تایید قرار خواهد گرفت. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

به ادامه خبرها توجه فرمایید. پاپ لئو 14 رهبر کاتولیکای جهان از گزارش‌ها درباره توافق میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده استقبال کرد. او روز چهارشنبه این توافق را نتیجه تلاش‌های امیدبخش در گفتگو و مذاکره دانست. پاپ لئو با تمجید از این توافق موقت برای پایان دادن به جنگ منطقه‌ای در خاورمیانه گفت: خدا را شکر که این دو قدرت قرار است روز جمعه این توافق را رسمی کنند. او در اظهار تأخیرش گفت: امیدوار است این توافق برای همیشه به این درگیری پایان دهد. افزود: هنوز چندین موضوع برای حل و فصل باقی مانده است، اما همیشه بهتر است این کار از طریق گفتگو و مذاکره انجام شود و نه با بازگشت به جنگ. اظهارات پیشین پاپ لئو مبنی بر انتقاد از جنگ ایران موجب خشم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شده بود. رهبر کاتولیکای جهان در ماه مارچ گفته بود که تهدیدهای شدید و لحن رئیس جمهور آمریکا علیه مردم ایران غیر قابل قبول است. این اظهار نظر کم سابقه پاپ لئو ساعتی پس از آن مطرح شد که رئیس جمهور آمریکا با اشاره به ایران گفت که یک تمدن کامل امشب از بین خواهد رفت. سخنانی که واکنش‌های زیادی در جهان برانگیخت و بسیاری از کارشناسان آن را تهدید به نسل کشی یا دست کم جنایت جنگی تعبیر کردند. اما رئیس مجلس ایران قالیباف نیز گفته است وضعیت و شرایط تنگه هرمز دیگر به وضعیت پیش از جنگ باز نخواهد گشت. محمد باقر قالیباف که با تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی صحبت میکرد تاکید کرد که البته این موضوع به معنای مخالفت و تقابل با قوانین بین‌المللی دریانوردی نخواهد بود. مذاکره کننده ارشد ایران گفت تهران در نظر دارد در اقدامی طبیعی در مقابل ارائه خدمات به کشتی‌های عبوری تعرفه دریافت کند. محمد باقر قالیباف همزمان تاکید کرد که بر اساس یادداشت تفاهم مورد توافق با آمریکا 300 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در ایران تخصیص داده شده که بخشی از آن برای بازسازی مناطق آسیب دیده در جنگ استفاده خواهد شد. و اما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز چهارشنبه 17 جون سال 2026 میلادی، شاخص داو جونز با 507 واحد کاهش، S&P 500 با 91 و نزدک با 354 واحد کاهش، قرمز و منفی بسته شدند. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
0: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
4: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
5: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
4: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850
6: طلایی‌لا.com. دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: دکتری سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ربیع سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
3: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمان. zamaniinsurance.com.
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که میخواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
2: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
3: به نظر من این کار درستی نیست. به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش یا بیشتر از بین بره.
4: مشاور مالی شما دیوید کنانی 877-829-9227 877-829-9227.
5: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
6: سلام آقای وکیل.
7: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟
9: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
10: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
11: رادنی مصریانی.
12: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
11: mesrianilaw.com.
13: قیزل جا چه جوری بگم آخه؟
14: یه جور بگو خوب.
13: با ما ازدواج میکنی؟
14: ایواری چه زودتر نگفتی؟
13: یله خورم نشد خواه.
14: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
13: ولیک ما هم 70 نفر.
14: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
13: فلوس مانجور
14: چریه؟
13: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
14: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
13: ولیک کنجا
14: سر خونه زندگیمون.
15: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
16: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
17: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
16: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: 844 MGM Land.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: سوهیل.
3: بله رئیس.
2: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
3: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
4: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
5: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
6: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

آن که از سنبل او عالی تابی دارد، باز با دلشدگان ناز و عتابی دارد. از سر کشته خود می گذری همچون باد، چه توان کرد که عمر است و شتابی دارد. ماه خورشید نمایش ز پس پرده زلف، آفتابی است که در پیش سحابی دارد. چشم من کرد به هر گوشه روان سیل سرشک، تا سهی سرو تو را تازه ترابی دارد. غمزه شوخ تو خونم به خطا می ریزد، فرصتش باد که خوش فکر ثوابی دارد. آب حیوان اگر این است که دارد لب دوست، روشن است این که خضر بحر سرابی دارد. چشم مخمور تو دارد ز دلم قصد جگر، ترک مست است مگر میل کبابی دارد. جان بیمار مرا نیست ز تو روی سؤال، ای خوشان خسته که از دوست جوابی دارد. می کند سوی دل خسته ی حافظ

منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه. لحظاتتان خوش باد در هر کجای سرای زیبای زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. با 264 برنامه هزاران شعر پارس در خدمت شما هستیم. هزاران شعر پارس سیر و سیاحتی ادبی تاریخی در دنیای فاخر، گسترده و بی‌نظیر ادبیات و به ویژه شعر

از 5 سال است که از آغاز مجموعه برنامه‌های هزاران شعر پارس می‌گذرد. در طی این زمان تا کنون در این برنامه که از بحث و بررسی پیرامون نخستین آثار ادبی به جا مانده از سرزمین پارس طی چندین هزار آغاز شدند، سیر و سیاحتی بر شاعران قرون اول تا ششم داشتیم. در این میان از عصر رودکی، پدر شعر پارسی، فردوسی بزرگ و اشعار و داستانهای شاهنامه گذشتیم. همچنین در این سفر چندین ساله شاعران بسیار دیگری را نیز خواندیم و شناختیم. شاعرانی چون منوچهری، عنصری، فخرالدین اسعد گرگانی، بابا طاهر، اسدی طوسی، ناصر خسرو قبادیانی، خیام نیشابوری، انوری و جمعی دیگر از درخشانترین ستارگان آسمان ادب پارسی. در چند برنامه گذشته در طی سفرمان بر کوی شاعران قرن ششم به نظامی گنجوی رسیده ایم و زمانی را بر کوی او نشستیم. طی چند هفته گذشته برخی از آثار نظامی گنجوی را مروری کردیم، از جمله منظومه خسرو و شیرین و هفت پیکر، و چند هفته ایست که به مخزن الاسرار نظامی پرداختیم.

شنیدید که جمالالدین ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکی ابن مؤید متخلص به نظامی و نامور حکیم نظامی، شاعر و داستانسرای ایرانی فارسیگوی در سده ششم هجری است که به عنوان صاحب سبک و پیشوای داستانسرایی در ادبیات فارسی شناخته می شود. آرامگاه نظامی گنجوی در حاشیه غربی شهر گنجه قرار دارد. نظامی در زمره گویندگان توانای شعر فارسی است که نه تنها دارای روش و سبکی جداگانه است، بلکه تأثیر شیوه او بر شعر پارسی نیز در شاعران پس از او هویداست. نظامی از دانش‌های رایج روزگار خیش، از جمله علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم اسلامی، فقه، کلام و زبان عرب آگاهی گسترده‌ای داشته و این ویژگی به روشنی در اشعار او پیداست. روز 21 اسفند در تقویم رسمی ایران روز بزرگداشت نظامی گنجوی است.

مخزن الاسرار نخستین مثنوی نظامی گنجوی شاعر ایرانی است. از آنجا که در خود کتاب اشاره مستقیم یا غیر مستقیمی به تاریخ سرایش یا تاریخ تقدیم اثر به والی شروان و آران نشده است و همچنین در آثار معتبر دیگر نیز تاریخ دقیق خلق این اثر ذکر نشده، نمیتوان به یقین تاریخ آن را تعیین کرد. ولی با توجه به اینکه نظامی تاریخ‌های بسیار دقیق دیگری از آثار، سن فرزند و ماده تاریخ‌های دیگر در آثار دیگرش می‌دهد و همچنین با بررسی تاریخ آذربایجان و آران و مطالعات تطبیقی میتوان به یقین گفت که خلق این اثر بین سالهای 561 و 569 قمری بوده است. نظامی این کتاب را به ملک فخرالدین بهرام شاه ابن داوود والی آذربایجان تقدیم کرده است.

مخزن الاسرار در برگیرنده خواندن مردم به خودشناسی، خداشناسی و گزینش ویژگی‌های پسندیده اخلاقی است. در بحر سریع مسدس مفتعلن مفتعلن فاعلن سروده شده و با این بیت آغاز می شود: بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم. مخزن الاسرار مشتمل بر 2260 بیت و حاوی اندیشه هایی است در باب زهد و عرفان در 20 مقاله که در هر مقاله ضمن شرح عنوان مقاله یک داستان کوتاه اما پرمایه و دلنشین آورده می شود و بدین وسیله اندیشه های خود را بهتر جلوه می دهد و به خواننده القا می کند. مخزن الاسرار توسط عبدالسلام مدرسی خانی با همان نام اصلی کتاب به شیوه شعر و با حفظ وزن به زبان کردی و گویش سورانی ترجمه شده است. در برنامه این هفته نیز شنوندگان عزیز و ارجمند ادامه خوانش منظومه مخزن الاسرار نظامی را پی می‌گیرید.

0: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
5: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
11: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
13: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
14: بی مثل بهرام،
13: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
15: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
13: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998

با بخش دوم برنامه این هفته هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنان با مخزن الاسرار مزامیر.

بخش 22 مخزن الاسرار نظامی در باب مقالت دوم در عدل و نگهداری انصاف است. ای ملک جانوران رای تو، وی گوهر تاجوران پای تو. گر ملکی خانه شاهی طلب، ور گوهری تاج الهی طلب. زان سوی عالم که دگر راه نیست، جز من و تو هیچ کس آگاه نیست. زان ازلی نور که پرورده اند، در تو زیادت نظری کرده اند. نقد غریبی و جهان شهر توست، نقد جهان یک به یک از بحر توست. ملک بدین کار کیایی تو راست، سینه کنین سینه گشایی تو راست. دور تو از دایره بیرون تر است، از دو جهان قدر تو افزون تر است. آینه دار از پی آن شد سحر، تا تو رخ خیش ببینی مگر. جنبش این مهد که محراب توست، طفل صفت از پی خوشخواب توست. مرغ دل و عیسی جان هم تویی، چون تو کسی گر بود آن هم تویی. سینه خورشید که پر آتش است، روی تو میبیند از آن دل خوش است. مه که شود کاسته چون موی تو، خنده زند چون نگرد روی تو. عالم خوشخور که ز کس کم نه ای، قصه مخور بنده عالم نه ای. با همه چون خاک زمین پست باش، و از همه چون باد تهی دست باش. خاک تهی به ندر آمیخته، گرد بود خاک برانگیخته.

دل به خدا برنه و خرسندی، این جداگانه خداوندی. کو خبر دین و دیانت کجاست؟ ما به کجاییم و امانت کجاست؟ آن دل که از دین اثرش داده اند، زان سوی عالم خبرش داده اند. چاره دین ساز که دنیات هست، تا مگران نیز بیاری به دست. دین چو به دنیا به توانی خرید، کن مکن دیو نباید شنید. می رود از جوهر این کهربا، هر جوی سنگی به منی کیمیا. سنگی بینداز و گوهر می ستان، خاک زمین می ده و زر می ستان. آن که تو را توشه ره می دهد، از تو یکی خواهد و ده می دهد. بهتر از این مایه ستانیت نیست، سود کن آخر که زیانیت نیست. کار تو پروردن دین کرده اند، دادگران کار چنین کرده اند. دادگری مصلحت اندیشی است، رستن از این قوم مهین پیشی است. شهر و سپه را چو شوی نیک خواه، نیک تو خواهد همه شهر و سپاه. خانه بر ملک ستمکاری است، دولت باقی ز کم آزاری است. عاقبتی هست بیا پیش از آن، کرده خود بین و بیندیش از آن. جز خجلی حاصل این کار.

مست شده عقل به خوشخواب در، کشتی تدبیر به غرقاب در، ملک ضعیفان به کف آورده گیر، مال یتیمان به ستم خورده گیر. روز قیامت که بود داوری، شرم نداری که چه عذر آوری. روی بدین کن که قوی پشتی است، پشت به خورشید که زردشتی است. لعبت زرنیخ شد این گوی زرد، چون زن حائز پی لعبت مگرد. هرچه در این پرده نه میخی است، بازی این لعبت زرنیخی است. باد درودم چون مسیح از دماغ، باز رهان روغن خود زین چراغ. چند چو پروانه پرانداختن، پیش چراغی سپرانداختن. پاره کن این پرده عیسی گرای، تا پر عیسیت بروید ز پای. هر که چو عیسی رگ جان را گرفت، از سر انصاف جهان را گرفت. رسم ستم نیست جهان یافتن، ملک به انصاف توان یافتن. هرچه نه عدل است چه دادت دهد، وانچه نه انصاف به بادت دهد. عدل بشیریست خرد شاد کن، کارگری مملکت آباد کن. مملکت از عدل شود پایدار، کار تو از عدل تو گیرد.

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
0: وامش؟ چه مشکلی داری؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان، وان حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
4: سلام آقای وکیل.
5: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
9: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
10: License number 0132-9272.
11: خب چطوره؟
12: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
11: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
12: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
11: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
13: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
14: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
15: مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ارمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید.
16: از شما ممنون است. سوپر ارواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ارواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ارواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ارواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ارواین اعتماد شماست.
17: درود بر شما عزیزان. نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی. کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
18: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دفتر در بیورلی هیلز.
6: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505
18: 310-628-5505 drsabati.com

با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته هزاران شعر پارس همراه شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنان با مخزن الاسرار نظامی همراه.

بخش 23 مخزن الاسرا، حکایت نوشیروان با وزیر خود. سید کنان مرکب نوشیروان دور شد از کوکبه خسروان. مونس خسرو شده دستور و بس، خسرو و دستور و دگر هیچ کس. شاه در آن ناحیت سید یاب، دید دهی چون دل دشمن خراب. تنگ دو مرغ آمده در یک دگر، و از دل شه قافیشان تنگ تر. گفت به دستور چه دم می زنند، چیست سفیری که به هم می زنند. گفت وزیر ای ملک روزگار، گویم اگر شه بود آموزگار. این دو نوا نصفه رامشگری است، خطبه ای از بحر زنا شوهری است. دختر این مرغ بدان مرغ داد، شیربها خواهد از او بام داد. کینده ویران بگذاری به ما، نیز چنین چند سپاری به ما. آن دیگرش گفت که از این در گذر، جور ملک بین و برو غم مخر. گر ملکی نست نبس روزگار، زینده ویران دهمد صد هزار. در ملک این لفظ چنان در گرفت، کاه برآورد و فغان برگرفت. دست به سر برزد و لختی گریست، حاصل بیداد به جز گریه چیست. زین ستم انگشت به دندان گزید، گفت ستم بین که به مرغان رسید. جور نگر که از جهت خاکیان، جغد نشانم بدل ماکی.

من غافل شده دنیا پرست، بس که زنم بر سر این کار دست. مال کسان چند ستانم به زور، غافلم از مردن و فردای گور. تا کی و کی دست درازی کنم، با سر خود بین که چه بازی کنم. ملک بدان داد مرا کردگار، تا نکنم آنچه نیاید به کار. من که مسم را به زر اندوده‌اند، می کنم آنها که نفرموده‌اند. نام خود از ظلم چرا بد کنم، ظلم کنم وای که بر خود کنم. بهتر از این در دلم آزرم باد، یا ز خدا یا ز خودم شرم باد. ظلم شد امروز تماشای من، وای به رسوایی فردای من. سوختنی شد تن بی حاصلم، سوزد از این قصه دلم بر دلم. چند غبار ستم انگیختن، آب خود و خون کسان ریختن. روز قیامت ز من این ترکتاز، باز بپرسند و بپرسند باز. شرم زدم چون ننشینم خجل، سنگ دلم چون نشوم تنگ دل. بنگر تا چند ملامت برم، کین خجلی را به قیامت برم. بار من است آنچه مرا بارگی است، چاره من بر من بیچارگی است. زین گوهر و گنج که نتوان شمرد، سام چه برداشت فریدون چه برد. تا من از این امر و ولایت که هست، عاقبت الامر چه دارم به دست.

شاه در آن باره چنان گرم گشت که از نفسش نعل فرس نرم گشت. چون که به لشگرگه و رایت رسید، بوی نوازش به ولایت رسید. حالی از آن خط قلم برگرفت، رسم بد و راه ستم برگرفت. داد به گسترد و ستم در نوشت، تا نفس آخر از آن بر نگشت. بعد بسی گردش بخت آزمای، او شد و آوازه عدلش به جای. یافته در خطه صاحب دلی، سکه نامش رقم عادلی. عاقبتی نیک سرانجام یافت، هر که در عدل زدین نام یافت. عمر به خوشنودی دلها گذار، تازه تو خوشنود بود کردگار.

به خوشنودی دلها گذار، تازه تو خوشنود بود کردگار. سایه خورشید سواران طلب، رنج خود و راحت یاران طلب. درد ستانی کن و درماندهی،

برکات رسانند به فرماندهی. گرم شو از مهر و زکین سرد باش، چون مه و خورشید جوان مرد باش. هر که به نیکی عمل آغاز کرد، نیکی او روی بدو باز کرد. گنبد گردنده ز روی قیاس، هست به نیکی و بدی حق شناس. طاعت کن روی بتاب از گناه، تا نشوی چون خجلان عذرخواه. حاصل دنیا چو یکی ساعت است، طاعت کن کس همه به طاعت است. عذر میاور نهی الخواستند، این سخن است از تو عمل خواستند. گر به سخن کار میسر شدی، کار نظامی به فلک.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، به پایان برنامه این هفته هزاران شعر پارس رسیدیم. با سپاس از آقای ماکان جلادی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت‌های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرمه سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله، درست شنیدید. فقط $14.99. و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید. این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می باشد.
2: خب، آماده ای؟
3: بله.
2: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
3: Retirement planning.
2: سرمایه‌گذاری.
3: Investment.
2: مالیات بر ارث.
3: Estate tax.
2: پس‌انداز تحصیلی.
3: College saving.
2: برنامه‌ریزی مالیاتی.
3: Tax planning.
2: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
3: Transfer of wealth to next generation.
2: خب، حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
4: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
2: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
8: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
9: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
10: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: داستان‌هایی از بزرگان ادب.

درود بر شما همراهان ارجمند، به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریما شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور از بزرگان اندیشه

آموزش و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بود است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه های متنوع شخصیت انسان در موقعیت ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می کنیم و به ادراک نکته ها و پیام های عمیق‌تری

جهانی شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسان‌ساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد. داستان سیاوش.

سیاوش یکی از بزرگترین و مهمترین قهرمانان حماسه ایران است. او اسطوره و عالی ترین نمونه شرافت، پاکی، نجابت و بزرگواری است. سیاوش عزیزترین پهلوان شاهنامه، نامش زینت بخش تاریخ حماسی ایران است و او همانند ایرج به سبب داشتن خوی خوب و سرشت پاک قربانی نبرد خیر و شر می شود. گویا گاه به گاه خون شایسته ترین و وارسته ترین فرزندان این سرزمین درخت پاکی و خوبی را آبیاری می کند تا پاکی و خوبی هرگز نمیرد.

سیاوش را اینگونه آغاز می کنی که روزی دو پهلوان ایران، توس و گیف، گرازان و تازان، از بحر شکار به صحرایی نزدیک مرز ایران و توران می روند و شکار بسیاری می گیرند. ناگهان زیبارویی را می بینند که به بالا چون سرو و به دیدار چون ماه است و در زمانه کسی همانند او یافت نمی شود. توس و گیف هر دو خواهان دختر می شوند و بر سر او جدال دارند که کدام یک او را به دست آورند. برای داوری نزد کیکاووس می روند. کیکاووس که آن زیبا روی را می بیند خود او را به همسری می خواهد و به توس و گیف می گوید شکاری چنین در خور مهتر است. آن ماه روی به همسری کاووس در می آید و از او باردار می شود. پسری چون خورشید درخشان به دنیا می آورد که او را سیاوخش یا سیاوش می نامد. کاووس از رستم می خواهد که کار پرورش سیاوش را به عهده گیرد و آداب رزم و بزم را به او بیاموزد. رستم سیاوش را مانند فرزند خود عزیز می دارد. او را می پروراند و به او بسیار دل می بندد. چند سال بعد که سیاوش جوانی دلیر و برومند می شود او را به دربار نزد پدر باز می گرداند. سیاوش نوجوان شاهزاده‌ای دلیر و آدابدان، پرورده پهلوانی خردمند همچون رستم است. شاه و درباریان به او مهر می ورزند. به مدت 7 سال سیاوش در دربار ایران چون نگینی تابناک می درخشد و با آرامش و آسایش زندگی می کند. در سال 8 بر اثر واقعی آرامش زندگی سیاوش و کاخ کاووس برهم می خورد. سودابه همسر کاووس را حتما به خاطر دارید. سودابه دختر شاه هاماوران که به همسری کاووس در آمده بود از همون دیدار اول دل به مهر سیاوش فرزند همسرش می بندد و بر اساس این احساس ویرانگر نقشه و برنامه هایی می ریزد تا سیاوش را به دست آورد.

0: مده مده
1: دردون بده چطه مکس
0: بابا این قدر شخال نریستی خودت پدر بدر در وردی
1: بگی چیکار کنم خیلی
0: که در اینگه حتمه میشم بیا سفارش بدی
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
0: جوان روده
1: سفارش بدی با دیر میشه بیا
0: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
2: جونم عزیزم
0: از آن جوانه میگن اردر بدی میشم بیا
2: هرچه قلب بگی قلب جون از اون جواره
3: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
4: بده بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هو میکشونه 949-768-0122
5: صدای شماست.
6: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
5: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
10: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
11: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
12: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش یا بیشتر از بین بره.
13: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
14: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
15: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

برای به دست آوردن سیاوش با حیله و دسیسه ابتدا به شاه میگوید پسرت را به شبستان بفرست تا خواهران و بستگان خود را ببیند و بشناسد. شاه با او موافقت میکند. سیاوش به فرمان پدر گوش میسپارد و در دل میاندیشد شاید این آزمونی باشد برای سنجش رفتار او با زنان و دختران دیگر. از این روی به پدر پیشنهاد می‌دهد که شاید بهتر باشد مرا نزد دلیران و رزمندگان بفرستی و مرا با موبدان و بخردان بنشانی.

هر روز سیاوش به خواست پدر به شبستان می رود. همه به پیشباز او می آیند. هنگامی که سودابه سیاوش را می بیند از تخت فرود می آید. به او احترام می گذارد، اما مدتی دراز او را در بر می گیرد و سیاوش زود در می یابد که مهر سودابه مهر مادری نیست.

هر روز در شبستان نزد خواهرانش می رود و نگران و آشفت خاطر از رفتار شهوت‌آلود سودابه نزد پدر باز می گردد. پس از آن واقعه سودابه در صدد طرح توطئه دیگری برمی آید. چند شب بعد دختران زیباروی شبستان را آماده می کند و خود را 7 قلم می آراید، بر تخت می نشیند و به هیربد خواجه حرمسرا می گوید سیاوش را به شبستان بیاورد. سیاوش به شبستان می رود و بتان آراسته همانند پری رویان باغ بهشت دوروبر او را می گیرند. سودابه به سیاوش می گوید از میان این نارسیده بتان ماه روی را برگزین. پس از آن بی شرمانه به سیاوش می گوید از من کام دل برگیر، کاووس به زودی از این دیار می رود و من هر آنچه کام توست بر تو روا می دارم. و سیاوش پاسخ می دهد هرگز پاکی و شرافت خود را به تمنای او نمی فروشد. از درستی و رادمردی دور نمی شود و به پدرش بی وفایی نمی کند.

سودابه سرخورده و پریشان بار دیگر سیاوش را به شبستان می خواند. به او می گوید اگر کام او را روا سازد سیاوش را به تاج و گاه می رساند و اگر او را ناکام سازد پادشاهی را بر او تباه و رویش را بر پیش چشم شاه سیاه خواهد ساخت. سیاوش در پاسخ به سودابه می گوید هرگز مباد که من از بحر هوسرانی از راد مردی و دانش دور شوم و به پدرم بیوفایی ورزم. بدین گونه از کنار سودابه بر می خیزد. سودابه بر او چنگ می زند، بر او می آویزد و می گوید من راز دل خیش با تو گفتم و کنون تو به خیرگی مرا رسوا و ننگین خواهی کرد. سپس جامه را بر تنش پاره می کند، بر صورت خود ناخن می کشد و فریاد و فغان می کند. فریاد او به گوش کاووس می رسد. کاووس پراندیشه به شبستان می رود. سودابه را که به آن حال می بیند از همه می پرسد چه روی داده است. سودابه گریان و مویکنان می خروشد که سیاوش نزد او آمده و از او کام خواسته، تاج از سرش انداخته و جامه بر تنش پاره کرده. کاووس در اندیشه فرو می رود. با خود می گوید اگر سودابه راست بگوید سر سیاوش را باید از تن جدا کند.

کاووس شبستان را از همگان خالی می کند. سیاوش و سودابه را فرا می خواند. از سیاوش می خواهد به درستی ماجرا را برایش بگوید. سیاوش آن واقعه را برای پدر بازگو می کند. سودابه خشمگین می شود. به کاووس می گوید سخنان سیاوش راست نیست. سیاوش تن او را می خواسته، رویش را خراشیده و مویش را کنده. کاووس می اندیشد که باید با درنگ و ژرف نگری این موضوع را بررسی کند تا گناهکار را بشناسد. دست و بر و بازوی سیاوش را می بوید. اثری از می و مشک و گلاب که تن سودابه به آن آغشته است در سیاوش نمی یابد. کاووس یقین حاصل می کند که سودابه دروغ می گوید. سخت اندوهگین می شود. سودابه را خار و خفیف می کند. او را می آزارد. می خواهد او را با شمشیر از میان بردارد. اما می اندیشد این کار در هاماوران آشوب برمی انگیزد. از سوی دیگر مهربانی و دلجویی سودابه را هنگامی که در دام و در بند پدر او شاه هاماوران بود به یاد می آورد. در این حال دل در گروه مهر سودابه دارد و فرزندانی خردسال از او یافته است. بدین روی از کشتن او در می گذرد و به سیاوش می گوید که نگران و اندوهگین مباش. از این راز با کسی سخن مگو تا این شرم و ننگ پراکنده نشود و همه از آن آگاه نگردند.

رودابه چون میبیند که نزد کاووس خار گردیده و کاووس با او گران سر شده است، در صدد فریب و حیله و دسیسه های پی در پی در می آید. کاووس سرانجام برای آشکار ساختن حقیقت با موبدان به مشورت می پردازد و آنان به رسم آیینی کهن آزمایشی را پیشنهاد می کنند که در آن دو فرد از آتش می گذرند. آتش به جان فرد بیگناه گزندی نمی زند و هر کدام که بی گزند از آتش بگذرد بیگناه است. بدین ترتیب کاووس سودابه و سیاوش را برای این آزمایش فرا می خواند.

0: خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
3: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
4: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
6: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
6: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
6: اکنون زمان رهایی است.
7: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
8: ضمناً 12 سی دی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سی دی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت یو اس بی یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111. کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

آتش از آزمون آتش بیگزند و سربلند بیرون می آید. حقیقت بر کاووس آشکار می شود. دستور می دهد زن بدنهاد و خیانت پیشه را به دار آویزند. اما سیاوش به دلیل اینکه از علاقه کاووس به سودابه آگاه است، نمی خواهد خود مسئول کشته شدن سودابه باشد. از پدر می خواهد او را ببخشد، شاید او پند پذیرد. کاووس می پذیرد، اما سودابه همچنان از ایجاد فتنه و انتقام جویی درباره سیاوش کوتاهی نمی کند.

افراسیاب بار دیگر به ایران لشکر کشی می کند. سیاوش برای نبرد با او به همراه رستم آماده می شود. در این نبرد بر لشکریان افراسیاب پیروز می شود و افراسیاب از ادامه نبرد با رستم و سیاوش هراسناک می شود. در صدد ایجاد صلح بین ایران و توران برمی آید. با هدیه‌های فراوان و پس دادن تمامی شهرهایی که از ایران گرفته است حسن نیت خود را ثابت می کند. اما کاووس پیشنهاد افراسیاب را نمی پذیرد. با رستم و سیاوش تندی می کند. رستم دل آزرده و غمگین از خودکامگی کاووس به سیستان باز می گردد. سیاوش نیز میلی به بازگشت به سوی پدر با توجه به بیخردی او و حیلگری و دسیسه های سودابه ندارد.

وحش راهی جز پناه جستن از کشوری بیگانه برای خود نمی بینن. پیران ویسه مشاور افراسیاب از او می خواهد این شاهزاده جوان را به گرمی و مهر پذیرا شود و او را داماد خود گرداند. افراسیاب رای و اندیشه پیران ویسه را می پذیرد. با پیامی سیاوش را می ستاید. به او می گوید مهری را که کاووس از او دریغ داشته به او خواهد ورزید. سیاوش می تواند در توران آسوده روزگار بگذراند و پس از مرگ افراسیاب یادگار او باشد. هر زمان نیست که سیاوش در صدد بازگشت نزد پدر براید، با گنج و هدایا و سواران زیاد او را به ایران خواهد فرستاد. به هر روی کاووس در جهان دیر نمی ماند، از جنگ سیر می شود. باد پیری هر آتشی را آرام می کند و فرو می نشاند. در پایان سوگند یاد می کند و پیمان می بندد که هرگز به جان و تن سیاوش گزندی از جانب او در سرزمین توران

سیاوش از پیام افراسیاب شادمان می شود که در جایی از دنیا آرامش می یابد. از سوی دیگر دردمند و اندوهگین از کار روزگار است که باید با دشمن دوستی کند و پیامد آن را نیز بپذیرد. سپس نامه پردرد و اندوه برای کاووس می فرستد و به پدر می گوید چون از دیدار من سیر گشته ای، راه به جای دیگر خواهم برد.

سپاه را به بهرام می سپرد، گرانمایگان را می خواند و به آنان می گوید از آب خواهد گذشت و نزد افراسیاب می رود. بزرگان و لشکریان با اندوه و درد با آن

دست پیروزه و سپاهی یک سر آراسته به زیور به پیشباز او می رود. پیران سر روی دلارای سیاوش را می بوسد. به او می گوید افراسیاب برای تو همچون پدر است. زن و مرد در توران زمین ستایشگر تو هستند و اگر تو بخواهی پیران نیز خدمتگزار تو خواهد بود. شهر برای ورود شاهزاده ایرانی با آوای چنگ و رود و سرود پر شده است. خاک از مشک و زر پوشیده شده و آن شهر آراسته برایش یادآور زاولستان و مهمانی پیلتن است. دلش از یاد ایران آتش می گیرد و قلبش می سوزد. رویش را از پیران بر می گرداند تا او درد و اندوه نمایان در چهره اش را نبیند. اما پیران می داند که یاد یار و دیار تا چه حد برای سیاوش اندوهگین است.

پیران ویسه با سیاوش و همراهان به قچقار باشی می رسند. آنجا فرود می آیند و به بزم می نشینند. پیران نمی تواند چشم از سیاوش برگیرد. شگفت زده او را می نگرد. هر بار نام یزدان را می آورد. پیران به سیاوش می گوید تو با سه ویژگی یکتا و بیمانندی. اول آنکه از نژاد شاه بزرگی چون کیقوباد هستی. دوم آنکه زبانی راستگو و گفتاری نیکو داری. و سوم آنکه از چهره تو مهر بر زمین میبارد و مهر در دلها میکارد. سرانجام پیران، سیاوش و همراهان به شهر گنگ میرسند. افراسیاب شتابان و پیاده به سوی سیاوش میآید. سیاوش چون او را پیاده میبیند از اسب فرود میآید و به پیشش میدود. آن دو یکدیگر را در بر میگیرند. افراسیاب به ستایش سیاوش میپردازد. آرزو میکند با رفتن سیاوش به سوی آنها آشوب و جنگ در دو کشور پایان پذیرد. به سیاوش اطمینان میدهد که پدروار او را گرامی دارد و همواره به او مهر ورزد.

پرمهر از توجه شما به این برنامه بسیار سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه‌ام غزاله عزیز. تا گفتاری دیگر با شما مهربانان بدرود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سالهاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.
3: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
4: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
5: خب چطوره؟
6: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
5: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
6: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
5: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
7: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
1: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
8: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
9: اشکان سرم رفت.
8: اینم اشکانه، یک ماه پیش
9: باری کلا اشکان رفت دادی.
8: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
10: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451، 310-696-9451.
11: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
12: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است.
13: همراه با علیرضا میبودی.

0: عرضت با احترام دارم به شما امیران امروز 17 جون 27 خرداد ماه 1405 همین ساعتی پیش چی منتشر شد؟ متن یادداشت تفاهم، یه برگ و نیم هم بیشتر نیست، یعنی عملا یک چک بلا محله، یک چک بلا محل. بلافاصله وقتی انتشار پیدا کرد و من حرفای قالیباف رو گوش کردم و اظهارات دونالد ترامپ رو در یه مصاحبه مطبوعاتی، از خودم پرسیدم مشتبه کجاست؟ مشتبه واقعا کجاست؟ مشتبه کجاست؟ ببینیم در این یادداشت تفاهم چه مسائلی مطرح شده. یکی پایان فوری و دائمی عملیات نظامی است در تمام جبهه ها، وقتی میگم جبهه ها لبنان هم جزوشه. بعد این به معنای ترک مخاصمه است. وقتی میگن لبنان جزوشه یعنی چی؟ اسرائیل به لبنان حمله نمی کنه، حزب الله به لبنان حمله نمی کنه. حزب الله که نیابتی جمهوری اسلامی است، یعنی عملا ترک مخاصمه، یعنی عملا خداحافظی جمهوری اسلامی با هر نوع تعرض و هر نوع جنگ طلبی علیه اسرائیل، هیچ معنی دیگری نداره. اینا متعهد میشن که از این پس هیچ حمله یا عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند. از تهدید و استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند. خیلی اینا با معناست. بعد توافق نهایی پایان دائمی جنگ در همه جبهه از جمله لبنان، بعد عدم مخالط مداخله در امور داخلی یکدیگر و حد اکثر ظرف 60 روز درباره توافق نهایی مذاکره میکنن. خب یعنی بنابراین ما با یک فاصله الان باید یک بازه زمانی 60 روزه روبرو هستیم که مثل یه چارچوبه، دو نفر توش میشینن با هم حرف میزنن. ببینید هنوز هیچ چیز معلوم نیست، قراره که در مورد این مسائل میشن با هم حرف بزنن، زودی به قضاوت نرسیم، زودی نتیجه‌گیری نکنیم. یعنی عملا ما وارد یک تونل میشیم، وارد یک دهلیز تاریک و مجهول. هیچ چی معلوم نیست بعد از این دو ماه چه اتفاقی رخ بده. تازه بعد از دو ماه تو متن قرارداد اومده دو نفر میتونن یه تمدید بکنن، یعنی مثلا بشن دو ماه و نیم، بکنن 3 ماه اگر هر دو طرف موافق باشن. پس هنوز هیچی تعیین نشده، یک سری مسائل روی میز، قرار بشینن درباره اینها با هم حرف بزنن. این مدت 60 روز هم با رضایت طرفه قابل تمدیدم که خدمتتون گفتم. رفع محاصره دریایی ظرف 30 روز، محاصره دریایی ظرف 30 روز، یعنی شما وارد مذاکره میشید، وارد گفتگو میشید، گفتگویی که 60 روز به درازا میکشه. تو این فاصله آمریکایی‌ها فرصت دارن که شما رو راستازمایی کنن، یعنی ببینن که تغییر رفتار شما از چه قراره، شما همون حکومتی است که پیش از این میشناختن یا یعنی اینکه تغییر کردید. ظرف 30 روز قرار است محاصره دریایی بلافاصله تمام بشه. بعد رفت آمد کشتی ها در تنگی هرمز هم برمیگرده به وضعیت قبل از جنگ، یعنی همون به همون صورتی که پیش از این بوده. 30 روز پس از توافق نهایی آمریکا نیروهای خودش را از مناطق مجاور خارج میکنه. جمهوری اسلامی دوست داره این رو بفروشه، این بند رو، که ببینید من دارم آمریکا را از منطقه خارج میکنم. خیر، نیروهای آمریکایی که در زمان جنگ آمده بودن به منطقه اونا میرند. قرار است آمریکایی از کویت برن، قرار است از شمال عراق برن، قرار است از بحرین برن، قرار است از عربستان سعودی، از قطر برن یا از امارات برن. نیروهایی که در دوره جنگ به اونجا فرستاده، این نیروها منطقه رو ترک میکنن. که 30 روز پس از توافق نهایی. خب بعد یه طرحی با همکاری شرکای منطقه‌ای برای بازسازی و توسعه اقتصادی با حداقل ارزش 300 میلیارد دلار. این 300 میلیارد دلار هم مصرف داخلی داره هم میارن. آخه اینا باید یه جوری به این ارزشی‌ها و حزب الله بگن آقا برای چی ما 300 میلیارد خرج کردیم به اورانیوم 400 کیلو اورانیوم 60% برسیم؟ 300 میلیارد دیگه، اینا خودشون بارها اینو عنوان کرد، هزینه کردن برای رسیدن به 400 کیلو اورانیوم. بعد دیگه یک جوری ما داریم اینو پس میگیریم، قرار این بشه پول بیاد در ایران هزینه بشه. دونالد ترامپ هم امروز اعلام کرد یه سنت هم نمیدیم. ما آمریکایی‌ها قرار نیست یه سنت هم بدیم. برن با کشورهای منطقه صحبت بکنن. چندین نوبت هم آقای دونالد ترامپ از کشورهای متحد میگه من دارم از منافع کشورهای متحد منطقه در واقع اونا رو نمایندگی میکنم، یعنی منافع اونها رو هم در نظر گرفتم. گفتگوها با مشارکت، این گفتگوهایی هم که صورت میگیره کشورهای خلیج درش حضور دارن تو این 60 روز. بعدم اعلام کردن یه جا که صندوق بازسازی 300 میلیاردی خبر جعلی است، یعنی ما دست کم آمریکایی‌ها قرار نیست پولی به جمهوری اسلامی بدیم. خب در عوض جمهوری اسلامی از سلاح هسته‌ای صرف نظر میکنه، مواد هسته‌ای غنی شده ایران با همکاری طرفین، یعنی هم حضور سپاه پاسداران لازمه که منطقه را امن بکنه، هم حضور نیروهای ایالات متحده آمریکا و هم آژانس انرژی هسته‌ای که باید با قدرت تمام در ایران حضور داشته باشه. یک برای رقیق کردن اورانیوم، یک کار بسیار پیچیده است، به متخصصان آژانس نیازه که در ایران حضور داشته باشن این عملیات رو انجام بدن، در ضمن دستگاهایی که باید برون اگه نداشته باشن به هر حال تجهیزات امکانات لازم رو اینا انجام بدن. انتقالش هم در شرایط خیلی خیلی پیچیده از نظر رادیشن، همینطور از نظر سیفگارد، اینا محورهایی است که خود آژانس انرژی هسته‌ای مواردش رو کاملا تعیین کرد، موارد کاملا مشخصه که اینا از چه مراحلی باید بگذرن، چه فازهایی داره، چه کسانی باید در این کار مداخله داشته. اینا یه ماه طول میکشه که چندین هفته به درازا میکشه. بنابراین نه به دار نه به بار همینانه، واقعا چه که بلا محل. یه چک صادر شده، محلی برای پرداختش نیست، مگر اینکه دو ماه دیگه اینا بگن رفتیم به نتایج رسیدیم، پولم به بانک واریز شد، چکو بذارید به حساب، چکو بذارید. ببینید ما الان صورت قضایا جلومون دیگه، صورت ماجرا و آدمهایی که قرار این مذاکرات رو پیش ببرن. ما با یک رئیس جمهور غیر مترقبه روی دوریم، اسمش دونالد ترامپ. این رئیس جمهور یه انگوشش روی ماشه است، یه انگوشش روی چرتکه است، روی دکمه یه چرتکه است. یعنی باید هم حواسش به جنگ باشه و مسائل منطقه، هم باید حواسش به اقتصاد امریکت باشه. ببینید با این ترفند ظرف چند روز قیمت نفت اومده روی 70 دلار. ناگهان ریزش و بازار سهام بالا کشیده. اون طرف ما با یک حکومت بی‌چهره و صورت طرفیم، رهبر این حکومت غائبه، حکومت در هم ریخته است، تازه انقدر در هم ریخته که نمیدونن روز جمعه کی باید در کانتون ژنو این قرارداد امضا بکنه، توافق نامه رو، قالیباف، عباس عراقچی، یا هر دو، یا اینکه نه این هر دو در ایران میمونن، مسعود پزشکیان میره امضا میکنه. الان صحبت در ایران و در شورای امنیت ملی الان بحث بر سر همینه، چی باید امضا کنه. به نظرم هر کی جای قالیباف بود حتما به او توصیه میکرد، هر کی مشاور قالیباف بهش توصیه میکرد تو این کارو نکن، همین مسعود پزشکیان رو بفرستید بره امضا بکنه. یعنی تضاد و درگیری و جنگ قدرت شروع شده و حتما هم گسترش پیدا میکنه. ببینید ما با یک دریای طوفانی طرفیم، یک قایق سوراخ میخوام ببینم با این دریای طوفانی و این قایقی که سوراخ شده برای چه سفر دراز مدتی میشه برنامه ریزی کرد؟ میشه اصلا برنامه ریزی کرد برای سفر؟ این صورت مسئله هم که برابر ماست به ما میگه اصلا عجله نکنیم، اصلا قضاوت نکنیم، بگذاریم این تونل تاریک رو طی بکنیم، تونل تاریک و این فضای مجهول رو ببینیم در انتها اینا به کجا میرسن. هیچ چیز ثابت و پایداری الان در برابر ما نیست. اما اگر روز جمعه پزشکیان، قالیباف، عراقچی، هر کدامشون برن این سند رو امضا بکنند، این به معنای دور ریختن همه اون سنت ها، وصایا، همه اون توصیه های رهبر معظم انقلاب اسلامی است که دیگه وجود هم نداره، اسمش علی خامنه است. یعنی عبور کامل از یک دوره، ورود به یک دوره دیگه. حالا سوال اینه که این دوره جدید چقدر دوام میاره؟ ببینید الان جوان ها روی شبکه های اجتماعی این موضوع رو پست کردن، خیلی جالبه، میگه جمهوری اسلامی اینجوریه دیگه، قاتل رهبر معظم انقلاب رو میبخشه ولی اونی که سطل آشغال را آتیش زده او رو اعدام میکنه. حرف های قالیباف رو گوش کنید، همین خیلی با من است. حرف های قالیباف همین امروز.
1: من امروز اون سنگر رو از بچه های لانچر رو تحویل بگیریم، بایستیم این مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاریم، بایستیم این زندگی اینها رو، من نمیخوام بگم بریز به پاش کنیم، نه،
0: این یعنی به هم ریختن آرایش جمهوری اسلامی، یعنی این دیگه اون رژیمی نیست که ما میشناختیم. حرفای قالیباف رو گوش کنید متوجه میشید که یه اتفاق بدی سر این جمهوری اسلامی آمده. این لانچر رو از بچه حزب الله بگیرید، یعنی موشک اندازها رو، و بیریم به سمت به دست آوردن دل مردم، یعنی بگیریم بریم به سمت تسلیم. معنیش اینه تسلیم در برابر جبر، اینا در برابر یک جبر قراری، در برابر جبر تاریخ. این حرفا میگه به ما که تاریخ انقضاء جمهوری اسلامی فرا رسیده، یا فرا رسیده بود حتی، یعنی دیگه اون جمهوری اسلامی وجود نداره.

0: ولی من به شما بیشتر از 90% قور میدم این قرارداد به اینجا نمیرسه.
1: همیشه
0: به دلایل متفاوت به اینجا نمیرسه. اولا یک گروه بزرگی ما داریم که اگه بخواد از این همین که شما هم گوشتین قالیباب اگه بخواد از این بگذره بعد اون تمام قدرتش پولش فلانش فلانش یه سری از اینا از این داستانی که تحریم و محریمه دارن پول قلمبه در میارن. خب اینا ایرا که حاضر به همچی کاری نیستن. پس یک گروه بزرگی این به خوراکشون نمیخوره. حالا چی کار بکنن فلان. امروز من شنیدم که اعلام کرده یک گروه از اینایی که به اصطلاح هکرن که ما واتر سیستم آب کالیفرنیا رو درش رخنه کردیم. البته دولت گفته آقا این پرت و پلاست، ولی از این تیپ هایی که واسه خودشون چیز بکنن 100% زیاده. دوم اینه که ببینید آقای ترامپ at the end میگه من یه سنت نمیدم، اما اگر هر جوری ببینید اون 1.7 میلیاردی هم که گفتن که یه سنت امریکا نداد، که اونم پول خودشون بوده و بهرش بوده، ولی ما گفتیم امریکا داده، مگه نگفتیم؟ ایشون هم عقلش میرسه که اگه همچی کاری بکنه اون وقت نه 1.7 میلیارد، 24 میلیارد، اصلا همچی، یعنی 10 برابر 15 برابر اون چیزی که اصلا محال ممکنه که آخرش ایشون هم میگن الان هم دیدین گفتیم من یه سنت نمیدم، ما یه سنت ولا نمیکنیم. اینم نکته دوم، به هیچ وجه من وجود اونا هم پول میخوان.
1: روش.
0: چرا؟ برای اینکه بدون پول الان گلوگاهشون گرفته شده و نمیشه. پس من احتمال این MOU رو بسیار بسیار کم میدم که به جایی برسه. حالا چرا لازم بوده که میگم، باز این از اون صحبتایی که میشه ببینین، اولا که 34 میلیارد دلار امریکا خرج کرده واسه این، 50,000 نفر جمعیت بوده، سرباز برده و اشتدم در اونجا. این 34000 میلیارد رو مردم میگن آقا چی شد؟ یعنی نفر حدود 220 دلار به هزینش به تکس پیر بوده، این عدد بوده. 100 میلیارد دلار هزینه خرج اضافه تر به گس و فلان و فلان شده. یعنی یه مسئله نیست که چیز، این حکم چیزشو صادر کرده اگه بخواد، و ایشون اینجوری نیست که این حکم صادر بکنه. اینم نباشه آقای روبیو و آقای نمیدونم فلان اینا که میخوان بیان دو مرتبه ران بکنن، اینا اگه با یه همچین رزومه بخوان بیان ران بکنن کارشون
1: زاره.
0: پس با این رزومه هم اینا نمیخوان ران بکنن، متوجه؟ پس بنابراین این و همه اینا رو بذاریم کنار، من و شما ایرونی ها رو میشنسیم، آخوند هم میشنسیم، این حکومت هم میشنسیم، اینا میخوان از دبه بخورن، یعنی 100% دبه در میارن.
1: 100% همین الان در
0: بردن، همین الان در بردن، اینا از دبه میخوان بخورن. دبه هم یه جایی که اعصاب اینا رو خورد میکنه، تا یه جایی این تالرنس خواهند داشت.
1: همینطور. ممنون آقای محاسب عزیز. خب آقای محاسب، اوضاع اولا این بانوری که آقای ترامپ داد توی این 47 ساعت اخیر، بالاخره یه بارگیش قیمت نفت رو ورد پایین.
0: خب اصلا من ببینید مسئله اینه که چرا این کار رو الان کرده، این صحبت جالبیه. ببینید الان این برنامه G7 بوده داره میده، از اونا چی میخواد بگیره، چه دیلی میخواد ببنده، دو مرتبه یه سری صحبت تعرفه های جدید آقای وارش، امروز اینو صحبت بکنیم اتفاقا که این نیوز مال چیز چی میگن اولی مصاحبه مطبوعاتی این آقای وارش بود که الان چرمن بانک مرکزی شده، این جالبه اتفاقا صحبت بکنیم. ایشون امروز اومده، امروز میتینگی بوده که باید ریت تورم بالا پایین، ریت بهره رو بالا پایین میکرد.
1: خب چی شد بالاخره؟
0: نکردن، همونقدر اندازه داشتن. درسته. خیلی خوب، پس من مطمئنم که آقای ترامپ روی ایشون فشار آورده به دلیل تورم که الان 4.2% بود و مسائل دیگه. ایشون گفت آقا نمیشه، ما نمیتونیم همچین کاری بکنیم، این درسته، به ضرر ماست. خب پس امروز مهم بوده که این اگر میگفتن جنگم تموم نشده و فلان نشده، یهو نفت میرسید به 150 دلار، مارکت کلاپس میکرد. ایشون هم که ریتا رو بالا نمیورد. پس خب پس این تایمینگ ارتباط به این اناونسمنت هم داشته، به جی 7 هم داشته، به بازیای ورلد کاپ هم داشته، به میدترم هم یه جورایی داشته. اینا همه دست به دست هم داده. ایشون گفت آقا باید پس از این گذرگاه ما یه جوری
1: رچ
0: رچ، یعنی از این ستون

0: اون ستون فرجه سیسته و ایرونیا که از این ستون به اون ستون فرجه است. به
1: نظر از این گذرگاه ما چی گفتیم در شیعه؟ گردنه.
0: گردنه.
1: ایشون از این گردنه میخواست رفت.
0: از این گردنه. دقیقا
1: برد. درسته. جالبه که بیماری بالا بردن تعرفه ها در برابر چین به جون اروپا هم افتاده. اروپایی هم امروز تو این جلسه شون من حرفاش رو گوش میکردم به این اشتازن که باید یه فکری بابت تعرفه ها بکنن، اینجوری نمیتونن خلاصه چین رو به حال خودش بگذارن، دارن از نسخه ترامپ.
0: البته چین میدونید که مقدار زیادی فکتوری و کارخانجات و اینا و به اضافه بنادر اروپایی دست چینی هست به طور کل، یعنی خود چینی ها یه مقدار زیادی از تولیداتشون رو بردن دارن در اروپا میکنن نه در چین، و اینجوری هم یه جوری دور زدن این تعرفه ها رو وقتی هم میگن آقا پس این چینی نیست پس این اروپاییه دیگه. خب پس اروپاییه دیگه، به خصوص ماشین، به خصوص ماشین، یعنی ماشینه مثل چی میگن قدرو متوجه این آهنالات یه مقدار زیادی در
1: این خودروهای الکتریک رو اروپا میسازن؟
0: اروپا میسازن بله
1: میسازن
0: بله بله اروپا میسازن.
1: چند قیمتش؟
0: والا خیلی ارزونه، مثلا شما تویوتا یه دونه داده $15,000 که تو چین هم میبرن. بسیار ماشین خوبیه. میگه این همون ماشین اگه بیارین امریکا $45,000 تا $50,000
1: اگه بیاد. یعنی همتراز تسلا اینا هست؟
0: آیه میبودی شما، من سوار شدم ماشین های بی وای دی رو خوب. من سوار شدم الکتریکاشو.
1: عالی
0: عالیه
1: عالیه
0: ماشین های بی وای دی، معمولیش به اندازه مثلا تسلایی که اینجا خوبه. اگه شما به اون اونایی که گرونتره $15,000 نه $30,000-40,000 رو سوار شدین شما، مثل که مثلا چجوری بگم بنز بهتر سوار شدین. خیلی خوبه ماشیناشون،
1: خوبه
0: خیلی خوب. اصلا مثلا ببینیم ما وقتی که دوره 1980 بود همه میگفتن آقا این ژاپونیا نمیفهمن، کپی کارن، بلد نیستن، فلان نیستن، اینا ماشین بلد نیستن. بذار یواش یواش تویوتا شد تویوتا، هوندا شد هوندا، متوجه این؟ و جلو گرفتن، کوالتیشون بهتر شد. چینی ها هم همینجوری میگفتن آقا اینا کپی کارن بلد نیستن، یواش یواش ماشینا دارن درست میکنن. که
1: تو چلا شماره 1 ها یا فولکس
0: نمیدونم الان کی شماره، از لحاظ فروش داریم از لحاظ
1: یک و دو هم دیگه.
0: مثلا فولکس واگن خیلی پروداکشنش رو برده تو چین، اصلا تمام تولیدش رو برده تمام دنیا برده تو چین.
1: همینطوره روز روز زمان فولکس واگنه،
0: روز روز رو نمیدونم
1: روز روز ساده.
0: در هر صورت مسئله این است که این داستان MOU یا Memorandum of Understanding در یه چارچوبی داره انجام میشه که یه فاکتورای دیگه جز بشه. این اول. دوم اینه که آیا این میمونه یا نمیمونه، به نظر من 90% بله. بالا این به نتیجه نمیرسه.
1: یه چارچوبه دیگه، معمولا تو این چارچوب ها تو این قرار مداری که گذاشته میشه تعیین میشه بیشتر مذاکره، آدم آرزوهاش هم سعی میکنه پیاده کنه دیگه، یعنی بهترین ها رو بخوان، حالا در نهایت به چه نتیجه ای برسن اون مهمه.
0: حالا ببینید یه تئوری دیگه هم ما میتونیم بدیم، حالا من تئوریسین نیستم در مورد سیاست ولی خب دیگه حالا فرصت شده ما هم تئوری میدیم. ببینید یه تئوری دیگه این است که اینا باید سیستم داخلی با بعضیا، البته من فکر میکنم قالیباف و اینا میگن این میگن اینو وال استریت جورنال گفته، نقش اون آرتیکل گرین نوشته نقش وحیدی بسیار بسیار بالا بوده در این ام او یو. حالا جور دیگه نگاه کردن اینه که این یه فرصتیه برای سیستم، نه همین جمهوری اسلامی، نوع دیگهش فرم بگیره. متوجه این چی میگم؟ که نوع دیگه این بتونه فرم بگیره، یه فرصتی بهشون دادن. من خیلی باور به این مسئله ندارم.
1: بله نداره، توانش هم نداره. امروز هم برسم یه نکته گفته که جالبه، میگه اگر جمهوری اسلامی شبیه عربستان همون مسیر رو طی بکنه ما کمک میکنیم یا بهش به هر حال بهش یاری میرسونیم که بتونه این مسیر رو نمیدونه نمیشناسن خیلی شناختشون هم حکومت جمهوری
0: چطور اسلامی. عجیبه های میبودی با اینی که انقدر اینا آنالیزور دارن و انقدر هوش مصنوعی و هوش غیر مصنوعی و هوش واقعی و کیسینجر تایپ و نمیدونن فلان، با این همه هنوز این مایندست ایرانی رو نمیشناسن.
1: به خاطر اینکه خب در تمام این سالها آدمای مثل ولی نصر و اینا بودن که یا نایاک بوده یا آقای تریتا پارسی بوده، اینا بودن واسط بودن ملی جمهوری اسلامی، یعنی بخواهد شناختی هم داشته باشن چیه با واسطه دارن، یعنی از طریق اینا مجموع اطلاعاتی که اینا تو اتاقای دربسته راجع به جمهوری اسلامی میدادن این جا افتاده. بعدم یک سری دیپلمات مقبقب داریم توی وزارت خارجه که اینا دوست ندارن چیزی عوض بشه، خیلی محافظه کارن، یعنی فکر میکنن به هر ترتیبی هست باید همین این مناسبات این روابط رو به حکومتی در این ابعاد و این شکل و با این خصوصیات ویژگی ها و این خلق و حفظ میکنن.
0: نگر اون چیزی که میشناسیم بهتر از اون چیز دشمنی رو که میشناسیم بهتر از دشمنیه که
1: نمیشناسیم. حقیقا همینه. خب میخوایم از بازار آگهی عبور کنیم.
0: میتونیم راجع به این مصاحبه آقای وارش که راجع به بانک مرکزی بود برگشتیم راجع به اون صحبت بکنیم. پنج ما چیز جدید گفته، یه چیزای دیدگاه جدیدی داره به میون میاره.
1: همینطوره، یعنی بنابراین اگه خبره رو ترامپ نداده بود رسیده بودی به امروز این مصاحبه، وضعیت در خاورمیانه به همون ترتیب مشغول مونده بود.
0: بله
1: تورم بیداد میشه، گرانی
0: تورم بیداد کرده بود، مارکت ریاکشن بد میداد،
1: نیست؟ برمیگردیم.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سالهاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
2: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
3: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
4: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
5: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
5: 818-777-777-777.
7: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
8: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
7: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
8: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
7: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
8: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
0: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.

0: یادشم یه لشکره. ما ادامه داریم تا نابود شین شما، ما ادامه میگیم تا نابود شین و پر بگیره ایران.
1: اونی که خونش ریختی یادشم یه لشکر.
2: من خونه چی ریختم؟
1: ایشون میگه.
2: ها ایشون
1: شما مگه با جمهوری اسلامی رفت آمد دارید؟
2: خب بینیم برصد رئیس بانک مرکزی و
1: نه میدونی اینه که صحبت کرده بودیم که این آقای کوین وارش تازه آمده، سه هفته است شروع کرده و امروز
2: یعنی به یه پست مستقل هیچ کس حق نداره، هیچ کس نمیتونه جا به جاش بکنه. آره
1: این ایشون رئیس بانک مرکزیه که قاعدتا تمام پالیسی یا مثلا فرض کنید قوانین یا اثرهایی که روی اقتصاد امریکا میذارن از دفتر ایشون یا این کمیته میاد، کمیته مرکزی بانک مرکزی. در این کمیته بانک مرکزی 12 نفر هستن که این 12 نفر میگن پرزیدنت جاهای متفاوت هستن. آه. یعنی هر روی امریکا اینا در جاهای مختلف بانک مرکزی دارن. لس آنجلس یه دونه، سان فرانسیسکو یه دونه داره، شیکاگو یه دونه داره، اتلانتا یه دونه داره. و 5 نفر هم هستن که چیزن که اینا بورد آف گاورننه، که اینا
2: انتخاب میشن. 17 نفر
1: جمع میشن 19 نفر، ولی نمیدونم اون 2 نفر یکیشون که خود ایشونه.
2: خب میشه 18 نفر.
1: 18 نفر خب ایشون 19 نفره، نمیدونم اون یکی 12 نفره یه 5 نفره، شاید راست میگیر میشه 18 نفر. حالا ایشون بکگراندش میدونید که اون آقای جرومی چیز ایشون رفتن 3 هفته پیش اون مخالفتایی داشتن و با آقای ترامپ در دنیا میگرفتن و به احتمالی که ایشون میاد و بهره رو میاره پایین.
2: ایشون خواسته دونالد ترامپ،
1: خواسته دونالد ترامپ،
2: ولی ایشون تا به حال
1: نیومده. ایشون در عرض 3 هفته پیش که آمده با تمام گروه های مختلف این 18 نفر رو، یه سری هم میگه من مشورت کردم با آدم های دیگه، با وزیر تریجری یعنی دارایی امریکا خزانه داری که با آقای بسته، با ایشون هم چندین بار چیز کرده، حتی اینا هفته ای یه دونه با هم دیگه قرار میتینگ داره. درسته که صحبت میکنن چیه که با هم دیگه مثلا بدونن چه خبره. مثلا اون آقای وزیر خزانه داری باید بگه آقا ما مثلا دیدگاهمون نسبت به جنگ اینجوریه که اینا اینو در نظر بگیره. حالا این 5 تا چیز این پس در این 3 هفته با همه اینا میت کرده بود و قرارداد بشه گفته آقا 5 تا ما کمیته به اصطلاح اینا بهش میگن تاسک فورس، کمیته اجرایی درست کردیم. این 5 تا تحت یک چیز کلی به اینه که ما باور داریم به ثبات قیمت ها. یعنی چی؟ یعنی میخوایم اینفلیشن تورم در 2% باشه.
2: این استراتژی
1: میگن ما به طور کلی در این در بانک مرکزی کامیته دیم به این، ما تعهدمون در اینه که تورم باید در 2% باشه.
2: اوکی.
1: باید به اون راه ما بریم.
2: اوکی.
1: این چتر کلی. زیر این چتر کلی ما اومدیم 5 چیز رو به اصطلاح کمیته اجرایی درست کردیم که این کمیته اجرایی در چند ماه آینده دارن بررسی میکنن و فلان میکنن. در ضمن ما بهره رو امروز بالا نمیبریم،
2: پایین
1: نمیبریم. پایین نمیبریم. نه بالا میبریم نه پایین میبریم.
2: الان چقدر دقیقا؟
1: برای چیز یه چیز 3.5-3.75 که تبدیل میشه به 6 و خورده 6.5 نمیم نسبت به اینکه ریت شما چجوری باشه. از میخوام تا 7% هم ممکنه 6.50-6.5
2: یه گلا باب بخورید.
1: بهره اومد آدم چیز پیدا میکنه دیگه،
2: صرفه
1: پیدا میکنه. پس ایشون این 5 تا کمیته اجرایی رو آمده درست کرد. 5 تا کمیته اجرایی، کمیته اول کمیته ارتباطات.
2: خب
1: یعنی چی؟ ببینید یکی از چیزهایی که بود، ولی من خودم عقلم نمیرسید این همه رو شما از پا پال والکر بگیرین تا همه این کسایی که بانک مرکزی رو رئیسش بودن، وقتی می اومدن صحبت میکردن باید شما سه چهار تا مترجم می اومد بگی اینا چی میگن. یعنی واقعا میگم من عقلم نمیرسید به این گوش میکردم، انقدر حرفای پرت و پلا و بالا و پایین و فلان و بسن میزن شما اصلا نمیفهمیدین که آ این چی داره میگه. این کمیته اجرایی یکیش در اینه که آقا ما دیگه کمپلیکه و بلند فلان صحبت نمیکنیم. باید و خودش
2: سریع و روشن.
1: خیلی امروز سریع و روشن صحبت میکرد.
2: عالی.
1: خیلی سریع و روشن. دوم اینه که ما دیگه پریدیکشن نمیکنیم، یعنی نمیگیم به عنوان بانک مرکزی باید یه کاری بکنیم که ما نگیم چه اتفاقی میخواد بیفته. ما میگیم چه اتفاقی افتاده.
2: اوکی.
1: و این خودش زیر
2: خیلی مهمه.
1: بله بله. یه چتر یه حرف دیگه ای زده که به نظر من الان اون چارتای دیگر هم میگم. اون حرفش که خیلی خیلی به نظر مهمه، یه دیدگاه متفاوتی از اون چیزی که تا حالا بوده. یعنی بازار سهام، بازار بانک‌ها، بازار اینا وای میستادن که تصمیم بگیرن چه بکنن. وقتی که بانک مرکزی میومد میگفت دیدگاه چیه؟ ایشون میگه ما وای میسیم تا بازار ببینه که چه جوریه، بعد ما میگیم چه جوریه.
2: خیلی جالبه. خیلی
1: این خیلی. یه چیز کاملا
2: راه بر سوء استفاده میبعد عملا.
1: نه دیگه، راه بر سوء استفاده اتفاقا این یه مشکلات فنی داره. یعنی کنترل قدرت بازار سهام و این کسایی که پول دارن خیلی بیشتر در اقتصاد میشه. یعنی اگه اونا تصمیم بگیرن
2: بله
1: اونا تصمیم بگیرن آقا الان نفت گرونه فلان گرونه پس باید ما مثلا ریتمون رو ببریم بالا فلانمون اینجوری بکنیم اینا ببرن بالا، بعد این میاد نگاه میکنه میگه آقا پس این رفته بالا پس ما باید فلان بکنیم. یعنی
2: بدتر میشه.
1: خب کنترل ببین این این مسئله اینه که قدرت میگه بازار تصمیم میگیره که اقتصاد چجوری باشه، ما تصمیم نمیگیریم که بازار باید چی کار بکنه. یک گروه اقتصاددونه حالا موافقین مخالفین میگه قدرت بازار باید اول باشه. اینو وسط حرفاش اینجوری گفته ما اینجوری میکنیم. حالا اون چارتای دیگه، پس یکی کمیته ارتباطیه، کامیونیکیشنه. میگه باید ساده صحبت بکنیم، میگه ما دیگه پردیکشن نمیکنیم. در صورتی که یه چیزی هست به نام اسمشی آدم رفته خاطرم نیست، یه چیزیه که هر کدوم از این دوازدتا باید یه پردیکشنی بکنن راجع به اینی که مارکت چجوریه. ایشون گفت ما این دیگه این پردیکشن ها مهم نیست برای مصرف داخلیه نه برای مصرف خارجی. برای که مثلا من اگه حتی خود منم به شما سوال گفتم اتلانتا میاد میگه ما اینجوری هستیم، نیویورک میاد میگه ما اینجوریم، در این جهت داریم میریم، این ما دیگه اینا رو با بازار و فلان اینا شریک نمیشیم، این مال خودمون، استفاده شخصیه. ولی باید بکنن این کارو پردیکشن. دوم مسئله بالانس شیته، یعنی ترازنامه که بانک مرکزی داره این باید تصحیح بشه از لحاظ بدهکاری و طلبکاری و به اصطلاح سرمایه
2: بیلان.
1: چرا بیلانشون باید از ترازنامه باید چیز بشه. این حرفیه که ایشون سالهاست میزنه، الان نمیزنه. این حرفیه که آقا باید یک کمیته ایجاد بشه که بگه اینو ما چجوری اصلاح کنیم. اینو ما راجع بهش هم صحبت. ببینید در سال 2008 بانک مرکزی 900 میلیارد دلار بدهکار بوده. 900 میلیارد اینا چیه؟ تریجری باند نه من فلان. در سال 2022 9 تریلیون دلار تقریبا،
2: یعنی 10 برابر
1: بده 10 برابر بوده. از 2022 تا حالا رسیده به 6 تریلیون، یعنی الان هم 6 برابر اون مقدار. البته میشه اینو توجیه کرد با اینکه میگیم جی دی پی مونم بالا رفته. خب میشه توجیه کرد که اون رفتن اونقدر بالا یه مقدارش پولی بوده که دوره کووید و اینا تزریق کردن، بهش میگن کوانتیتیتیو ایزینگ، که یه چیزی که ایشون خیلی مخالفش. ایشون فلسفهش به اینه که من فکر میکنم فلسفه نسبتا منطقیه که بدهکاری بانک مرکزی که 6 برابر شده نباید 6 برابر بشه. چرا؟ برای اینکه جی دی پی دو برابر شده ولی بدهکاری 6 برابر شده. اون غیر منطقیه. پس یکی از کمیته های دیگه ای که درست کرده میگه آقا اینو چجوری ما تحت کنترل باید بیاریم،
2: تعادل ایجاد
1: بکنیم، این از 6 برابر نشه بیاد پایین. کمیته سوم بسیار مهمه. کمیته سوم میگه آقا ما الان اینجوریه که وقتی که اینا با هم جمع میشن بر اساس چه چیزی تصمیم گیری میکنن؟ بانک مرکزی بر اساس یه سری سروی میفرستن. اینا الان شده آنلاین، قدیما با پست میومد، آنلاینه. یعنی مثلا فرض کن از منی هم که بیزنس دارم، مثلا رندملی، نه اینکه همه بیزنس، یه موقع مثلا من میبینم این بیزنس ما اینو میخواد، یه موقع میگه اون بیزنس ما اینو میخواد، میاد سوال میکنه، میگه شما نظرتون راجع به قبل استخدام چیه؟ آدم استخدام کردین نکردین؟ چند نفر آدم استخدام کردین؟ آیا تعرفه به شما اثر گذاشته؟ آیا برا 6 ماه آینده رو چه جوری میبینین؟ 5% میره بالا، 10% میره بالا، نه یه سری سواله.
2: اوکی.
1: اینا رو میان از یک سری آدما در تمام امریکا میکنن، همون 12 تا، اونا از هر کدوم از لوکالا میکنن. بعد اینا میان این دیتا رو جمع میکنن، مثلا فرض کنید یه ما دو ما سه ما گذشته، اینا رو میارن بعد از که جمع کردن میارن میدنن فدرال رزرو بانک. وقتی اینا اون جلسه رو دارن همه نگاه میکنن. خب این اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که از 3 ماه پیش تا به حال اصلا جنگ شده، یه اتفاقی افتاده، پس اون اطلاعاتی که الان اینا دارن
2: قدیمیه.
1: متوجه؟ یعنی میگه که بیزنس ها، شرکت ها بر اساس اطلاعات قدیمی تصمیم نمیگیرن، بانک مرکزی بر اساس اطلاعات قدیمی داره تصمیم میگیره. پس باید به روز بشه. پس این سروی یا مروی کار نمیکنه، باید این کمیته اطلاعاتی، کمیته دیتا بیاد بره بررسی کنه از لحاظ دیتا انالیتیکس، از لحاظ استفاده از ای آی، از لحاظ استفاده از متدای جدید، ما چطوری میتونیم اطلاعات بروز داشته باشیم که تصمیماتمون بروز باشه، نه بر اساس اینکه چه اتفاقی افتاد ماه پیش و 3 ماه پیش. بسیار مهمه. چهارمین کمیته بررسی میکنه، برای اینکه ببینید این ریتو، میگن ما داشتیم که وقتی میگفتن آن ایمپلویمنت یا ایمپلویمنت، بازار کار، چند نفر استخدام شدن، چند تا کار هست، چند تا کار نیست، این مستقیما رابطه مستقیم داره با تورم. یعنی میگن آقا مثلا این بره بالا، اون میاد پایین، اون میاد پایین، اون میره بالا، این سیگنال اینه که مثلا این اتفاق میفته، اون سیگنال اینه که اون اتفاق میفته. ولی وجود هوش مصنوعی این رابطه بازده یا پروداکتیویتی رو تغییر داره میده. و بازده یا پروداکتیویتی یه عاملیه که وقتی اینا میخوان ریت رو نگاه کنن، وقتی میخوان ببینن چجوری دارن تعداد میکنن، اثر مستقیم رو تصمیم میشون داره.
2: یعنی اگر اعلام کردن که تعداد بیکاری اینقدره، نه باید در زمین یه گوش مصنوعی
1: چقدر جبران میکنه. بله، بازده کلی رو چجوری تغییر داده؟
2: بر پایه محاسبات قدیمی دیگه نمیشه.
1: پس این کمیته کمیته هدفش اینه که بیاد نگاه بکنه، ببینه که آقا ما اصلا چجوری باید این مسئله ایمپلویمنت یا کار و بیکاری رو نسبت به بازده یا پروداکتیویتی و نسبت به تورم چجوری اینا به هم دیگه ارتباط داره و چجوری باید ما اینو در نظر بگیریم.
2: یعنی نسبت همه اینها با هم دیگه،
1: با هم دیگه.
2: آخریش
1: این میگه که آقا ما باید به طور کلی نگاه جدیدی نسبت به چارچوب نوعی که ما تورم رو حساب میکنیم داشته باشیم. یعنی ما الان تورم رو میگیم این بسکت
2: سبد
1: استفاده ایه، این سبد توش میگیم
2: سبد مصرف،
1: سبد مصرف توش میگیم تخم مرغ هست، گازوئیل هست، فلان هست، یکی رو میگیم پرایمری، یکی رو میگیم کور، یکی رو میگیم فلان، این چیزا وجود داره، اجاره هست، نمیدونم خرید خونه هست، اینا همه هست. میگه این سبد رو ما باید دو مرتبه نگاه بکنیم که اصلا تورم رو ما چجوری حساب میکنیم.
2: آها،
1: این خیلی مسئله بزرگی،
2: یعنی رابطه بین اقلامی که توی سبده
1: بله
2: و تورمی که اعلام میشه.
1: بله ببینید مثلا ما الان من صحبت کردیم راجبیم در برنامه گذاشته، یه دونه تورمی داریم که ما میام، یا یه بیکاری داریم که ما میام اعلام میکنیم، یه بیکاری داریم میگیم نه این اینو انتخاب نمیکنه، یه بیکاری داریم که میگیم مثلا الان 8%، یه بیکاری داریم میگیم 4%. کدوم اونی که بیکاری که 8%، اونی که اونایی که نصف کار میکنن رو در نظر میگیره، اونی که میگه تورم هم همینجوری، ما داریم کور، اون میگه انرژی و غذا توش نیست، میگیم آن کور. پس بنابراین یک کمیته دیگه داره این رو دو مرتبه بازرسی میکنه که از و این
2: یعنی روایت جدید میخوان به تجدید نظر دارن،
1: تغییرات اساسی جزء کاربرد بانک مرکزیه.
2: ممنونم. راست میگن مثلا وقتی میگن بیکاری تمام وقت نیمه وقته، خیلی مهمه دیگه. خب تشکر، تولدتون مبارک.
1: قربان شما، یک دنیا متشکر.
2: سال خیلی خوب باشه برای شما، برای کوچی عزیز، اصل عزیز.
1: سال سقوط،
2: برای سقوط،
1: سال سقوط این دوستان. دل نگران این امویو هم نباشی،
2: نباشی.
1: نه
2: نه تو امویو میگه آدم آرزوهاش هم سعی میکنه پیاده کنه دیگه، راجبش چونه بزنه.
1: نه ولی چانه زنی ما مشتریمونو میشناسیم. خدا نگهدار. تولدت مبارک.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهبودی عزیز، با گرمترین درودها، امیدوارم شما و شنوندگان عزیزتون روز بسیار مطلوبی را آغاز کردیم و پشت سر می‌ذارید. گزارش اقتصادی امروز رو به یک عقیده بسیار بسیار متفاوتی اختصاص دادم که شنوندگان عزیز ازتون یه تقاضا دارم. لطفاً صحبت‌های امروز منو جنبه بازاریابی بهش ندین، به خاطر اینکه می‌خوام دنیایی رو که در آینده ما باش دست و پنجه نرم خواهیم کرد رو امروز از نظر اقتصادی جلوتون بذارم، بسیار بسیار آموزاده خواهد بود. ببینید، دنیای AI همچی که در موردش صحبت میکنیم به زودی جهان رو خواهد گرفت. سیستم ها عوض خواهد شد، هوش مصنوعی داره میاد. به زودی پرستار پدر و مادرهای شما ربات های خواهند بود که به زبان فارسی تمام اطلاعات پزشکی شما در اونها دانلود شده، فارسی صحبت خواهند کرد و اگه پدر مادر شما میخواد بره دکتر، براش اتومبیل اجاره خواهند کرد و با جی پی اس مانیتور خواهند کرد، میره به مطب دکتر در میاد با جی پی اس برش میگردونن. اگر دکتر نسخه رو عوض میکنه ربات اپدیت خواهد شد. شبا برای پدر مادر شما داستان حافظ و سعیدی رو میتونه بخونه، میتونه داستان شهرزاد قصه گو رو براش بخونه، هر داستانی که داره. بسیار بسیار همدم خوبی خواهد بود. پس به همین دلیل چرا که ما در سهام این کمپانی ها سرمایه گذاری نکنیم اگه قراره به این عمیقی زندگی ما رو عوض کنیم؟ شما الان به راحتی میتونین این سرمایه گذاری رو که بهش اشاره میکنم انجام بدیم، ولی این سرمایه گذاری مال کسانی که دراز مدت فکر میکنن. درسته که در سرمایه گذاری راه خروجی باید باشه که هست، ولی همیشه دراز مدت فکر کنید، چون در سرمایه گذاری دراز مدت هستش که میشه بالای 20%، 30%، 40%، حتی 50% به بالا پول ساخت. این سرمایه گذاری که میخوام بهش اشاره کنم با گارانتی اصل سرمایه میاد. شرکت بیمه به شما نوت میده که اصل پولتون گارانتی هستش، داریم بیمه میخرید، ولی روی سهام کمپانی های تکنولوژی. پس اصل پول شما با درآمد 10% اول گارانتی میشه از طرف شرکت بیمه، بعد پول شما رو در 100 تا یا 200 تا کمپانی خیلی خیلی بزرگی که در تکنولوژی قرار دنیا رو عوض بکنن، کمپانی مثل اپل، انویدیا، گوگل، مایکروسافت و لیست ادامه داره، نتفلیکس، همه اینها رو شما فکر کنین بالای 100 تا یا 200 تا شو با گارانتی اصل سرمایه داشته باشین. اگر این سهام که بالا پایین میره و شدیداً هم بعضی موقع پایین میره و اصلاً بسیار سرمایه گذاری ریسکیه، بدون گارانتی نباید در اون سرمایه گذاری کنین. اگر پایین رفت اصل پول شما گارانتی 10% رو میگیریم، ولی اگر اومدیم اون سهام بالاتر رفت درآمدی بیشتری رو میگیریم. به همین دلیل هستش من در رادیو میگم شنوندگان عزیز، اگر 500,000 دلار شما در ماه بین 5 تا 6000 دلار یا بیشتر سود نمیکنه، باید اکسترا مالی بگیرین، چون همیشه در سرمایه‌گذاری دو تا سود داره. وقتی بانک به شما 4.5% بهره میده که شیلر هم همون کارو میکنه، اونجا پولو برمی‌داره بانک و در ایندکسای مثل شیلر که اسمش از اینستیتوشنال سرمایه‌گذاری میکنه، ولی به شما هیچی از اون رشد نمیدن. باورتون نمیشه سرمایه‌گذاری ایندکس شیلر که یکی از اون سرمایه‌گذاری اینستیتوشناله که اصلا معلوم نیست در آینده اینجوری باشه، نزدیک 45% بالا رفته. این هم چیزی بی سابقه است که شما در سرمایه گذاری که اصل پولتون با یه درآمد 5% گارانتی 45% بهتون بدن. اون درصدهای بالاتر رو بانک‌ها در از حساب شما برمی‌داره. شنوندگان عزیز بیدار شید، اون پولا رو از بانک‌ها در بیارین بذارین در سهامی که الان بهتون گفتم، بهتون 10% درآمد میده در سهام AI شرکت می‌کنین، هیچ ریسکی هم ندارین. سودای بانک بذارین بیاد به جیب شما. چرا وقتی سودای بانک میاد به جیب شما لبخندتون یه مقدار بیشتر و بیشتر میشه، یه مقدار زندگی راحت تری دارین، دست و دل بازتر زندگی میکنه و از اسارت بانک ها در میان. تنها سرمایه گذاری که در جهان اجازه میده شما پول بانک ها رو قانونا ازشون بدزدین و در اقتصاد خانواده خودتون جا بدین، فقط ایندکس شیلر است. اگر ریال استیت فروختین دنبال درآمدین، اگر به بازنشستگی رسیدین دنبال درآمدین، اگر میخواین بزنس فروختین دنبال درآمدین، صرفا نمیخواین زیاد کار کنین، میخواین پولای که راکتتون رو در بیارین، نذارین بانک ها کلاه شرعی سرتون بزنن و یادتون نره بالاترین سرمایه شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی نباید سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر بندازین. و چون ما روزها رو با دست خودمون میسازیم، سعی کنید روزاتون رو با شور، عشق و هیجان زندگی کنید. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

0: ارجمندم در این منزل از برنامه با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز هستیم از راه دور، همچنان از زیاد دور. دکتر هلاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه بود.
0: امیدوارم حالتون خوب باشه آقای دکتر هلاکویی.
1: متشکرم، خوبم، بفرمایید.
0: ممنون. دکتر هلاکویی، همین قبل از هر چیز میخوام همه ما مشتاقیم که نظر شما رو جویا بشیم در باره اون چی که تو این 48 ساعت اخیر گذشت و این خبرهایی که میاد درباره متن یادداشت توافق که گویا یک صفحه و نیم هم بیشتر نیست، یعنی چارچوبی که قرار اینا بشینن مذاکره کنن در طول حداقل دو ماه، حالا به نتیجه برسن یا نرسن دیگه مشخصی است. سراپا گوشیم
1: جان میبودی. من مطالبی که شما بهش در آغاز برنامه اشاره کردید رو شنیدم، بعدم تا اونجایی که میدونم شما مثل اینکه متن رو از اول تا آخر خوندید و ازش با خبرید. من متاسفانه به دلیل گرفتاریایی که داشتم نتونستم، ولی دربارش چند تا نکته است که شاید از یک دیدگاه یا نظرگاه دیگری، منظر دیگری که کمی با شما متفاوته میخوام بهش نگاه کنم. اولا همونطور که اشاره فرمودید این یه تفاهم نام هست، لغت فهم و بعد تفاهم، یعنی ما همدیگر فهمیدیم و معمولا این هیچ معنایی به خودی خودش نداره، درست مثل این که یه جای جمع میشن بعد میگن ما به این دلیل جمع شدیم یا این مهمونی به خاطر این تولده. در حقیقت اینجا همه خبر دارن که موضوع چیه که این مهمانی هست، حرف این هست که برای تولد فلانی گرفتن، حالا یه تفاهمی در اونجا به وجود میاد. بنابراین تفاهم نامه ایست که اشاره کردید و قرار این تفاهم نامه مقدمه ای بشه برای گفتگو و مذاکره و بعد ببینن به توافقی میرسن یا نمیرسن، بعدن انجام توافق هست که خودش مراحل دیگری داره. مورد اول باید این نکته رو عرض کنم که من فکر کنم سالها به خاطر این موضوع جنگیدن. لغت تفاهم نامه برحال یه بازی و بهانه است برای آغاز گفتگو، حالا به هر دلیلی بوده و هست از جانب هر کدام اهمیتی نداره، چون به نظر میرسه بیشتر افراد باورشون بر اینه که برحال گفتگو رو باید انجام داد، حالا این نتیجه گرفته نشد موقع گزینه های دیگری در مقابلشون. این که شما من بفرمایید چیزی در این با توجه به این تفاهم نامه که عرض کردم من متنشو نخوندم، مشخص و معین نیست و معلوم نیست چه بشه، اون رو هم کاملا میفهمم، ولی این یه مقدار نفی یه مقدار به نظر من واقعیت. موضوع مشخص بوده، دلیلی که امریکا به ایران حمله کرد و خواست اون رو به مردم امریکا و حتی کنگره بفروشه این بود که ایران در وضعیتی است نزدیک به ساختن بمب اتمی و ما نباید این اجازه رو به اون بدیم و بنابراین به این دلیل اصلی و اساسی حمله. پس بنابراین یه موضوع بدون تردید موضوع اتمی ایرانه که حالا تفاهم نامه و توافق نامه و اینا فرقی نمی کنه، یه گونه‌ای باید مطرح باشه. بر اساس آنچه که من شنیدم این فعلا به بعد موکول شده. بسیار. نکته دوم یه مقدار اورانیوم غنی شده 440 یا 440 کیلو 900 گرمی است که وجود داره در دو یا سه مرکز که البته به خاطر بمباران ها دسترسی بهش به این راحتی ها نیست و هر این بوده که به هر حال این باید پیدا بشه و بعدن به نوعی حالا یا غلظت اون رو کم کنند مثلا در همون حد 3% یا به هر حال اون رو در اختیار کشوری با موافقت خارج از ایران قرار بده. به هر حال اونم موضوعی است که چون هم طور که شما اشاره کردید ای بسا نه تنها دو سه هفته دو سه ماهی با توجه به خطراتی که داره و اینکه چه اتفاقاتی افتاده و گفته شده در اونجا یه مقدار مواد منفجر هم بوده یا گذاشتن، باید با همکاری کامل که موضوع اصلی و اساسیش ایمنی اینها هست اونا به دست بیاد، بعد حالا با شرکاری میخوان بکنن. اونم معلومه که هم باید زیر نظر آژانس انرژی اتمی باشه برای که اونا هستن که توان همین کار رو دارن و هم توانایی ارزیابی این که واقعا اونچه که به دست آمده هست یا نیست، این که یه مقدارش گم بشه پیدا نشه یکی از اون موضوعاتی است که به هر حال مطرحه، ولی به هر حال باید صبر کنیم ببینیم چه میشه. موضوع دوم مسائل موشکی بود و همطور که بارها خدمتتون عرض کردم اگر به من میگفتن خطری که ایران برای دیگران ممکنه به وجود بیاره بمب اتمی یا موشک‌ها، میگفتم موشک‌ها. در عمل هم دیدیم اونه که هم به کار گرفته شد و هم مفید و مؤثر واقع شد در مسیر هدف‌هایی که داشتن، حالا هر چه این هدف‌ها بود که خودش اتفاقاً جای گفتگو داره. فرض بفرمایید به نظر میرسه که هیچ عقل سلیمی با توجه به شرایط و وضعیت ایران حکم نمی‌کرد که ایران به اسرائیل حمله کن، این آخری رو میگم، ولی اونا با یه چنین کاری در حقیقت این رو نشون دادن که ما منتظر نمیشیم شما به ما حمله کنید، ما حمله میکنیم برای این که میدونیم پاسخ شما اونقدر تند و شدید نیست و یه جوری میتونیم اون رو اداره کنیم، ولی باز همچنان به نوعی اقتدار خودمون رو در این زمینه نشون میدیم. چون تمام حرفا و صحبت ها این بوده که جمهوری اسلامی که شاید هم به یک اعتبار درست باشه در ضعیف ترین شرایط و وضعیتش قرار داره و اونا به هیچ وجه نه تنها اینا نمیپذیرن، معتقدن اقتدارشون رو دارن، بعدن در عمل با توجه به دو جنگی که با امریکا و اسرائیل داشتن چون از میان نرفتند و اون قرارها تحقق پیدا نکرد، پس واقعا برنده اونا هستند. حالا این رو چه کسی میپذیره نمیپذیره اون برمیگرده به برداشت و دریافت افراد، ولی در عمل با یه چنین کاری نشون دادن که نگران نیستیم. اون چیزی که باز در این قرارداد آمده این است که صحبتی مثل این که از برد موشک‌ها حداقل اینجا نشده و یا اشاره‌ای بهش نیست یا موضوع تفاهم برای گفتگو نیست. اگر هم هست خب به هر حال هم طور که شما هم اشاره کردید باید ببینیم به کجا میرسه، چون اون یه موضوع بسیار مهمی است مخصوصا با توجه به موشک بارانی که ایران به کشورهای دیگر حاشیه خلیج فارس کرد بدون اینکه حداقل اون قدرها توجیهی داشته باشه جز اینکه اینا چون به هر حال امکانات خودشون رو به پایگاه‌های آمریکایی دادند به هر حال در این جنگ اونها هم به نوعی شرکت داشتن، نتیجتا ما همین مجازات رو برای اونها قائل هستیم. پس این طرف ماجرا در خصوص موشک ها دارد. گروه های نیابتی اون برای من از همه عجیبتر است که تازه وارونه شده، یعنی ایران حرفی بود که گروه های نیابتی رو داره، حالا حزب الله هست، جهاد اسلامی هست، حماس هست، حوثی ها هستن، هشت و شعبی هستن، ولی حالا یک مرتبه در این توافق که من شنیدم آمده اینه که این جنگ و مثلا دشمنی در همه جبهه ها از جمله جبهه لبنان و حزب الله باید متوقف بشه، چیزی که البته اسرائیل معتقد ما جزئی از این تفاهم نامه یا توافق نیستیم و ما برای خودمون به دلیل مسئله موجودیتمون این حق و قائلیم که در این باره حرکت کنیم. حزب الله هم مثل که گفته اگر مورد حمله قرار بگیریم ما هم حمله خواهیم کرد. بنابراین یه مرتبه جام می بودی این تفاهم نامه اوضاع رو وارونه کرد، تا به حال حرف این بود که ایران گروه های نیابتی داره، حالا معلوم شد که حزب الله ایران رو به عنوان گروه نیابتی خودش داره و اصولاً بدون موافقت و رضایت اسرائیل خب یه چنین تفاهم نامه‌ای که مطمئنم گرچه نشنیدم اونا باش مخالفن جای سوال و گفتگو داره. موضوع بعدی برمیگرده به آنچه که مربوط به مردم ایرانه و حقوق بشره و مسائل مربوط به اون که به هیچ وجه در هیچ زمینه‌ای توی این مدت حرفی درباره‌اش زده نشده و اشاره‌ای در موردش نیست. بعد برمیگرده به این که تنگه هرمزی که برای مدت‌ها به عنوان یک آبراه جهان این بین المللی مورد استفاده بود رو ایرانی‌ها بستن، حالا قراره بعد از حالا توافق یا سیروز یا به جایی که رسیدن این تنگه باز بشه، یعنی باز در اینجا چیزی از جانب ایران به نظر من داده نشد. اما دو تا چیز دیگری اینجا باز مطرحه که باز شنیدم من. یکی این که یه مقدار قرار و مدارهای پنهانی در اینجاست. حتی چیزی رو شنیدم مشخص دیروز یا امروز که بین داماد آقای ترامپ و امارات متحده عربی یک قرارداد 1.2 میلیارد یعنی 1100 میلیون دلار یه توافقی هست که به نوعی به داماد آقای ترامپ مرتبطه با همکاری امارات متحده امریکا و یک مرتبه اصلا مسئله تبدیل شد به یه معامله خصوصی، یعنی یه پولی به خاندان آقای ترامپ مرتبط و منتقل میشه. عرض کردم در تلویزیون شنیدم، نه اینکه جزء اخبار مجازی، و گفتگوهایی هم درباره یه مقدار قرارهای پنهان حالا کت پیشرفایی که من نمیدونم گذاشته شده. یعنی اینم این طرف قضیه است. آنچه که نگرانی بسیاری از جمله من حس میکنم در شما هست این است که با توجه به این تفاهم نامه یا توافق مثلا مردمان ناامید بشن. ناامید از چی؟ اگر کسانی باورشون این بوده که در اثر بمباران های امریکا و اسرائیل حکومت ایران سقوط میکنه، خب این یه تصوری است که گرچه بود و خیلی هم فکر میکردن اگر ادامه پیدا کنه چه جنگ 12 روزه چه 40 روزه اگر به مدت طولانی بود ای بسا به گونه اتفاق میافتاد، ولی یه دم باورشون این بود که چنین چیزی به این صورت نیست و تا زمانی که نیروی پیاده ای وارد نشه احتمالا تغییر حکومت ممکن نیست. پس بنابراین اگر کسانی یه چنین امیدی رو داشتن که از طریق بمباران ها حکومت ایران عوض میشه، کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن، خب میشه گفت ناامید شدن و شاید هم یه امید واهی بوده، برای که از در بسیاری یه چنین چیزی تقریبا اگر صورت گرفته شرایط خاصی داشته و غالب اوقات نشده. گروه دوم کسانی بودن که فرضشون بر این بود که با این تضعیف حکومت ایران به هر حال مردم یه آمادگی برای یک جنبش اجتماعی میلیونی و یا تظاهرات پیدا میکنن و از اون طریق به سرنگونی حکومت میرسن، که با توجه به آنچه که در دی ماه اتفاق افتاد و شرایطی که همکنون حاکم هست، خب اون ادم به این نشستن که ما فعلا از این طریق هم نمیتونیم به سرنگونی جمهوری اسلامی برسیم. پس بنابراین این دسته ای هم که دل در این زمینه داشتن که با حضور میلیونی مردم میتونند حکومت رو ساقط کنند، خب متوجه شدن نشده و الانم من فکر نمی کنم هیچ کسی بخواد فراخانی در این زمینه بده یا بخواد یه همچین جنبشی رو در این مسیر راه بیندازه، چون با توجه به آنچه که اتفاق افتاد که کشتار چند ده هزار نفری اهمیتی نداشت، اینجا حتی با کمتر از اون هم اوضاع رو الان میتونن کنترل کنن. پس بنابراین اگر یه دهی تو این زمینه هم ناامید شدن در کوتاه مدت، من باز میتونم بفهمم، ولی باز به نظر من ای بس و امید واهی بوده که ما به هر حال فکر کردیم در جهان تئوری اون ممکنه ولی در عمل نشد. و ضمناً جمهوری اسلامی 47 سال نشون داده که با یک پلا هوشمندی و زیرکی تمام امکانات یه چنین تغییر و دگرگونی ها رو بسته. اینو اینجا داشته باشید. یک مرتبه امروز من صحبت‌های آقای قالیباف رو شنیدم که این موضوع اهمیت داشت که باید افراد ما یا جوانان ما که در مسیر ساختن فرض کنید موشک‌ها و یا پرتاب این موشک‌ها در این مراکز هستن، اونا دیگه این وضعیت رو کنار بگذارند و بیام به سمت اینکه در فکر رشد و توسعه و آبادانی کشور باشیم. خب در اینجا شما میتونید دو تا دیدگاه بسیار متفاوت رو داشته باشید. یکی اینکه بسیاری از مردم احتمالاً حرفشون این است که خیلی خب ما تمام اعتراض و انتقادمون به جمهوری اسلامی صرف نظر از نوع حکمرانی و مسئله سرکوب اون رو که از نظر نظامی و امنیتی کنار بگذاریم، این بود که شما پولهای این مملکت رو خرج بمب اتمی کردید. تازه بمب اتمی که میگید نمیخواستیم بسازیم، حتی با فتوای مذهبی داشتید که این کار حرام است و در نتیجه خب خوشبختانه دیگه نمیخواید بمب بسازید. بنابراین اگر امریکا و ایران به این توافق برسن که بمبی در کار نباشه، اون گروهی که شکوه و شکایتشون در جهت هزینه های سنگین این بود که چند صد میلیارد دلار بوده، خب باید راحت و راضی باشه. دومی که وقتی گفته میشه که دیگه کار موشک ها و لانچرا و اینا رو رها کنیم بریم دنبال چیز، خب بسیاری هم حرفشون این بود که یک مرتبه در ایران این همه مراکز نظامی و این همه مراکز موشکی رو به وجود آوردید که ازش هم در هر دو جنگ استفاده کردید، حالا میخواید اونا رو هم تعطیل کنید یا کم کنید یا همینجا متوقف کنید. خب اینم چقدر خوب. بنابراین اینجا هم پس موضوع و مسئله ای نداریم، یعنی باز اون گروهی که انتقاد میکردن پولا چرا اینجا میدن. یک مرتبه صحبت در میاد و انتقادات و اعتراضاتی که آقای ترامپ اونم به صورت تحقیرآمیزی نسبت به دوران آقای اوباما و بایدن داشتن که ما اونا پول دادند و پول رو با هواپیما فرستادند و صندلی های هواپیما 747 رو برداشتند و توش پول گذاشتند و فرستادند. اولا اون پولا اونقدر نبود، دوم این پولا نه اینکه مسئله رو نادیده من بخوام بگیرم، ولی این پولهایی بود که مثل اینکه ایران به عنوان ذخیره داشت، ماجرای بلوک شدنه نبود یا هر چیزی که بود قبول، ولی الان شما یه دفعه با یه عددی روبرو میشید که حیرت انگیز، اون 300 میلیارد دلاره. یعنی این عدد با 1.7 که قبلا بوده هیچ ارتباطی نداره. اینکه برگرده آقای ونس معاون رئیس جمهور بگه امریکا یه دلار یا آقای ترامپ بگه ما یه دلار نمیدیم، خب مثل این که من به شما بگه من پولم از جیبم به شما نمیدم، بس تو کیفم میدم یا چک بانکی میدم. بس در این است که این پولای بلوکه شده ای ایران رو که متعلق به مردم ایرانه، آیا شما این رو در اختیار حکومت ایران میگذارید؟ و اصلا وقتی بلاک کردید برای ممنوع و محروم کردن اونا بوده، خب اینا رو هم که دارید یه جوری پس میدید. بعد حالا یه دفعه یه بحث عجیب و غریبی اینجا مطرح شده که این 300 میلیارد به صورت سرمایه گذاریه که من اصلا نمیفهم یعنی چی سرمایه گذاری. یعنی شما یه پولی رو که تبدیل برق خوشم به کالا میکنید، مثلا میبرید یه کارخانه سیمان درست بکنید، این میشه سرمایه گذاری. اونجا هم این کار رو میاندازید، سیمانتون رو هم میفروشید، سودش هم میگیرید، یه روزی هم که دلتون خواست سودش رو برمیگردونید به کشورتون، اصلا دلتون خواست اون کارخونه رو هم میفروشید پولش رو برمیگردونید. یعنی مسئله سرمایه گذاری که کشورها به دنبالش هستن و ایران با توجه به شرایطش سخت بشه احتیاج داره، ماجرای سرمایه گذاری یه مسئله است. اینکه این پول در اختیار جمهوری اسلامی یا بانک مرکزی ایران قرار بگیره که اونا تصمیم بگیرن باش کار میخوان بکنن یه قصه دیگری است، ولی اونم عدد 300 میلیارد برای کشوری که شاید تولید ناخالص ملیش، حالا نمیدونم بر اساس اعداد واقعی 400 یا 500 میلیارد دلار هست، یه عددی است که اصلا سیستم اقتصادی ایران توان هضم ای بسا 50 میلیارد رو توی یک سال هم نداره، چرا رسه به 300 میلیارد. و بعدم همچی پولی بلوکه شده نیست، جمع کل پولای بلوکه شده اصلا به این اعداد حتی یه سوم یا یه چهارم این هم نمیرسه. نمیدونم این عددو از کجا در اومده، آیا مثل بسیاری از مردم که این عددا رو نمیفهمن است. بعدم مثلا مفهوم سرمایه گذاری یعنی چی؟ بعدم این سرمایه گذاری با همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهایی که به هر حال ایران با حمله به اونها یه نوع ارتباط عادی رو که در حسب ظاهر داشتن اونو به هم ریختن، حالا اونا میخوان بیان در ایران فرض کنید کارخانه نمیدونم پارچه بافی را بندازن، سیمان را بندازن، فولاد را بندازن یا هر کار دیگری که میخوان بکنن به عنوان سرمایه گذار و بیان مالک یک واحد تولیدی باشن، اون رو به بازار ارائه بدن، سودش رو ببرن، دلشون خواست همونطور که عرض کردم اونها رو بخرن بفروشن. یعنی میخوام این که شما میفرمایید معلوم نیست که ظرف 60 روز چی از توش در میاد، من فکر کنم اگر از یه دید نگاه کنید شاید بسیاری از مردم نمیدونم خوشحال باشن که ایران دنبال بمب اتمی نیست، ایران به دنبال موشک نیست، ایران تونسته شرایطی به وجود بیاره که سیل سرمایه های خارجی برای سرمایه گذاری در صنایع مختلف ایران که سخت بشه احتیاج با توجه به شرایط اقتصادی به وجود آمده. ماجرای گروه های نیابتی که قبلا شاید 60-70-80 درصدش به مقدار زیادی از بین رفته، حالا مگر یه جنبه به هر حال کوچکی کمی این ور اون ور داشته باشه قابل فهمه. تازه با یه چنین توافقی که اصلا جنگ در همه جبهه‌ها متوقف میشه،

بنابراین از اینکه به ایران بگه شما میتونید در آن صادرات نفتی داشته باشید یک فرصت کوتاه مدتی است که جلوی افزایش قیمت‌ها یا تورم رو بگیرن و این به سود امریکایی است که در گذشته به خاطر افزایش قیمت نفت و اینکه بزرگترین تولید کننده و صادر کننده بود به صلاحش بود، ولی الان به دلیل ماجرای تورمی اتفاقاً درست هرچه نفت بیشتری در بازار باشه بهتره. پس بنابراین در یه چنین زمینه درسته که دولت ایران اولا درآمدی پیدا میکنه بسیار، ولی از جانب دیگه دولت امریکا هم در این زمینه ضرر نمیکنه، ولی چون نه دولت امریکا بلکه دولت آقای ترامپ برای که بخواد نرخ تورم رو پایین بیاره. امروز هم که تصمیم بانک مرکزی هم طور که اشاره کردید به این شد که نرخ بهره رو که آقای ترامپ اصلا حرفش و فریادش و جنگش و حتی مخالفت و دشمنیش با رئیس سابق بانک مرکزی بود که نرخ بهره رو پایین بیار، دیدیم که این کسی که آقای ترامپ آورده و قرار بود نگاه کرد به واقعیت‌های اقتصادی برای که سیاست پولی و هر به استفاده از پایین و بالا بردن نرخ بهره مثلا فوق العاده، یعنی مهمترین حربه سیاست پولی یک کشوره، پیشون تحت تاثیر فشار سیاسی کار رو نمی کرد، برای که اگر احتمالا نرخ بهره رو پایین می آورد موجب افزایش تورم می شد و این بیشتر هم به اقتصاد امریکا و حتی به حکومت آقای ترامپ و حزب جمهوری ها آسیب می زد و بنابراین نکردند و احتمالا نخواهند کرد. یعنی میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، از یه دیدی اصلا میشه اینجوری نگاش کرد که خب ایران دنبال سلاح اتمی نیست، دنبال سلاح موشکی نیست، اون پولم ای بسا شاید بهش ندن، تو سرمایه گذاری میذارن، بنابراین پول دستشون نیست که به گروه های نیابتی بدن. گروه های نیابتی هم حالا مثل این که اصلا ایران شده گروه نیابتی اونا و بعدم تصمیم گرفته شده که ترک مخاصمه باشه در همه جبهه ها. بنابراین وقتی که آقای ترامپ دیروز حرف بیزنه که من به 99.9% خواستم رسیدم، همجور حیرون میمونم که ایشون هنوز که باجرای اتمی حل نشده، موشکی حل نشده، گروه های نیابتی حل نشده، تنگه هرمز همچنان بسته است، اگرم باز بشه به نفع دولت و حکومت ایران خواهد بود با فروش نفتش، البته همطور که عرض کردم به نفع کاهش نرخ یا بنزین یا نرخ تورم در جهان هم خواهد بود. 99% چی شما بردید و درست مثل همه حرفایی است که به نظر من ابدا پایه و مایه‌ای نداره و در نتیجه از یه طرف میتونم بگم برای عزیزانی که فکر میکنن اینکه جمهوری اسلامی از موشک ها بیاد کنار و اتمی بیاد کنار و گروه های نیابتی بیاد کنار و بره به دنبال سرمایه گذاری و اونم سرمایه گذاری به طریق ورود کالا باشه یا با ماشینالات باشه، نه اینکه پول در اختیار حکومت ایران قرار بگیره که حتی در خارج نگهش داره یا در خارج خرجش کنه یا به گروه های نیابتی بده. بسیاری حداقل اگر به من بگن همین گونه نگاه کن، میگم 90% به نفع ایران بوده، 10% به نفع امریکا، و این 90% تنها به نفع حکومت ایران نبوده، به نفع کمی هم از اون هم مردم ایران بوده اگر در مسیر درستش بیفته. ولی همطور که میدونیم ما ظرف 2 ماه آینده چه خواهد شد، من مطمئنم نه تنها از جانب حزب دموکرات، از جانب حزب بسیاری از جمهوری خواهان هم یه چنین توافقی، مخصوصا این تفاهم فعلی و بعد اگر به توافقی برسه در مسیری که به نظر میرسه داره حرکت میکنه، احتمالا تمام اون هیاهوی بسیار به هم میریزه و در نتیجه اون گروهی از ایرانیان که دل به خوش به یا امیدوار به حمله اسرائیل و امریکا بودن، اون گروهی که فکر کردن با تضعیف اون فرصتی برای مردم ایران فراهم میکنه، اون روی که تصور میکردن فشار اقتصادی تا اونجا میره که ناچار موجب فروپاشی سیستم اقتصادی میشه، همطور که یه ماه قبل آقای ترامپ حرفشون این بود که در به صورت سقوط آزاد اوضاع اقتصادی پایین میره، هیچ کدوم از اینا اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین بدون این که بخوام نظر به یک اعتبار اگر بشه گفت ارزشی به اون بدم، میخوام بگم جنبه های مختلف و متفاوتی در اینجاست که مهم این است که من و شما از چه دیدگاهی میخواییم بهش نگاه کنیم و چگونه ببینیم. بنابراین اگر کسانی

0: دیدواری داشتن به راههایی که به نظر میرسه امید واهی بوده. خب اون امید واهی از بین رفت. اینکه مردمی همچنان امیدوار باشن به یه تغییرات اساسی و بنیادی حداقل در کوتاه مدت به نظر نمیرسه، مگر در جهت تغییری که خط مش و سیاست به ویژه اقتصادی نظامی و امنیتی ایران بده. ولی اگر فرض بر این است که با توجه به وضعیت اقتصادی و مشکلات سنگینی که هست و احتمالاً مذاکراتی که در جهت بهبود اوضاع اقتصادی ایران به وجود نخواهد آمد و اگرم باشه بسیار محدود خواهد بود، پس حکومت از عهده اداره جامعه، حالا مخصوصاً وقتی که این بحث‌های عقیدتی و یا سیاسی و یا نظامی نیست، در مسیر فروپاشی نبراندازی قرار میگیره. خب اون یه گفتگویی است که وجود داره، ولی همطور که میدونیم الان مثلا با توجه به نوع باز ویژگی روانی آقای ترامپ و اینکه به خودش اجازه میده هرچی دلش بخواد همین گونه بگه و به هر حال حرفایی بزنه و بعدم به بهانه اینکه این نوعی از قرارداد یا به نوعی گفتگو یا مذاکره هست، این یه هنری است که ایشون داره که بنده درش چیزی نمیبینم، باورشون بر اینه که اون اتفاقات این گونه میافتد. در ایران هم حالا چه گروهی بدون تردید اختلافاتی وجود داره، توش تردیدی نیست، نقطه نظرهای متفاوتی هست، ولی اون پکیج یا اون مجموعه ای رو که همکنون به نظر من بیرون آمده زیر عنوان تفاهم نامه، معمول چیزی که ظرف 60 روز میاد به عنوان توافق نامه، من فکر میکنم به جمهوری اسلامی و حکومت ایران فرصت میده که بتونه جایگاه و پایگاه خودشو مستحکم تر کنه. و ای بسا از نظر بسیاری از مردمی که به هر حال این ماجرا رو اونقدر سیاسی نمی بینن یا اصولا باش کاری ندارن یا آنچه که اتفاق افتاده رو به نوعی خاموش نسبت بهش شدن یا فراموش کردن یا فراموش نکردن نسبت بهش خاموش هستن رو هم به دنبال خواهد داشت. بنابراین انتظار خیلی تغییرات و دگرگونی ها رو اینجا اونجا میشه داشت و به همین جهت است که عرض کردم شاید بشه از زوایای مختلف نگاه متفاوتی به هر کدام از این موضوع داشت. این چیزی بود که در کلیتش به نظر من رسید. چند دقیقه کوتاهی فرصت است، اگر هر کدام از این مسائلی که یا مطالبی که عرض کردم شما نظر مخالف و مختلفی دارید خوشحال میشم بشنوم.
1: ممنونم. نه همونطور که فرمودید واقعا الان هیچ چیز ثابتی نیست، همه چیز در حال تغییره. و اون چیزی که آقای دکتر الکویی، من احساس میکنم که جمهوری اسلامی به خرید زمان خیلی خیلی محتاج، حتی تمام تلاشم بوده که تمدید بشه حتی این دو ماه که اگر لازم بود مهلت رو اضافه بکنم. این درخواست جمهوری اسلامی بود.
0: دقیقاً درست میفرمایید، برای که به خاطر آقای ترامپ انتخابات حزب جمهوری خواه رو برای ماه اوایل ماه نوامبر خواهد، یعنی اصلا تردید نکنید ایشون دو ماه دیگه نمیتونه وارد جنگ بشه، اصلا این آمادگی در جامعه امریکا نیست و انتخابات رو خواهد باخت و ایشون برایش این مهمه. بنابراین اتفاقا جمهوری اسلامی حسابش از بابت این کش دادن خرید وقتی که شما میشوارد فرید دقیقا درست بوده و به همین جد است که فعلا برای مدت نه تنها اون دو ماه، حتی تا چهار ماه دیگه، برای که ما فرض کنیم جولای، آگست، سپتامبر، اکتبر داریم چهار ماه، فقط این چهار ماه اوضاع رو بتونن نگه دارن و ضمناً تو این فرصت اگر نرن سراغ چیزای اتمی یا موشکی، یا اگر احتمالاً درآمدی پیدا میکنن چه از بابت فروش نفت چه از راههای دیگه که بسا شاید تو معاهدهای پنهان وجود داشت باشه، یا سرمایه گذاران دولتی یا خصوصی در این زمینه برن، احتمالاً وضعیت اقتصادی رو کمی نه کامل، برای که مشکلات اقتصادی خیلی سنگین‌تر و بیشتر از ایناست، رو بتونن بهبود ببخشن. این دولت امریکاست که با توجه به وضعیت عرض کنم انتخابات به یه جای آمده و مخالفت اکثریت مردم امریکا و احزاب متفاوت دیگه غیر از حالا حزب جمهوری خواه در امریکا، این زمان به نفعش خواهد.
1: ممنونم. دکتر لکوی، در مورد این موردی که به نظرم خیلی جای سوال داره، اینی که امروز خود مقامات آمریکایی یه گفتگو داشتن با CNN درباره همین متن توافق، این که این متنی که عرضه میشه به اصطلاح از لحاظ پردازش لفظی، حتی انتخاب لغات و اینها، با فشار جمهوری اسلامی حتی پاکستان هم گویا خیلی مداخله داشته، کلمات و واژه‌ها به شکلی عرضه بشن که به سود جمهوری اسلامی بشه، و چون جمهوری اسلامی به مخاطب داخلی فکر میکنه یا به مصرف داخلی داره، براش مهم بوده، براش خیلی هم در این زمینه تلاش کردند و نگران بودن. ظاهرا آمریکایی هم زیر بار رفتن. بعد روزی که از خواهیم یه نکته دیگری که گفتن که اینم به نظرم خیلی جالبه، برای دستگیم برای یک کشوری که خودش یکی از نیرومندترین دموکراسی های دنیا رو داره، قاعدتا نباید بره زیر بار چنین چیزی، که اینکه بخشی از توافقات رو ما به طور پنهان انجام دادیم، یعنی پیشا پیش اینا به نتایجی پشت پرده رستن با جمهوری اسلامی که ولی ظاهر نمی کنن. و اون رو فکر میکنید که آمریکایی تو چقدر بتونن این رو پنهان نگه دارن؟ این مجموعه
0: من نمیدونم چه اندازه پنهانی، ولی جا میبودی احتمالش بسیار بسیار زیاده. ما با شناختی که از جمهوری اسلامی داریم، با ببخشید این زیرکی و زرنگی که آقای ترامپ فکر میکنه داره، ولی همین بیش از همه به نظر من درسته که در انتخابات برنده شد، گرچه انتخابات قبلی رو باخت، من اصلا باور نمی کردم یه همچین تفاهمی رو. یعنی اگر شما من می فرمودید که به چنین تفاهم نامه می رسند که حالا اجزایش مشخصه یا در این مسیر حرکت بکنن، جا می بودید. اینا اومدن گفتن ما 4-5 تا اصل داریم که هرگز ازش کوتاه نمیایم. اتمی اونو میشه فهمید، موشکی، گروه های نیابتی، مسئله عرض کنم دخالت ایران در بقیه حکومت های اطراف و یه نوعی ایجاد مسئله و مشکل کردن و بعدا فشار به مردم ایران و سرکوب مردم ایران، هیچ کدوم از اینا در این تفاهم نامه به نفع گروه های به هر حال ایرانی و منافع مردم ایران همراهی نداره. من اصلا تعجب میکنم به همین جهت است که من پریروز که وقتی زمینه و مقدمه اصلا جا خوردم که واقعا این آقای ترامپ و این حرفا و بلوفاش تا چند اندازه خالی و بیمعنیه. نوعی که ببینید شما با یه روند و ترندی از نظر سیاسی روبرو بودید که مثل یه مغازه‌ای که خب فکر کنید فردا مالی که امروز 100 تا مشتری داشتید، فردا بین 80 تا 120 تا دارید، یه دفعه امروز 100 تا مشتریش فرق شد 2 تا، چطور شد؟ یعنی اصلا اون روندی که بسیاری از آدمایی که با این ترند یا روند از نظر سیاسی کار میکنن که فکر درستی هست، یعنی این یکی از بهترین طریقه توزیع است، اصلا جا خوردن. و من فکر کنم این جا خوردن رو اسرائیلی‌ها بیشتر داشتن.
1: گیریم که جمهوری اسلامی دنبال خرید زمانه، که حتما یکی از هدفهاش همین بودم که شما اشاره کردید، نزدیکی ماست به 3 نوامبر، چیزی نمونده به انتخابات میان دوره‌ای، و یه قراره که تازه این دو ماه هم کش پیدا بکنه که دیگه نور اعلی نور میشه، به اضافه مدت زمانی که باید حالا ظاهرا صرف رقیق کردن اورانیوم بکنن یا تنگی هرمز یا رفتن آمریکایی از بعد، یا احتمالاً برنامه‌ای که ممکنه جمهوری اسلامی جور بکنه برای اینکه هر چقدر که میتونه به تأخیر بندازه تصمیم گیری ها یا دیدار ها یا از این قبیل. سابقه دارد، این کار استاد شده در طی این 47 سال. حالا اگر برسیم به اون نقطه ای که ایالات متحده آمریکا دیگه مصلوب بشه، کاری از دستش بر نیاد، جمهوری اسلامی هم به مشروطش رسیده باشه، انتخابات میان دوره‌ای، اون وقت راه عملا در به روی اسرائیل باز میشه. اسرائیل که نمیتونه ندیده بگیره به اصطلاح جمهوری اسلامی و مثلا پایداری فعالیت‌های موشکیش و پایداری نمی‌دونم برنامه هستش.
0: اگر نکردن چی جرام می‌بودی؟ اگر دنبال کار هسته‌ای نباشن، موشکی نباشن چی؟
1: خب اون یه بحث دیگه، اگر نباشن که برابر اسرائیل احتیاج نشه زمان بخرن و قضیه حل می‌شد، میرفت تحویل می... امروز رائفی بود حرف جالبی زده، یکی از نظریه پردازان خودشون میگه آقا شما که این کارا رو می‌خواستید بکنید قبل از نقابه اسفند می‌کردید، که از کم رهبر زنده میمون.
0: حالا نمیدونستن چی میشه، هر از اوقات میدید بعد از عمل یه قصه دیگه.
1: همینه.
0: ولی همطور که عرض کردم اگر ایران این گونه ای که به نظر میرسه تو مذاکرات قرار برسه، که گفتم برای غیر از اون دوست عزیزانی که با جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی مخالف هستند و مایلن اونا برن و نباشند، بقیه گروه ها احتمالاً از این موضوع اونقدرها احساس بدی نمی کنن. امریکا هم آمد یه مقدار آقای ترامپ گردن کلفتی کرد، ولی خب به هر حال عربده هایی که ایشون کشید یه دی جدی نگرفتن، همه رفتن خوابیدن.
1: خب آقای دکتر لکوی فکر میکنی که اسرائیل تحمل بکنه، یعنی مدارا کنه؟
0: تنهایی نمیتونه، تنهایی نمیتونه، مگر در مسیر فروپاشی بره، ولی براندازی نه. ببینید من از اولم بارها چند ساله این صحبت با شما چند بار داشتم، ماجرای براندازی اصلا یه مسیر دیگری داره با 500 هزار کشته، ماجرای فروپاشی یه مسیر دیگری داره ای بسا با 500 تا کشته، و بنابراین روزی که براندازی انتخاب شد به نظر من بدون آمادگی بود و با فرض اینکه امریکا و اسرائیل پشتش هستن، و الا اصلا چگونه مردمی با دست خالی در مقابل حکومتی که 300 400 هزار تا نیروی مسلح داره و در یه سیستم و سازمانی 47 سال کار کرده، کی میتونه از عهده‌اش بر بیاد؟
1: تشکر میکنم دکتر لکوی، سپاس از حضور شما در برنامه، تشکر از هموطنان عزیز و ارجمندم که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنن. دکتر لکوی تا هفته آینده، امیدوارم هفته آینده چیزهای دست کم مفهوم شده باشه که بهتر بتونیم ادامه بدیم گفتگو رو، چون این گفتگو به نظرم سر دراز داره، یعنی
0: بله
1: در هفته های آینده. ممنون از حضور شما، تشکر میکنم.

0: همراه با کارشناسان.
1: همراه یکی از بهترین و موفق‌ترین جراحان چشم، دکتر بی سرودی، استادیار بخش چشم پزشکی UCLA، دارای برد تخصصی جراحان چشم آمریکا هستیم. سلام آقای دکتر.
2: سلام خانم سروش، خیلی ممنون از دعوتتون و به امید آزادی ایران که همه ما الان
1: دقیقاً این برنامه رو من میخوام بیشتر اختصاص بدم به تفاوت کارهای شما، البته چون من از نزدیک با کارهای شما آشنا هستم و خودم هم جز کسایی بودم که سالیان سال چشمم الان 20-20 شده و جلوی دوربین این برنامه که میرم همه میگن چیه که شما با این سن چرا عینک نمیزنی؟ میگم خب من سال هاست دیگه رها شدم. آقای دکتر اول برای ما بگین این 20-20 یعنی چی؟
2: میدونین وقتی که ما دید رو اندازه میگیریم معمولا یه چارتی جلوی آدم میذاریم، میگیم که آقا اینو میبینی، اینو میبینی، اینو میبینی، اینو میبینی، درست؟ گرچه ما چارتی نیستیم، همه چیز دیجیتاله و با سکرین های خیلی دقیق و کالیبریت شده اندازه میگیریم دید رو، ولی anyway یک زاویه‌ایه که ما باید بتونیم مینیمم مثلا اینو ببینیم، درست؟ مثلا خب هرچی مثلا لتر بود، مثلا یه متری تا یه کلمه‌ای که مثلا فقط نیم اینچ سایزش هست، بعد از مثلا یه فاصله که نشستی ببینی کدوم ریزترینی که میتونی بخونی چیه. یه سایز به خصوصیه که از 20 فوتی اندازه گرفتن، حالا تو آمریکا و بقیه دنیا تو متره، ولی میگن اگر این به لتر به این کوچیکی رو ببینی دیدت میشه 20-20. میگم این برای دوره، برای نزدیک هم یه مقیار همچین جور مدلی هست که مردم نزدیک هم بتونیم اندازه بگیریم. سو اونو مثلا میگن J1, J2, J3 و میدونین هرچی کوچیکتر باشه خب شمارش پایین تر باشه چیزای ریستر رو میبینن. سو مثلا بعضیا هستن دید دورشون 20-20ه ولی دید نزدیکشون is horrible، اصلا هیچی نمیبینن. سو این ایندیکیشن هست برای اندازه گیریه چقدر دور رو میبینین و چقدر نزدیک رو میبینین.
1: من قبل از هرچی شماره تماس رو اعلام بکنم، 310-474-2010، 310-474-2010 عزیزانی که میخوان تماس بگیرن با آفیس مرکزی آقای دکتر، البته در سه مکان، نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل، آفیس های مجهز همراهتون هست. میدونیم که شما علاوه بر این که یک جراح چشم بسیار حاذق و خوب هستین با اون شعار قشنگتون که همیشه میگین من از چشمان شما مطابق چشمان خودم محافظت میکنم، این مهندسی کجا کار کرده؟ آیا این مهندسی که شما علاوه بر پزشکی مدارکش رو دارید کجا به کمک شما اومده؟
2: هم سوال بسیار خوبی کردیم و خیلی هم میپرسن که تو چجوری اول مهندس شدی بعد رفتی نمیخواستی؟ بعد جوابش اینه که من از باور کن از 6 سالگی من میخواستم جراح بشم، یعنی هیچ سوالی تو این دیسیژن نبوده که من از خیلی سن پایین میخواستم جراح بشم. حالا جراحی چشم بعد از 2-3 بار دیسیژنم عوض شد، برای یه مدت میخواستم جراح قلب بشم، بعد نمیخواستم یه کاری بکنم که اگر که خدای نکرده یه چیزی بشه یکی بمیره زیر دست من. بعد توی مدیکال سکول برای یه مدت میخواستم جراح مغز بشم و اولین کیسی که کردم پروفسور اومد گفت حالا من باید برم به این بچه بگم که به پدر مادرش بگم که پسر دیگه هیچ وقت راه نمیره. گفتم چیزی نمیگی؟ گفت آره فکر میکنی. حالا عمل موفقیت آمیز بود ولی این دیگه فلجه، میدونی میخوای اینجوری کار کنی؟ چون کاریه که جراح مغز بشه بعضی وقتا ممکنه عملت موفقیت آمیز باشه ولی طرف درست در نمیاد. بعد تصمیم گرفتم برای پلاستیک و اینا که خیلی هم کار پلاستیک هنوز میکنم، ولی عمل چش خوبیش اینه که واقعا everybody's happy، عمل خیلی ساده است، کسی مریض نیست، پا میشن میگن با من 20 سال 30 سال دارم عینک میزنم تو عرض 5 دقیقه دیگه اصلا دیگه لازم ندارم، اصلا amazing میدونی. و واقعا اون ساتیسفکشنش برای من یکی از ساتیسفکشناش اینه که it's immediate gratification، یعنی تا انجام میدی ریزالتش رو روز بعد میبینی، میدونی چی میگم؟
1: درسته. من این رو اضافه بکنم آقای دکتر که من چون از نزدیک اومدم و آفیسای شما رو دیدم، این عشق رو واقعا در محیط کار شما میشه احساس کرد، چون من خودم شغلم یه طوریه که مرتب با پزشکا به خصوص کار میکنم، بعضی وقت آفیسا رو میبینم که هیچ تغییری درش حتی از نظر ظاهری به وجود نمیاد ولی شما همراه با کارتون عشق به استفاده از آخرین سیستم های تکنولوژی رو من در آفیساتون میبینم و یکی از چیزهایی که باعث این همه موفقیت هست فکر میکنم این باشه.
2: خیلی ممنونم که اینو منشن کردی. و میدونین کار ما به خاطر ظرافت آناتومی چشم خیلی مهمه که همه چیز خیلی دقیق باشه. منم خب به همون به خاطر اینکه I was an engineer دوست دارم که همه چی خیلی دقیق باشه. I'm a perfectionist. برای ما مثلا یه چیزی که اندازه میگیریم it has to be 0.000 و واقعا همین که شما گفتین چرا رفتی مهندسی خوندی؟ I did biomedical and electrical engineering USC و این واقعا یه جوری منو عوض کرد. از موقعی که این میجر رو انتخاب کردم همه چیز باید خیلی has to make sense. It has to be repeatable. یعنی یه چیزی که بعد 10 بار اگه تکرار کنی دوباره همون شماره رو بگیری. بعضی از تکنولوژی هایی که من الان توی آفیسمون داریم، مخصوصا توی آفیس بیورلی هیلز که مثلا به قول معروف هدکوارتر ما هست، تو UCLA ندارن. میدونین چی میگم؟ یعنی واقعا this is the newest of the newest. چیز جالب اینه که من هر سال که میرم مثلا اکادمی میتینگ و نمیدونم میتینگ American Society of Cataract Refractive Surgery فلان بیسار، تمام این وندرهای این دستگاه که اونجا نشستن، من خب میرم به اینا یه سلام میکنم، یه دست میدیم و اینا، میگم چیز جدید نداری؟ میگن دکتر به خدا هر چی داری تو داری، یو هاف تو بس وان، چیز جدیدی نیومده. و واقعا این یکی از علتاییه که موفق شدیم به نظر من، از نظر اینکه مردم بیشتر راضی تر هستن. و میدونین همه رو نمیشه پرفکت کرد، میدونین چی میگم؟ بعضیا مثلا قرنیه‌شون ایراد داره، نمیدونم شبکیه‌شون پرابلم داره اینا، ولی خب سعی میکنم هر کاری که برای مردم ارائه میکنم I make sure that is the best that they can get anywhere. UCLA, Harvard, USC, Stanford, I don't care. واقعا تکنولوژی که توی آفیس ما هست is some of the best in the world.
1: من یه بار با آفیس منیجر شما خانم مهسای عزیز داشتم صحبت میکردم، میگفت مسئله ما اینجا اینه که اگر مثلا دکتر $100 در میاره، $150 تکنولوژی اضافه میکنه.
2: Yes. ولی واقعا ارزش داره به خاطر اینکه میبینم فرقشو. از موقعی که ما مثلا چیزها رو خوب میدونیم، ما قبلا توی وست‌وود بودیم و یه چیزی که شد خیلی هم میدونن، وقتی که کووید شد یه آدم هوملس اومد رفت یه روز تو آفیس ما، همه رو زد شیکون، هیچی رفت تموم این دستگاه رو خراب کرد و از اون موقع ما رفتیم تموم جدید گرفتیم. سو اون تکنولوژی واقعا is a world of difference و به قول معروف I'm very proud of it.
1: این که عضویت دارین در مجامع بین‌المللی مثل کنگره های جهانی جراحی انکساری چه تأثیری داره در موفقیتتون؟ واقعا یکی از علاقه مندی های شما همینه که استاپ نمی کنین، جاهای مختلف هر خبری باشه من میبینم شما میرین و شرکت میکنین.
2: خب میدونین از دو نظر، یکی اینه که هر چی بیشتر آدم اینوالو باشه تموم تکنولوژی جدید رو بیشتر باید یاد بگیره و بدونه که چی تو دنیا داره میاد. که مثلا من I'm member of the World College of Refractive Surgery، حدوداً 400 تا دکتر تو دنیا رو انتخاب کردن که جزء این ممبر این سوسایتی باشید، درست؟ و واقعا هر روزی 20 تا 30 تا ایمیل میاد که فلانی تو اسپانیا همچین کاری کرده، شما کردین، فلانی مثلا توی نمیدونم هند همچین لنزی داره. به خاطر این ممبرشیپ ها همیشه ما we are abreast of the newest and the greatest که مثلا همچین چیزی داره به وجود میاد و مردم از ما میپرسن. اگر واقعا اکسپرت اپینیون میخوای بعد از یکی باشی که اکسپرت باشی که بدونه چه خبر هست. So this is number one. Number two، من میدونین as part of my volunteer activities توی UCLA من درس میدم به تموم رزیدنت ها و تموم شاگردایی که میخوان دکتر جراح چشم بشن. هر مثلا دو سه ماه یه بار میریم مثلا میگیم کاتاراکت اینجوری عمل میکنی، اینجا رو بعد اینجوری بکنی فلان اینا. So you have to know the best in order to teach it to somebody. به قول معروف یه عشقیه که تو وجود من هست که همیشه دوست دارم که بدونم که بهترین چی هست و چجوری میتونم کارمو که تا حالا انجام میدادم و حتی یه طبقه ببرم بالاتر. This involvement helps me with that.
1: از جوانها و دانشجوهاتون صحبت فرمودین، اگر یک توصیه بخواین داشته باشین به عزیزانی که تازه چشم پزشک شدن چی میتونه باشه؟
2: میدونین کار چشم پزشکی یه چیزیه که باید هزاران هزار عمل بکنی تا تازه دستت را بیفته. و من کاری که کردم، اول که من پروفشنم رو توی پرایوت پرکتیس شروع کردم حدود 2006 بود. اولش میخواستم یه جا باز کنم توی رودئو درایو، اونجا یه قسمت مدیکال داره، and I wanted to open up the Rodeo Vision Institute که بریم جراحی لیسیک بکنیم برای آدمهای خیلی ریچ اند فیمس، درست؟ و اون موقع یه خورده میگفتم من هنوز دستم کاله، میدونی چی میگم، و توی سن 34 سالگی خب مثلا 100-200 نفر عمل کرده بودم، خیلی 200 نفر عمل کرده باشی، ولی الان حدود 60,000 نفر عمل کردم.
1: بله.
2: گفتم که اول باید برم یه جایی که فقط عمل کنم، و نمیدونم اگه شما میدونین، یه من یه آفیس داشتم توی داونتاون، همون موقع جایی که برم رودئو درایو، رفتم یه قسمت خیلی هیسپانیک، اوکی، و تمومشون مثلا آدمایی بودن که خیلی سخت کار و به قول معروف بلو کالر، درست؟ 8 تا اتاق ریکاوری داشتم، 3 تا اتاق عمل. باور کن هفته ای 2 روز میرفتم، ساعت 8 9 صبح میرسیدم، ساعت 12 11 نصف شب از آفیس میمدم بیرون. و این به خاطر این بود که مثلا من وقتی که واقعا میگم I've done 30,000 cataracts I'm not kidding، من الان 52 سالمه، ولی مثلا روزی 20-25 نفر عمل میکردیم همینجوری صبح تا شب، و اینجوری دستت روون میشه و یه چیزایی یاد میگیری که تو رزیدنسی اصلا ندیدی.
1: درسته، همطور که فرمودید، با این که تکنولوژی این همه پیشرفت کرده، ولی ما میبینیم که در بعضی از جاها از تیغ استفاده میکنن، به خصوص برای جراحی.
2: خب با تیغ هم خوبه، میدونی اگه واقعا بلد باشی هیچ مسئله نیست، با تیغ هم هیچ، میدونی it's not a problem، ولی خب میدونی اگر شما مثلا بد آپشن بدن که اینجوری میخوای یا اونجوری میخوای یا اونجوری میخوای، خب معمولا مردم میگن بهترین رو من میخوام، مدلی که کامپلیکیشنش ریسکش کمتر باشه، ریکاوریش راحت تر باشه، درد نداشته باشه، خونریزی نداشته باشه. مثلا من باور کنم وقتی که لیسیک میکنیم مردم اصلا چشاشون قرمز نیست، از اتاق عمل میام بیرون میگم اصلا کی عمل کردی، هیچی معلوم نیست، اصلا انگار نه انگار، میدونین. یا مثلا کاتاراکت عمل میکنیم، باور کن بعضی وقتا از مردم که از اتاق عمل میان بیرون میگن IRDC 2020 و این میدونین 20 سال اکسپریانسه و هزاران هزار عمل بکنه. This is all because of experience.
1: ولی من یک گلایه دارم ازتون های دکتر. چرا پلیس های شهر رو درست میکنیم چشماشونو؟ هرچی پلیس میان پیش شما چشماشونو بیس بیس میکنن و ما رو جریمه میکنن،
2: میرن تیکت میدن. خب دیگه چاره نیست، کورشون که نمیشه که، ولی خب بالاخره اینا هم
1: زنده باشیم.
2: میگم من دارم رانندگی میکنم نمیبینم اصلا جلوم تاره فلان اینا،
1: پلاک ماشین ما رو نبینن اشکال نداره.
2: این تکنولوژی جدید، چون که خیلی ها مثلا میان میگن که من میخوام دید دور و نزدیکم رو درست کنی و من پلیسم و فلان و اینا، خیلی مهمه که یه جوری دید مردم رو درست میکنیم که میگن شبا هیلو دیگه ندارم.
1: درست.
2: چون همینجوری که میدونی مثلا لنزای قدیمی خیلی مردم کوالیتی دید شبونهشون بد بود، و اینی که الان ما میتونیم روی پلیس عمل کنیم که میگه من اگه هیلو داشته باشم اصلا بعد کارم رو کویت کنم، و واقعا it changed so much so much.
1: عزیزان شنونده، شما هم میتونید مثل من فالو کنین اینستاگرام آقای دکتر رو و در جریان کارهاشون قرار بگیرید و ببینید که واقعا چقدر پیش هستن و بیش از همه دارن فعالیت میکنن در این رشته. شماره تماس 310-474-2010، 310-474-2010. و آقای دکتر، کسانی که از خارج از کشور میخوان تشریف بیارن برای عمل چشم، چه تجهیزاتی رو براشون در نظر گرفتین؟
2: لطفا بهمون تلفن کنین یا از طریق ایمیل mahsa@sorudivision.com. سو هر موقع به آفیس زنگ بزنین تمام اینفورمیشن رو بهتون میدیم. هفته ای نیست که مثلا چندین نفر از out of state یا out of country تشریف میارن که عملشون میکنن و برمیگردن، چون میگن هر جا رفتم گفتن هیچ کاری نمیشه کرد، شما اینو پریروز رو اینستاگرام گذاشته که اینو همچین چیزی رو درست کردیم. و ما همه ارنجمنت رو حتی از راید ایرپورت تا نمیدونم هتل رزرویشن اینا رو همه رو براشون سعی میکنیم که فراهم کنیم که بهشون راحت خوش بگذره و خیلی اکسپریانس ساده‌ای براشون باشه.
1: عزیزی هم سوال کرده بودن در مورد آستیگماتیک، آیا میتونن عمل کنن؟ چون اکثر جوابشون گفتن نه.
2: 100%. Of course, استیگماتیزم یه چیز جدید نیست که ما بتونیم رو درست کنیم. الان از میدونین حتی از 20 سال پیش ما استیگماتیزم رو میتونستیم درست کنیم. ولی خب تکنولوژی بیشتر شده، رنج بیشتر شده. مثلا قدیما میگفتیم تا مثلا یه درجه دو درجه، الان تا 6 و نیم درجه میتونیم استیگماتیزم رو کم کنیم. و این مای آفیسز حتی من تا مثلا 8 9 درجه برای کسانی که روز قرنیه دارن، اونا قرنیهشون خیلی مثل میدونین مثل قیف میمونه. و اونم میتونیم براشون درست کنیم. not a problem.
1: مرکز چشم پزشکی و کلینیک های شخصی آقای دکتر ابی سرودی عزیز در 3 منطقه بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ همراه شما هست با شماره تماس 310-474-2010. در انتها اگر صحبتی دارید یک جمع‌بندی، ما خوشحال میشیم که بشنویم.
2: میدونین فقط همین میخواستم به مردم ازشون تشکر کنم، اولا که این همه سال به ما اعتماد کردن که دیدشون رو درست کنیم و چشمشون رو به دست ما سپردن و بهشون واقعا قول میدم که تکنولوژی و ریزالت و کاری که براشون رو میکنم هیچ جای دیگه دنیا پیدا نخواهن کرد، نه فقط توی پرایوت پرکتیس بلکه تو بیمارستان های معروف چشم.
1: ممنونم که محیطی آرام هم برای همکاران به وجود آوردید و هم برای عزیزان مراجعه کننده که با خیال راحت در کنار یک دکتری قرار میگیرن که با اخلاق خوب، برخورد خوب، تکنولوژی بالا میتونه همراهشون باشه. چی بهتر از این؟
2: خیلی ممنونم ازتون. روزتون بخیر. به امید آزادی ایران.

کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازبخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه ساعت 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره سیاست، نهاد سیاست و سیر اندیشه سیاسی در جهان است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
0: سلام، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من خواستم در مورد دخترم باهاتون صحبت کنم. فقط اگه سوالی شما دارین بپرسید.
0: شما از کجا تلفن میکنید؟
1: از آمریکا حرف میزنم. صحبت میکنم.
0: تلفنتون یه صدای اضافه داره. نمیدونم روی پال.
1: من تجربه من با تلفن دستیم صحبت میکنم. مستقیما با تون صحبت میکنم. من خشخش رو میشنوم. ولی نمیدونم برای چی هستش.
0: حالا به هر حال چون کاری نمیشه کرد. بگذاریم. شما درباره فرزندتون یه دونه بچه دارید یا بیشتر از یکی؟
1: من 3 فرزند دارم. دختر بزرگم که حدود 40 سالشه ازدواج کردن، حدود 12 ساله و خودش 2 بچه داره، 2 فرزند داره.
0: دیگه جی؟ همه یه دونه رو داری؟
1: نه 3. پسر دومم هست 38 سالشه و دختر کوچیکترم هست 35 سالشه.
0: خودتون و همسرتون هر دو چند سالتون عزیز؟
1: من خودم 60 سالمه، همسرم 71.
0: یعنی شما وقتی 14 سالتون بوده ازدواج کردی؟
1: 15 سالم بود. بعد
0: از کجا تلفن؟ از گفتید از امریکا تلفن میکنی. حالا راجع به کدومی که از بچه ها، راجع به کدومی که ازشون
1: همین فرزند اولم میخواستم با تون صحبت کنم. دختر اولم که ازدواج کرده و 2 بچه داره.
0: اول بگید شوهرشون، نه سب بگید شوهرشون ایرانی هست یا غیر ایرانی؟
1: بله بله ایرانی هستن.
0: بچه هاشون چند ساله هستن؟
1: اینجا به دنیا اومدن. اینجا به دنیا اومدن. ولی من فرزندانم همه ایران به دنیا اومدن. دختر بزرگم 9 سالش بود که ما مهاجرت کردیم اومدیم آمریکا. یعنی از 8 سالش بود.
0: فرزندان دخترتون چند سالشه؟
1: پسرش حدود تقریبا 9 سالشه، دخترش هم 5 سال.
0: بسیار خوب. برای موضوع چیه عزیز؟
1: آقای دکتر، البته اگه من بخوام داستان زندگی رو، خیلی مشکلات زیادی داشتیم و اینها فکر کنم همه عامل این استراب و نگرانی و وسواسی که دختر من داره. ولی حقیقتش من برای این زنگ زدم که چطور ما میتونیم روی این دخترم بتونم کار کنم. خیلی مشاور میکنم.
0: شما صبر کنید، صبر کنید. شما دختر 40 ساله دارید، 12 سال ازدواج کرده، 2 بچه داره، میخواید رو استرام یا مشکلات روانی شما کار کنی؟
1: چی کاری دارم؟ بله، یعنی منظور که باید صحبت کنم از این استرام و نگرانی که
0: با صحبت داره. شما اگر یه همچین توانی دارید اعلام کنین. من الان تو رادیو بگم هر کسی که استرام داره به جایی که پرو روان شناس روان
1: بگم.
0: آخه یعنی چی میخواید؟ شما چی به دختر 40 ساله میخواید بگید؟ اونم استرامش رو از بین ببرید؟ یعنی چی؟ اولا استراب و استرابش اگر هست در چه موردی هست، در چه مواردی هست؟
1: آقای دکتر، مسائلی که دختر من یعنی توی زندگی ما پیش اومد، اتفاقاتی که در زندگی
0: نه نرید دنبال علت ها عزیزم، صبر کنید. ولی بزرگترین گرفتاری بسیاری از ما اینه که موضوع آنچه که علت یا علیت داره با واقعیت شما چه اهمیت داره. شما فرض بفرمایید در 10 سال اول چنین و چنان بودید وقتی بچه تولد تا 10 سالگی، خب اونا الان ما شما در گفتگو در واقع دختر زن 40 ساله مادر با دو تا بچه چه اهمیتی داره؟ اونا رها کنید که چرا چنین شده، الان دخترتون چه حال و شرایط و وضعیتی داره که شما باش راحت نیستید، خوشحال نیستید و ناراحتید.
1: آی دکتر، یه مشکلی که برای فرزندش پیش اومد چند سال پیش و دچار یک بیماری شد، یهو ایشون پسرشون یهو یک بیماری دزیزی گرفتن که حدود 8 ماه بیمارستان بودن. و
0: خب سمکنی همینجا بیستید، هر پدری و مادری که بچهش حتی 8 هفته تو بیمارستان باشه یه بیماری بگیره، معلومه به هم میریزه و موجود نگران نراحت افسرده مستربی میشه.
1: بله درسته، خیلی خیلی بد بود آقای دکتر. هنوز که هنوز ما ها با این مسئله یعنی داریم مبارزه میکنیم.
0: چه بیماری هست؟ یعنی بر بچه چه حال و شرایطی ده؟
1: یه فشار مغزش بالا رفت، دوچار دوبین دوتایی میدید این بچه دوبینی میدیده وقت دکترها. بله و اینا یه بردش بیمارستان و دکتر گفت باید به خواب بیمارستان، خوابندن تو بیمارستان همانا که 8 ماه کامل و اینا نمیدونستن این بیماری چی هستش و اینا روی این بچه کار کنن و دیده مثلا 60 روز توی آی سی یو بود که باید از طریق نخا یه ماده رو وارد بدن بچه 7 ساله میکردن که بتونه وارد فشار مغز رو بیارن پایین.
0: از من ببینید، شما هیچ دلیلی برای هیچ گذشته ای نداری؟ خب حالا اون باعث تأسف است. به من بگید الان بچه چه حالی داره؟ همکنون
1: الان خودش رو خیلی بهتره، ولی هنوز مثلا خب باید چک بشه مرتب با دکتر. یعنی اون دوران گذشت، دورانی که یه مدت قرص میخورد و این چیزا، خودش رو خیلی بهتره، یعنی حالت نرمالی داره تردن، ولی چشمش باید مرتب چک بشه به خاطر که فشار چشم نباید بالا بره.
0: مرتب چک بشه؟ نه سب کنید، مرتب چک بشه یعنی هفته یه دفعه، ماهی یه دفعه، چجوری؟
1: نه هر 3 ماهی باید چشم چک بشه.
0: خب آخه اون که اونقدر چیز نید، برم چک کردن فشار چک یه مادهی رو تو چشم میریزن بعد ظرف چند ثانیه بدونه که واقعا دردی ناراحتی داشته باشه اون فشار رو اندازه میگیرن. بنابراین مراجعه
1: ولی دیده بچه از خیلی ضعیف شده.
0: خب اون یه موضوع دیگه نیست. بنابراین با مشکل پایین آمدن توانایی دیدشه. خب آیا عینک میزنه؟ میگن چی کار باید کرد؟ یعنی الان با عینک داره زندگی میکنه؟
1: بله.
0: ولی فکر اگر جراحی یا لیزر چیزی هست گفتم باید بزرگتر بشه؟
1: حالا به خاطر اون فشار مغزی که این در پیش اومده باعث شده که یه موقع آسیبای عصبی، یعنی عصب بیناییش رو اثر بذاره اون برنامه فشاری که به مغز اومده بوده و این میگن فعلا که نمیتونه یه جراحی بکنم، فقط باید این یه قرصی رو هم شروع کنن بهش دادن که اون فشار چشم رو بیارن پایین.
0: اوکی. حالا به من بگید که فرض کنید در یه روز اگر بیدار بشه در جهت دیدن و یا رفتن مدرسه و یا خوندن کتاب و اینها مشکل و مسئله خاصی داره یا به هر حال با توجه به داروهایی که استفاده میکنه یا عینکی که میزنه میتونه نسبتا عادی زندگی کنه؟
1: بله میتونه عادی زندگی کنه، یعنی عینک با عینکی که استفاده میکنه میتونه یعنی بخونه، مشکلی از این جهت نداره، ولی مرتب باید عینک رو چشمش باشه این بچه.
0: خب یه برقا ببینید کسانی که عینک
1: داره.
0: من متوجه هستم عینک یه مانع بسیار جدی در جهت ارتباط با بچه های دیگه یا برخی از فعالیت ها مثل ورزش هاست که به هر حال با عینک سازگاری نداره و به همجه تو رو محدود میکنه، ولی خب با توجه به مدتی که در بیمارستان بود و تشخیص نمیدادند و به هر حال ناراحتی و نگرانی های مربوط به اون، من هر مادری، هر پدری که یه همچین تجربه داشته باشه رو به عنوان یه آدمی که مضطرب و نگران و ناراحت و به هر حال غمگین هست کاملا میشه فهمید و شناختش. حالا شما فکر میکنید که دخترتون این رو قبول داره ولی خودش کاری میکنه و شما خود برش چه کار کنید؟
1: باشه دکتر، من فقط نمیدونم مثلا تراپی میره ولی هر روز میگه من دارم هر روز میمیرم، میگه من هر روز استراب دارم، هر روز میگه بچه‌م بلند میشه بگه میش میگم که خوبی، مثلا اگه کافی دستشو ببره رو سرش میگم چیزی شده، همش از بچه این سوال. بعد مثلا من بهش میگم که اینقدر سوال از این بچه نکن، بدتر استراب من به اون وارد میکنی. میگه نمیدونی من هر روز دارم میمیرم برای این مسئله. و اینکه چطوری میتونم اینو با خودم کنار بیام که این اتفاق دوباره پیش نیاد؟
0: چه کدوم چه چیزی دوباره پیشه؟
1: شما با در فشار مغز بالا
0: بره. خب اونم نگران همین. اونم ببینید عزیز، وقتی که ما با یه بیماری های بسیار بسیار نادر که خیلی کم اتفاق میفته که باش آشنا نیستیم روبرو میشیم، وقتی که اونگونه که شما میگید برای یه همچین مدتی تشخیصی نمیتونم بدن و کاری نمیتونم کنم، بعد شما اشاره به یه نوع برار رفتار یا پروسیجرهایی کردید که همه آزاردنده و اذیت کننده است و اونم با مغز و چشم و اینها کار داره، اون که بهبود کامل پیدا نکرده، این که بچه باید دائما عینک بزنه و این خودش مسئله است، اینکه احتمال این تغییرات باز دوباره وجود داره. خب هر کسی به من میفرمایید این پرسجوی مادرش دائما از او که حالت خوبه درست نیست، شاید، ولی اگر دوربر یا بی‌اعتنایی کنن بچه احساس میکنه مثل اینکه موضوع او برای دیگران اهمیت نداره. ما دلمون نمیخواد که مریض باشیم هیچ کس احوال ما رو نپرسه. اینه که من فکر نمی کنم با این گفتگوها شما به جایی برسید عزیز. بعدم بهش اشاره کردید که دخترتون با یه تراپیستی روانشناسی در ارتباط. خب اینو همونجا رها کنید، که این حد اکثر کاریست که میتونن انجام بدن و بنابراین دلیلی نداره شما چیز دیگه ازش بخواید یا او بخواد به حرف شما توجه کنه. حرف هیچ کس قرار نیست توجه کنه. اینا موضوع نصیحت و راهنمایی اینا که نیست عزیز. اینا موضوع
1: من کاری نمیتونم به عنوان یک مادر مثلا به بچه
0: نه خیلی نه هیچ. ببینید همین جایی گرفتاری است که من بارها اینو عرض کردم. ما ایرانی ها فکر میکنیم که اگه ما مسئله و مشکلی تو خانواده و فامیل روشیم باید یه کاری بکنیم. نه، مشهور برای این که کار درست رو ما فقط بلد باشیم که بکنیم که غالبا چنین نیست، یا باید یه حرفی بزنیم. نه، ما وقتی مطمئن نیستیم حرفی که میزنیم درسته و ضمناً مفیده و مؤثره و او عملش میکنه، برای چه حرفی بزنیم؟ یکی از گرفتاری‌های ما تو زندگی همین عزیز. ما تو دنیای اومدیم که بسیاری از چیزها رو برای تمام عمرمون باید قبول کنیم. این رنگ پوست من، این رنگ چشم منه، همه عمرم هم این گونه خواهد. و بعدم شما برای یک بانوی 40 ساله که ازدواج کرده با 2 تا بچه که یه فرزندش با این مشکلات روبرو شده، اصلا نصیحت و اینا برخی از اوقات حتی آزاردهنده است. و اینکه من کاری نکنم یا حرفی نزنم، نه، من هزاران هزار بار شده درباره موضوعی مختلف و متفاوت، حتی مسائلی ممکنه فنی باشه، هیچی نمیگم، نه حرف میزنم، نه حتی سوال میکنم، چون میدونم حتی نمیفهمم موضوع چیه که سوال بکنم. شما برای چی میخواید؟
1: درست میفهمم. دقیقا وقتی هم که مثلا اگه من یه چیزی بگم عصبانی میشه، خش داره، اصلا یه
0: خب پس چی میگید؟ خب آخه نه، خش به وحشتناک به خاطر این است که شما یه استراب رو در او برمیانگیزید و بعد هم حالا نمیدونه باید باش چه کار کنه. ما از طریق عصبانیته که استراب اون رو کنترل میکنه. نکنید عزیز، من مادرم و مادر باشه. من این حرف اصلا بسیار از وقت فکر کنم در ای بسا 95% موارد این که من پدرم یا مادرم فقط یه بازیست برای دخالت درباره چیزی که اصلا قرار نیست توش دخالت. رها کنید عزیز. هیچ. شما فقط میتونید از دخترتون بپرسید من چی کار کنم، من چی بگم. هر وقت به شما گفت این کار رو بکن، اون کار رو برش بکن، هر وقت گفت این حرف رو بزنید، این حرف رو بزنید، اگه گفت که احوال پسرم رو تلفن کنید بپرسید، زنگ بزنید بپرسید، اگه گفت که نه کاری بهش نداشته باشید، شما نداشته باشید، نه بیار رها کنید عزیز. کنه شما تو زندگی بسیار از اوقات بهتر استعفا بدیم دیگه. میدونید گفته شده در کف شیر نر خونخواره ای غیر تسلیم و رضا کو چاره. یه زمانی است که من هیچ کاره هستم غیر از اینکه تسلیم بشیم و رضا بدیم، کار دیگه نداریم. نه خودتون رو نگران نکنید که من به عنوان مادر باید یه کاری برای دختر 40 ساله فکر کنم. خودتون رو آزاد کنید.
1: خوشحال شدم با دوستان.
0: خوشحال شدم با دوستان. شما هم همینطور عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
5: این 100 دلاری ها مال کیه؟
6: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
7: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
8: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
10: الو سلام آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
10: خوب هستین؟ خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
0: منم همینطور، بفرمایید.
10: مرسی. آقای دکتر من در مورد خیانت همسرم میخواستم با شما صحبت کنم. من البته یه بارم زنگ زدم ولی مطمئنا شما خاطرتون نیستش.
0: نه بذارید صبر کنید. شما با ایشون هر دو چند سالتون عزیز؟
10: آقای دکتر من 45م، ایشون 55.
0: چه مدتی ازدواج کردید؟
10: ما 3 سال آقای دکتر، 3 سال.
0: خب شما پس هر دو
10: بله ازدواج دومونه. من بله من از یه ازدواج اول داشتم ولی حدود 6 ماه بیشتر طول نکشید که دیگه کلا به هم خورد. این ازدواج دوم همسرم ازدواج دومشون ایشون
0: شما بهم بگید. نه صبر کنید صبر کنید. شما ازدواج اولتون در چه سنی بوده؟
10: آقای دکتر این بوده 36.
0: خب دومی هم که دیر ازدواج کردی.
10: بله آقای دکتر ما کلا متاسفانه دیر ازدواج کردیم.
0: خاطرشو نمیخوام. بنابراین پس تو ازدواج اول داری از ازدواج اولتون فرزندی نداری؟
10: نه خیر آقای دکتر میگم 6 ماه بیشتر طول نکشید.
0: اوکی این دو تا ازدواج در کجا صورت گرفته؟ ایران بودی جای دیگه بودی؟
10: بله من این ازدواج دومم هستش که ما با هم دیگه آشنا شدیم بعد از طریق اینترنت آشنا شدیم. بعدش که ما ازدواجمون رو انجام دادیم بعد من اومدم اینجا آلمان.
0: نه نه ببینید همسر دومتون قبلا در آلمان بودن ولی شما هم دیگر ندیدید ولی ازدواج کردی؟
10: نه نه آقای دکتر میگم که ما از طریق اینترنت آشنا شدیم بعد ایشون اومدن ایران خانواده منو دیدن بعدش ما رفتیم گرجستان ازدواج کردیم.
0: اوکی به من بفرمایید.
10: خیلی راحت بود
0: فقط من متوجه فرزندان ایشون چند سالشونه؟
10: آقای دکتر
0: یکیشون 28
10: یکیشون
0: 32. خب پس در زندگی شما با پدر اینا که زندگی نمی کنن؟
10: چرا آقای دکتر با ما زندگی می کنن؟
0: نفهمیدم یعنی یک پدری فرزند 28 سالش و 22 سالش با خودش در وقتی که جدا شدن در زندگی می کنن؟ چه مدت قبل جدا شدن؟
10: آقای دکتر ایشون بوده 6 یا 7 سال پیش جدا شدن بعدم اول پسرها با مادرشون بودن بوده 2 سالی اصلا با همسر من ارتباط نداشتن میگفتش که از من متنفرم میگفتن که تقصیر توه. حالا من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. بعد اینکه 2 سال من آشنا شدم باشون موقع پسرهاش پیششون نبودن بعد 1 سال دقیقا 1 سال بعد آشنایی ما پسرها برگشتن خونهشون مثل این با مادرشون به اختلاف برخورده بودن برگشتن پیش پدرشون دیگه از اون موقع تا اینکه من بیام پیش پدرشون زندگی میکردن. بعد
0: مادرشون ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
10: نه خیر ایرانی نیستن.
0: کجایی؟
10: همسر من هستن آقای دکتر.
0: همسر شما چی عزیز؟
10: همسر من هم ایرانی نیستن آقای دکتر.
0: کجایی هستن؟
10: اهل ترکیه هستن آقای دکتر.
0: شما یک آقایی که اهل ترکیه هستن و در آلمان زندگی کردن و دوتا بچه داشتن شمای ایرانی از طریق اینترنت بعد با هم آشنا شدید و ازدواج کردید. چون چی خوندن چی میکنن؟
10: آقای دکتر ایشون رشته یعنی چطور بگم دانشگاه که نه این به قول خودمون اینجا آسفیلون میگن فنی حرفه قسمت الکتریک رو گذروندن الان برای خودشون یک کمپانی کوچیک دارن.
0: بسیار. بچه ها چی خوندن چی میکنن؟
10: آقای دکتر همون بچه ها هر دوشون نه کار میکنن همیشه خونن آقای دکتر تو اتاقاشون هم به هیچ وجه بیرون نمیان فقط برای خوردن چیزی میان بیرون به هیچ وجه بیرون نمیرن. بعد من اصلا به همسرم گفتم که بچه های چون من خیلی رابطه خوبی با این پسر ها دارم آقای دکتر یعنی من سعی کردم در واقع با اینا یه رابطه خوب داشته باشم و این یه خواهر بزرگتر من ای به همسرم گفتم که بچه های تو نه اینکه آقای دکتر از روی نیت بدا به همسرم گفتم که اینا حالشون خوب نیست اصلا چون من حرفای شما رو زیاد گوش میکنم ولی همسرم خودش هم میگفت آره اینا بچه های من آقای دکتر یعنی توی خونه مطلقاً یعنی من وقتی میگم مطلقاً یعنی مطلقاً کاری انجام نمیدن یعنی آقای دکتر من به همسرم گفتم
0: عزیزم دو تا بچه 28 و 22 ساله در کشوری مانند آلمان هیچ کاری نمیکنه.
10: آقای دکتر
0: 32 ساله دو تا بچه 32 و 28 کاری نمیکنن و شما رفتی زنی همچی آدمی شدی؟
10: آقای دکتر من نمیدونستم وضعیت پسرش چجوریه
0: یعنی چی؟
10: من گفتم من اومدم اینجا دیدم که اینا اصلا کار نمی کنن به هیچ وجه بعد من گفتم خب اینجا جایی مثل آلمان

0: مینداختم توی ماشین، حتی عذرخواهی میکنم. بعد من بهش گفتم اگه من بیام من اشکال نداره لباس همه رو میذارم توی ماشین، برای من مهم نیست، برای لباسیراشونو کوچیک خودش من نمیتونم انجام. بعد من میگفت نه پسرای من اینجوری بزرگ شدن، مثلا تو باید با همین منوال
1: بگیرم. ببخشید شما مطمئنید به عنوان همسر ایشون اومدی به عنوان کلفت نیومدی؟
0: دقیقا آقای دکتر. بعد من میگه که من گفتم، بعد من میگه تو اینجوری در مورد پسرای من بد حرف زدی. آقای دکتر به خدا من فقط همین رو گفتم، گفتم لباسیراشون خودشون انجام خودش انجام.
1: شما بد حرف نزدید، اون شما ازدواج غلط بی خود بدی کردید.
0: بله میتونم آقای دکتر. بعد آقای دکتر من اینجا خواستم برم کلاس‌های آی تی، خودم دارم آی تی برنامه‌نویسی یاد می‌گیرم، دوستایی تو ایران دارم که اونا از طریق اونا دارم یاد می‌گیرم اینجا خودم. بعد آی دوزه من بهش میگه، من خودم تو ایران رشته ورزشی داور بودم، تو سطح آسیا بودم، اینجا می‌خواستم بیام برم تو لول اروپا. بهش گفتم من مدارک من فرستادم تو فدراسیون اینجا، آی دکتر منو تایید کردن. بعد نیروان میگه نه نباید بری اونجا، مردا اونجا هستن. آقای دکتر بیرون میریم با یه فروشنده میخوام حرف بزنم، تو با مردا حرف زدی؟ آقای دکتر به من میگه توی تلفنت نباید حتی شماره یه مرد باشه، حتی شماره رئیست که توی ایران محل کارم بود نباید اونجا باشه. آقای دکتر وقتی اومدم اینجا دیدم چقدر مثلا شماره تلفن زنای مختلف، این مال همسایه‌مونه، اون مال دختر همسایه. گفتم خب چطور من اگه همسایه من
1: خب بکلفت اینا چرت بکلفت چرت و پرتی داره این حرف؟
0: نه دکتر من یه موضوع دیگه هم میخوام بهتون بگم. بعد به منو وقتی که بیرون بودیم آقای دکتر، من رفته بودیم خرید، من فکر کردم اون فروشنده است، رفتم یه سوال ازش بپرسم. بعد نگو این یه آدم عادی بود و اومده مثلا خرید کنه. بعد انگوش من رفتم حرف زدم، بعد فهمیدم اشتباه کردم. آقای دکتر انگوش من گرفت پیچون کمول انگوشم بشکنه، گفت تو چه حقی داری با اون مرد حرف بزنی؟ بعد دیگه من دفعه اول که خونه رو ترک کردم من گفتم که تو وضعیت پسرات، گفت نه پسرهای من تا آخر عمر همینجا میخوان برن، اونا کار نمی کنن، اینا اینجوری بزرگ شدن. من گفتم باشه اشکال نداره اگه میخوان اینجا بمونن، ولی منم شروطی برای برگشت دارم. و من گفتش که گفت اومد آقای دوتا دنبال من، گفتش نه تو در مورد پسرهای من بعد حرف زدی، بذار پسرهای من ازدواج که کردم بعد تو برگرد خونه. بعد من گفتم که من جایی که بودم از خونه که قهر کرده بودم، آی دکتر شب من به من گفتش که متاسفانه اون آپارتمانی که من گرفته بودم خیلی مساعد نبود. بعد این اومد گفتش که بیا مثلا تفاهم کردیم آی دکتر، من برگشتم خونه. بعد آی دکتر من که برگشتم خونه متوجه شدم که این توی تلفنش عکس یه زن بود و با عکس یه که مثلا بهش مسیج فرستاده و با عکس یه قلب. من بهش گفتم این کیه؟ گفت نه هیچ کی نیست، یه زن جوون بود آی دکتر. گفتش که نه هیچ کس نیست، این همسایه‌مونه. گفتم من همسایه تو رو دیدم، من اونو میشناسم. گفت نه این فقط یه پیام نمیدونم کریسمس بود برام فرستاده بود. من گفتم که اگه یه نفر که همین مرد برای من میفرستاد چیکار میکردی؟ بعد آی دکتر من فهمیدم که قضیه مثلا یه خانم دیگه داره حرف میزنه. من گفتم اون همه من تحت فشار قرار دادی آقای دکتر، من هر جا میرفتم عکس بگیر ویدیو بگیر ببینم کجا هستی کجا نیستی. بعد ولی خودش آقای دکتر من دیدم که خودش با زنهای مختلف حرف میزنه، میره این کازینوها اونجا. فهمیدم یه بار بهش زنگ زدم آقای دکتر، من خونه نبودم. بعد شب بهش که زنگ زدم دیدم این تلفنش جواب نداد. گفتم کجایی؟ گفت نه من با یکی از دوستان اومدم بیرون. آقای دکتر دقیقا همون کارهایی که با من کرده بود منم براش همونها رو بازی کردم. گفتم پس اگه همون جایی که هستی برای من عکس بفرست. گفت نه دوستم اینجا زشت عکس بفرستم. گفتم نه زشت نمیشه، تو یه عکس به من بفرست. بعد آقای دکتر اینترنتش قطع شد. بعد دو دقیقه دیگه رفت یه عکس مسخره فرستاد برای من. گفتم من فلان کافی شاپم. گفتم اگه فلان کافی شاپی و چرا اون اسمش چیه؟ اون فنجونی که روش هست علامت اون نیست. نه حساب تو بهونه آورد. بعد
1: حالا شما به حساب خودتون فکر کنید خیلی باهوشید، مچ ایشون رو گرفتی؟
0: نه آقای دکتر مچش رو نگرفتم، چون من آقای دکتر به من چونی با من رفتار کرده بود میگفت مثلا من اینقدر آدم با ناموسی هم که به من میگفت من با هیچ زنی
1: من چه اهمیتی میدم که این مرد چی میگه؟ شما تا به حال شنیدید که دو تا آدم نمیدونم 32 ساله و 28 ساله هیچ کار نباشن صبح تو غروب تو خونه بگیرن بشینن؟ شما تو اول شنیده بودی دیده بودی؟
0: نه به خدا آقای دکتر منم.
1: خب پس چی میگی؟ پس اونجا چی کار میکنی شما؟
0: خب آقای دکتر من میخوام بهتون بگم. بعد آقای دکتر من اینو که دیدم بهشم

0: گفتم، گفتم در مورد پسراش، آقای دوتا من زنگ زدم به عموش، به من میگه که من به خاطر تو پول زیادی خرج کردم، من آقای دوتا من یه بیماری دارم ولی رو به بهبودم، بد نیست یعنی خوبم، میگه من روی بیماری تو پول زیادی خرج کردم. گفتم منم آقای دکتر برای کمپانیش مالیات اومده بود، منم طلای کمی نداشتم، همین طلا رو گفتم بفروش مالیات تو بده اشکال نداره. بعد آقای دکتر من هر کاری از دستم اومده به خدا قسم برای پسرش انجام دادم در قبال اون پولایی که برای من خرج کرده بود. آقای دکتر هر جا میشینه میگه من برای این خرج کردم، من اینو خوب کردم. بعد همه فامیلش هم آقای دکتر اینقدر به من منو تحقیر میکنه، خواهرش اومده و من میگه تو چه حقی داشتی خونه رو ترک کنی، برادرم کار خیلی برای تو کار کرده، میگه تو رو زده، میگم نه نزده. بعد میگه با زنای دیگه رفته، اون موقع من خبر نداشتم آقای دکتر با زنای، گفتم نه نرفته، یعنی گفتم اگه اون منو نمیزنه یعنی با زنای دیگه هم نرفته، یعنی این حسنشه نبایدم که بره. بعد خودش میگه تو خیلی قدر نشناسی، من خیلی برای تو نمیدونم پول خرج کردم. گفتم خب تو اگه برای خوبی خرج کردی چرا اینقدر سر من میزنی، همه جا میشینی من تحقیر میکنی؟ آی دکتر همه جا من همچین میکنم، من تو ماشین که نشستی میگم کولر رو زیاد کن، میگه خونه بابات مگه کولر بود که تو اینجا میخوای من
1: ازاد. مثلا شما رو باور نمی کنم، اصلا باور نمی کنم شما رو، یعنی یه کسی اومده با چاقو سر کسی رو برده، شما میگید این چاقوش قدیمیه، چسبیدید به این که این قانون نمیدونم کند قدیمیه، مثلا این مرگ آدم ها مثلا چی دارید این پرت و پرار سر هم میکنید؟ بعد شما دارید آیتی میخونید و کدوم هوش؟
0: آقای دکتر نه من خودم میدونم، من آقای دکتر اساس عقلی خودم میدونم، اصلا رشد ندارم به خدا، ولی آقای دکتر من الان از خونه من از خونه در واقع بیرون کرد، من از خونه خودم اومدم بیرون ها، به من که فهمید خیانت رو فهمیدم، گفتم یا میاد آقای دکتر منو در این مورد خیلی منو شکنجه کرده بود، میگفت تو میری ورزش ببینم مرد کنار تو،
1: مثلا حرفم این است که شما میرید ورزش، خب شما میرید ورزش، شما چرا میخواید بمونید تو این زندگی؟ حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، برگردیم گفتگو رو با هم ادامه بدیم، روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
4: سوهل.
5: بله رئیس.
4: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه، با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
5: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
6: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
7: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون، 818-758-2626 amiritravel.com.
8: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ورزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
9: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
10: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
11: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
12: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
13: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
12: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
13: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
12: اکنون زمان رهایی است.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله آقای دکتر، یه موردی هم که میخواستم بهتون بگم آقای دکتر، در مورد پسراش، من به پسر کوچیکم همش میگفتم که برو پیش روانشناس. من نمیدونم آقای دکتر، ولی من حس میکنم اینه، نمیدونم، شاید من چیزایی که از شما گوش کردم اینا رو حس میکنم، یه حالت اوتیسم داره، نمیدونم، ولی به هیچ وجه میگه دنیای من اتاق منه. میگم برو بیرون، برو روانشناس، با روانشناس حرف بزن. جدیدن مثل این که رفت، من میدونستم ایده داره آقای دکتر، بعد رفته بود دکتر بهش گفته بود که آره تو اینجوری کمبود تمرکز و تمرکز ADHD داری. بعد من بهش گفتم آره من میدونستم، گفتم اصلا نگران نباش. یعنی آقای دکتر هی میخواستم اینو سوق بدم که این بره پیش روانشناسی دکتری، هی ازش چک میکردم، میگفتم رفتی هفته دو هفته بعد که قرار دکتر داشتی؟ آقای دکتر من بعد اینا میگفت آره دارم میرم. بعد من به همسرم، اون روز با همسرم آقای دکتر این کلید نداشت، مونده بود پشت در. تا ما برسیم این خیلی عصبانی بود. با همسرم اومدم تو دعوا که زد جارو برقی این الکتریکا رو همه رو شکست پسرش. با همسرم درگیر شدم که من بسش همسرم رو بیرون کردم، گفتم چیز نشه. بعد این یه ذره با من حرف زد، گفتم که گفتش که من توی فامیل از فامیل پدرم خیلی متنفرم، توی این فامیل اسم منو گذاشتن دیوونه. میگه وقتی که با بابام دعوا میکردم، اون موقعی که با همسر سابقش بود، میگه پدرم چاقو رو گذاشته بود رو گلوی من، این مثل که نوجوان بوده، حالا تو خونهشون دعوا شده بود. و خیلی حرفای دیگه هم زد آقای دکتر. بعد من به همسرم گفتم که تو همیشه منو متهم میکنی که نتو رفتی پشت سر من حرف زدی. گفتم همه فامیل آقای دکتر من
0: مثلا شما رو باور نمیکنم، اصلا شما رو باور نمی کنن. یکی اومده دست شما رو قطع سب کنین، دست شما رو قطع میکنه، پای شما رو قطع میکنه، شما برگشتید به همسایه میگید ببین اون لباس آبی بهت نمیاد، برو سبز بپوش. دلتون خوشه به این که داری راهنمایی میفرمایید؟
1: نه
0: عزیزم، شما چی رو فکر میکردید؟ من اصلا باور نمی کنم، اصلا همچین چیز رو در تمام مدت این 26 سال نشنیدم. شما کلفتی اونجا اومدید خدمت کنید، سخنرانی میکنید، حالا راهنمایی روانی میکنید.
1: به فکر خودم بود آقای دکتر، میگفتم مثلا اینا رو کمی کمک کنم، متوسیون بهشون بدم، کمی به خودشون بیان.
0: شما کی رو کمک بکنید؟ شما خودتون رو کمک بکنید. شما پاشتید از ایران اومدید کلفت یه خانواده ای شدید، مواظب این نیستید، حواستون به این است که به کمک روانی پسر 32 ساله یا 28 ساله برید بابای بالا. بعد اینو بگه، خواهرش اونو بگه، و اصلا من باور نمی کنم
1: آقای دکتر. من وقتی که مثلا از خیانتش گیگه مطمئن شدم، یعنی چون گفتم باید حتما یه پروفی دستم باشه.
0: که چی؟ به کی ثابت کنی؟ به کی چی ثابت کنی؟ به خودتون ثابت کنی؟
1: نه خیانت اونو ثابت کنم به خودم.
0: خب حالا خیانت با شما، خیانت چه اهمیتی داره
1: دکتر؟ آخه آقای دکتر بله میدونم شما منظورتون چیه، ولی آقای دکتر منو انقدر محدود کرد، من این زندگی ورزشی من نابود کرد، چون مردا اونجا بودن، من حتی یه دوست اینجا نداشتم، جایی نمیتونستم برم، میگفت مردا اونجا هستن، ولی خودش
0: عجب داستانی زنه. عزیزا من نمیدونم، عزیزم قربونت، یه کمی گوش کن، کدوم کلفته که با آقا میگه چیکار بکن چیکار نکن؟ کلفت میتونه به آقا برگرده بگه تو چرا میری به زنت خیانت میکنی؟ آخه از مثلا شما نمیفهمید کی هستی چی هستی. حالا شما میتونید، صبر کن، دو تا سوال ازتون دارم. آیا شما میتونید با توجه به شرایط اداره مهاجرتی که دارید در آلمان بمونید یا نه؟
1: بله آقای دکتر، من الان این یک سال تا طلاقمون یک سال باید صبر کنیم، میشه 4 سال تا 3 سال. بله میتونم اقامتمون بگیرم.
0: آیا بعدا اونجا شما کمک دولتی رو برای زندگی کردن با توجه به شرایطتون فکر کنید خواهید داشت؟
1: بله الانش هم که خونه رو ترک کردم آقای دکتر دارم. بله حتی من الان بهش تو همین کمک دولتی بخوام، کلاسای مثلا کالج ما رو میفرستن که من میخوام شرکت کنم که دورای آیتیمو کامل کنم، چون تو آلمان من تحقیق کردم اونایی که کامپیوتر میدونن خیلی درآمد خوبی دارن آقای دکتر. من از الان، یعنی از چند وقت پیش شروع کردم، دارم یاد میگیرم آیتی رو، یعنی برنامه نویسی و این چیزا رو، که بتونم یه کار اینجا پیدا کنم.
0: بسیار عالی. بنابراین شما طلاق میگیرید، اونجا میمونید، از فرصت و امکاناتی هم که حکومت و دولت بهتون میده استفاده میکنید. ولی اینکه اسم زندگی و ازدواج نیست که شما خودتون در
1: نه آقای دکتر،
0: حالا این چی کار میکنه؟ آخه چه اهمیتی داره؟ اصلا باور نمیکنم.
1: آقای دکتر من خیلی همش به من میگن که این روی تو برای تو پول خرج کرده. خب آقای دکتر من
0: خوب کرده؟ من نمیفهمم عزیزم، کرده چشمش کور که کرده، به درک که کرده. شما چرا خودتون اینقدر بده کار میبینی؟ خرج کرده، شما رو به عنوان کلفت آورده، دلش خواسته خرج بکنه. بعد چه خرجی کرده در اونم اونجا؟ من شما بیمه نداشتید؟
1: چرا نه، اون قبلش که من ایران بودم اون موقع برای من خب پول میفرستاد آقای دکتر. منم همیشه بهش گفتم، من همیشه آقای دکتر به خدا قسم من حتی یک بار دهنم باز نکردم بخوام مثلا بگم برای من. اون موقع ازدواج کرده بودیم، قبل از ازدواجمون هم فرستاد، میگفت خودش میگفتش
0: مثلا چقدر پول برای شما فرستاده.
1: ماهی مثلا 200 یورو، یه چند دفعه 1000 یورو بهم داد، سه دفعه.
0: به من بگید که چقدر پول برای شما اگر همه رو جمع کنید فرستاده.
1: والا آی دوش اگه سه بار یه 3000 یورو فرستاده بود. بعد برای ترکیه که میرفتیم خودشم یعنی میومدی آی دکتر، من که تنها نبودم، اونجای دکتر میرفتیم، شاید حدود آی دکتر نزدیک همونقدر طلایی که من فروختم که بده به مالیاتش، نزدیک 22 شاید هم کمتر، شاید هم کمتر.
0: به هر حال بابا شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
1: آقای دکتر ما زیاد ما دکتر میدونم آقای دکتر ما 7 تا خواهر ما آقای دکتر.
0: شما چندمی هستید؟ من
1: 4 آقای دکتر.
0: یا اون وسط له و لبره.
1: بله آقای دکتر من
0: به هر حال بنابراین شما ایران نمیتونید زندگی کنی، بهتر طلاق بگیرید همونجا بمونید. بله. بعدم از فرصت ها و امکان استفاده کنید. اصلا هم در بحث و گفتگو و کمک به پسر و جواب خواهر و نمیدونم حرفای مردم و اینا هستن، اینا هستن چه اهمیتی داره؟ گفتم یه نفر رو درن میکشن برگرده بگه حالا من تو تابستون نکشید، گرمه زمستون بیایید بکشید، چه فرقه؟
1: درست میگی دکتر. من یه چیزی هم بگم، این آخر که من دیگه از خونه اومدم بیرون به من میگفتش که آره برو همون دولت تو رو حمایت کنه، به من میگفتش از خونه من برو بیرون، اینجا خونه منه. من خب
0: اصلا مثلا شما رو باور نمی کنم، واقعا شما کم عقلید. چه همیت
1: این حرفش برخوردای دکتر هر دفعه
0: برخورد چرا برخورد میخوره عزیزم؟ تو رو به عنوان کلفت اردن بهت بر نمیخوره، حرفش بر میخوره.
1: نه چرا دوست میگیرای دکتر. آقای دکتر من یه سوال دیگه هم داشتم. من از خونه که اومدم بیرون اصلا ناراحت نبودم، یعنی میدونستم که کار درستی انجام دادم از اون خونه در اومدم بیرون. درست آقای دکتر من کار درستی کردم. بعد اینجا چند تا دوستامون به من میگن که تو باید برگردی پلیس ببری اونجا داد و بیداد بکنی که تو رو مثلا برگردی بری خونه. اگه جا الان آپارتمان پیدا کردن اینجا خیلی مشکل آقای دکتر، ولی خب من الان جا دارم. نه تو برگرد اونجا پلیس هم ببر داد و بیداد بکن که یه حالی هم از اون گرفته باشی. گفتم نه
0: واقعا دیوونه ای تو، واقعا دیوونه، واقعا دیوونه. چه اهمیتی داره که یک عده احمق ابله بیمار گرفتار به تو همچی توصیه‌ای میکنن؟ من دارم به تو میگم طلاق بگیر، برو از کمک دولتی استفاده کن، برو حتی یه شهر دیگه زندگی کن، تموم شد.
1: آقای دکتر یه چیز بگم، یعنی من فقط این خیلی من ناراحت میکرد که چون فامیلش همش آقای دکتر میگفت ما فامیلمون این حالا چیزی هم نبودن آقای دکتر، مثلا هی میومد نه بچه خواهرش رو مثلا رخ من میکشید، من بچه های خانواده
0: آقای دکتر
1: یه لحظه آقای دکتر من اینو بگم، همشون مثلا بچه های مثلا تو شریف همشون خوندن، همشون بدون استثنا میکیتوشون دانشگاه تهران، همشون الان مثلا خارجن بهترین دانشگاه دنیا درس خوندن. بعد به من میگفت خانواده تو، میگفتم خواهی خب باشی، من خودم آره، ولی حداقل بچه همونو تونستیم به یه جاهایی بکشونیم. یعنی میخواست هی به من، یعنی آقای دکتر فقط خانوادگی فقط میخواستم بزنن تو سن و منو تحقیر کنن آقای دکتر.
0: بسیار متاسفم که تو خودتو درگیر یه چیزایی که من میگفتم، یه کسی پاتو بریده، تمام فریاد تو اینه که کفشم هم خونی شد. اوکی
1: آقای دکتر اینا مهم نیستش، من دیگه در این مورد
0: هیچ مهم نیست. اصلا مهم نیست، اصلا خنده داره که تو خودتو درگیر این حرفا و بحثا میکنی که اینا کی هستن، خانواده من کیه، طلاق میگیری میری کمک دولتی میگیری یه جای دیگه توی شهر دیگه زندگی میکنی، همونجا هم فعلا بمون تا ببین اوضاع چه میشه. به هر حال متاسفم از اون که شنیدم.
1: نه آقای دکتر، من خیلی آروم شدم، ممنونم که اینا رو بهم گفتین. آقای دکتر، یعنی من دیگه اصلا در مورد خیانتش هم فکر نکنم دیگه، اصلا مهم از اونجا هم کار اومدم بیرون کار.
0: عزیز من، عزیز من، این کلفتی که به خیانت ارباب کار داره کیه؟ بکشو نشون بده. خیانت او به تو بیشترین نمیدونم آسیب رو زده، تو رو تبدیل به کلفت بچه هاش گرده که لباسای زیرشون رو بری برداری بیاری بشوری. تا رو دلت خوشی که من خیانت کرد، خب اصلا باور نمی کنم، اصلا باور نمی کنم. ما کجاییم بعضی از چه چیزایی مهمه؟ تکلیف روشن، اگر میخوای انجام گوش برف این دوستات هم نده، این دوستات هم بس که اونام به دردت نمیخورن، اصلا دور شو برو یه جای دیگه، چهار تا دوست ایرانی خوب پیدا کن، با اونا در ارتباط باش، مواظب خودت هم باش. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشی.

0: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
1: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
2: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

0: 1044 MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
3: صدای شماست.
4: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست 15000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
3: دکتر کامران یزیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات. 818 999 99.
5: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
6: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
8: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
10: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس با رویال کاریبیان، ولی با زیباترین کشتی اونها کوانتوم آف دی سی که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز دوشنبه اول سپتامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید و از برنامه‌ها بهره بگیرید، لطفاً با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800 819 91 800 819 91. و اگر خارج از امریکا هستید یا حتی داخل امریکا، تلفن 818-279-2484 با اریاکود 818 جای خودتون رو تا زمانی که کشتی سولداد نشده و همچنان اتاق و کابین وجود داره از اون استفاده کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
11: سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از وقتی که دادین. من خلاصه خدمت عرض بکنم. ما یک خانواده 3 نفره هستیم که حدود 10 سال قبل به کانادا مهاجرت کردیم. سن پسر من اون زمان 16 سال بود و الان در آستانه 27 سالگی. فرزند بسیار خوب با اخلاق و درس خونیه که به تازگی کارشناسی ارشدش رو تموم کرده. یه دو سالی هست که در رابطه با یک دختر خانم مراکشی هستش که 2 ماهی از خودش بزرگتره. حالا من اون ظرفیت های تنش و آسیبی که ممکنه بعدن ایشون در این رابطه ببینه اگر منجر به ازدواج بشه، باعث شده که نگران بشم و فکر کنم آیا این چیزی هست که میتونه خودش بعدا مدیریتش بکنه، یا اینقدر این ظرفیت ها مهم هستن که از الان نباید به سمت ازدواج بره.
10: این خانم نسب کنید، این خانم مراکشی چه مدتی است کانادا است؟
11: اون ایشون از 4 سالگی با خانوادهش مهاجرت کرده و الان هم 2 ماهی از پسر من بزرگتره.
10: بعد به من بفرمایید چی خونده، چه میکنید؟
11: اون دختر خانم که الان به تازگی ایشون هم رجیستر نرس شده، یعنی پرستاری خونده، ولی پسر من سوشیال ورک خونده، یعنی مسترز سوشیال ورک هسته.
10: متوجه. به من بفرمایید که چه مدتی هم دیگر رو میشناسن؟
11: 2 سالی هسته.
10: خب با چه شدتی هم دیگر میرن، هفته یه روز یا هفته 7 روز؟
11: قبلا که ایشون درس میخوند، یعنی تا حدود چند ماه قبل توی شهر دیگری بود که با ما یه ساعتی فاصله داشت، و هفته یه بار یا ایشون میومد به طور معمول یا پسر من اونجا میرفت. الان حالا ممکنه هفته چند ساعت تعداد دفعات مقدار بیشتر شده، ولی بازم حالا هفته یکی دو بار هست.
10: آیا این دختر خانم از نظر ظاهر مانند ما هستند یا به هر حال متفاوتند؟
11: تقریبا از این مقدار ته چهره عربی هست، ولی کلن از جهت رنگ پوست و اینا تفاوت قابل ملاحظه ای ندارن.
10: و شما نمیدونم پرسیدم چند تا خواهر برادر هستن این دختر خانم؟
11: من که تنها فرزندم هست، ایشون 3 تا خواهر برادر دارن و خودشون فرزند اول هم. مثلا پسر من تنها فرزند، همیشون فرزند اوله، هر دو مهاجر هستن. و من چندین بار از خدمت شما شنیدم که گفتین اگر دو تا خانواده مهاجرن در جایی، ترجیح اینه که هم وطن خودشون باشه از اونجا، اگر نبود از همون کشور.
10: خب ببینید، در این دختر خانم اینگونه که شما میگید از 4 سالگی اونجا بزرگ شده، بنابراین بیشتر از هر چیز دیگه کاناداییست، ولی از نظر باور و اعتقادات مذهبی چه شباهت یا تفاوتی با هم دارید؟
11: من پسر من در واقع اعمال دینی رو در اون سطح پایه انجام میده، همون دختر خانم، ولی یه جایی که مثلا بروز کرد و نشون داد میتونه ظرفیت های متفاوتی وجود داشته باشه، یه بار خانم من به پسر من گفت اگر کسی بخواد ازدواج بکنه لازمه 1-2 سال یه یک سخت زندگی کنه تا واقعا بفهم اخلاق اون طرف چیه. خب ما در شیعه ازدواج موقت داریم، ولی پسرم گفت سنی ها ندارن و ما اگر بخواییم یه جایی زندگی کنیم بعد ازدواج بکنیم و بعد
10: ابران توصیه همسر توصیه غلطیه، برای که تمام مطالعات مربوط به ازدواج نشون میده اینکه افراد قبلا با هم زندگی کنن هیچ کمکی به انتخاب درست، ازدواج درست، طلاق کمتر نمیده. بنابراین اون تو بعدم اینگونه که الان متوجه شدم، من دنبال همین بودم، یعنی بر اساس آنچه که میفرمایید شما به هر حال یا پسرتون مسلمان شیعه هستید، ایشون سنی هست و تفاوت شیعه و سنی درست است که ظاهرا به یک دین که اسلام تعلق دارن، ولی بر اساس باورها و اعتقادات سالهای سالی و چند صد سال درگیر جنگ شیعه و سنی بودیم و همچنان هم هستیم، حتی در خود ایران هم این تفاوت ها رو شما تا حدودی میتونید حس و احساس بکنید. بنابراین اون یک مسئله است که دارید، و دوم این که به هر حال ایشون یه ترکیبی از اون منطقه هستن به اضافه کانادایی. حالا به من بفرمایید اگر به پسرتون بگید 2-3 تا چیز خوبه این دختر خانم چیه، به شما چه جواب میده؟
11: میشه احساس خیلی خوبی داره با بودن ایشون، مثلا کتاب خیلی میخونه، یا اینی که به دیگران کمک میکنه. مثلا بهش گفتم چه شکلی، گفت یه بار ما مثلا رفته بودیم اداره پست، مادر ایشون مراکش بود و میخواست برای کمک به خیریه $1,000 بفرسته اونجا، و چون کارت شناسایی همراهش نبود من گفتم برای من بفرست و من ارسال میکنم. گفتم حالا اصلا که این خواسته جلب توجه تو رو بکنه، بخواست
10: حالا اون البته نیست، ولی خب همینقدر که رفته رشته پرستاری رو خونده یه زمینه ای از جهت همراهی و کمک رو درش میشه دید. ضمناً پسر شما هم که در یه سوشال ورکر هستند، ایشون هم در جهت کمک هست، یعنی نوع آنچه که کاریست که زیر چتر خدمات اجتماعی یا سوشال ورکر هست، معمولاً در همکاری با سازمان‌ها یا به ویژه بخش دولتی در مسیر کمک به افراد نیازمند هستند. یعنی از این بابت شغل و کارشون پرستاری و سوشال ورکره به مقدار زیادی و هم شبیه و نزدیک هستند. از نظر ظاهر و زیبایی و اینا برای خود پسرتون یا شما اونقدر موضوع و مسئله ندارید یا باش خوشحال و راضی هستید؟
11: بله، من پسرم خب یه سوایت که داره قناعت هست. مثلا من بهش میگم که ممکنه یه ماشینی که شما میگیرین خیلی هم خوب باشه و راحت باشه، ولی خب حد پله بهتر از اونم هست. شما ای که میخوای یک مسیر 60 ساله رو با کسی ادامه بدی، حالا یه نفر خوبه، ولی یه نفر میتونه خوبتر باشه، یکی خیلی خوب باشه. نباید قناعت بکنی به اولی نفری که فکر میکنی حس خوبی بهت میده، مشخصات مناسبی داره، فکر کنی خب همین آخرین انتخاب من هم هست. مثلا تفاوتهای دیگه ای که خواستم خدمتتون عرض کنم، اون خانم دیپلمش رو گرفته، 18 سال از خونه خارج شده با این امید که پزشکی بخونه، ولی خب الان بعد از 20 سال پرستاری رو خونده، اما همش در شهرستانه مختلف بوده. پسر من همراه خانواده بوده، بعدش خانواده اونو عملگرا هستن، مثلا پدرشون راننده بوده و الان مثل یک از این شرکت های کوچیک نظافت بهداشتی رو اداره میکنه. ولی خب ما فرهنگی بینیم، من معلم بوده، منم توی بازکار فرهنگی بودم، پسرم هم مسیری که انتخاب کرده یه جوری باز این سوشال ورکرش هم در با گرایش مشاور هست، میخواد باز مشاوره روانشناسی بده. اون خانم عملگرا بوده، باز رفته پرستاری. حالا باز نمیدونم اینا هم ظرف
10: نه، اونا البته اونقدر شاید مسئله ای نیست، ولی ببینید عزیز، به هر حال ما به عنوان مهاجر وقتی وارد یه جایی میشیم که مدت زیادی هم نیست که به هر حال شما آمدید، با کسی که فرهنگ متفاوتی داره، حالا در اینجا مذهب متفاوتی هم داره، یه مقدار موضوع و مسئله میتونه باشه. در حدی که شما میدید خانواده دختر خانم که با این رابطه مخالفتی ندارن، دارن
11: دوستان دیگه ای زندگی میکنن و در اون حدی که من شنیدم، مثلا فقط میخوان بدونن که این مسیر جوری نیست که وقت دخترشون مثلا تلف بشه، بدونن که از یه مرحله اگر این 6 ماه قبل بوده الان این مقدار پیشرفت کرده، حالا اون دختر خانم نیاز کنه، ما یک در واقع مسیری که داره به سمت ازدواج خط میشه، ولی خود ما هیچ وقت نه ارتباطی با اونا داشتیم نه حسش نزدیکی. من احساس میکنم ما میتونیم با یک آقایی که حالا مثلا نمیدونم 60 سالشه، از مرکش اومده، یه استان دیگری زندگی کرده، یه پس زمینه دیگری داره، من هیچ زمینه مشترک احساس نمی کنم و یه اینم یه حلقه مفقوده میشه در حالا اگر زندگی مشترکی بخوان داشته باشن که خانواده ها بخوان هم فکری بکنن، حمایت بکنن، احساس نزدیکی داشته باشن. حالا جدای از مسئله فرهنگی که من برام خیلی به نظرم ارزش داره و اینو باید پشت در یه جوری بگذارنش تا بتونن زندگی بکنن و در تربیت فرزندان به همین شکلی، اونم یه مسئله است. مثلا برای من ادبیات فارسی بسیار ارزشمنده.
10: من اونا رو متوجه هستم. به هر حال همینقدر که شما اومدید گفتید که ما با یه فرهنگ دیگه در ارتباطیم، همه اینا رو کنار خودش خواهد داشت. از نظر شاید مطرح باشه، احتمالاً هم نه، از نظر ماجرای رعایت ظاهر و حجاب و اینا که مسئله با هم ندارن.
11: خانمه که تقریبا مثل اینجا، یا یعنی اتفاقا من گاهی به پسرم میگم اگه ایشون اعتقاداتش مدار ریشه داره، قاعدتا باید از جهت میزان آرایش کردن یا لباس ظاهری یک کمی بیشتر رعایت بکنه، ولی میگه خب نه، مثلا این تیپش این شکلی و برای پسرم برای خودش مسئله نیست.
10: ببینید، به هر حال آیا شما به همین اندازه که شما مخالف این رابطه اید به دلیل تفاوت‌هایی که بهش اشاره کردید یا مسائلی که ممکنه مطرح بشه، همسرتون هم این گونه فکر میکنن، ایشون هم نظر موافقی نداره؟
11: همسر منم ترجیحش اینه که حالا هم تو این طرز پیش که دیده بود، خب من انگلیسی همش صحبت می‌کردم، دوست داشتم کسی باشه که بتونم فارسی باش صحبت کنم، ولی چون نمی‌خواد به هیچ عنوان پسر ما ناراحت بکنه، یا میگه که اگر ما مخالفت بکنیم بعداً از دست ما ناراحت میشه، یا اون طرف نمیاد به سمت ما و ممکنه که رابطه بعدی خراب بشه، اون محافظه کاری میکنه، یه جوری و سعی میکنه بینابینی باشه، یعنی اینه که حتی اگر خوشحالم نیست ابراز نکنه و بگه پسرم در مالیته و هرچی میخواد منم همونه.
10: حالا چه اندازه فرزندتون در جهت این رابطه اصرار داره و معتقده به جای رسیده که بهتر ازدواج کنه؟
11: یه بار که ازش پرسیدم میگفتش که من مطمئنم و اون قسمتی که مطمئن نیستم یک اصل کلی هست که آدم نباید هیچ وقت بگه 100%، ولی اگر اون رو کنار بذاری من مطمئنم که این فرد خوبی برای من هست، ولی وقتی که استدلالهاشون میبینم جز اینی که حس خوبی داشته باشه، مثلا اون کتاب خوندن، میگم کتاب خوندنی که اثری در زندگی شخص نداشته باشه، طرف نتونه یک مثلا یه صفحه بنویسه، یه نصف صفحه چیزی از خودش خروجی داشته باشه، خب چه فایده ای داره که ما بگیم فقط کتاب خونه، یا اینی که به دیگران کمک میکنه؟
10: خب آخه ببینید، شما آمدید به کانادا، منطقه انگلیسی زبان، به نظر میرسه این گونه که صحبت میکنید شما یا بالاخره پسرتون مایل هستید در کانادا بمونید، بنابراین قصه فارسی و زبان فارسی اینا موضوعش منتفی است. موضوع این است که در این جایی، حالا یه پرسشی دارم، این دختر خانم به چه زبانی تکلم میکنه؟ هم عربی است یا زبان دیگری؟ زبان خانوادش؟
11: خانوادشون که عربیه و معمولاً چون از منطقه بودن که فرانسه زبان غالب بوده فرانسه هم میدونه، ولی الان این جایی که هستن در استان اونتاریو به زبان انگلیسی.
10: پس بنابراین در حدی که شما میدید هم کمی فرانسه میدونه هم زبان مادریش عربیه، درسته؟
11: بله.
10: ولی آیا با وجودی که در کانادا بزرگ شده زبان عربی رو در حدی شما اگر خبر دارید خوب میدانه، یا مثل کسانی که به هر حال یک کمی کانورسیشن یا گفتگوی عادی رو میتونن پیش ببرن پیش میبره؟
11: نه اونم متاسفانه اطلاعی ندارم. نه بعد مثلا پسرم دو هفته فارسی هم شروع کرد.
10: اون که حرفی به من بفرمایید که شما و همسرتون چند دفعه این دختر خانم رو دیدید؟
11: من که یک بار دیدم، ولی همسرم شاید 3-4 بار دیده باشه.
10: و آیا با اینکه دفعات بیشتری دیدن تغییر در نظرشون در حدی که شما میدونید دادن، چه به صورت مثبت چه منفی؟
11: نه همونه، یعنی احساس نکردم همین اخیرم که خانم دیده بود به تاثیر ویژه به قول شما مثبت یا منفی در ایشون داشته باشه که بگه با این دیدار من حسم بدتر شد یا بهتر شد. الان میگفت این بار من از دیده تو نگاه کردم، یعنی منو میگفت، بعد همون به لباس اشاره کرد که مقدار باز پوشیده بود، ولی میگفت مؤدب بود و مبادی آداب و، ولی اگر مثلا کسی بود که میتونستم به زبان خودمون باش صحبت کنم خیلی راحت تر بود.
10: خب اون که مشخصه. ببینید عزیز، من فکر میکنم که شما بعدا آمدید کانادا و بعد از اون به هر حال اونجا به نظر میرسه که میخواید بمونید، ضمناً درست است که یه تفاوت مذهبی هست ولی تفاوت دین نیست و هر دو مسلمانی. پسرتونم برای یه مدت نسبتاً طولانی با این دختر خانم بوده، ضمناً رشته تحصیلی و کارشونم به هم میخوره. به همین جد است که تنها توصیه‌ای که شاید بتونید بکنید این است که یه چند ماه دیگه این رابطه رو ادامه بدید، یه ذره عمیق‌تر و سنگین‌تر ببینید که واقعاً به هم میخورید و به درد هم میخورید یا نه، مخصوصاً در کلیات. زمین شما هم با وجودی که میدونم خیلی فرقی نمی کنه و شاید فایده ای هم نداشته باشه، یک خبری از زندگی این دختر خانم و خانوادش رو، یکی دوتا ملاقات رو حتی اگر کوتاه هم باشه داشته باشید که مقداری برخی از اوقات آدم ممکنه احساس بکنه اشکالی نیست یا برخی از اوقات یه عیب و ایرادی کاملا خودش رو نشون بده و اونم ازش باخبر باشید، چون اگر پسرتون در این باره نسبتاً جدی است مخالفت شما کار درستی نیست. اگر او فکر میکنه که فعلاً میخواد این رابطه رو ادامه بده و یا حالا چند ماهی صبر کنه بعداً تصمیم به ازدواج داره، اینکه شما به دلیل تفاوتهایی که اشاره کردید منم ازش آگاه هم باشم موافقم، ولی به هر حال در این گونه موارد با توجه به اینکه آمدی تو میخواید اونجا بمونی تو این دختر خانم هم در حالی که ریشش کمی متفاوته ولی به هر حال اونجا بزرگ شده و همونطور که شما خودتون گفتید بهترین انتخاب ایرانیان مثلا در کانادا این است که دختر یا پسر ایرانی باشه در کانادا یا حداقل یه کانادایی باشه. خب این دختر خانم به یه اعتبار هست، ولی در این حال یک بسا عقبه ای داره، یک گذشته ای داره که هم مایه اسلامی داره هم مایه به هر حال عربی که از اون نظر خیلی از ما دور نیستن. اینه که مخالفت شما مسئله است. این که ازشون بخواید اگر راحت باشن با یه روانشناس خوب هم یکم این گفتگو کنن که خاطرشون آسوده باشه، اونم عیب و ایراد چندانی نمیبینه، هم بد نیست. ولی فکر کنم نقش شما از این به بعد بسیار محدود و کم عزیز و کار خاصی هم شاید براش نخواهید بکنید یا نتونید بکنید یا تا درست نباشه انجام بدید. مخالفتتون رو میفهمم، ترجیح شما و همسرتون رو متوجه هستم، ولی احتمالاً اگر این رابطه این همه طول کشیده و پسرتون عیب و ایرادی نمیبینه و همچنان مایل است که رابطه رو ادامه ده و ازدواج کنه، فقط یه مقدار ازش میخواید که وقت بیشتری صرف کنه، شما یه آشنایی بیشتری هم با دختر خانم هم با خانوادهش پیدا کنید که خاطرتون آسوده باشه، با مسئله و مشکل غیر عادی روبرو نمیشید تا ببینید چه میکنید. عزیز
11: خیلی ممنون. فقط من یک نکته رو اضافه کنم در این انتها، مثلا من یه بار پرسیدم که چرا ایشون مثلا از خانواده خودش دور شده، چون پسرم به خانواده علاقمند هست و مثلا خود چطور کسی که به خانواده وابستگی داره بلافاصله وقتی تو استان خودشون اولویت داره تحصیل کردنش به خاطر زبان فرانسه و انگلیسی کسی بدونه، دانشگاه های استان کبک راحت تر افراد میتونن پذیرش بگیرن در مقایسه با بقیه. چرا از اون استان خارج شده؟ چرا این شهر رفت؟ دقیق نمیدونست.
10: ببینید من اونقدر مجبورم به شما بگم، این که از خانواده جدا شده رو حرف شما درسته، ولی اونقدر بحثی من دیگه نگران روابط این خانم هستم و از پسرتون بخواید درباره گذشتش یه مقداری ببینه چه اطلاعاتی میتونه بگیره، چون تو این گونه موارد برخی از وقت یه دفعه مثال عرض میکنم یه دفعه متوجه میشید که مثلا ایشون 5 سال با کسی زندگی میکرد، به یک اعتبار حتی یه چیزی بیش از حتی یه ازدواج رو با کسی داشته و اون آدم مثلا مال همون مناطق بوده. اینا موضوعی است که من نمیخوام بعد یه دفعه به هم بریزه اوضاع. بنابراین در حالی که ماجرای جابجاییش رو سال برانگیز میبینم همطور که شما بیان میکنید، ماجرای گذشتش برام مهمه، یعنی تا حدودی که خیلی شلوغ نباشه بهتر پسرتون بخواد که بگه طی این مدت با توجه به اینکه به هر حال سنش هم زیاد نیست، ولی به هر حال سن نیست که حداقل 10 سالی یا بیشتر در مسیر بلوغش بوده، توی مدت روابطش از چه قبیل بوده. اگر زندگی شلوغ و پر رفت آمدی نداشته یه مسئله است، ولی اگر یا زندگی شلوغ و پر رفت آمدی داشته یا با یه کسی برای سالها بوده یا مثلا با هم زندگی کردن که با توجه به اینکه جدا از خانواده زندگی میکرده، خب وقت اونا یه مقدار پرچم های قرمز رو بالا میبره.
11: باشه خیلی خیلی ممنونم از
10: شما. امیدوارم هرچی خیر و صلاحشون اتفاق بیفته. خدا نگهدار. خواهش کنم. شنگان اجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
12: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. درست. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
13: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس‌آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why heyderilawgroup.com.
14: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
15: سامان حیدری.
14: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
15: سامان حیدری.
14: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
15: فقط سامان حیدری.
14: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارات از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
15: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. heyderilawgroup.com 818-818-0707.
16: خب آماده ای؟
17: بله.
16: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
17: Retirement Planning،
16: سرمایه گذاری،
17: Investment،
16: مالیات بر ارث،
17: Estate Tax،
16: پس انداز تحصیلی،
17: College Saving،
16: برنامه ریزی مالیاتی،
17: Tax Planning،
16: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
17: Transfer of Wealth to Next Generation.
16: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
18: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
16: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
19: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
20: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
19: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
20: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
19: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
20: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
21: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
22: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
21: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
22: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
21: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
22: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
23: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
24: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
1: الو صدام خوبه آقای دکتر؟
0: صدام خوبه. نه خوبه عزیز.
1: من اولا ازتون تشکر کنم به خاطر وقتی که دادین و اینکه من میخواستم در رابطه با خواهر زادم صحبت بکنم با شما. خودم از انگلیس تماس میگیرم با اتون. در گذشتم با اتون تماس گرفتم، یه راهنمایی گرفتم، ولی خب اون موضوعی که میخوام مطرح کنم الان یه خورده پیشرفت کرده در رابطه با ارتباطاتی که داره. خواهر زادم 13 سالشه. بله
0: مطلبی عرض نکردم. شما به من بگید خواهرتون چند سالشه؟ شما پدر مادر چند سالشه؟
1: خواهرم 44 سالشه. همسرش فکر میکنم این حدود 48 سالش بشه اگه اشتباه نکنم.
0: و چه مدتی است انگلستانه؟
1: آره دخترشم. نه من خودم انگلیسم، اونا ایرانم.
0: ایران هستن. فرزند چی دارن؟ همین یه دونه رو؟
1: فقط یه دونه دختر دارم.
0: به من بفرمایید هر دو چی خوندن، چی میکنن؟
1: خواهرم که توی یه کار اداری پست تقریبا بالایی دارن و خواهرم مترجمی زبان خوندن ولی خب خونه دارن.
0: و میدونی چرا فقط همین یه دونه فرزند رو دارن؟
1: من فکر میکنم به دلیل اختلافایی که بینشون بودش در موضوعات حجاب و چیزای شبیه به این، یه خورده نگران بودن در رابطه با این که اختلاف مذهبی بهتره بگم، سر این موضوع آرگیو داشتم و
0: اختلاف در شدت باور مذهبی یا به دوتا مذهب متفاوت متعلق هم؟
1: نه حد در مورد این که مثلا خواهر من رو حجاب خیلی حساس بود، خواهرم ما یه خورده با اونا فرق داشتیم، سر این موارد با هم دیگه همیشه بحث داشتن دیگه.
0: اوکی. چه مدتی هم دیگه رو
1: میشناختید؟ اینکه رو سری بپوشی نپوشه.
0: نه متوجهم. چه مدتی با هم آشنا بودن که تصمیم به ازدواج گرفتن؟
1: فکر میکنم یه چیزی حدود مثلا 6 ماه.
0: خب حالا مشکلی که با دخترشون دارن چیه؟
1: ببینین چیزی که هستش، حالا من چیزی که من احساس میکنم اینه که اون بچه اصلا با خانوادهش دوست نیست ابدا. با من خیلی دوسته، با پدر و مادر اصلا. بعد پدر و مادرش آدم های خیلی خیلی ایدئال گرا، مثلا اینجوری که بچه باید خیلی مؤدب بشه، خیلی مثلا خوب بشه، درس بخونه و به این تو چیزا خیلی اهمیت میدن. و این بچه 12 سالش بود، برای آزمون تیزهوشان داشت خودش رو آماده میکرد که وارد یه پانسیونی شد که اونجا دختر و پسر با هم مختلط بودن. اون دختر خیلی زیبایی هم هست. بعد پسرها به این و پسرها همه به هم توجه داشتن. به من گفت حالا من میخوام مثلا از یه آقای خود از یه پسر خوشم اومده، میخوام شمارش رو پیدا کنم. که من اون تایم به شما زنگ زدم و شما گفتین که خب حالا تو این سن تا جایی که خاطر آقاست گفتین موضوع خیلی خاصی پیش نمیاد، دلیلی برای این همه سختگیری و نگرانی نیست. بعد خواهرزاده من شماره رو پیدا کرد، اول با اون پسر شروع کرد به صحبت کردم، بعد یهو سر و کله پسرهای دیگه پیدا شد. حالا یه حالتی شده که مثلا با 5 تا پسر 6 تا پسر صحبت میکنه، خب همه اینا رو بازی میده، اینو مثلا باش حرف میزنه، عاشق خودش میکنه، میذاره که

0: پوشان یک کلاس خاصی بودش.
1: آخه عزیزم اولا آزمون هوش، هوش چیزیست که هست، بس که درباره خد آدم ها بخوان. هیچ مطالعه هم نشون نمیده که ما میتونیم هوشمون رو افزایش بدیم، خیلی خیلی کم، اونم تازه بعد از 10 سال. بنابراین برن یه جایی که برای آزمون تیز هوشان، خب یه دکونیست که عده باز کردن که مثلا ما با تستا آشنا هستیم، کمکتون میکنیم که نمره بالاتری بگیری، ولی بعدا نمره اولا هیچ پدر مادری نباید این کار رو بکنن، ولی حالا بگذاریم. ولی پانسیونه یعنی چی؟ من اون رو نمیفهمم که پسر و دختر توش بودن.
0: یه جور کلاس تقویتی بوده برای مثلا چه میدونم درس ریاضی و فیزیک، نمیدونم دقیقا چه درس هایی که این بچه ها توی اون کلاس شرکت میکردن برای اینکه اون درساشون رو تقویت کنن که از بخته آزمون برد.
1: خب این کلاس ها متوجه، ولی پانسیون یعنی چی؟ یعنی میادن شب اونجا میخوابیدن؟
0: نمیدونم.
1: میدونم
0: که نمیخوابیدن. نمیدونم چرا اسمش پانسیونه، چون منم راستشو بخواین خیلی وقت حدودا مثلا چند سالی از ایران اومدم بیرون با این، نمیدونم چرا بهش میگم پانسیون، ولی میدونم مثلا میگفت مامانش میگفت فرستادیمش پانسیون بره این کلاس ها رو این چیزا رو یاد بگیره، این درس رو یاد بگیره.
1: بعدم ماجرای پسر و دختر خب یه چیزیست که در ایران معمول نیست، چرا یه جایی فرستادنش که پسر و دختر باشن؟
0: اتفاقا پدرش مخالف بوده، گفته که اینجا دختر و پسر و مختلط هن و سنشون الان هنوز مناسب نیستش، نره بهتره. ولی مامانش گفته که از اونجایی که شوهر خواهر من خیلی ریشه رفتاراش خیلی مذهبیه، نمیدونم به این دلیل باورش نکرده یا به چه علتی.
1: من چراییشو نمیخوام عزیزم.
0: کلاسیه که اینجا هست.
1: مدت این کلاس چقدر بوده و همچنان ادامه داره؟
0: نه تموم شد، 2 ماه یا 3 ماه بودش.
1: خب حالا داستان پسرها چیه؟ که ایشون چند تا پسر رو خب باش شمار تلفن داره باشون حرف میزنه.
0: ببینین همون موقع اینا وارد یه گروهی میشن، خب توی این گروه توی اپلیکیشن روبیکا، نمیدونم اسم این اپلیکیشن رو شنیده یا نه، اپلیکیشن ایرانیه، وارد این گروه میشن و تو اون گروه این پسر رو خوش دختر و پسر و شماره تلفن های همدیگر رو داشتن و از این طریق شماره خواهرزاده منو به دست آوردن و یا این به اونا پیام میده، اونا به مثلا بهشون، به یکی میگه داداش، به یکی میگه،
1: یعنی من کاری ندارم. آیا همدیگر رو میبینن یا فقط تلفنی؟
0: نه امکان دیدار امکانش رو ندارن، چون اصلا چنین امکانی رو خواهرزادم نداره، میبرنش میارنش. اگر این امکان رو داشته باشه مطمئنم اون کار رو هم میکنه، چون خیلی دختر شیطونیه.
1: خب احتمالاً به خالش رفته دیگه، به هر حال میشه هم فهمید.
0: دقیقاً باباش هم همینو میگه. میگم آقای دکتر میدونین الان من سوالم چیه؟ ما خیلی الان
1: آقا چه سوالی هستن؟
0: الان میگم
1: بفهم. آها
0: یعنی ببینه ما الان خیلی در مورد این موضوع کانفیوزیم. خب اونا باباش میگه من زنگ بزنم به این پسره، چون مثلا پسره میاد میگه دورت بگردم قربونت برم من نمیدونم این کارو میکنم اون کارو میکنم از حرفا. خب باباش میگه زنگ بزنم به این پسره اینا رو سر جاشون بنشونم. از اون طرف اومده اینترنت و وای فای و پسوردش رو برداشته. من خودم تا به شما زنگ نزدم نمیخواستم هیچ واکنش خاصی نشون بدم، اول از شما بپرسم. من مثلا فقط گوش میدادم، فکر میکنم اگر بهش بگم حال این کار داشته بود این کار داشته بود دیگه به منم هیچی رو نمیگه. ولی وقتی که اینا رو هم بهش نمیگم میگه خاله با من هماهنگه، خاله وقتی حرف منو قبول داره شماها پس اومدین که قبول ندارین، عقب مونده این. میدونین یه همچین حالتی پیش اومده و ما نمیدونیم الان چی درست چی غلطه، باید ما چیکار کنیم و چه واکنشی داشته باشیم، چون ما الان نگران این موضوع هستیم.
1: آخه نگران عزیزم، ببینید شما بر اساس میگه حرفایی میزنید که یه دختر خانومی با یک یا چند تا پسر ارتباط برحال تلفنی دارن، حالا این گونه و به هم همه جور حرفایی رو میزنن، حتی به هر حال ممکنه کار به حرفایی کمی نامناسب هم برسه. خب میخوای چیکارش کنی؟ بعد هم به شوهر

0: شما
1: آخر شما حرف این است که من زنگ بزنم به اونا بگم پدرتون رو در میارم مثلا، بعد میگن تو جلو دخترت رو بگیر که خودش دنبال ما را افتاده، وقت باید چکار کنی؟
0: خب الان همین دقیقه با
1: چیکار
0: کرد؟
1: هیچ ولش کن، واقعا با چیکار کرد؟ هیچ چیکار کنی؟ شما از توی انگلستان نشستید میخواید یه موضوعی که هیچیشو نمیدونید و اصلا معلوم نیست چه خبره، از بعدم حالا جنگ پدر با مادر و دختر چیه؟ یعنی الان گفتگویی که بین این سه تا هست در حدی که شما میدونید چیه؟
0: ببینه باران اسمشو گفتم چقدر بد، این بچه خب اصلا نمیدونه که پدر و مادرش در جریانن، خب اینو نمیدونن، ولی پدر و مادرش تمام پیاماشو دارن میبینن و فکر میکنن اگر بهش بگن شاید این بچه وقیح شه، نمیدونم. بعد من در جریان کامل تمام چیزاش هستم، پیاماشو برای من میفرسته. ما تا اینجای قضیه خیلی مسئله خاصی پیش نیومده، ولی بی تردید اگر این رو رها بکنن خیلی سریع ممکنه مثلا تا 5
1: معلومه اینجوری خواهد شد،
0: مسئله فیزیکی خب هم بکشه.
1: خب معلومه که اینجوری هست و میشه،
0: نیستی 13 سالگی
1: مثلا زود و دیرش رو شما چیکار میکنید؟ معلومه که هرچی شما بتونید رابطه های فیزیکی و جنسی یا حتی روابط عاطفی و سکسی رو که کلامی هم هست به تأخیر بیاندازید بهتره، ولی چند روزه میتونید و چند روزه امکاناتی که وجود داره
0: شما فکر میکنید میشه؟ شما فکر میکنید؟ ببینید من تجربه‌ای که خودم دارم، خب من چیزی که خودم احساس کردم همیشه توی جوانیم، فکر میکنم که لذتی رو که تو تجربه میکنی اگر تا وقتی تجربه نکردی اوکی هستش، ولی وقتی تجربه میکنی و اونو ازت میگیرن احساس خفگی میکنی، مخصوصا این که این بچه خیلی تنهاست، یعنی نه دخترخاله نه پسرخاله نه هیچی نداره، میدونین تک و تنهاست و خیلی از دوازه تنهایی تحت فشاره و
1: کاری الان نمیکنه،
0: اصلا از لحاظ فکری قبول نداره.
1: خب بعدم معلومه همه چیز غیر عادی است عزیز، شما در ایران زندگی میکنید، یه دختر 13 ساله هستید، پدر و مادرها با هم یه دونه بچه هست، تفاوت با هم دارن، یه فرصتی براش به وجود اومده که هست از طریق تلفن با چند تا پسر در ارتباط باشه و معلومه در هر فرصتی که امکان ارتباطی بیش از اون باشه رو برقرار خواهد کرد، ولی شمایی که تو انگلستان زندگی میکنید مگر دخترای 14 ساله انگلیسی در یه چنین چارچوبی در ارتباط با پسران نیستن؟ هستن خب، یا بیشترشون هستن، ولی چی کارش میشه کرد و بعدم چه اهمیتی داره اینا؟ ببینید عزیز شما دارید مسئله میسازید،
0: نه مسئله میسازید.
1: بعدم ببینید عزیز، من توی سیدی 13 تا 19 سالگی آوردم که پدر و مادر بین 13 تا 19 سالگی متوجه میشن که فرزندشون کیه و چیه از نظر جنسی و چگونه به این موضوع نگاه میکنه. از هر طیفی که شما داشته باشید اسپکتروم، یک رو مثلا تا ده، یه دشون در این زمینه یک هن، در اون زمینه 8 و 9 هن یا برعکس، برام کارش نمیشه کرد، چیزی هست که الان هستن، چون مسئله این گرایش ها و تمایلات. نه خب صبر کنید، آخه شما یه چونه سر یه چیزایی میزنید که اصلا ببخشید بنا با توجه به جایی که شما هستید و اونا هستن که تازه نمیدونیم اصلا چه خبره و درباره دختر هم که حرفش با شما اینه که دوست شماست اطلاعات رو به شما میده، ولی چه خبره در درونش ایز برای شما یه دختری که فرض کنید از نظر جنسی به هر حال به نوعی که یه مقدار ترشح هورمون ها هست قویست، تمایلی هم به اینا داره، وحشتی هم از پسران نداره و فکر کنه از اختشون برمیاد تازه میتونه سر کار بذارتشون، شما خود چه توصیه بهش کنید؟ من یاد خانمی میافتم که آمد گفت من یه دختر 12 ساله دارم، ما تازه وارد امریکا شدیم، آیا من بینشونمش و باش درباره همه موضوعای جنسی صحبت کنم؟ گفتم حتما این کار رو بکنید، دختر 12 سالتون رو بینشونید، هر سوال جنسی دارید ازش بپرسید، چون اون بیشتر از شما میدونه، کیو میخواید کمک و راهنمایی کنید؟ حالا روی خط باشید، بدون گفتگوی بیفایده من شما به جایی میرسنه، روی خط باشید عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: Oh, آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
3: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرم سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله درست شنیدید. فقط $14.99. و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید. این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می باشد.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
8: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
7: وامش؟ چه مشکلی داری؟
8: کوچیکه.
7: مگه وام کوچیک میشه؟
8: وام نه، وان، وان حمام.
7: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
8: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
7: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
8: به شرطی که وانش جادار باشه.
9: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
10: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
11: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
12: چرا؟
11: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
13: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
14: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
15: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
16: درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
17: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
18: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310 628 5505
17: 310 628-55-05 DRSABTI.com

0: شنوندگانی ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو
0: شما سوال داره مادر، پدر، دختر؟
1: هر دو. من به نمایندگی طرف اونا به شما زنگ زدم.
0: من نفهمیدم هر دو یعنی چی؟
1: داریم فکر میکنیم یعنی پدر و مادرش.
0: خیلی خب، الان هر دو حرفی که خودشون میزنن در خصوص دخترشون این است یا پیشنهادشون چیه کار میخوان بکنن؟ پدر میگه من به پسرها واقعا زنگ بزنم، خب چقدر این کارو بکنه؟ بعدم آبرو برای دخترش
1: میگه آخه من الان برم یقه پسرها رو بگیرم، میگن دختر که من خود درخته. خب واقعا هم اینجوریه، میگه اصلا من نمیدونم با چی کار کنم. خب، ولی بابا اینترنت رو قطع کرده. ببینید من یه سوال از شما دارم، اصلا این سوال شخصی منه از شما. خب ببینید، با خواهرزاده من وقتی که با این پسر اول که صحبت کرد که خودش شمارش رو به دست آورد، این پسر یه پسر خیلی اهل درس و ایناست، و بعد یهو با یه پسر دیگه آشنا شد که خیلی محبت کلامی داره. من میخواستم بهش بگم که این کار تو درست نیست، حداقل بهش بگم تو باید تعهد داشته باشی. ولی نمیدونم اصلا آیا
0: اصلا معنی نداره این حرف،
1: معنا داره این
0: چی؟
1: نداره.
0: نه یه بازی کودکانه ایست که میکنن، مادام که خطر جدی براشون به وجود نیاد یا با باوراشون در تضاد نباشه، که مسئله این نیست. و الان دختر بازی خودشون
1: میکنه. خب یعنی اگه با چهار پنج تا پسر مثلا اون پسر اولیه الان هر روز زنگ میزنه میگه من هر شب دارم گریه میکنم، نمیتونم درس بخونم، اینطوری شده. خب بعد اینم بهش میگه که عزیزم من اینجا هستم ولی خب فعلا کار دارم.
0: اینا در حقیقت اصلا هیچ چیز بچه ها هم راست میگن هم دروغ میگن، هم این نوع ارتباطات گفتم مادام که تبدیل به یه برخورد فیزیکی نباشه یا جنسی و یا دخالت دیگران، یه بازی هاییست که میاد تو میگذره و میره هیچ. و بعدم کاری چی میشه کرد؟ برای آخر کار دختر میره یه دونه پولاش رو جمع میکنه، یه تلفنی یواشکی میخره، با اون تلفن هر میزنه. حالا میخوان چیکار کنن؟
1: به من همین رو میگه، الان به من میگه تو باید بیا ایران و لطفا برای من تلفن بیار که من راحت بشم
0: ببینید
1: از این فشاری
0: ما...
1: که توشم.
0: خب بعد فشاری که از مادر میاره یا فقط پدر میاره؟
1: هر دوشون. آخه نگران اینا میگن اصلا مسئله فقط اینه، ما میترسیم مسائل جنسی پیش بیاد. الان
0: اگر مسائل جنسی پیش نمیاد، ببینید عزیز، چرا اولا ازشون بخواید سیدیه اونجا تو ایران هستی؟
1: مثلا ببینید، این بچه میگه من الان پریود شدم. خب به پسره میگه من الان پریود شدم، یه همچین حرفایی کاملا مشخصه که داره خیلی
0: عزیزم. بچه های دهاتی تو دهات عزیزم یه کمی گوش کنی، سب کنی چون ببینید موضوع این هست که تمام کوشش پدر و مادرهای آگاه دانای متخصص در گفتگو با پسر و به ویژه دختراشون، تنها کاری که ممکنه بتونه بکنه اینه که اتفاقی که قرار این هفته یا این ماه اتفاق بیفته 6 ماه به تاخیر بندازه. هیچ کاری نمیتونه
1: بله.
0: یعنی شما اگر دخترتون میخواد یه پسری رو ببوسه، شما اگر تمام تدابیر جهان رو به کار بگیرید، به جایی که فرض کنید در ماه ژانویه بشه، حالا میفته تو جون. همین این که شما بتونید، برای که این یه چیزیست که او هست، بنابراین کم خوردن و کوشیدن ها بیهوده است. بعدم بچه ها راحلی پیدا میکنه. الان دیدید که من تو این سن و سالم همون راحلی پیدا کردم که دختر 13 ساله پیدا کرد، یه تلفن داشته باش، هر صبح تا غروب با همه اینا حرف بزن و یا اصطلاحای دیگر به کار ببر، راحت و آسوده بدون کنترل پدر و مادر. یعنی ببینید عزیز، تو دنیای امروز شما که نمیتونید به آدم ها بگید اینجوری فکر نکن، خیال نکن و بعد اینگونه عمل نکن. بعد ما نگران چی هستن؟ چه اتفاق میفته؟ بازم عرض کردم امیدوارم اذیت به این صورت نشی. اگه قراره در 15 سالگیش با یک کسی نزدیک بشه، خواهش میتونید 15 سال 6 ماهش کنید. اگه قراره 20 سالگی نزدیک بشه، بشه 20 سال 6 ماهش کنید. هیچ پدر و مادری تازه آگاه و دانا در شرایط مناسب، اونم یه بچه تک توی جامعه مانند ایران با این جوانایی که امروز هزار جور بازی همه رو میدن و در زمینهای مختلف بسیار بسیار باهوشتر و داناتر و تواناتر از پدر مادرشون هستن. یعنی بی خودی دارن درگیری پیدا میکنن و میخوان با پسرها دازه حل بکنن. یعنی شما بخواید مگسون رو از دورشون دور کنید جان.
1: خودش به من میگه، خودش به من میگه که من اصلا، میگه اصلا خاله من آدمی نیستم که توی یه پسر گیر کنم، یعنی با یه پسر که حرف میزنم بعد یه تایمی خسته میشم، حوصله‌مو سر میبره، میخوام یکی دیگر رو ببینم اون چی میگه. مدام داره همین کارو میکنه، الان یه چند ماهی شروع کرده و به شدت درگیر خوشش اومده از این موضوع. تمام پسرا دارن با هم دعوا میکنن، همشون توی مدرسه دارن با هم دعوا میکنن.
0: That's okay. بنابراین به اون برده که چه کار بکنه، اصلا ببینید به گراه به جایی نمیبرید و بعدم کار خاصی اون الان نمی کنه. با یه مقدار پسر حرف میزنه. شما تو انگلستان اینکه پسرها و دخترها با هم حرف میزنن مسئله و مشکل دارید؟ یا با هم دوستن یا با هم
1: خب
0: نزدیک
1: بشن؟ خب یه چیز آخر الان بین دوتا انتخاب من واقعا نمیدونم که بین این دوتا باید چی رو انتخاب کرد. یا اینکه محدودیت ها رو برداری و بسپری به خودش،
0: نه هیچی، نه اصلا، نه نه نه.
1: یا اینکه
0: نه نه نه محدودیت ها رو برندارید، محدودیت سر جاش، محدودیت های دیداری و فیزیکی و سکسی رو برندارید،
1: نه اینترنت
0: اینترنت که
1: مثلا تلفن در اختیارش نذاریم، درسته؟ اینکه براش گوشی بخریم خیلی زوده مگه نه؟
0: عزیزم این دختر خانم شما پا میشه میره خونه دوستش، فیلمای اکس ریتد سکسی میبینه که رابطه کامل جنسی رو نشون میده، حالا میخوای چیکار کنی؟ رفته خونه دوستش، خونه دوست دخترش. هیچ کاری عزیزم. من چرا میگم بی فایده است؟
1: یعنی وای فای رو قطع نکنیم؟ نه وای فای رو قطع نکنیم. عزیز من،
0: اگر خواهرزاده شما به مادرش که میخوام برم خونه این دوست دخترم که پدرش هم سفره، مادرش هم خونه است، دوست دختر منم میخوام برم اونجا، شما میتونید اونجا مطمئن بشید که فیلم سکسی نمیبینه؟
1: اتفاقا دقیقا همین مسئله امروز خواهرم میگفتش که این میره پیش مثلا بچه دخترموی من، اینا شب تا صبح با همن، اونم تلفن داره، اونجا رو نمیتونم مانعش بشم. ببینید خب اتفاقی که میفته وقتی که محدود میکنی، از 10 بار 3 بارش رو انجام میده، وقتی محدود نمیکنی هر 10 بار رو انجام میده.
0: خب منم که میگم محدود بکنی، ولی
1: پیش خودت
0: نه دیگه، آخه انتظار بی خودی دارید. محدود بکنید از یه حدی که میگذره اون راهای دیگه پیدا میکنه. آخه عزیزم در تمام تاریخ هیچ کس نتونسته مانع روابط پسر و دختر یا زن و مرد بشه، با وجودی که مسئله مرگ و سنگسار وجود داشته. آخه این چیزی، یه پدیده طبیعی است.
1: اگر الان اگر یه بچه‌ای مثل همین خواهرزاده من بیاد به شما بگه من این پسر رو پیچوندم رفتم با اونو پیچوندم رفتم با اون، خب
0: میگم
1: آیا بهش این کار از نظر اخلاقی بده؟
0: آها بله، بحث اخلاق چی خانم؟ یه بازی کودکانه است. از این است که خوشحالم که تو یه همچی عرض کنم که دستگاهی داری که این میپیچونی. معلوم آخر کارم اونا تو رو یه جوری میپیچونن، ولی اصلا چه اهمیتی داره؟ ببینید ما باید این مسائل جنسی رو تبدیل به بدون اصلا دل کنید، یعنی فشار کار نمی کنید. مسائل جنسی رو ببینید، یه حرفی نیچه میزنه که درسته، میگه بدبختی انسان از اون روز شروع شد که امور طبیعی و عادی رو خواست غیر طبیعی و غیر عادی جلوه بده. یعنی یه چیز عادی و طبیعی که شما ببینید ما توی ایران تحقیق توی دهات ایران داشتیم، بچه های دهاتی رابطه جنسی حیوان ها رو با هم میدیدن، اونم به شکل و فرمای مختلف و عجیب و غریب، غالب اوقات هم خودشون درگیر این روابط حتی بازی ها با هم بودن، حتی برخی از حیوانات رو مورد آسیب جنسی قرار میدادن تو دهات ایران. امیدوارم کسی رو اذیت نکنم. بدترین حیوانی که مورد تجاوز جنسی پسر بچه های ایران بود مرغ بود، که اینا رو میگرفتن یک نوعی بهشون وارد میشدن. عزیزم دنیای عجیب و غریبی است. شما میتونید یه چیزی رو که طبیعت این گونه گذاشته رو شما درستش کنید. منم همیشه عرض کردم هر کی فکر کنه مسئله رو
1: من خواهرام اینا میگم
0: و اهمیتی داره اونا گوش بدن. اونا
1: به من میگن، اونا به من میگن تو خیلی بهش رو دادی. من میگم عزیزم من
0: بسیار.
1: منم از خدا
0: نه بی خودی بیا دفاع نکن،
1: ولی میدونم نمیتونم
0: اصلا بهش رو هیچ کار ولی بگی منم دیگه رو نمیدم. بعد دختر خواهرتونم فکر نکنید شما با گفتگو به جایی میرسید فرقی میکنه، فایده ای داره. اون همون چیزی که هست هستش، درست مثل اینکه شما بخواید تغییر قد یک کسی رو بدید. من از اختش برنمید. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم. به هر حال امیدوارم فقط ارث رو از خواهر خالش نبرده باشه، چون بقیه چیزا جایی نگرانی نداره. برحال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با دوست صحبت کردم عزیز. شنگ نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازفود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
2: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777
4: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمتهای مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
7: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
8: ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی 310-474-20 310-474-20.
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: سلام آقای وکیل.
10: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
9: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
11: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
12: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
13: رادنی مصریانی.
11: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
13: mesrianilaw.com.
14: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
15: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
14: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
15: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
14: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
15: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
14: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
15: با ما
14: فروزان فرهمند
15: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
14: 833-2626-845.
16: ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
17: KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما. عصر شما بخیر. با خبرهای شانگاهی امروز چهارشنبه 17 جون سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سود همراه با همکارم فرهوده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. نخست نگاهی به عناوین چند خبر از مهمترین خبرهای این ساعت. ترامپ و پزشکیان به شکل الکترونیکی یادداشت تفاهم را امضا کردند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تایید کرد که یادداشت تفاهم ایران و آمریکا به شکل الکترونیکی و مجازی امضا شده و رسمیت یافته است. به گفته این مقام دیپلماتیک ایرانی، با وجود صحبت‌های قبلی مبنی بر امضای توافق از سوی جی‌دی وانس و محمد باقر قالیباف، در نهایت تصمیم بر این شد که بالاترین مقام‌های اجرایی دو کشور، یعنی مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ، آن را به شکل الکترونیکی امضا کنند. اسماعیل بقایی تأکید کرد که گرچه دیگر نیازی به برگزاری مراسم ویژه برای امضای تفاهم وجود ندارد، اما هیئت‌های نمایندگی دو کشور بر اساس برنامه قبلی برای آغاز مرحله دوم مذاکرات در سوئیس حاضر خواهند شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در جریان کنفرانس خبری پایان نشست سران گروه 7 در فرانسه درباره احتمال آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران گفت که این دارایی‌ها در اصل متعلق به ایرانند. او اعلام کرد: ما مقدار زیادی از پول آنها را گرفته ایم. ما پول آنها را گرفته ایم. این پول ما نیست. پول خودشان است. و ما در مقطعی آن را مسدود کردیم. فکر میکنم در نهایت باید آنها را به آنها برگردانیم. ترامپ در مورد تحریم ها نیز موضعی نسبتاً انعطاف پذیر در قبال ایران ابراز کرد، مشروط بر اینکه ایران به مفاد توافق پایبند بماند، و گفت در مورد تحریم ها در مقطعی باید به این موضوع فکر کرد. ما تحریم هایی داریم که هرگز اجازه بازسازی به آنها نخواهد داد. آنها هیچ پولی نخواهند داشت و در فقر خواهند بود. ترامپ بارها تاکید کرد که ایالات متحده هیچ پولی در اختیار ایران قرار نخواهد داد، از جمله در قالب یک صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری، مگر اینکه ایران به تعهدات خود در توافق، به ویژه در زمینه موضوع هسته‌ای، عمل کند. وی گفت: ما هیچ کاری انجام نمی دهیم، هیچ پولی پرداخت نمی کنیم، مگر اینکه آنها کارها را درست انجام دهند. اگر درست عمل کنند، کسانی که بخواهند سرمایه گذاری کنند می توانند سرمایه گذاری کنند. اما این صندوق 300 میلیارد دلاری فقط در صورتی مطرح است که آنها کارها را درست انجام دهند. گزارش ها حاکی از آن است که موضوع صندوق 300 میلیارد دلاری برای بازسازی ایران یکی از مفاد تفاهم‌نامه واشنگتن و تهران است. رسانه‌های خبری مفاد اجمالی یادداشت تفاهم میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی را منتشر کردند. مفاد این توافق به این شرح است: بند 1، توقف مخاصمات. طرف‌ها و متحدان آنها در جنگ جاری با امضای این یادداشت تفاهم، پایان فوری و دائمی تمامی عملیات‌های نظامی را در تمامی جبهه‌ها از جمله در لبنان اعلام می‌کنند. طرف‌ها متعهد می‌شوند که علیه یکدیگر هیچ جنگ یا عملیات نظامی آغاز نکنند، از تهدید یا توسل به زور علیه یکدیگر خودداری کنند و به تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان احترام بگذارند. توافق نهایی پایان دائمی جنگ در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان را تایید خواهد کرد و سایر مفاد این بند را نیز در بر خواهد گرفت. بند 2، حاکمیت و عدم مداخله. طرف ها متعهد می شوند به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند. بند 3، جدول زمانی توافق نهایی. طرف ها متعهد می شوند که حداکثر ظرف 60 روز درباره توافق نهایی مذاکره کرده و آن را منعقد کنند. این مهلت تنها با رضایت طرفین قابل تمدید خواهد بود. بند 4، معاصره دریایی و آرایش نیروها. بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم، ایالات متحده روند رفع محاصره دریایی و هر گونه مانع یا اختلال دیگری را که علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده آغاز خواهد کرد و ظرف 30 روز محاصره دریایی را به طور کامل لغو خواهد کرد. در این مدت تردد کشتی‌ها به تدریج به سطوح پیش از جنگ بازگردانده خواهد شد. ایالات متحده همچنین متعهد می‌شود ظرف 30 روز پس از انعقاد توافق نهایی نیروهای خود را از مناطق مجاور جمهوری اسلامی خارج کند. بند 5، تنگه هرمز و امنیت دریایی. جمهوری اسلامی ایران پس از امضای این یادداشت تفاهم، با بکارگیری حداکثر تلاش خود، عبور ایمن و آزاد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را بدون دریافت هر گونه هزینه برای مدت 60 روز
و در هر دو جهت از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس فراهم خواهد کرد. تردد کشتی‌های تجاری بلافاصله از سر گرفته خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران ظرف 30 روز اقدامات فنی و نظامی لازم از جمله مینروبی را تکمیل خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران با سلطنت عمان و دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس وارد گفتگو خواهد شد تا اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز را مطابق حقوق بین الملل قابل اجرا و حقوق حاکمه کشورهای ساحلی تعیین کند. بند 6 بازسازی و توسعه اقتصادی. ایالات متحده با هماهنگی شرکای منطقه‌ای متعهد می‌شود یک برنامه جامع و مورد توافق طرفین برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی با ارزش حداقل معادل 300 میلیارد دلار آمریکا تدوین کند. سازوکار اجرای این برنامه به عنوان بخش از توافق نهایی ظرف 60 روز نهایی خواهد شد. ایالات متحده تمامی مجوزها، معافیت‌ها و اجازه‌های لازم برای انجام معاملات مالی مرتبط را صادر خواهد کرد. بند 7 پایان تحریم‌ها. ایالات متحده متعهد می‌شود تمامی تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران از جمله قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامه‌های شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تمامی تحریم‌های یکجانبه اولیه و ثانویه آمریکا را مطابق جدول زمانی مورد توافق که در توافق نهایی درج خواهد شد لغو کند. طرف‌ها اهمیت حیاتی موضوع تحریم‌ها را مورد تأکید قرار می‌دهند و قصد خود را برای رسیدگی فوری به این موضوع در مذاکرات به منظور دستیابی به توافق متقابل اعلام می‌کنند. بند 8 مسائل هسته‌ای. جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تأکید می‌کند که سلاح هسته‌ای به دست نخواهد آورد یا تولید نخواهد کرد. طرف‌ها توافق می‌کنند که درباره نحوه تعیین تکلیف مواد غنی شده انباشته شده جمهوری اسلامی ایران از طریق سازوکاری مورد توافق دو جانبه تصمیم گیری کنند، به گونه‌ای که روش پایه، رقیق سازی در محل تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد و این امر مطابق جدول زمانی پایان تحریم‌های مندرج در بند 7 انجام شود. طرف‌ها همچنین درباره فعالیت‌های غنی‌سازی ایران و سایر مسائل مرتبط با برنامه هسته‌ای در چارچوب رضایت بخش که در توافق نهایی مورد موافقت قرار خواهد گرفت گفتگو خواهند کرد. توافق نهایی مفاد این بند را تایید خواهد کرد. طرف‌ها اهمیت حیاتی این مسائل هسته‌ای را به رسمیت شناخته و قصد دارند بلافاصله در مذاکرات با آنها بپردازند. بند 9 حفظ وضع موجود تا زمان توافق نهایی. تا زمان دستیابی به توافق نهایی طرف‌ها توافق می‌کنند که وضع موجود حفظ شود، به این معنا که جمهوری اسلامی ایران وضعیت کنونی برنامه هسته‌ای خود را حفظ خواهد کرد و ایالات متحده هم هیچ تحریم جدیدی اعمال نخواهد کرد و هیچ نیروی اضافی در منطقه مستقر نخواهد شد. بند 10 معافیت‌های صادرات نفت. بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم و تا زمان پایان تحریم‌ها وزارت خزانه‌داری ایالات متحده معافیت‌هایی صادر خواهد کرد که صادرات نفت خام ایران، فرآورده‌های نفتی، مشتقات آنها و تمامی خدمات مرتبط از جمله خدمات بانکی، بیمه و حمل و نقل را مجاز می‌سازد. بند 11 دسترسی به وجوه و دارایی‌های مصدور شده. ایالات متحده تمامی وجوه و دارایی‌های مصدور شده یا محدود شده ایران را به طور کامل در دسترس قرار خواهد داد. پس از اجرای این یادداشت تفاهم، طرف‌ها درباره سازوکارهای آزادسازی و استفاده از این وجوه در طول مذاکرات به توافق دو جانبه خواهند رسید. این وجوه برای پرداخت به هر ذینفع نهایی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، قابل استفاده خواهد بود. ایالات متحده تمامی مجوزها و اجازه‌های لازم را برای تحقق این هدف صادر خواهد کرد. بند 12 سازوکار نظارتی. طرف‌ها توافق می‌کنند یک سازوکار اجرایی به منظور نظارت بر اجرای این یادداشت تفاهم و پایبندی آینده به توافق نهایی ایجاد کنند. بند 13 ترتیب مذاکرات. پس از امضای این یادداشت تفاهم و مشروط به آغاز و استمرار اجرای بندهای 1، 4، 5، 10 و 11، طرف‌ها مذاکرات درباره سایر موارد توافق نهایی را آغاز خواهند کرد. و بند 14 تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد. توافق نهایی توسط یک قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد تایید قرار خواهد گرفت. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

به ادامه خبرها توجه فرمایید. پاپ لئو 14 رهبر کاتولیکای جهان از گزارش‌ها درباره توافق میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده استقبال کرد. او روز چهارشنبه این توافق را نتیجه تلاش‌های امیدبخش در گفتگو و مذاکره دانست. پاپ لئو با تمجید از این توافق موقت برای پایان دادن به جنگ منطقه‌ای در خاورمیانه گفت: خدا را شکر که این دو قدرت قرار است روز جمعه این توافق را رسمی کنند. او در اظهار تأخیرش گفت: امیدوار است این توافق برای همیشه به این درگیری پایان دهد. افزود: هنوز چندین موضوع برای حل و فصل باقی مانده است، اما همیشه بهتر است این کار از طریق گفتگو و مذاکره انجام شود و نه با بازگشت به جنگ. اظهارات پیشین پاپ لئو مبنی بر انتقاد از جنگ ایران موجب خشم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شده بود. رهبر کاتولیکای جهان در ماه مارچ گفته بود که تهدیدهای شدید و لحن رئیس جمهور آمریکا علیه مردم ایران غیر قابل قبول است. این اظهار نظر کم سابقه پاپ لئو ساعتی پس از آن مطرح شد که رئیس جمهور آمریکا با اشاره به ایران گفت که یک تمدن کامل امشب از بین خواهد رفت. سخنانی که واکنش‌های زیادی در جهان برانگیخت و بسیاری از کارشناسان آن را تهدید به نسل کشی یا دست کم جنایت جنگی تعبیر کردند. اما رئیس مجلس ایران قالیباف نیز گفته است وضعیت و شرایط تنگه هرمز دیگر به وضعیت پیش از جنگ باز نخواهد گشت. محمد باقر قالیباف که با تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی صحبت میکرد تاکید کرد که البته این موضوع به معنای مخالفت و تقابل با قوانین بین‌المللی دریانوردی نخواهد بود. مذاکره کننده ارشد ایران گفت تهران در نظر دارد در اقدامی طبیعی در مقابل ارائه خدمات به کشتی‌های عبوری تعرفه دریافت کند. محمد باقر قالیباف همزمان تاکید کرد که بر اساس یادداشت تفاهم مورد توافق با آمریکا 300 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در ایران تخصیص داده شده که بخشی از آن برای بازسازی مناطق آسیب دیده در جنگ استفاده خواهد شد. و اما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز چهارشنبه 17 جون سال 2026 میلادی، شاخص داو جونز با 507 واحد کاهش، S&P 500 با 91 و نزدک با 354 واحد کاهش، قرمز و منفی بسته شدند. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
4: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
5: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
4: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850
6: طلایی‌لا.com. دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: دکتر بی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج می‌برند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
3: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکان برای افرادی مناسب است که میخواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talebi.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
2: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
3: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش یا بیشتر از بین بره.
4: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
5: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
6: سلام آقای وکیل.
7: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟
9: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
10: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
11: رادنی مصریانی.
12: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
13: mesrianilaw.com.
14: قیزل جا چی جوری بگو آخه؟
15: یه جور بگو خوب.
14: با ما ازدواج میکنی؟
15: اواری چه زودتر نگفتی؟
14: ایله خورم نشد خوب.
15: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
14: ولک ما هم 70 نفر.
15: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
14: فلوس ما جور
15: چریه؟
14: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
15: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
14: ولک کنجا
15: سر خونه زندگیمون.
14: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
16: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
17: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
16: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندنز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: سوهیل.
2: بله رئیس.
1: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم. صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
2: رئیس جان اصلا نگران نباش. نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
3: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشنها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشنهای شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر. ژلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. مثل همیشه صدای ما را از رادیو همراه میشنوید، رادیویی که قرار هست همراه شما باشد. در سایت فیسبوک با نام ژلی بنشیان در خدمتتون هستم و کانال تلگرام دکتر ژلی بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن، دوستان خوب و عزیز، و عرض کنم خدمتتون که دیگه چی باید براتون بگم؟ سب کنین پیداش کنم براتون میگم. بله، تفاهم نامه هم که تفاهم نامه البته امضا کردن، توافق نکردن. من بودو خیال کنید که اینها توافق کردن ها، تفاهم نامه تازه به اصطلاح خودشون با همدیگه به امضا رساندند، ولی حالا کار داره. بله دوستان خوب، در این بحبوحه مسائل سیاسی و ماجرای جام جهانی و ورلد کاپ و عرض کنم خدمتون که مسائل حاشیه‌ای و اینها، ما هم همینطور مثل این توپ فوتبال از این ور میپریم به اون ور، از این ور میپریم، و این صدای خشخشی هم که میشنوید از کت بنده است. اجازه بدید من این رو در بیارم و یه خورده در استودیو سوز میامد به قول معروف و ایسی شروع به کار کرده است. خوب، امیدوارم که خوب و خوش و سرحال باشید دوستان خوب و عزیز. و ظاهرا به نظر میرسه که در صحن سیاسی ایده امضای تفاهم نامه توسط ترامپ و پزشکیان در حال بررسی هست، و ترامپ گفته که نسخه ای از توافق ایران و آمریکا برای اسرائیل ارسال شده است. امروز هم داشتم در راه که می آمدم صحبت های دونالد ترامپ رو می شنیدم در مورد اون بگو مگویی که با ظاهرن با بنیامین نتانیاهو داشته، که داشته تعریف بنیامین نتانیاهو رو می کرد و بعدم می گفت که یه کوچولو در بعضی از جاها ما با هم دیگه اختلاف نظر داریم. در مورد لبنان اونم بهش گفتم که حالا اگر یه نفر وارد ساختمون میشه و متعلق به این حزب الله لبنان هست، لازم نیست همه ساختمون رو منفجر کنی، یه کوچولو مثلا اینجوری یه کوچولو خدمتشون برس، ولی نه اینکه به صورت اینطوری انقدر اگریسیو عمل بکنید. خلاصه که به هر حال میخواست بگه که ما هر کاری هم که بکنید دستمون در یه کاسه است و به موضوعات حاشیه‌ای توجهی نکنید و اینها کارهای رسانه‌ای است. اما از سوی دیگر ترامپ گفته در نهایت باید دارایی‌های مسدود شده ایران را برگردانیم. یه مقدار مشابه همون کاری که به هر حال اوباما هم انجام داد و مدت‌های طولانی می‌گفتن که چرا این کار را انجام داد، ولی ظاهرم می‌بینین دوستان عزیز ته تهش آخرش چه جمهوری خواه باشن چه دموکرات به نفع مملکت خودشون و مسئله خودشون عمل میکنن و ما هم نمیتونیم ایرادی بگیریم. قاعدتا باید هم این گونه باشه. ما انقدر کسانی رو داشتیم در رأس حکومت که به فکر ملت نبودن، اینه که وقتی به فکر ملت خودشون هستن یه سری از این رؤسا در کشورهای دیگه، فکر میکنیم یه چیز عجیب غریبیه. چیز عجیب غریبی نیست، درستش هم همینه. اونا باید به فکر منافع خودشون باشن، باید به فکر به هر حال مردمی که توی اون مملکت هستن زندگی میکنن، باید به ساز اونها برقصند. این هم هست. و یک نکته دیگر هم این که جی دی ونس گفته که هدف اقدامات ترامپ به قدرت رساندن شاهزاده رضا پهلوی نبوده است، و این موضوعی است که قابل تعمق هست. معاون رئیس جمهوری آمریکا در مورد این قضیه گفته که پیرامون توافق اخیر با ایران بوده، گفته که اصلا موضوع تغییر رژیم جمهوری اسلامی رو رد کرده، و گفته که دونالد ترامپ هرگز نگفت که هدف اقدامات او به قدرت رساندن رضا پهلوی در ایران است. نکاتی قابل تعمق، ولی من چیزی که فکر میکنم این هستش که بهتر هست ما بشینیم یک بررسی، یعنی واقعا افرادی که خیلی خیلی دانا هستن در مورد مسائل سیاسی
بیان بنشینن و همین 4 ماه اخیر رو، من اصلا کاری به این 47 سال گذشته ندارم، همین اتفاقات 4-5 ماه اخیر رو کنار هم بذارن، تمام گفته های دونالد ترامپ رو بیان و کسانی که دور و برش بودن، صحبت های نمیدونم اسرائیل، همه اینها رو کنار هم بگذارند و شروع کنن به یک تجزیه تحلیل عمده، نه در جهت اینکه فقط بخوان تحلیل سیاسی ارائه بدن، بلکه بیان در کنارش رفتار جمعی مردمان ایران زمین رو هم چه در خارج و چه در داخل بررسی کنند، که ما بتونیم به یک طرح جامع برسیم، یعنی یک شناختی پیدا کنیم نسبت به خودمون و رفتارهای خودمون. چون من فکر میکنم واقعا مسائلی که ما ایرانی ها داریم بیشتر مسائل رفتاری و عرض کنم منتالی و احساسی و این هاست که خیلی جاها باعث میشه که ما عقب بیفتیم از موضوعات و ما باید اونا رو بهش بپردازیم، اون خلاها رو باید پر کنیم. سالها طول کشید که ما، که هنوزم، که البته هنوزم هست، که ما از زیر این سیستم عقیدتی که آقا حتما نباید یک نفر باشه که بیاد به ما دستور بده چیکار کنیم چیکار نکنیم، چون در طی سالها یا شاه بوده یا رهبر مذهبی بوده، بالاخره یک کسی بوده، باید اون یک نفر همیشه برای ما تصمیم میگرفته. هنوز که هنوزه خیلی از ما اون منتالیتی رو داریم، اون طرز فکر رو داریم و اینا همه برمیگرده به اون تجربیاتی که توی زندگی داشتیم و بعد اینا هیچ کدومش درست نشده، هیچ کدومش اصلاح نشده. خب این یکی از مورد هاست. مورد بعدی اینه که ما کارهای گروهی و جمعی رو بلد نیستیم انجام بدیم. بهمون یاد ندادن هیچ وقت در مدارس و همونجا باز دوباره ما رو توی روند مسائل سیاسی ما رو گیر میندازه. بیا موضوعاتی که مربوط به هیجانات نوسانی ما ایرانی هاست که یک دفعه فرض کنید که اوج میگیریم و به قولی جو ما رو میگیره، بعد به همون سرعت یک دفعه سقوط میکنیم و از نظر احساسی میایم پایین و بعد اینو به همدیگه منتقل میکنیم و اینا همه اشکال کاره و بعدم باید برسیم به یه به قولی به یک تصمیم کلی با همدیگه. مثلا همین مسئله فوتبال که اتفاق افتاد، ما واقعا در بین خودمون داریم چیکار میکنیم؟ آیا میخوایم که از همه فرصت‌ها استفاده کنیم برای اینکه متحد بشیم، یا اینکه نه، وقتی که هر دوپارگی که اتفاق میفته از اون دوپارگی‌ها استقبال میکنیم؟ و اینا هم همه موضوعاتی است که ما باید بهش بپردازیم. من فکر میکنم سوای از موضوعات سیاسی، این موضوعات فرهنگی و این اشکالات باید قبلش حل بشه تا ما بتونیم به یه سیستم درستی دست پیدا بکنیم. و به همین جهت اینا رو بذاریم کنار هم، ببینیم چه خبر بود و ما چه کردیم و حالا از حالا به بعد قراره که چه بکنیم. یا آهنگ زیبا میخواییم بشنویم و بعد هم ببینیم چی میشه. با ما باشید.

0: از اون آهنگ های زیبا آقای ماکان میگه از اوناست که آدم باید توی سفر اینها رو موقع رانندگی درسته بعد توی جاده بزنه، بعد جاده هم یه مقدار مه گرفته باشه، بعد دیگه چی باشه، این موزیک هم باشه و هوا هم لذت بخش و زیبا. عرض کنم خدمتون که دوستان خوب و عزیز، من یه کوچولو یه صحبتی داشته باشم درباره داستان دنباله دار. همطور که میدونید من داستان دنباله دار سینوها رو مجددن تکرار کردم، خیلی از دوستان دوست داشتن بشنون از رادیو و بعد از این داستان من داستان جدیدی رو شروع خواهم کرد، هنوزم دارم راجعش فکر میکنم. دیگه خودتون میدونید دیگه، من تو این زمینه همیشه خودم رو سورپرایز میکنم، مثلا نمیدونم چه اتفاقی میفته یا آخرین لحظه تصمیمم عوض میشه. به هر حال اگر، البته استقبال میکنم از دوستان اگر که پیشنهادی در این زمینه دارند میتونن به من بگن. من معمولا سعی میکنم داستانایی باشه که واقعا در طول زندگی آدم باید خونده باشه. البته همیشه هم یه وقتایی هم خوب به قولی از دستم در میره، بعضی هم ممکنه خیلی هم آنچنانی نباشه، ولی به هر حال سعیم این هستش که موضوع اجتماعی باشه، موضوع روانشناسی باشه، موضوعی باشه که ربط به تاریخ زندگی ما ایرانی ها داشته باشه یا اصلا کلن، یا مسائل مثلا فلسفی انسانی، خودشناسی، به هر حال موضوعی از این قبیل، یا گاهی اوقات هم نه، واقعا یه رمانی که ارزش خوندن داشته باشه، عشق و عاشقی قشنگی توش باشه، اینا همه مد نظر من هست. بعد میتونین اگر که چیزی به نظرتون رسید ممنون میشم به من بگید. و در ضمن چند تا از دوستان، من نمیدونم، البته من فرصت نمی کنم به همه پاسخ بدم، گهگداری بعضی رو جواب میدم به صورت رندوم. بعضی ها فکر کردن که چرا من دیگه توی تلگرام نمیذارم. علتش اینه که داستان سینوهه به قول معروف آلردی رو ما چجوری بگیم به فارسی، آلردی اونجا هست، یعنی قبلا من اون رو گذاشتم. اگه شما یه ذره برین توی تلگرام بالا پایین میتونید سینوها رو اونجا هم پیدا کنید. اینه که من مجددا دیگه نمیذارم به صورت روزانه در اون تلگرام، اما تمامی کارهای من، کتابهای گویا و اینها، همه در وبسایت هم هست. یعنی jalebenshian.com رو که شما تشریف ببرید، اونجا ما یه آرکایو مال گذشته رو داریم که فکر کنم آقای ماکان ما کدوم، اجازه بدین من دقیق به دوستان بگم، اجازه بدین ببینید، به صورت روزانه وقتی شما برین توی jalebenshian.com که شما رو مثلا خوش آمد بهتون میگه، تصویر منو میبینید، یه آرکایو داره. بعد یه ذره کوچولی که بیاین پایین، من داستانای مثلا آخرین باری که داستانو خوندم، مثلا دیروز که قسمت 16 همه سینوه بوده، همون صفحه اول اونو میذارم براتون، شهد و شکر همون روزم همون روی صفحه اول براتون میذارم و این هر روز عوض میشه که شما دیگه نرین توی آرکایو دنبالش بگردی. ولی بعد اینا هر روز تغییر میکنه، ولی یه دکمه داره اون بالا به نام آرکایو. شما آرکایو رو که بزنید، یه بخش شهد و شکر نوشته، یه دونه باکس دیگه هست، جعبه دیگه هست، کتاب جدید رو نوشته، یه باکس دیگه هست که اون پایین نوشته آرشیو کتاب ها، یکی دیگه هم پازلانه، یکی هم یوتیوب چنله. شما اگر اون داستان های خیلی خیلی قدیمی تر رو بخواین، باید برین توی آرشیو کتاب ها. آرشیو کتاب ها رو که بزنید، تمام این کتاب ها اونجاست. یعنی مثلا باد بادک باز، پدران دیگری، با سریا تا سریا، نمیدونم ملت عشق، بامداد خمار، مردی به نام آوه، وقتی نیچه گریست، بعد از عشق، اینا هستن. و به غیر از اون، و بعد وقتی شما اون آقای ماکان اون قسمتی که میرفتن دوستان به اون برنامه های قدیمی دسترسی پیدا میکردن کجاست الان؟
1: توی آرشیو شهد و شکر.
0: بله، اگر برین توی آرشیو شهد و شکر، پایین یه باکسی هست که زده شهد و شکر، اونو که بزنید تمام برنامه های من از سال 2023 فکر میکنم، درست 2019، از 2019 اونجا هست. یعنی حتی اگر شما داستانی رو بخواین مجددن گوش بدین که توی آرشیو نباشه، میتونین از لابلای اون برنامه ها اینا رو پیدا بکنید، چون بعضیاش به صورت آرشیو ندارم توی اون آرشیو، ولی مثلا توی
1: بیاین بالا. مثلا توی مثلا آرشیو 2000 آها بله این بالا هم زدین آرشیو 2025، یعنی اگه شما توی برنامه شهد و باکس شهد و شکر برین این آرشیو 2025 هم اونجا هست که روش کلیک بکنید به تمام و آقای ماکان همه رو برای ما گذاشتن، اینا همه هست. یعنی شما اگه یه ذره همت بکنید بگردید میتونید همه چیز اونجا پیدا بکنید، ولی بازم اگر موردی داشتین میتونین که یا ایمیل بزنید jjbenshian@gmail.com یا اینکه میتونید توی همین وبسایت برای من پیغام بذارید، بهتون پاسخ میدیم. با ما باشید دوستان.

0: درود بر شما. من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.
1: سلام وکی.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
7: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
6: وامش؟ چه مشکلی داری؟
7: کوچیکه.
6: مگه وام کوچیک میشه؟
7: وام نه، وان، وان، حمام.
6: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
7: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
6: اگر مشکل وام با کهن باشه مبارک باشه،
7: به شرطی که وانش جادار باشه.
8: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
9: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
10: قیزل جان، چه جوری بگو آخه؟
11: یه جور بگو خب.
10: با ما ازدواج میکنی؟
11: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
10: یله خورم نشد خب.
11: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
10: آه ولک، ما هم 70 نفر.
11: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
10: فلوس ما جور.
11: چریه؟
10: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
11: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
10: ولک کنجا.
11: سر خونه زندگیمون.
12: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
13: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت ریان ستون، قصری از سنگ و کابینت.
14: این 100 دلاری مال کیه؟
15: ببینم، واسه منه.
16: فکر کنم مال منه.
14: نه با عجیه من افتاده، واسه منه.
17: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
18: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
17: چند صد دلار؟
18: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
17: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
16: سری میزنیم به خبرهای روز. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است در نهایت باید دارایی‌های مسدود شده ایران را برگردانیم. ژلی بنشیان با شماست. امروز چهارشنبه در جریان کنفرانس خبری پایان نشست سران گروه 7 در فرانسه درباره احتمال آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران سخن گفت و گفت که این دارایی‌ها در اصل متعلق به ایران هستند. دونالد ترامپ اعلام کرد که ما مقدار زیادی از پول آنها را گرفته ایم. این پول ما نیست، پول خودشان است و ما در مقطعی آن را مسدود کردیم. فکر می‌کنم در نهایت باید آن را به آنها برگردانیم. دونالد ترامپ در مورد تحریم‌ها نیز موضعی نسبتاً انعطاف‌پذیر در قبال ایران ابراز کرد، مشروط بر اینکه ایران به مفاد توافق پایبند بماند. دونالد ترامپ گفت در مورد تحریم‌ها در مقطعی باید به این موضوع فکر کرد. ما تحریم‌هایی داریم که هرگز اجازه بازسازی به آنها نخواهد داد. آنها هیچ پولی نخواهند داشت و در فقر خواهند بود. باور کنید این نشسته آیه‌های قرآن رو حفظ کرده، از روی اون میگه. شما اگر نگاه کنید مقطع مقطع صحبت میکنه. ما تحریم‌هایی داریم که هرگز اجازه بازسازی به آنها نخواهد داد و بعد پیامبر بر شما ظاهر خواهد شد. ترامپ بارها تاکید کرده است که ایالات متحده هیچ پولی در اختیار ایران قرار نخواهد داد، از جمله در قالب یک صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری، مگر آنکه ایران به تعهدات خود در توافق به ویژه در زمینه موضوع هسته‌ای عمل کند. بله، خیلی هم خوب، خیلی هم قشنگ. یه صندوق 300 میلیارد دلاری بذارین برای بازسازی ایران، اونم بدید به آخوند. مطمئن باشید 300 میلیارد دلار رو خرج سیستان و بلوچستان میکنه، خرج بله زیر ساختهای کشور میکنه. بله بله مطمئنیم، فقط باید در به در بعد از سالها دنبالش بگردیم توی بانکهای سوئیس و تو جیب اژه‌ای و عرض کنم خدمتون که بله تو جیب بغل عراقچی و اون یکی جنتی و بله کاری نداری. و اما سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز از احتمال امضای توافق پایان جنگ توسط رؤسای جمهوری آمریکا و ایران خبر داد و گفت این مسئله در حال بررسی است. به گزارش رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران، اسماعیل بقائی درباره احتمال امضای یادداشت تفاهم از سوی پزشکیان و ترامپ اعلام کرد که این ایده مطرح است و همچنان در حال بررسی است. سوئیس، فکرشو بکنید، آخوند و فرستادن سوئیس که بره اونجا در اون اقامتگاه کوهستانی بسیار بسیار لاکشری و شیک اونجا توافقنامه امضا بفرمایند. بله، طرفای ایرانی و آمریکایی خبر دادن که جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا و قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در سوئیس این تفاهم نامه ها را امضا خواهند کرد. دونالد ترامپ امروز چهارشنبه همچنین گفت که واشنگتن چه کرده؟ نسخه ای از توافق با ایران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه رو برای اسرائیل ارسال کرده است. این اظهارات در پی گزارش‌های درباره تنش میان او و بنیامین نتانیاهو مطرح شد و دونالد ترامپ در کنفرانس خبری پایان اجلاس سران گروه 7 در فرانسه

هیجان زده می شود. ما بر سر لبنان اختلاف نظر کوچکی داریم. من می گویم می توانی کمی ملایم تر عمل کنی. بی بی، لازم نیست هر بار که یکی از اعضای حزب الله وارد ساختمانی می شود کل ساختمان را ویران کنی. دونالد ترامپ در ادامه گفت با این توصیف موافق است که اسرائیل شریک بسیار کوچکتر ایالات متحده به شمار می رود. رئیس جمهوری آمریکا امروز در یک کنفرانس خبری در پایان نشست رهبران گروه 7 که البته میدونید که چه دست دادن بیرمقی داشت با ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، دیدین شما طور خدا؟ بله. و اما رئیس جمهوری آمریکا امروز در یک کنفرانس خبری در پایان نشست رهبران گروه 7 با دفاع از توافق پایان جنگ با ایران گفت که نمیتوان به تهران گفت موشک بالستیک نداشته باشد. ما در کنار این توافق با کشورهای حوزه خلیج فارس روی یک مسیر موازی نیز کار خواهیم کرد تا به موضوعات غیر هسته‌ای از جمله موشک‌های بالستیک متعارف و همچنین مسئله گروه‌های نیابتی ایران بپردازیم. آنها باید تا حدی چنین توانایی داشته باشند، چون دیگران هم دارند. بالاخره باید مقداری از آن را داشته باشند. کامنت های من در مورد مسائل سیاسی فقط مختص شده به یه بله گفتن. این بله که من میگم از 100 تا فوش بدتره. شما خودتون به بزرگی خودتون شروع کنید به توصیف کردن. به طرف گفتش که میگفت خدای شکرت. بعد خلاصه گفتن که چرا انقدر تو با این همه بدبختی شکر میکنی؟ گفت با بعضی شکرها هستش که از 100 تا فوش بدتره. بله، تقدیر ترامپ رو داریم اینجا. بله، چه میکنه این بازیکن؟ تقدیر ترامپ از سران جدید جمهوری اسلامی. بله، رئیس جمهوری آمریکا در نشست خبری خودش رهبران جدید ایران را رهبران جدید ایران را بسیار باهوش توصیف کرد و افزود آنها بسیار کمتر افراطی هستند. فکر میکنم واقعا کشورشان را دوست دارند. آنها افراد خوبی هستند. بله، خیلی کشورشون را دوست دارند. راست میگه. بله، عرض کنم خدمتون که ایتالیا سفارت خود در تهران را بعد از 3 ماه باز می کند. وزیر خارجه ایتالیا امروز اعلام کرده که سفارت این کشور در تهران بعد از 3 ماه تعطیلی ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران روز جمعه 29 خرداد فعالیت خودش رو از سر می گیره. اما از سوی دیگر ادامه اختلال در 4 بانک ایران رو داریم و اینکه میلیون ها نفر به حساب های خودشون دسترسی ندارند. آیا هیچ میدانستید دوستان عزیز که محدودیت‌های اینترنتی در ایران هنوز هم همچنان برقراره و 68% کاربران هنوز در اینستاگرام فعال نیستند؟ بله دوستان خوب عزیز، حالا فرصت بشه در طول برنامه راجع به صحبت‌های معاون وزیر کشورم میگیم که 60% مردم ایران گفتن که تحمل فشار اقتصادی بیش از این رو ندارن. 60%، ببینید به چه وضعیت فجیعی افتاده. شما به هر کسی بگید توی کشوری از 60% مردم مشکل اقتصادی دارند، بالاخره معلوم میشه که خب دیگه یه جای کار باید ایراد داشته باشه دیگه. همه یه چند درصدی تو هر کشوری داریم که مشکل اقتصادی دارن، ولی نه 60% جمعیت. اون 40% هم که ندارن رابط از سران آقازاده ها و کسان خودشون هستن و یا کسانی که به هر حال دستی توی این ماجراهای عجیب و غریبه و حال اختلاس و اینها بماند. بگذاریم بریم یه ترانه بشنویم. دوستان خوب، در بخش بعدی ما میهمان داریم. میهمانمون هم یک کارگردان کانادایی هست به نام خانم مری دارلینگ و این به اصطلاح مصاحبه که دارم در مورد فیلمی هست که ایشون ساختند، Cast Aside the Clouds، یعنی ابرها رو کنار بزن، که داستان عشق بین یک دختر بهایی و یک پزشک مسلمان در ایرانه که ایشون این فیلم رو ساختند و برای خلق این اثر هم

از کتاب خاطرات یوتاب نوشته خانم روحی فناییان الهام گرفتن که اگر دوستانی که سالهاست شنونده برنامه هستن باید یادشون باشه که من خیلی وقت پیش چندین و چند سال پیش این خاطرات یوتاب نوشته خانم روحی فناییان رو در رادیو اجرا کردم و البته در آرکایو و اینها ندارمش، نمیدونم هم چرا، ولی اون موقع شاید آرکایوی نداشتم، ولی این رو یادم میاد که اجرا کردم و دوستان بسیاری هم در اون زمان اومدن و راجعش صحبت کردند و این داستانیه که داستان عشقی که در سایه تبعیض مذهبی، فشارهای اجتماعی و به هر حال موضوعاتی که شما میدونید و خطرهایی که اونجا هست، این عشق شکل میگیره و علاوه بر روایت یک داستان عاشقانه، یک موضوعی هستش درباره آزادی باور، درباره جستجوی حقیقت و این خانم کانادایی این رو به تصویر کشیده و اون رو به شکل فیلم درآورده که در بخش بعدی با شون مصاحبه خواهیم داشت. با ما باشید دوستان خوب.

0: 844 MGM LED.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری می‌کنم.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
6: ببخشید قربان، قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
7: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
6: چاپ چاپ هم همون جان.
7: بله ولی چرا یواش حرف میزنیم؟
6: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
7: نگران نباشید، چاپ چاپ برای همه هست.
8: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
9: چاپ چاپ.
10: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل بلب ستل کرده. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
11: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
12: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
13: بله، عرض کنم خدمتون که دوستان عزیز، همطور که میدانید خب یه تفاهم نامه امضا شده. مفادش هم اگر بخوام براتون بگم، رسانه‌های آمریکایی بلومبرگ و CNN و همچنین رسانه سعودی العربیه انگلیسی گفتن یه نسخه فاش شده از این متن یادداشت تفاهم رو به دست آوردن. از جمله اینکه جمهوری اسلامی و آمریکا به همراه متحدانشون در جنگ جاری با امضای این یادداشت تفاهم پایان فوری و دائمی جنگ رو در تمامی جبهه ها از جمله لبنان اعلام میکنن و متحد میشن که از این پس هیچ اقدام خصمانه ای علیه یکدیگر انجام ندن و از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند و توافق نهایی مفاد این ماده و سایر مواد رو تایید خواهد کرد. بعد جمهوری اسلامی، خب اینو که ما قبلا نداشتیم مشکلی، یعنی میخوام بهتون بگم همه چی بعد از این که مثلا تعهد کردن که تنگه باز باشه، اولش تنگه باز بود اگه یادتون باشه، مشکلی نبود، بعد تنگه بسته شد، حالا که تنگه بازه الان خوشحاله. من نمیدونم الان اصلا واقعا جنگ سر چی بوده. پس بعد جمهوری اسلامی و آمریکا متحد میشن که به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و از دخالت در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند. خب این که خیلی خطرناکه. الان دخالت در امور داخلی یکدیگر اگر آمریکا متحد بشه، یعنی که جمهوری اسلامی اعدام بکنه، اینا هم حرفی نزنن دیگه. خب این که داخلش گنجونده شده دیگه، پس بنابراین خب و یا هر بلایی به سر مردمش بیاره و کسی چیزی نگه، چون دخالت دیگه. بعد جمهوری اسلامی و آمریکا متحد میشن که ظرف مدت حداکثر 60 روز که با توافق متقابل قابل تمدید هست، یعنی حالا ادامه داره، بعد از 60 روز هم میتونه ادامه داشته باشه، ظرف این مدت مذاکره کرده و به یک توافق نهایی دست یابند. خب این 60 روزتون هم که پس میتونه قابل تمدیده، پس این هم که باز دوباره یعنی دور باطل و بازی مجدد جمهوری اسلامی. خب بریم بعدی. بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم، آمریکا محاصره دریایی را لغو کرده و از هر گونه مداخله یا مانع تراشی علیه جمهوری اسلامی جلوگیری خواهد کرد و حداکثر ظرف 30 روز تردد دریایی رو به ظرفیت کامل پیش از جنگ باز خواهد گرداند و تردد کشتی ها از سوی جمهوری اسلامی متناسب با حجم تردد پیش از جنگ خواهد بود. بعد تازه آمریکا هم اینجا یه تعهد اضافه هم میده که ظرف 30 روز بعد از توافق نهایی نیروهاش رو از مناطق اطراف خارج کنه. بعد جمهوری اسلامی بعد از امضای این یادداشت تفاهم فوراً اقداماتی رو برای از سرگیری تردد کشتی‌های تجاری از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس انجام خواهد داد تا حداکثر ظرف 30 روز حجم تردد به سطح پیش از جنگ برگردد. خب پس جمهوری اسلامی کار خاصی نکرده، دعوا شده بسته اونجا رو، حالا هم الان تعهد میده که میگه باشه من باز میکنم. چه جالب. خب بعد آمریکا متحد میشه که همراه با شرکای منطقه خود یک طرح جامع مورد توافق دو طرف برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی تهیه کنه. چه جالب. پس خسارت ها رو هم پرداخت میکنه آمریکا. خیلی داره مثلا حیرت انگیز داره جالب میشه. تأمین مالی حداقل 300 میلیارد دلار. خنده داره نه؟ واو. آمریکا متحد میشه. بازم آمریکا متحد میشه، چقدر خوب. و اصلا آمریکا رو بردن دفتر مدیر مدرسه، تعهد دارن میگیرن ازش تمامی تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی رو لغو کنه. بعد جمهوری اسلامی بار دیگر تاکید میکند که هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. چه جالب، تا این لحظه که دارم میخونم جمهوری اسلامی کار خاصی انجام نداده، فقط تنگه‌ای که قبلا باز بوده رو و بسته رو دوباره باز میکنه و همون که تاکید کرده بوده که من هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشم باز دوباره تاکید میکنه بهش. واو. جمهوری اسلامی و آمریکا توافق میکنن که تا زمان دستیابی به توافق نهایی وضعیت موجود رو حفظ کنن. ببین این الان خیلی هزینه ای نداره برای جمهوری اسلامی، همون رو میخواد حفظ بکنه. این بنابراین میتونه اینجا تعهد بده. خیلی میخوایم به جمهوری اسلامی فشار نیاد تو این تعهدات. خیلی تاکید شده مواظب بودن که اینجا فشاری به جمهوری اسلامی نیاد. اینه که برحال. بعد ایران وضعیت فعلی برنامه هسته‌ای خودش رو حفظ خواهد کرد و ایالات متحده هم تحریم جدیدی علیه ایران اعمال نخواهد کرد یا نیروهای خود را در منطقه تقویت نخواهد نمود. بله. و باز دوباره آمریکا متحد میشه. یه دونه دیگه هم داریم. آمریکا متحد میشه که بلافاصله بعد از امضای این یادداشت تفاهم، وزارت خزانه داری آمریکا معافیت هایی برای صادرات نفت خام ایران و نمیدونم همه چی و اینها رو صادر کنه، یعنی محصولات پتروشیمی، مشتقاتش، تمامی خدمات مرتبط از جمله بانکداری، بیمه، حمل و نقل، اینها رو صادر کنه. اینم که باز آمریکا متحد شد. بعد دوباره بازم آمریکا متحد شد که با توجه به پیشرفت مذاکرات به سمت توافق نهایی، وجوه و دارایی‌های مسدود شده یا محدود شده جمهوری اسلامی را آزاد کنه. بله. یعنی رفتن دادگاه، ایران برده، قاضی داره مثلا به این شوهر سختگیر میگه که تمام اون حق و حقوقی که از خانمت گرفتی همه رو بهش برگردون. بعد عرض کنم که ولی جمهوری اسلامی و آمریکا توافق میکنن که سازوکاری اجرایی برای نظارت بر اجرای موفق توافق نهایی و پایبندی آینده به آن ایجاد بشه. اینم هزینه ای نداره، خیلی فشار نمیاد به جمهوری اسلامی، بنابراین اونم توافق میکنه. بعد دیگه خرس کنم خدمتتون که کل اینو که داریم میخونیم به جز یک خنده نامه هیچ چیز دیگری واقعا نیست، واقعا به معنای واقعی خنده نامه. رفتارهای ترامپ میگن در قبال ایران طی روزها و ساعت اخیر شبیه این آهنگ محسیه، ولی یه روز مرد خدایی، یه روز اهل ریایی، یه روز مرد قناعت، یه روز خاتم توی

بله، یکی از آهنگ‌های زیبای خانم مهستی خیلی خوب بود بعد از این همه سالی نشنیدیم. مرسی از خانم بامداد که این مطلب ترامپو که نوشته بودن که یه روز مرد خدایی بهش میگن، این کارهای ترامپه باعث شدن که ما این آهنگ زیبا رو با کمک خانم آقای ماکان عزیز بذاریم و یادی از گذشته ها بکنیم. خانم مرجان یه کتاب پیشنهاد دادن، گفتن کمدی الهی. اینو قبلا هم شنیده بودم از چند نفر که یکی از مهمترین و معروفترین کتاب‌های ادبی جهانه. اگر دوست دارید واقعا که کمدی الهی رو من بخونم به من بگید، به رأی بذاریم، بگین که کتاب قشنگی من براتون میخونم. آقای علی عزیزم گفته بودن پاششیای تنها، اونو پیشنهاد داده بودن. به هر حال به من خبر بدین نظراتتون دوستان عزیز. بعد از این آهنگ زیبای مهستی هم داستان دنبال دار قسمت 16 هم را خواهید شنید، با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کار دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم.
6: تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
7: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
9: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
10: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
11: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بلبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
12: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
13: سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، قسمت 17.

کوچک بود و به مناسبت کمی وقت فرصت نکردند که برای آن سقف بسازند و قدری چوب و خاک رس را برای مصالح ساختمان به کار بردند. وقتی ما مقابل معبد رسیدیم، دیدیم که درون آن مجسمه خدا وجود ندارد و سربازهای عقبدار قشون بیش از ما از ندیدن خدا حیرت کردند و به یکدیگر می گفتند معبد بدون خدا ندیده بودیم. و هر دفعه که وارد معبدی می شدم مشاهده می کردم که مجسمه یک خدا آنجاست. هورمهوب که متوجه حیرت همه شد گفت خدایی که فرعون ما می پرستد یک خدای عجیب است که من نمی توانم او را به شما معرفی کنم. برای اینکه خود من نمی دانم این خدا کجاست و چگونه است. این خدای حیرت آور نه چشم دارد، نه دهان و نه شکم و نه دست و پا و غذا نمی خورد و شراب و آبجو نمی آشامد. و فرعون می گوید که خدای او به شکل انسان نیست و دیده نمی شود. ولی اگر شما می خواهید او را بشناسید، ممکن است یک چیز مدور مثل خورشید را در نظر مجسم کنید. مقصود خدای واحد و نادیده است و تاریخ نشان می دهد که این فرعون برای اولین بار در مصر کیش خداپرستی توحیدی را به مردم ابلاغ کرد. سربازها برگشتند و نظری به خورشید انداختند و با عدم رضایت شروع به زمزمه کردند و من متوجه بودم که میگویند فرعون دیوانه شده، زیرا تا کسی دیوانه نباشد خدای بدون چشم و دهان و شکم و دست و پا را نمیپرستد. هورمهوب هم مثل سربازان خود فکر می کرد و فرعون را دیوانه می دانست. بعد یک کاهن جوان که موهای سر را نتراشیده بود و یک نیمتنه کتان در برداشت آمد و من دیدم که یک سبو شراب و یک ظرف روغن زیتون و یک دسته گیاه تازه بهاری را در معبد نهاد و آنگاه شروع به خواندن سرودی کرد که می گفتند که خود فرعون آن را برای خدای خیش ساخته است. و از آن سرود ما چیزی نفهمیدیم و سربازها که بی سواد بودند به طریق اولا چیزی نفهمیدند. در این سرود صحبت از این بود که آتون خدایی است که دیده نمی شود ولی در همه جا هست و با نور و حرارت خود زمین را منور و گرم کرده و تمامی خوشیها و نعمتهای زمین و رود نیل از اوست و نیز گفت اگر آتون نباشد شیر نمیتواند در شب شکار کند و مار از سوراخ خارج نمیشود و اگر آتون نباشد عشق به وجود نمیآید و هیچ مرد نمیتواند زنی را خواهر خود کند و هیچ طفل از شکم زن قدم به زمین نمیگذارد. کاهن جوان بعد از این مضامین گفت پادشاه مصر پسر خداست و مانند پدرش با قدرت در کشور مصر و کشورهایی که تحت اداره و حمایت مصر هستند سلطنت می کند. وقتی سربازها این مضمون را شنیدند شمشیرها و نیزه ها را روی سپرها کوبیدند و بدین ترتیب ابراز شادی کردند، زیرا آنها فقط این قسمت را خوب فهمیدند، چون می دانستند تردیدی وجود ندارد که پادشاه مصر پسر خداست، زیرا پیوسته این طور بوده و در آینده نیز همواره پادشاه مصر پسر خدا خواهد بود. بدین ترتیب مراسم گشایش معبد آتون خاتمه یافت و بعد ما به راه افتادیم و مقصودم از ما عبارت از عقبداران قشون و صاحب منصبان به فرماندهی هورمهوب است. هورمهوب سوار بر عرابه جنگی خود جلوی قشون حرکت می کرد و بعد از او عده‌ای از صاحب منصبان حرکت می کردند و آنگاه سربازها و سپس عده‌ای دیگر از صاحب منصبان راه می پیمودند. بعضی از صاحب منصبان در عرابه‌های جنگی و برخی در تخت روان بودند، ولی من بر الاغی سوار شدم و جعبه محتوی دواها و ادوات جراحی را هم با خود حمل کردم. ما تا موقعی که سایه ها بلند شد راه پیمودیم
و فقط وسط روز قدری برای خوردن غذا تلف کردیم و باقلای پخته که روی آن روغن زیتون ریخته بودیم خوردیم و گاهی بعضی از سربازهای خسته یا معلول از راه باز می ماندند و کنار جاده می نشستند و آن وقت صاحب منصبانی که از عقب می آمدند با شلاق به جان آنها می افتادند. یک مرتبه دیدیم که عرابه جنگی یک صاحب منصب مقابل یک سرباز خسته که کنار راه روی زمین پشت به خاک دراز کشیده بود توقف کرد و صاحب منصب مزبور از عرابه خود جستن نمود و با دو پا روی شکم سرباز فرود آمد، به طوری که آن سرباز بر اثر این ضربت شدید جان سپرد، ولی هیچ کس اعتراضی به او نکرد. برای اینکه سربازی که برای رفتن به میدان جنگ اجیر می شود نباید تنبلی کند. وقتی سایه ها بلند شد ما به تپه هایی رسیدیم که ابتدای منطقه کوهستانی بود و یک مرتبه باران تیر روی سربازها باریدن گرفت و معلوم شد عده ای از خبیری ها در آن تپه ها کمین سربازان ما را گرفتند. بر اثر باران تیر سربازانی که مشغول خواندن آواز بودند از خواندن باز ماندند، ولی هورمهوب به این تیراندازی اهمیت نداد و چون ما به قسمت مهم قشون ملحق شده بودیم و سربازهای جلودار و عقبدار و قلب سپاه با هم بودند، هورمهوب امر کرد که سربازان بر سرعت بیفزایند و از آنجا دور شوند تا بتوانند به قسمت اصلی قوای خبیری حمله کنند و وقت و نیروی آنها صرف مبارزه با تیراندازان اطراف جاده نشود. عرابه های جنگی ما با یک نهیب تیراندازان را از کنار راه دور کردند و ما به راه ادامه دادیم. در کنار من صاحب منصبی که عهده‌دار سوروسات قشون بود سوار بر الاغ حرکت می کرد و چون از صبح تا شام کنار همراه می پیمودیم با من دوست شد و از من درخواست کرد که اگر به قطر رسید من کاری کنم که جنازه‌اش از بین نرود و جنازه او را به کسانش برسانم تا اینکه مومیایی کنند، و او می گفت خبیری ها مردمی شجاع و بیرحمند و تا موقع فرود آمدن تاریکی

0: قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.
1: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژت چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
12: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
11: برای چند نفره؟
12: 4، 10 و 15 نفره.
11: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
13: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
14: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010
15: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

کورمهاب سربازان خود را آراست و نیزه‌داران را در وسط و کمانداران را در دو طرف قشون قرار داد.

آنگاه به تمام عرابه های جنگی گفت: به محض اینکه من فرمان دادم شروع به حمله کنید و ما عقب شما به راه افتادیم. چند عرابه سنگین را هم نزد خود نگاه داشت و دستور داد که پیوسته با وی باشند و از او دور نشوند. هرمهاب چون متوجه شد سربازان او از هیاهوی خبیری ها و برق نیزه و سپر آنها ترسیده اند، بانگ زد: ای مردان مصر و سوریه و شما ای سیاه پوستان که جزو قشون مصر هستید، از این فریادها وحشت نداشته باشید، زیرا فریادها هر قدر شدید باشد جزو باد است و نمیتواند آسیبی به دیگران بزند، و بدانید که تعداد سربازان خبیری ها زیاد نیست و این چادرها که میبینید جایگاه زنان و اطفال آنهاست و آن دودها نشانه این است که قضا طبخ میکنند، و شما اگر شجاعت به خرج بدهید امشب قضای آنها را خواهید خورد و زنهای خبیری به شما تعلق خواهند داشت، و من هم مثل یک تمساح گرسنه هستم و مایلم جنگ هرچه زودتر به نفع ما خاتمه پیدا کند که بتوانم غذا بخورم.

قبل از اینکه هورمهوب فرمان حمله را صادر کند، سربازان خبیری در حالی که فریادهای سامع خراش برمی آوردند به ما حمله ور شدند و من می دیدم که تعداد سربازان آنها بیش از ماست. وقتی نیزه‌داران ما دیدند که آن سربازان مخوف نزدیک می شدند، عقب خود را نگریستند و من هم مثل آنها عقب را نگاه می کردم که بدانم از چه راه می توان گریخت. ولی در عقب ما افسران جز شلاق‌های مهیب خود را که به آنها سنگ بسته بودند تکان می دادند و شمشیرهای آنان می درخشید و سربازان ما فهمیدند که راه گریز ندارند. از آن گذشته همه خسته و گرسنه بودند و فکر می کردند که اگر بگریزند سربازان خبیری به چابکی خود را به آنها خواهند رسانید و آنان را قتل عام خواهند کرد. این بود که از فکر گریختن منصرف شدند و به هم نزدیک شدند که بین افراد فاصله وجود نداشته باشد و خصم نتواند از وسط آنها عبور کند. وقتی که نزدیک ما رسیدند، کمانداران خبیری تیرهای خود را پرتاب کردند و با اینکه صدای وز و وز تیرها بسیار وحشتناک بود و هر لحظه مرگ انسان را تهدید می کرد، من از آن صداها به هیجان در آمدم. برای اینکه منظره ای را می دیدم و صداهایی می شنیدم که تا آن موقع ندیده و نشنیده بودم. هورمهوب در این وقت شلاق خود را بلند کرد و تکان داد و نفیرها به صدا در آمد و لحظه دیگر عرابه های جنگی سبکسیر به راه افتادند و در عقب آنها تمام سربازان ما حرکت کردند و طوری فریاد می زدند که من متوجه شدم صدای آنها بر صدای جنگجویان خبیری می چربید. من می فهمیدم که سربازان ما برای اینکه ترس را از خود دور کنند فریاد می زنند و من هم مانند آنها فریاد می زدم و هنگام فریاد زدن حس کردم که نمی ترسم. سربازان خبیری با اینکه شجاع بودند عرابه های جنگی نداشتند و عرابه های ما در وسط آنها شکافی به وجود آورد که راه را برای نیزه‌داران باز کرد و همین که نیزه‌داران ما وارد این شکاف شدند، طبق دستور هورمهوب کمانداران ما سپاه خصم را به تیر بستند. از این به بعد سربازان دو جبهه در هم ریختند، ولی از دور کلاه خود مفرقی و پرهای بلند شترمرغ که هورمهوب به کلاه خود خود زده بود دیده می شد و وی همچنان در جلوی تمام سربازها می جنگید. الاغ من از هیاهوی میدان جنگ به وحشت در آمد و خود را به وسط معرکه انداخت و هرچه خواستم جلوی او را بگیرم نمی توانستم و می دیدم که سربازان خبیری با دلیری می جنگند و وقتی به زمین می افتند در صدد برمی آیند که به وسیله شمشیر یا نیزه اسبها و سربازهای ما را به قتل برسانند و به هر طرف من نظر می انداختم خون می دیدم و به قدری کشته و مجروح بر زمین افتاده بود که نمی توانستم آنها را شماره کنم. یک مرتبه سربازان خبیری فریاد زدند و عقب نشینی کردند و علتش این بود که عرابه های جنگی ما توانستند صفوف آنها را بشکنند و خود را به خیمه ها برسانند و آنجا را آتش بزنند. خبیری ها وقتی دیدند زنها و اطفال و گاوها و گوسفندهای آنها در معرض خطر قرار گرفته، برای نجات آنها به طرف خیمه ها دویدند و همین موضوع سبب محو آنها شد، زیرا عرابه های ما به طرف آنها برگشتند و سربازان ما هم از عقب رسیدند و خبری ها بین دو دست مهاجم قتل عام شدند، به طوری که با همه شجاعتی که داشتند آنها که زنده ماندند گریختند که جان سالم به در ببرند. هر سرباز خبیری که به قتل می رسید تفتیش می شد و سربازان ما هرچرا که قابل استفاده بود از وی می رو بودند و یک دستش را هم می بریدند تا بعد از خاتمه جنگ در اردوگاه مصری ها مقابل جایگاه فرمانده قشون را به هم بریزند. بعد از اینکه محقق شد خبیری ها شکست خورده اند و قادر به مقاومت نیستند، خشم آدمکشی بر سربازان ما غلبه کرد و هر جنبنده ای را به قتل می رسانیدند
و حتی مغز اطفال را با گرز متلاشی می کردند و گاوها و گوسفندها هم از آسیب آنها مسون نبودند، تا اینکه هورمهوب امر کرد به جنگ خاتمه داده شود و از کشتار کسانی که زنده مانده اند خودداری کنند و فقط آنها را اسیر کنند که بعد بتوانند اسرا را بفروشند. تا پایان جنگ الاغ من به این طرف و آن طرف می دوید و جفتک می انداخت و من به زحمت خود را روی آن نگاه می داشتم که به زمین نیفتم. عاقبت یکی از سربازان ما با چوب نیزه خود ضربتی روی پوزه الاغ زد و او را آرام کرد و من توانستم قدم بر زمین بگذارم و سربازها که آن روز دیده بودند که آن الاغ مرا اذیت کرد، پس از آن مرا به نام ابن الحمار می خواندند. در حالی که سربازان ما مشغول تقسیم گاوها و گوسفندها و چپاول اموال خبیریها و ضبط زنهای آنها بودند، من در میدان جنگ با کمک عده‌ای از سربازان زخم مجروحین را مداوا می کردم و چون شب فرا رسید در روشنایی آتش‌های درخشنده که مقابل جاده‌ها افروخته بودند به معالجه مجروحین ادامه دادم. نیزه‌ها و گرزها و شمشیرهای سربازان خبیری جمعی از سربازان ما را به شدت مجروح کرده بود و من باید که برای معالجه آنها بکوشم و عجله کنم. در حالی که مجروحین من از شدت درد می نالیدند، زجه های بلند از اطراف اردوگاه به گوش می رسید و این صدای زنهایی بود که سربازان ما آنان را بین خود تقسیم می نمودند و از آنها بهره مند می شدند و گاهی من مجبور می شدم پوست سر را که روی چشم های یک سرباز مجروح افتاده بود بالا ببرم و بدوزم و زمانی باید روده های سرباز دیگر را در شکم وی جا بدهم و شکم را بخیه بزنم. وقتی می دیدم امیدی به بهبود یک مجروح نیست، مقداری زیادی تریاک را وارد رگ او می کردم و به وی آبجو می خورانیدم که بدون احساس درد جان بسپارد. من فقط سربازان مصری را معالجه نمی کردم، بلکه مجروحان خبیری را هم مورد مداوا قرار می دادم. برای این دلم به حال آنها می سوخت، ولی بعد از اینکه چند مجروح سخت خبیری را معالجه کردم و زخم آنها را بستم، صدای زنهایی که مورد تعرض سربازان ما قرار می گرفتند به گوش آنها رسید و آنها پارچه هایی را که روی زخمشان بسته بودم باز کردند و دور انداختند و بر اثر خونریزی مردند و من از این جهت نسبت به مجروحین خبیری ترحم می کردم که می دانستم غلبه ارتش مصر بر آنها برای ارتش مصر و فرعون افتخار نیست، برای اینکه خبیری ها سرباز نظامی نبودند بلکه جزو عشایر به شمار می آمدند و گرسنگی آنها را وادار به چپاول می کرد و مثل سایر سکنه سوریه تحت الحمایه فرعون مصر محسوب می شدند. یکی از چیزهای قابل تأسف این بود که می دیدم تمام سربازان خبیری چشمهای معیوب دارند و من بین آنها حتی یک نفر را که دارای چشمهای سالم باشد ندیدم و معلوم می شد که بیماری چشم بین آنها یک مرض همگانی است. آن شب تمام سربازها استراحت کردند و فقط نگهبانان بیدار ماندند، زیرا بیم آن می رفت که آن قسمت از خبیری ها که فرار کرده اند به ما شبیخون بزنند. ولی هیچ واقعه در شب اتفاق نیفتاد و من تا صبح مشغول مداوای مجروحین بودم و بامداد وقتی هورمهوب از خواب بیدار شد، چون فهمید تا صبح بیدار بودم، مرا نزد خود طلبید و گفت: من دیروز دیدم که تو بدون داشتن اسلحه با چه تهور خود را وسط جنگجویان انداختی، ولی باید به تو بگویم که وظیفه یک طبیب در میدان جنگ بعد از خاتمه جنگ شروع می شود و لزومی ندارد که وی خود را وسط گیر و دار بیندازد و بعد از این هر وقت که به جنگ می رویم تو استراحت کن تا جنگ خاتمه پیدا کند و بعد به معالجه مجروحین بپرداز.
من چون خسته بودم، هورمهوب یک گردنبند زر به من داد و گفت: این پاداش شجاعت دیروز و بیخوابی دیشب تو، و اینک برو و بخواب. ولی من با اینکه خسته بودم احساس نمی کردم که بتوانم بخوابم، زیرا وقتی که روشنایی روز می دمد خواب از چشم انسان به در می رود. گفتم: هورمهوب، من دیروز تو را دیدم و مشاهده کردم که پیوسته در جلوی سربازان پیکار می کنی، و با اینکه تمام تیرها متوجه تو بود، زیرا همه می دانستند که تو فرمانده ارتش هستی، یک تیر به تو اصابت نکرد. هورمهوب گفت: برای اینکه قوش من که پیوسته بالای سرم پرواز می نماید مرا از خطر حفظ می کند و هرگز تیرها به من اصابت نخواهد کرد، و هیچ سرباز خصم نمی تواند تیر یا شمشیر یا گرزی به من بزند. به همین جهت من از اینکه در نظر دیگران یک مرد شجاع به شمار می آیم احساس مسرت و غرور نمی کنم، زیرا می دانم آنطور که سایرین تصور می کنند من شجاع نیستم.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
8: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: خیلی ساده.
11: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-12-30 323-332-12-30.
11: مهدی کاملی. خیلی ساده.
13: برای آزادی ایران و هموطنانم.

0: به دنبال خورشید، برنامه از فرخ جاوید.
1: زندگی چیست؟ از دیدگاه برتون راسل، فیلسوف انگلیسی، زندگی خلاصی است از ناخواسته به دنیا آمدن، ناگهان بزرگ شدن، مخفیانه گریستن، دیوانوار عشق ورزیدن و سرانجام در حسرت آنچه دل می‌خواهد و منطق نمی‌پذیرد مردن. به شما دوستان ارجمندمان در رادیو همراه، برنامه به دنبال خورشید، درود می‌فرستیم و خوش آمد میگیم به خاطر آمدنتون در کنار ما برای دیدن، یا بهتر است بگویم شنیدن، یک ساعت از رنگین کمانی که براتون فراهم کردیم. فرخ جاوید و ماکان جلالی در خدمتتون هستن به مدت یک ساعت در سه بخش، در حقیقت ربع ساعته. ولی اجازه بفرمایید که پیش از اعلام مطالبمون بگم که امروز 17 ژوئن مصادف است با روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی و خشکسالی، به لفظ انگلیسی desertification and drought. و ما آنچه که امروز میخوام خدمتون تقدیم میکنیم شامل این مطالب میشود. داستانی داریم در ارتباط با یک ستاره درخشان فوتبال، بعد میپردازیم به تیم فوتبال ایران در بازی های جام جهانی، آنگاه از تنگی هرمز و خلیج فارس صحبت میکنیم. برج ایفل و فروش اون قسمت از فروش برج ایفل البته قسمت بعدی ما را تشکیل میدهد، مطلب بعدی ماست. و سپس اگر فرصت بشود مطلبی داریم در ارتباط با بدن انسان. مصاحبه امروز ما قرار است که با آقای جمشید چارنگی انجام بشود، درباره ایران البته. و بعد از اون در بخش سوم میان پرده داریم و پیک خورشید رو، و اگر فرصت شد میپردازیم به کپسول زمان یا تایم کپسول و شاید یک مطلب پزشکی. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی براتون پخش میکنیم. و اما داستان امروز ما درباره یکی از ستارگان فوتبال جهان هست که 6 سال پیش در سن 60 سالگی درگذشت.

در مسابقات فوتبال جام جهانی 2026 روز گذشته سه‌شنبه 16 ژوئن دو تیم آرژانتین و الجزایر در گروه جی به مسافه همدیگه رفتن و نتیجه اونی که تیم آرژانتین که ستاره اصلیش لیونل مسی باشه 3-0 پیروز شد و اما دیگو مارادونا فوتبالیست معروف آرژانتینی مدتی به خاطر افسردگی پس از اعتیاد در بخش روانپزشکی یک بیمارستان بستری بود. وقتی مرخص شد حرف قشنگی زد و گفت وقتی اونجا بودم دیوانه‌های زیادی رو من دیدم. یکی می گفت من چگوارا هستم، یکی می گفت من گاندیم و همه هم باور می کردن. ولی وقتی من گفتم مارادونا هستم همه خندیدن و گفتن هیچ کس مارادونا نمیشه. اونجا بود که من خجالت کشیدم و گفتم که وای من چه بر سر خود آوردم که دیگه کسی منو نمیشناسه. اشاره کنم که در این دنیا غرور دمار از روزگار آدم در میاره و دقیقا گرفتار چیزی میشه که فکر میکنی هرگز به دامش نخواهی افتاد. یادت باشه تو هم مثل بقیه یک انسان هستی و فکر نکن که اگر به سمت بعضی چیزها بری گرفتار نمیشی. پس قاطعانه روی بعضی ها خط بکش. اشاره کنم که مارادونا که آهنگش رو زیر صدای من شنیدید در سال 2020 در سن 60 سالگی جهان رو ترک کرد. دیگو مارادونا 1960-2020. بله واقعا یک ستاره بی‌نظیر بود در عالم فوتبال و اکنون مسی سعی میکنه که جای او رو بگیره در تیم ملی آرژانتین. و ما آهنگ نخست امروز ما آهنگ جالبیست بازم از کارهای AI که از اون دعوت میکنن بهش توجه فرمایید.

عجب اجرای قشنگی AI بر روی شعر حافظ. ما ده ها میلیون ایرانی در داخل و خارج از کشور ما مسابقه فوتبال ایران و نیوزیلند در جام جهانی 2026 رو از طریق تلویزیون تماشا کردند. با آهنگ مخصوص فیفا در اینجا میپردازیم به گزارشی از CBS نیوز در ارتباط با تیم ایران. مربی تیم فوتبال ایران در جام جهانی گفت که شامگاه دوشنبه یعنی پریشب بعد از مسابقه که با تیم نیوزیلند برگزار شد به اونها دستور دادن که باید بیدرنگ خاک آمریکا رو ترک کنن و به اردوی خودشون در شهر تیوانای مکزیک بازگردن. امیر قلعه‌نویی نگفت که چه کسی چنین دستور رو صادر کرده است، اما انتظار می‌رفت که اعضای تیم ایران شب رو در کالیفرنیا به صبح بیارن تا بعد از مسابقه که 2-2 به پایان رسید نفسی تازه کرده باشند و خستگی به در کرده باشند. توجه می‌دهیم که از بعد از آغاز بمباران ایران توسط آمریکا و اسرائیل در 28 فوریه ایران درخواست کرده بود که مسابقات این کشور در خارج از خاک ایالات متحده برگزار بشه و چون فیفا نپذیرفت نهایتاً تصمیم گرفت ایران که به هر حال در مسابقات جام جهانی حضور پیدا کنه. مهدی طارمی کاپیتان تیم ایران گفت که اعضای تیم برای سفرشون از تیوانا به لس آنجلس با بازرسی‌های امنیتی 5 ساعت وقت صرف کردند. قرنوی گفت ما قرار بود که 2 شب پیش از مسابقه به لس آنجلس بیاییم و در روز بعد از مسابقه به تیوانا برگردیم، اما معلوم نیست که چه کسانی برنامه رو تغییر دادن و چرا. طارمی و قلعه‌نویی هر دو به نبود بسیار از اعضای مهم تیم از جمله نمایندگان از فدراسیون فوتبال ایران و رسانه‌ها اشاره نمودند و علت اون رو عدم صدور روادید برای اونها دونستند که باعث مشکل شدن آمادگی تیم شد. اونا گفتن که شاید تیم ایران ستم دیده ترین تیم در جام جهانی باشه. اشاره کنیم که ایران در گروه خودش یعنی جی باید با 2 تیم دیگه مسابقه بدهد. یکی از اون تیم بلژیک است که یکشنبه آینده خواهد بود 21 ژوئن در همین استادیوم اینگل بود در هومه لس آنجلس، و بازی دیگر با تیم مصر خواهد بود در سیاتل ایالت واشنگتن. یادداشت تفاهم ایران و آمریکا که قرار است آدینه پس فردا امضا بشود ممکن است که نور امیدی را در دل هزاران ملوان کشتی‌های بازرگانی که در خلیج فارس و تنگی هرمز به تله افتادند زنده بکنه. در جریان درگیری‌هایی که از مدت‌ها پیش به وقوع پیوسته هم ایران و هم ایالات متحده کشتی‌های بسیاری رو در تنگی هرمز و پیکرهای آبی اطراف آن توقیف کرده یا مورد حمله قرار دادند. در جریان این درگیری‌ها که 109 روز است ادامه یافته دست کم 14 ملوان کشته شدند که 3 تن از اونها هندی بودند و هفته پیش بر اثر حمله آمریکا به یک تانکر ایرانی به هلاک رسیدند. بقیه زخمی شدند و یا توسط نیروهای نظامی بازداشت شدند. بر اساس گزارشی که شرکت‌های کشتیرانی صادر کردن نزدیک به 600 کشتی بازرگانی در آب‌های خلیج فارس به تله افتادند و ممکن است که چند هفته یا چند ماه حتی به درازا بکشه تا رفت و آمد کشتی‌ها از تنگی هرمز حالت عادی پیدا بکنه. شرایط موجود در کشتی‌های به تله افتاده اصلا خوب نیست و ملوانان اونها از تغذیه کامل و سالم محرومندند. 18,000 نفر از ملوانان کشتی ها هندی هستند. رفتن به تماشای برج ایفل در پاریس و بالا رفتن از اون با آسانسورها چیزی که هر سال حدود 7 میلیون نفر اون تجربه میکنن، اما اکنون 1 نفر میتونه که قسمت از این بنای یاد بوده شکرمند رو در خونه خودش داشته باشه. چگونه و چرا خدمتتون عرض میکنم. بریم به پایتخت فرانسه. ماه آینده 1 قطعه از راه پله اصلی برج ایفل به حراج گذاشته خواهد شد.
منتها کسانی که علاقمندن این قطعه رو خریداری بکنند و در هر حال شرکت داشته باشند باید پول زیادی رو به همراه بیارن و نیز سقف بلندی داشته باشند خونشون یا هر جا تا بتونن که اون رو نگهداری کنن در جایی. این راه پله وقتی که برج ایفل در 1889 گشایش یافت طبقه دوم و سوم برج رو به هم متصل میکرد. راه پله که از جنس فولاد است از 14 پله تشکیل شده و ارتفاعش 2.75 سانتی متر بیشتر نیست. از زمان برگزاری نمایشگاه جهانی در پاریس حدود 300 میلیون نفر از برج ایفل دیدن کردند. اون نمایشگاه یونیورسال اکسپوزیشن به مناسبت 100مین سالگرد انقلاب فرانسه برپا شده بود. بازدیدکنندگان از برج به مدت تقریبا یک قرن با استفاده از همین راه پله از طبقه دوم به طبقه سوم برج می رفتند. اما در 1983 مقامات امر راه پله ها رو برداشتند و به جای اونها آسانسور نصب کردند. پیش بینی می شود که راه پله مورد بحث که در بیش از 40 سال اخیر در یک مجموعه خصوصی نگهداری می شد به بهای 120,000 تا 150,000 یورو معادل 140 تا 175,000 دلار فروخته بشه. دوستان عزیز، این بود مجموعه مطالب بخش نخست امروزمون. میپردازیم به چند پیام، بعد بریم به واشنگتن و با آقای جمشید چالنگی خواهیم بود. با ما باشید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
6: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.
7: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
8: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.

0: ارجمند. میرسیم به بخش دوم از برنامه امروزی بدون بال و خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و مهمون بسیار ارجمند ما آقای جمشید چالنگی هستن، دوست قدیمی بنده، یار دبستانی من در حقیقت در مسجد سلیمان. ایشون مفسر و تحلیلگر مسائل سیاسی هستند و مدیر و مجری برنامه تفسیر خبر در کانال یوتیوب با نام دیگر ات جمشید چالنگی یک. تا چند لحظه دیگر مصاحبه بنده رو با آقای چالنگی عزیز بشنوید. جمشید عزیز سلامت میکنم، روزت بخیر.
1: سلام و درود فرخ گرامی و عجمن. من یه توضیح کوچیکی راجع به این کانال یوتیوب بدم که همون حد جمشید چالنگی یک هستگی بیشتر.
0: آره خب بفرمایید.
1: در خدمت هم
0: منم همینه گفتم، یوتیوب کانال مثلا یوتیوب ات جمشید چالنگی یک
1: دیگه تفسیر خبر در واقع نیست،
0: یعنی دیگه اون دیگه هست شده،
1: تفسیر خبرم روی همین کانال پخش.
0: آها بسیار عالیست. جمشید جان میتونم که این روزا به خاطر پرداختن مسائل مربوط به ایران که واقعا مثل صحنه یک فیلم فست موشن تون تون تون رد میشن، خیلی مشغول هستی برای مصاحبه شدن و برای مصاحبه کردن در برنامه، سرت هم خیلی شلوغه، واسه همین خواهش کردم با ما باشه. به هر حال تو هم به خاطر یاری چندین سالی که با هم داریم قبول کردی که در خدمتتون باشیم.
1: همیشه در خدمت هم فراخ جان، برنامه شما با فراخ بودن همین حال هوای ایران و به خصوص مسجد سلیمان برای من داره با کمال اشتیاق و میل در هر شرایطی.
0: قربانت برم، مرسی عزیزم،
1: خواهی بخشید از وقت نشد، یعنی قفلت شده.
0: خواهش میکنم، خیلی ممنونم عزیزم. قبل از هم بگی شما فوتبال رو تماشا میکنی یا نه؟
1: کما بیش گذاشتم برسیم با آخره، چون الان یه سری کشورهای اومدن که من تازه اسماشون رو شنیدیم، یعنی
0: بله
1: خیلی چیز شد، منتظریم برسیم.
0: بله هر شبه جمشید جان، ما میدونیم که یک یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا امضا شده و قرار است که جمعه پس و امضا نشده بهش رسیدن، جمعه پس فردا امضا خواهد شد و آقای ونس هم گفته معاون ترامپ که مفادش رو همون جمعه اعلام خواهند کرد. بعد شما این مفاد شامل چه چیزای مهمی خواهد بود و کدومشون از دو طرف ایرانی و آمریکا تا یه حدی به هدفهای خودشون رسیدن در این نبرد؟
1: ببینیم، باید واقعا منتظر بود که واقعا مفاد یا مفادی که دارن که اینا به طور رسمی اعلام بشه، چون گزارش منتشر شده که مثلا فرض کن درباره برنامه
0: صداقت شد. الو عجب، خب
1: الان صدای منو داری؟
0: الان صدا دارم، برای چند ثانیه قطع شده بود متاسفانه.
1: این باید منتظر بود این متن این تفاهمنامه، اون چه تفاهمنامه هست روز جمعه که گفتم منتشر بشه، ولی خب گزارشی هستش که میگی که از بابت آمریکا مواردی رو راجع به تلاش جمهوری اسلامی برای تولید سلاح هسته‌ای در این تفاهمنامه نیست و همینطور درباره نیابتی‌ها نیست و از اون طرف هم جمهوری اسلامی و گفته شده که یک کولهایی رو قرار آزاد کنن در اختیار جمهوری اسلامی بذارن، از اون طرف هم گفته شده که خواستای جمهوری اسلامی برآورده نشده، از جمله این که مثلا پایان دادن به تمام تحریم ها و این موضوعات و اینها. باید منتظر اینها، اون چی که اصل قضیه بسیار مشکل هست، یعنی مسئله ظاهر این هستش که اساسا حیرت آوره که دولت آمریکا یعنی ترامپ به این نقطه برسه که میشه با جمهوری اسلامی به تفاهمی رسید. خب این یک گام بسیار خطرناکی هست برای اعتبار آمریکا و برای پیامدهایی که میتونه بالقوه داشته باشه، که اگه لازم ببینیم توضیح.
0: بله عرشبت که همین امروز آقای ترامپ در نشست G7 از اسرائیل به خاطر حملاتش به لبنان انتقاد کرده و از ایران ستایش کرده، ولی در این حال هشدار داده که اگر رهبران ایران تخطی بکنن از این تفاهم بمباران ایران رو از سر خواهد گرفت. چی داریم بگین؟
1: بله ببینید، این جور به اصطلاح سیاستی نیستش که مسائل خاورمیانه رو حل کنه، یعنی اون چیزی که در ارتباط با لبنان میگذره اینی که اساساً با فشار ترامپ و برای مسئله لبنان رو هم در تفاهم نامه بگنجونن که مقدمه توافق میتونه باشه، خب این کار به اصطلاح مورد قبول اسرائیل نخواهد، مسئله اسرائیل رو حل نخواهد کرد که در درجه اول امنیت کشور و مردمانش هست. ترامپ با اقدامات کج و موجی که داشته، بالا پایین هایی که داشته، در واقع آرام آرام داره به یک شومن سیاسی تبدیل میشه تا یک دیپلمات تجربه آموخته یا یک سیاستمدار آموخته در قد قامت ریاست جمهوری آمریکا. بنابراین این میتونه بسیار خطرناک باشه برای آمریکا، چون مهمترین متحدش که اسرائیل هست در خاورمیانه و متحدان دیگه کشورهای عرب چه در جنوب خلیج فارس چه در شمال آفریقا، اینها با این اقدام ناتمام و این اقدام ناتمام که من میگم همراهی با مردم ایران، همراهی با خاص مردم منطقه بر اساس مسائل مشترک آمریکا و این کشورها و این ملت‌ها، این کار رو میونه را رها کردن، در واقع زمینه‌ساز بی‌اعتمادی به سیاست خاورمیانه آمریکا خواهد شد و گام بلافاصلهش گسترده تر شدن جای پای روسیه خواهد بود در منطقه و این بسیار لطمه بزرگی خواهد بود برای سیاست خاورمیانه. شما نمیتونید در عرض کمتر از یک ماه مثلا چندین چرخش 180 درجهی داشته باشید. اگر مذاکرات صلحی هست خب باید به نتیجه برسه، اگر جنگی هست هدف اعلام شدهش باید تأمین بشه. من و شما و بقیه خواستار حمله به ایران نبوده و نیستیم، اما جمهوری اسلامی چنین کرده. ترامپ مسئولیت داره وقتی که میتونست این کار نکنه، یعنی به مردم ایران وعده همراهی نده. فراخانی که ترامپ عملا به نوعی فراخان داد به مردم ایران که شما برید جلو، یعنی در واقع ادامه همون حرفی که در زمان اوباما بود، مردم گفتن یا با ما یا با اونا. برای این مردم یه همچین حرفی بود و این بار میبینن در کاخ سفید کسی هست که میگه شما جلو برید ما همراه هستیم و کمک در راه و خواهد آمد. خب الان رسیده به این نقطه که شما با بزرگترین دستاوردی رو که ترامپ اعلام کرده اینه که ما خلیج تنگه هرمز به زودی باز خواهد شد و کشتی ها میتونن بیان برن همه و و و و و تنگه هرمز باز بود، مشکلی نبود در تنگه هرمز. شما باعث میشید که این مشکل وسیع‌تر بشه، یعنی بعد از این جمهوری اسلامی از همین الان فرخ نمیدونم تا چند روز دنبال میکنی وقت داشته باشی، در تبلیغاتش میدمه که یک پیروزیه، تمام افراطیون و مسلمان در سراسر جهان این رو یک پیروزی تلقی خواهند کرد که نه اسرائیل نه آمریکا حریف جمهوری اسلامی نشد و این پیامدهاش خطرناکتر از پیامدهای انقلاب اسلامی است که باعث آنچه که تهران میگه بی‌اداری اسلامی شد و عملیات تروریستی 11 سپتامبر، و این بسیار سیاست غلطی است. بسیار نه به خاطر اینکه من و شما مخالف جمهوری اسلامی هستیم، حتی از جایگاه مصالح آمریکا که صحبت میکنید نگاه میکنید سیاست غلطی است. بنابراین منطقه وارد یک مرحله جدیدی خواهد شد، بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های آمریکا، تمایل کشورهای عرب رو به گسترش بیشتری به روسیه و چین و همینطور برخی از کشورهای اروپایی و نقش کمرنگ شدن نقش آمریکا در منطقه خواهد بود و قدرت یافتن به اصطلاح اسلامیزیاد یا اسلامگرایان که زیاد این لغت رو نمی‌پسند، مسلمانان افراطی خواهد بود و جون گرفتن دوباره گروه‌های تروریستی اسلام.
0: با تفسیری که شما میفرمایید از دیدگاهی که اینو گفتید، آیا روزهای آینده، سالهای آینده، سالهای تاریکتری برای مردم ایران خواهد بود؟
1: برای مردم ایران سالهای تاریک بوده تمام این 47 سال برای اکثریت مردم ایران.
0: بله.
1: ببینید برای مردم ایران یک جنگ قبل از اومدن ترامپ، بودن بایدن، بودن جورج بوش پسر، پدر، کلینتون، اوباما، همه در تمام این 47 سال یک مبارزه ملت ایران، اکثریت ملت با جمهوری اسلامی بوده و هر بار با سرکوبی هم که شده بیشتر از گذشته به اصطلاح گسترش پیدا کرده و قدرتمندتر مردم به میدون اومدن. من روزهای تاریکی نمیبینم. چرا؟ چون یک همبستگی ملی رو ما شاهد هستیم، مثل گوهر درخشانی است. من امروز در کانال یوتیوب این موضوع رو مطرح کردم و این گوهر درخشان همبستگی ملی ما ایرانی ها در تاریخ ایران بی سابقه است و این مبارزه

0: داد اوریان خواهد شد که دیگه در وضعیتی هست که توان بازسازی حتی پیش از این جنگ اخیر رو نداره. درگیری های مافیایی در درون حکومت رو به گسترش بیشتری قطعا خواهد گذاشت، چون بر سر تصاحب قدرت به طور کامل در میون باندهای مختلفی که هیچ کدوم 51% قدرت رو ندارن و باندهایی هستن اینهو صدر اسلام به جان هم خواهد افتاد بدون هیچ تردید.
1: در واقع اگر آمریکا اجالتاً با جمهوری اسلامی از در آشتی در اومده سازش کرده، ولی مردم ایران هرگز از در سازش بر نخوانامن و به مبارزات خودشون با جمهوری اسلامی ادامه خواهند داد. به قول شاپور بختیار، ایران هرگز نخواهد مرد.
0: بی‌تردید برکت همبستگی ملی تاریخی و
1: بی‌سابقه. و در خبر من شنیدم که حدود مثل 300 میلیارد دلار هم پول گذاشتن کنار علاقه که صرف بازسازی ایران بشود به خاطر خرابی که آمریکا به بار آورده. آیا این درسته به عقیده شما؟
0: این خبر من نمیدونم تا چند روزه هست و آمریکا یعنی همچی پول گذاشته، یا منظور شما
1: آمریکا گویا کنار گذاشته به خاطر اینکه میخواد چه میدونم از در سازش در اومده، بنابراین میخواد یه جور جبران کرده.
0: پول های ایران از این خبرها رو من با وسواس بهشون نگاه میکنم. ببینید البته ممکنه، چون این صحبت ها هم شده بود بیشتر، ممکنه درها رو باز کنن به سوی شرکت های آمریکایی. خب ورود شرکت های آمریکایی تولید کار، ببینید هر گامی که به سوی روابط با جهان آزاد منجر بشه، یعنی گشایش سفارت آمریکا در تهران و روابط عادی شدن ایران با جنوب با آمریکا، اینها در اصلش به سود مردم ایران خواهد بود در ته قضیه. چون ببینید اینها تمام ماندگاریشون این بود که درها رو قفل کردن و یک دیوار آهنین پشت ایده دور ایران کشیدن در روابط با دیگران. اینا اتفاقا نگران این هستن که سفارت آمریکا در تهران باز بشه، چون میدونن چه نقشی داشته مثلا سفارت آمریکا درست یا نادرست در روی کار آوردن انقلابیون. اینها همه هست، همین درگیری ها در خود حکومت وجود داره. ولی امیدواریم روزی به زودی زود با برپایی حکومتی ناشی از اراده مردم، ایران روابط کاملا دوستانه با همه کشورها از اسرائیل تا کشورهای عرب در منطقه و آمریکا و همه کشورها بر اساس مسئله ملی داشته باشه.
1: بله امیدواریم اینطور باشه. آن شبه خدمتون آخر سوال من در فاصله 2 دقیقه مونده آقای جمشید چالنگی عزیز این است که آمریکا اسرائیل رو به مذاکرات خودش با ایران راه نداد و به همین علت اسرائیل بسیار خشمگین است. آیا این احتمال وجود داره که اسرائیل جداگونه دست به عملی بزنه اگر دست از پا خطا بکنه جمهوری اسلامی یا نه؟
0: بسیار زیاد اسرائیل اینو پنهان نکرده. من اسحاق شامیر بود نخست وزیر بیگی گفت ما ننشستیم در خاورمیانه که یه سری بچه های ژگولو در واشنگتن به ما بگن امنیتتون چجور حفظ کنیم. ببینیم برای اسرائیل خط قرمزش امنیت مردمش هست.
1: دقیقاً.
0: بنابراین این رو هر کسی نقض کنه نمیتونه آرام بشینه. این سیاست غلطیه که بخوان اسرائیل رو زیر فشار قرار بدن که دست و پای اسرائیل رو ببندن که بسته نخواهد شد. بنابراین بله بسیار احتمالش هست اسرائیل جدایی از این به اصطلاح موافقت یا عدم موافقت در صورت که امنیتش مورد خدشه یا تهدید قرار بگیره قطعا به اقدام مجزا از سیاه همراهی آمریکا دست بزنه.
1: بسیار سپاسگزارم جمشید جان از اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتید. تفسیر بسیار زیبایی بود از دیدگاه یک مفسر صاحب نام مثل جمشید چالنگی عزیز. با خداحافظی میکنم.
0: روزگار خوش.
1: ممنونم. دوستان عزیز با آقای جمشید چالنگی بودیم، مفصل تحلیلگر مسائل سیاسی که در ارتباط با ایران و اوضاع احوال و تحولاتی که پیش آمده است با ما صحبت کردند. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.

0: رهایی است.
1: من دکتر ژلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر ژاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم، واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
8: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
9: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
8: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
8: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری رو گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی، این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
10: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتونو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
11: زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت
7: سنتر 949-424-0808 زمانی اینشورنس.com.
11: اکسلنت.

0: میرسیم بخش سوم یا بخش آخر از برنامه امروزی به دنبال خورشید و این قسمت رو آغاز میکنیم با یک قطعه کوتاه به عنوان میان پرده.
1: هر مرد 4 زن نیازه. آره درست شنیدی، برای هر یک مرد 4 تا زن نیازه، چون مردها بیشتر از اون چیزی که نشون میدن نیاز به عشق و توجه دارن، اولین مادرشه، زن فداکاری که عمرشو جونشو برای بچهش میده. دومی همسرشه، وقتی احساس خستگی یا شکست میکنه بهش قوت قلب بده. دومی خواهرشه که مراقب و پشتیبان بیقید و شرط برای برادرش. چهارمی دخترشه، کوچکترین دستی که بزرگترین دلیل برای ادامه دادن زندگی.
0: بله آن شبت که با این تفسیری که کردن در این میان پرده، فکر میدونم هر مردی موافق باشه که واقعا به 4 تا زن احتیاج داشته باشه، مادرش، همسرش، خواهرش و دخترش. و ما بپردازیم به پیک خورشید.

یکی دو روز پیش من عکسی رو انتشار دادم از تماشاچیان مسابقه فوتبال ایران و نیوزیلند که نشون میداد عده‌ای از ایرانیان با دو پرچم مختلف که نمایانگر دو طرز فکر مخالف با هم دیگه هستش بر پای ایستادن و فوتبالیست‌های ایرانی رو دارن تماشا میکنن. در رابطه آقای علی کاظمیان نوشتن فکر واژه بسیار محترم و مقدسی هست، چیزی که دیروز شاهدش بودیم آری از اندیشه بود، بهتر است اسمش رو بگذاریم روی کرد. خانم فرشته ارژنگیان نوشتن ببخشید خانم فریده ارژنگیان نوشتن ورزش و ورزشکاران از همه احزاب و دین ها و حکومت ها وجود دارند. فراموش نکنیم که این بچه ها در آن مملکت زندگی می کنند، چه کنند که مثل من و شما نتوانستند که از مملکت خارج بشوند به موقع. خانم شهلا دیلمیان به انگلیسی نوشتن فوتبال در واقع دنیا رو متحد کرد، ما به یک جهان صلح‌آمیز نیاز داریم. آقای امیر کی اف نوشتن به امید روزی که ایرانیان بتونن با اندیشه ناب ایرانی با دوستی و مهر ایده های خودشون رو در بستر آزادی بیان کنند. خانم نادره سالارپور مدعی شدن که مثل همیشه تعداد سرزن طلب ها اندک بود. آقای مارک شهیدی نوشتن بعضی سرطنتی ها پرچم منحوس بی بی جنوساید رو آورده بودن. آقای صحبا روحانی نوشتن از دو پرچمی که در این عکس خوبیده هست، یکی پرچم شکوه ایران بود و دیگری پرچم اسلام عرب که در دست داشتن این دو آدم مختلف. آقای کاووس ستارک نوشتن طرفدار دو تفکر و پرچم جنایت علیه بشریت و گروگانگیری و تجاوز اعدام و ضد ایران بودن و تفکر و پرچم ایرانی و عاشق ایران بودن. آقای رابرت آوانسیان نوشن احمقها با پرچم جمهوری اسلامی، که البته ایشون واژه دیگری هم وزن اسلامی به کار بردن که کاری نداری باش. بعد ایشون افزودن که مزدوران وطن فروش در حکومت شیطانی اینجا آمده بودن. خانم فرشته آسمانی نوشن با تمام نفرتی که از جمهوری نا اسلامی دارن، در حال حاضر این پرچم ایران است. هر وقت حکومت عوض شد و مردم داخل ایران به سلطنت رأی دادن، پرچم شیر و خوشی رو من قبول خواهم داشت. عرشبت که خانم کلاریس آواترازیان نوشتن خسته نباشن دو تیم، یعنی اعضای تیم ایران که با نیوزیلند بازی کردن و موفق باشن. آقای مارک شهیدی نوشتن با این مساوی 2-2 به جایی نرسیدند و با دو باخت دیگر هرگز به مرحله بالاتری هم صعود نخواهند کرد. شما آسان‌ترین بازی خودتون رو از دست دادید. یعنی خطاب به تیم اعزامی از جمهوری اسلامی میگوید. و خانم نادره سالارپور نوشتن مردمان را در نور، مردمان را در ظلمت میبینیم. تصویری داشتیم که نشون میداد که انسان چگونه با دست خودش داره زیست بوم رو از بین میبره. و در این رابطه خانم کلاریس آواترازیان نوشتن تا زمانی که در راه بهبود این وضعیت قدمی بر نداریم، البته که انسان لیاقت زیست در سیاره زمین را نداره. خانم شیرین مهاجر نوشتن ظلمی که بشر به این زمین و به دریاها و دریاچه ها میکنه هیچ حیوانی نکرده. بشر هنوز هم نمیخواد که قدر هر وجب به وجب این زمین رو بدونه. بشر داره جهان هستی رو با دست خودش نابود میکنه. خانم سیمین بلوریا نوشتن سپاس برای اطلاع رسانی، این موضوع بسیار غم‌انگیزه برای ما و بیشتر از ما برای نسل های آینده. خانم سیمین اردشیرپور نوشتن بشر متاسفانه محیط زیست رو آلوده کرده و به تدریج باعث نابودی آن داره میشه. خانم گیتا راستی نوشتن کاش انسان ها با طبیعت مهربان تر بودن. و خانم زری بلور به انگلیسی نوشتن همینطور است متاسفانه. برصدر ساختمان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ژنو این عبارت از با حروف درشت نوشته شده که even wars have laws، حتی جنگ ها هم قوانین دارن. این مدتی پیش من تصویرش انتشار داده بودم. خانم زری بلور نوشتن قوانین برای جنگ، آیا برای چشم های بسته، گوش های ناشنوا، دهان های بسته که این همه جنایات رو در ایران ما میبینن ولی فقط و فقط سکوت میکنن، هیچ قوانینی وجود داره؟ اجازه بدید من به همینجا اکتفا کنم و بپردازم یکی دو مطلب دیگه، بلکه برسیم بعد آهنگ پایانی رو
براتون پخش میکنیم. آیا میدونید که انسان ها در طول عمرشون چقدر تغییر میکنند؟ منظورم از این تغییر دگرگون شدن فکر و سلیقه و حال و حوصله نیست، بلکه منظورم بدن انسان است. عکس های قدیمی و جدید خودتون رو در بیاری از تو آلبوم با هم دیگه مقایسه بکنید و برای این ببینید که واقعا چقدر ظاهرتون نسبت به گذشته تغییر کرده است. زیست‌شناسان میگویند که هر یک از ما در هر 10 سال عملاً بدن متفاوتی پیدا میکنیم. به عبارت دیگه در بدن جدیدی قرار میگیریم و این دگردیسی همچنان تا آخر عمرمون ادامه داره. هر 10 سال من تغییر میکنیم، استخوان بندی من نبد، استخوان بندی یا همون اسکلت بدن در هر دهه یا هر 10 سال خودشو بازسازی میکنه. پورس های چشایی روی زبان انسان هر 2 هفته عوض میشن. پوست بدن تقریبا هر ماه نوسازی میشه. قشای درونی معده هر 5 روز تغییر میکنه. بله، ما بدن ما مرتبا تحت ساخت و ساز قرار داره و فعلا واقع ما داریم پوست اندازی میکنیم و وضعیت همونطور که عرض کردم تا آخر عمرمون ادامه خواهد داشت. و ما تا سخن درباره بدن انسان میکنیم، بعد نیست اضافه کنم که بدن انسان واقعا بسیار شبکه پیچیده هستش از یاخته ها، بافت ها و اندام ها یا همانا ارگان ها، و همکاری تمام اینها هستش با همدیگه که زندگی رو امکان پذیر میکنه. در بدن انسان 10 سیستم عمده وجود داره که مسئول انجام وظایف بدن هستن و ما رو زنده نگه میدارن. اینا چی هستن؟ استخوان بندی، ماهیچه ها، قلب و رگ ها، سلسله اعصاب، غدد درون ریز، شبکه لنفاوی، دستگاه تنفسی، دستگاه گوارش، دستگاه ادرار و سیستم تولید مثل. مراقب بدن خودمون باشیم که شاهکار آفرینشه. ایالات متحده به زود به 250 سالگرد اعلام استقلال خودش میرسه. به طور دقیق‌تر در 4 ژوئیه همین امسال. با این مناسبت جشن‌های بزرگی برپا خواهد شد که در اونها به گذشته این سرزمین نگاه می شود. الا یک جشن داریم خواهیم داشت در آمریکا که نگاهش به آینده است. تا چند از دیگر درباره این جشن سخن می گیم. دما مدیر پروژه موسوم به کپسول زمان آمریکا یا America's Time Capsule میگوید کپسول زمان ما به همه این فرصت رو میده تا در باره آینده صحبت کنند و این نوع سفر در راستای زمان هست، در باره ایده ها و چیزهای فیزیکی که ممکن است که اتفاق بیفتند. مدما برای آماده کردن کپسول زمان تیمی مرکب از دانشمندان و حقوقدانان و کتابداران تشکیل داده تا با آنچه که کنگره آمریکا در 2016 تصویب کرد جامعه عمل بپوشونه. در مصوبه 10 سال پیش آمده است که برای بزرگداشت 250 سالگرد استقلال آمریکا یک کپسول زمانی در پارک ملی استقلال در شهر فیلادلفیا در عمق 5 متری سطح خاک مدفون بشود و هیچ کس نباید تا 500 سال دیگه که سالگرد استقلال خواهد بود اون رو از زیر خاک در بیاری بیرون. طبق قانون عرشبت که باید در کپسول زمانی مورد بحث نمونه های از کتاب ها، نوشته ها، اشیاء یادگاری و از این ربیر خلاصه قرار داده بشه. در رابطه که چه کسی تصمیم میگیره که چه چیزی رو در کپسول زمان باید قرار بدهند، مدما میگوید ما از همه ایالت ها خواستیم تا مهمترین اشیاء مورد نظرشون رو به ما پیشنهاد بدهند. این کارهایی است که میخواهند که انجام بدهند تا پیامی باشد برای آینده. و ما دوستان عزیز، پایان بخش برنامه امروز ما یک آهنگ عاشقانه هست، یک آهنگ رومانتیک از کشور ایتالیا، آهنگیست که فکر میکنه همه عاشقان دنیا دوست داشته باشن به مشروع خودشون به هنگام شنیدن این آهنگ بگوین، بهشون بگن که تی امو. با تون خداحافظی میکنیم. آریو درچی. مرسی از آقای مکان جلالی. خدا نگهدار.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
3: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
4: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
7: جوشه جون.
5: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
10: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
9: بله بفرمایین.
10: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
9: وا، ملافه برای چی؟
10: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
9: ایوا، گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
11: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
9: گاز گاز، ول کن شلوار آقا.
12: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
13: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
14: California license number 0N11743 and 0H46772.
15: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
16: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
17: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

با سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز هستید.

و تو کی دوستی چون من را خواهی آمود؟ چنین گفت زرتشت. پندار نیک، گفتار نیک، رفتار نیک. و باز از تو میپرسم کی در پرتو راستی مرا یاری خواهی نمود تا با اندیشه نیک همدم و همزیست شوم؟ قطره را که می شنوی از یک کار موسیقیایی آوازی با عنوان سو سپوک زاراتوتس یا به آلمانی داس شپراخ زاراتوتس با آهنگسازی و رهبری علی رهبری و خوانندگی رضا فکری و با همکاری ارکستر سمفونی مرینسک

می توان آغاز رفتن و فرستاده شدن ایرانیان به غرب، به خصوص به اروپا و امریکا را به طور رسمی و جدی از زمان پادشاهی رضا شاه و بعد فرزندش محمد رضا شاه دانست و حتی رسیدن نواهای موسیقی غربی، به خصوص موسیقی کلاسیک غربی به ایران را مرهون این دو دانست. مدرنیزه کردن ایران در تمام زمینه‌ها صورت گرفته بود و چشم‌ها همگی به دنبال دستاوردهای غربیان، به خصوص اروپاییان و امریکایی‌ها در تمام زمینه‌ها بود. در زمان رضا شاه به این نتیجه رسیدند که موسیقی سنتی و یا هر گونه موسیقی دیگری که در آن زمان رایج بود جوابگوی ملت ایران را پاسخ نخواهد داد و بهتر است در این زمینه هم به غرب رجوع کنیم و موسیقی آنها، به خصوص موسیقی سمفونیک و یا فیلهارمونیک آنها را هم در ایران ترویج دهیم و ایرانیان را تشویق به شنیدن آن آثار بنماییم و در این راستا ایرانیانی را که علاقمند به موسیقی هستند و استعدادهایی هم در این زمینه دارند را به کشورهای غربی، به خصوص اتریش بفرستیم و برایشان نیز بورسیه دولتی ایجاد کنیم که آنها به تحصیل خود با فکر آسوده ادامه دهند و به کشور بازگردند و تحصیل و یادگیری و تجربه خود را به دیگر ایرانیان در کشور منتقل کنند.

در برنامه‌های گذشته از چند تن از این افراد که با بورسیه دولتی برای آموزش موسیقی به اروپا و یا حتی به امریکا رفته بودند و هر کدام هم موسیقیدانان ارزنده‌ای شده بودند را معرفی کرده ایم و آثارشان را تا اندازه‌ای که فرصت و زمان این برنامه اجازه داده است را نیز پخش کرده ایم. در مورد لوریس چکناوریان که به اتریش رفت و موسیقی آموخت و حتی زیر نظر کارل اورف موسیقیدان برجسته آلمانی کار کرد و مشغول نوشتن اپرا شد و یا احمد پژمان که هو همراهی اتریش شد برای تحصیلات عالیه در زمینه موسیقی کلاسیک زیر نظر استادانی مانند توماس کریستیان داوید و آلفرد اوهل و یا دکتر هرمز فرهد که با درجه دکترا از همین دانشگاه UCLA در لس آنجلس دکترای موسیقی دریافت کرد و خود را به آهنگساز بزرگی تبدیل کرد. در برنامه جنگ این هفته به معرفی علی رهبری آهنگساز و رهبر ارکسترهای بسیاری در سراسر جهان می‌پردازیم در زمینه موسیقی کلاسیک غربی و آثار آهنگسازان بزرگ غربی که اکنون در اتریش زندگی می‌کند و 79 سالگی را می‌گذراند.

رهبری هم مانند دیگر موسیقیدانانی که از آنها نام بردیم با گرفتن بورسیه دولتی به اتریش می رود و در مدرسه عالی موسیقی به فراگیری آهنگسازی در ژانر موسیقی غربی و همچنین به خاطر علاقه و استعدادش در زمینه رهبری ارکستر سمفونیک مشغول به یادگیری می شود. شانس بزرگ او در زندگی در سال 1979 پیش آمد که با هربرت فون کارایان، رهبر بزرگ آلمانی در شهر برلین آشنا شده و فون کارایان حتی او را به عنوان یکی از دستیاران خود برمی‌گزیند و از همان زمان است که رهبری ارکسترهای فیلهارمونیک را به عهده می‌گیرد و مشهور و

در مورد علی رهبری به دلیل کارهای کامپوزیشن و یا نوشتن موسیقی و هم به دلیل رهبری و تجربه بسیار زیاد او در بیش از 50 سال، احتیاج به زمان و فرصت بیشتری داریم که امیدواریم که این مهم را در برنامه‌های آینده نیز ادامه دهیم و شنوندگان و علاقمندان این برنامه را با او و کارهایش بیشتر و بیشتر آشنا کنیم. حال گوش فرا دهید به شرح مختصری از زندگی علی رهبری و آثارش و همچنین به پخش آثاری از او هم در زمینه گفتارها و هم به صورت جداگانه. با ما باشید.

علی رهبری. علی رهبری زاده پنجم خرداد 1327 در تهران، موسیقیدان و رهبر ارکستر است. او که در اتریش با نام الکساندر مشهور است، با رهبری بیش از 120 ارکستر مطرح دنیا و ضبط حدود 250 آلبوم اثر موسیقی کلاسیک جهانی با مهمترین ارکسترها و اپراهای دنیا، یکی از مطرح‌ترین چهره‌های موسیقی ایران است. پدرش پزشکیار بیمارستان فیروزآبادی شهر ری بود. او از کودکی با موسیقی مطربی روحوزی آشنا شد. برای تحصیل در رشته موسیقی به هنرستان موسیقی ملی رفت و زیر نظر تارخانیان، رحمت الله بدیعی و حسین دهلوی موسیقی را به طور جدی و علمی پیگیری کرد. در 17 سالگی نوازنده ویولن ارکستر سبا شد. در 18 سالگی برای ادامه تحصیل و با استفاده از بورس دولتی به اتریش عزیمت کرد و دوره آهنگسازی را در آکادمی موسیقی وین طی 3 سال به اتمام رسانید. پس از فارغ التحصیلی آکادمی وین او را به عنوان دستیار در رشته آهنگسازی استخدام کرد.

24 ساله بود که به دعوت مهرداد پهلوی وزیر وقت فرهنگ و هنر به ایران بازگشت و به عنوان جایگزین مصطفی پورتراب به مدیریت هنرستان عالی موسیقی و کنسرواتوار ایران رسید. وی در این مدت توانست ارکستر هنرجویان هنرستان و پس از آن ارکستر سمفونیک جوانان را تشکیل دهد، ولی پس از 3 سال و با اعتراض به وضع موجود و با انتقاد از شیوه مدیریت اداره وزارت فرهنگ و هنر که به زعم وی بی‌توجهی مسئولان به مسائل پایه‌ای موسیقی و پرداختن به ظواهر بود، استعفا و ایران را ترک کرد.

در سال 1979 هربرت فون کارایان، رهبر ارکستر نامدار، از رهبری برای پذیرش دستیاری خود در ارکستر فیلارمونیک برلین و رهبر ذخیره دعوت به عمل آورد. این تعامل و همکاری در سالهای 1980، 1982 و 1984 ادامه داشت. در طول بعضی از اجراهای ارکستر فیلارمونیک برلین با هدایت علی رهبری، فون کارایان به عنوان بیننده از ابتدا تا انتهای کنسرت در سالن میماند، رفتاری که معمولاً انجام نمیداد. همکاری با فون کارایان نقطه عطفی در مسیر زندگی حرفه‌ای او بود. پس از این همکاری، نام رهبری در محافل موسیقی به عنوان رهبر ارکستر توانمند مطرح شد و این سرآغازی برای همکاری با بخشی از مهمترین ارکسترهای جهان شد. در سال 1984 رهبری قطعه‌ای به نام نیمه ماه را برای سیاه‌پوستان آفریقای جنوبی ساخت و در شهر جوهانسبورگ اجرا کرد. این قطعه در زمان حکومت آپارتاید، وقتی که حضور سیاهان در تالارهای اجرای موسیقی محدود و اجرای موسیقی توسط آنها محدود بود، اجرا شد. این قطعه که با ارکستری متشکل از سیاهان و سفیدان اجرا شده بود، به سرعت شهرت یافت و در بسیاری از شهرهای آفریقای جنوبی به روی صحنه رفت.

علی رهبری در سال 1997 میلادی با دعوت از ده‌ها تن از نوازندگان ایرانی مقیم اروپا و آمریکا، ارکستر فیلارمونیک بین‌المللی ایرانی را تشکیل داد و با رهبری این ارکستر آثاری از کورساکوف، خاچاتوریان و خودش را اجرا کرد. در سال 2005 و پس از سال‌ها دوری، علی رهبری به دعوت فریدون ناصری به ایران بازگشت و رهبر ارکستر سمفونیک تهران شد. ارکستر سمفونیک تهران پس از سالها توانست اجرای قابل قبولی تحت رهبری او داشته باشد و کیفیت صدادهی ارکستر هنگام اجرای سمفونی 9 بتهوون با رهبری او تعریف و تمجید بسیاری از کارشناسان و منتقدان و نوازندگان را به دنبال داشت. وی پس از چند ماه با نوشتن نامه سرگشاده به وزیر وقت ارشاد با انتقادهای شدید مبنی بر عدم توجه مسئولان به موسیقی و تاکید بر اینکه با تنگناهایی که در شرایط فعلی برای ارتقای کیفی ارکستر و گروه کر وجود دارد و شرایط لازم برای خدمت مؤثر وجود ندارد، ایران را ترک کرد.

0: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
1: شهامت.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
5: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
12: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
13: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سند شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
14: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریانستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید.
1: 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینتریان ستون قصری از سنگ و کابینت.
2: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: شنوندگان گرامی، به دنباله گفتار ما درباره علی رهبری، آهنگساز و رهبر ارکسترهای مختلف سمفونیک جهان گوش فرا دهید.
1: در اسفند 1393 خورشیدی، علی رهبری با حکم معاون امور هنری وزیر ارشاد وقت به عنوان مدیر هنری ارکستر سمفونیک تهران منصوب شد. وی پس از یک سال همکاری، پیش از اتمام قراردادش با بنیاد رودکی، در اسفند 1394 از سمت مدیر هنری ارکستر سمفونیک تهران استعفا داد که استعفای او توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آن زمان در نوروز 95 پذیرفته نشد. با خروج علی رهبری از ایران، پروژه ضبط آثار سمفونیک آهنگسازان ایرانی برای انتشارات ناکسوس و پروژه ارکستر سازهای ملی که با همراهی سجاد پورقناد در جریان بود نیز متوقف شد.

در سال 1401 خورشیدی به دعوت والری گرگیف، رهبر ارکستر شهیر روس، به عنوان رهبر مهمان دائم به اپرای مارینسکی شهر سن پترزبورگ روسیه پیوست. با توجه به جنگ روسیه و اوکراین، این اقدام او واکنش‌هایی در پی داشت. او در مصاحبه اختصاصی با یورو نیوز اینگونه به انتقادات پاسخ داد: من فکر می‌کنم از ابتدا با تحریم مخالف بودم. اصولاً از هنرمندانی هستم که فکر می‌کنم اگر کسی با شکنجه مخالف است، با تحریم هم به هر صورت باید مخالف باشد. وقتی حتی مملکتی را تحریم می‌کنید، آنهایی که هدف شما هستند تحریم نمی‌شوند، بلکه مشتی انسان بیچاره تحریم می‌شوند. الان هم هیچ دلیلی نمی‌دیدم که نروم، چون آقای گرگیف تحریم نشده است. من هم دلیلی نداشتم که موزیسین‌های روسیه را تحریم کنم. اصولاً بدترین کاری که یک هنرمند می‌تواند بکند، تحریم هنرمند دیگر است.

علی رهبری 3 بار ازدواج کرده و پدر 7 فرزند است. پائولا رهبری همسر سوم وی به عنوان تکنواز ویولون در قطعه نوحه خان علی رهبری منتشر شده توسط انتشارات ناکسوس حضور داشته است. رهبری در ایران با ارکسترهای جونس موزیکال، ارکستر هنرستان عالی موسیقی، ارکستر مجلسی رادیو و تلویزیون و ارکستر سمفونیک تهران کنسرت‌هایی را رهبری و برگزار کرد. وی همچنین بیش از 120 ارکستر در سراسر جهان از جمله ارکستر فیلارمونیک برلین، ارکستر ملی فرانسه، ارکستر فیلارمونیک لندن، ارکستر رادیو تلویزیون بلژیک و ارکستر فیلارمونیک زاگرب را رهبری کرده و حدود 200 اثر موسیقی کلاسیک جهانی را ضبط کرده است. مدال طلای حقوق بشر در سال 1354، نشان طلای مسابقات جهانی بهترین رهبر جوان ارکستر در سال 1977 در بزانسون فرانسه، نشان دورژاک به خاطر همکاری با ارکستر فیلارمونیک چک در سال 1985، جایزه شیر طلایی آکادمی جهانی هنر، ادبیات و رسانه بوداپست مجارستان در سال 2006.

حال به سخنان علی رهبری گوش فرادهید که در مورد زندگی خودش و خانوادهش در منطقه دور از شهر در کشور اتریش می‌پردازد.

اینجا یک دهی خارج از شهر وین و اینجا پشت خونه ما هست که البته به راحتی میشه رفت گردش بیرون. اینم دختر کوچولوی منه، 8 ساله، رویا. و حسن شهرک یا تو شهرستان زندگی کردن تو اتریش اینه که هم آرامش زیاده، هم قشنگه و هم به خصوص ماها که موزیسین هستیم به راحتی میتونیم ساز بزنیم و سر صداش کسای دیگر رو خیلی اذیت نکنه. اینجا قبلا یک چیز مرکز دهقانی بزرگ بوده ولی خرابه بوده در حقیقت، که 30 سال پیش من اینو خریدم. اون موقع یه خرابه بود ولی خود درستش کردن. البته این سرگرمی منه، نقاشی و از این کارا کردن. اینجا قبلا مثلا استبل اسب بوده برای اسب ها که من همون موقع اینو درستش کردم برای یک سالن کوچیک کنسرت که توی خونه ما هست. به خصوص الان بچه ها میان و اینجا کنسرت میدن. اینجا من دارم الان فرصتی شده که کمی با رویا کار بکنم و اینها. اینجا آشپزخونه ماست که من به خصوص این روزای به اصطلاح ویروسی اغلب من آشپز بودم. دختر کوچیکم هم خیلی دوست داره، این دختر کوچیکم همیشه با من هستش. اینه که امروز بهش گفتیم که بیایم یه کمی با یه چیزی با اسفناج و اینا درست کنیم. بچه ها ماهی و این چیزا رو با اسفناج بیشتر دوست دارن. این هم یه آشپزخونه ای که البته زیر طاق شیروانی ساخته شده. اینم از کارهایی بوده که من فکر کنم حدود 12 سال پیش شروع کردم اینجا رو درست کردن. این ری پسرم هست، ری ایرانی. البته ایرانی ها اسم ری رو به کسی نمیذارن ولی خب چرا که نه، شهر ری. بعد از این راه رو وارد منطقه میشیم که ما در حقیقت الان با بچه ها زندگی میکنیم. آریان پسرمه که البته ساز اصلیش پیانو نیست ولی خیلی علاقه من داره برای که آهنگم

حدود 20 سال پیش، یعنی سال 2000، اینا دیگه بیرون بیان حدود 8 تا 10 تا سی دی می شدن، ولی خب به دلایل مختلف که کمپانی ها بستن اینا موندن دیگه، هیچ کاریشو نکرده. ولی من الان دارم روی اینا دونه دونه نگاه میکنم و کنترل میکنم، آمادهشون میکنم، چون که با ناکسوس قرار شده که اینا رو در بیاریم. اینم میز کار من فعلا. اینا رو تنظیم کنم و انشالله به جایی درست حسابی میرسه دیگه. قربان شما.

در این قسمت توجه شما را به مصاحبه پژمان اکبرزاده، محقق، پژوهنده و نویسنده تاریخ و تفحص در موسیقی ایرانی به خصوص آثاری مربوط به موسیقی کلاسیک غربی، هم از سمفونی گرفته تا اپرا که با علی رهبری داشته است، جلب می‌کند.

0: سمفونی شماره 4 از گوستاو مالر. این اجرا با ارکستر فیلارمونیک اسلوواکی آخرین سی‌دی منتشر شده از علی رهبری، رهبر ارکستر و آهنگساز ایرانی مقیم اتریش. او 35 ساله که ایران رو برای گسترش فعالیت‌های هنریش ترک کرده و اکنون همراه با خانواده‌اش در نزدیکی وین زندگی می‌کنه. در خانه بزرگی که خودش تمام تزیینات داخلی رو با الهام از معماری ایران انجام داده و اون رو با تابلوهای نقاشی خودش هم آراسته. 8 سال رهبری دائم ارکستر فیلارمونیک رادیو تلویزیون بلژیک و همچنین رهبری ارکستر فیلارمونیک برلین، فیلارمونی چک، ارکستر NHK توکیو و ارکستر ملی فرانسه از جمله فعالیت‌های او در 35 سال گذشته بوده. رهبری در سال 2005 پس از 30 سال از نو به ایران بازگشت تا رهبری ارکستر سمفونیک تهران رو در دست بگیره، ارکستری که سالهاست از نداشتن برنامه‌ریزی و امکانات و همچنین نبود یک رهبر کاردان به شکل طولانی رنج می‌بره. اما رهبری هم پس از مدت کوتاهی روی صحنه از سمت خودش استفاده داد.
1: درست موقعی بود که کاملا تمام چی میگن تقریبا پر از کنسرت های مختلف بود در کشورهای مختلف. بعد یه دفعه با خودم فکر کردم اگر من به ایران نرم و که 30 سال نرفته بودم، من در حقیقت 3 سال قبل از انقلاب ایران رو ترک کرده بودم با اعتراض. اون موقع هم من عقیده‌ام این بود که وضع زندگی موزیسین‌ها رو جدی نمی‌گیرن، به خصوص آینده جوان ها روشن نیستش، پول خرج میشه برای خیلی کارا به اصطلاح انرژی گذاشته میشه، ولی راضی نبودم. با وجودی که من اون موقع خیلی هم به هم قدرت داده بودن، من رئیس کنسرواتوار بودم، رئیس هنرستان عالی موسیقی ملی بودم، یا نمیدونم ارکستر رهبری میکردم، با اپرا بودم، با باله بودم، این تمام امکانات. وقتی که تصمیم گرفتم 6 سال پیش بیام ایران، هیچ کسی متوجه نشد که من ناچار بودم تمام کارامو کنسل کنم، حداقل برای 1 سال. با خانم و بچه‌ها اومدیم و هدف اصلی من واقعا این بود که اونجا رو درست کنم. ولی متاسفانه خیلی سریع متوجه شدم که موزیسین‌ها مشکلی نیستن. یعنی با موزیسین‌ها که در ایران هستن میشه درست کرد، میشه کار حرفه‌ای کرد، ولی افراد دیگه‌ای که تصمیمات بزرگی میگیرن، چه اداری چه هنری، متاسفانه سطحشون خیلی پایین‌تر از

نوازنده هست و این کار مشکل تر میکنه. استعفا من در حقیقت هدف من این بود که یه تکونی اونجا داده بشه. البته بعد از اون دیگه از من کسی دعوت نکرد، که بلکه من همیشه گفتم، هر جای دنیا هم که بودم همیشه گفتم که من علاقه من هستم که ایران درست بکنم، ولی نه درستی که این افراد ناشی که وارد نیستن فکر میکنن درسته، کار حرفه‌ای. یعنی ارکستر های ایران باید از پایه حرفه‌ای درست بشه که هیچ وقت نبوده. بقیده من در میشه حتی قبل از انقلاب که این کمی سطح بالاتر بوده، کار به اون صورتی که میبایست باشه نبوده. انرژی همیشه جاهایی صرف میشده که آخر عاقبت نداشته. بر همینم وقتی خارجی های ارکستر سمفونیک با انقلاب از ایران رفتن یه دفعه همه چی افتاد، ولی الان تعداد نوازنده های جوان ایرانی خیلی زیاده، همه امکانات هست، ولی کار در سطح آماتوره. اینو کسی متوجه نیستش.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: 1044 MGM لند.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری، با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر ریبی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
5: خیلی ساده.
6: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
5: 323-332-12-30 323-332-12-30
6: مهدی کاملی. خیلی ساده.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. برای علاقمندان به اپرا، اپرای The Magic Flute یا همان نی سحرآمیز، اثر موزارت از 3 ماه می تا 21 ماه جون به روی صحنه خواهد رفت در سالن داروثی چندلر پویلیون در مرکز شهر لس آنجلس، The Music Center. میوزیکال دیگری با عنوان Hill's Kitchen از روز 26 ماه می تا 21 ماه جون در سالن The Panthers Theater of Hollywood به روی صحنه خواهد رفت. برای علاقمندان به ژانر میوزیکال، از 20 ماه می تا 28 ماه جون نمایش نامه Primary Trust به روی پرده نمایش خواهد رفت در مرکز شهر لس آنجلس در سالن مارک تیپر فورم. در سالن لامیرادا تیتر در شهر لامیرادا نمایشنامه آناستازیا به روی صحنه نمایش خواهد بود از روز 5 ماه جون تا 28 ماه جون. برنامه های زیر در فضای باز و زیبای هالیوود بول برای سال هنری 2026 در نظر گرفته شده است. در روز 20 ماه جون برنامه است با عنوان Opening Night at the Bowl The Best of Broadway که آثاری از میوزیکال های برادوی را اجرا خواهند کرد به مانند The Little Mermaid, The Color Purple, Hamilton, Miss Saigon, Les Miserables. برای علاقمندان به موسیقی رگه در روز 19 ماه جون در هالیوود بول در ساعت 7 بعد از ظهر برنامه است با عنوان رگه نایتس 24 که در آن فرزندان خواننده فقید و معروف سبک رگه یعنی باب مارلی در آن به اجرای موسیقی رگه می پردازند. در روزهای 24 و 25 ماه جون برنامه موسیقی گروه کور در هالیوود بول اجرا می شود با عنوان The Tabernacle Choir at Temple Square Songs of Hope Benefit Concert برای علاقمندان به موسیقی کورال در ساعت 8 بعد از ظهر. در روز 5 ماه جولای برنامه ایست با عنوان Herb Alpert and the Tijuana Brass and Other Delights. این اولین کنسرت هرب آلپرت است بعد از کنسرت او در سال 1968 که در آن تمام آهنگ‌های معروف خود را اجرا خواهد کرد. هرب آلپرت در 90 سالگی خود به سر می‌برد. در شهر ایروان در سالن بارکلی UCI برنامه‌های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند. برنامه گروه رقص Fringe Lore 2026 Annual Recital که در آن رقص‌های مختلف در ژانرهای مختلف اجرا خواهد شد در روز 20 ماه جون ساعت 5:30 بعد از ظهر. برنامه دیگری با عنوان Gospel Voices of OC یا همان Orange County در روز 27 ماه جون ساعت 7 بعد از ظهر که در آن موسیقی گاسپل به وسیله هنرمندان افریکن امریکن اجرا خواهد شد. این برنامه به مناسبت تعطیلاتی است در امریکا که به آن جون تینت میگوید، به مناسبت فرمان آزادی سیاه‌پوستان امریکا در سال 1865 و الغای بردهداری در همان سال. نمایشنامه رومیو اند جولیت اثر مشهور ویلیام شکسپیر در 2 ماه جولای و آگست اجرا خواهد شد در همین سالن، یعنی در ایروین بارکلی تیتر. در سراسر تابستان در مرکز شهر لس آنجلس روزهای جمعه و شنبه شب هر هفته برنامه ایست با عنوان The Grand Performances که در آن از هنرمندان زیادی در صحنه‌های مختلف هنری استفاده می‌شود که
که برای اطلاعات بیشتر به سایت همین مرکز یعنی The Grand Performances بروید و از تمامی برنامه‌های آنها در فصل تابستان مطلع شوید. این برنامه‌ها در یک امفی‌تئاتر و فضای باز در قلب شهر لس آنجلس اجرا می‌شود و تمامی برنامه‌ها رایگان است. نمایشنامه Angry, Raucous and Shamelessly Gorgeous به روی صحنه نمایش است از 10 ماه جون تا 12 ماه جولای در The Geffen Playhouse در مجاورت دانشگاه UCLA. داستان زن هنرپیشه است که بعد از مدت‌ها به روی صحنه ظاهر می‌شود و همه چیز را چالش‌آور می‌بیند، حتی افکارش در مورد سیاست را. میوزیکال ماما میا که بر روی آهنگ‌های گروه سال‌های 70 میلادی یعنی گروه ابا درست شده است را هم می‌توانید در سالن دی امنسن تئاتر در DTLA در قسمت میوزیک سنتر را ببینید که از 23 ماه جون آغاز و تا 19 ماه جولای به روی صحنه است. سی جانگ سولویست این کانسرت عنوان برنامه است که در تاریخ 20 ماه جون در ساعت 4 بعد از ظهر روز شنبه اجرا خواهد شد. این چیمبر ارکسترا آثار زیبایی را از چایکوفسکی، شومان و لیرا اورباخ اجرا خواهند کرد. محل این کنسرت در سالن شوئنبرگ در دانشگاه UCLA قرار دارد. میوزیکال فانتوم آف دی اپرا از سال 1986 مرتباً در سالن‌های تئاتر و میوزیکال‌های امریکا اجرا می‌شود و چند نسل از دیدن آن تا به حال لذت بردند. از روز 24 ماه جون تا 9 ماه آگست بر روی صحنه خواهد رفت و اجرا خواهد شد در The Pantage of Hollywood در شهر لاگونا بیچ در سالن لاگونا پلی هاوس. نمایشنامه رد که نمایشنامه است در مورد آرتیست های مشهور که چقدر به خاطر مشهور بودنشان باید بها بپردازند برای استعداد هنری و خلاقیتشان در زندگی عادیشان از تاریخ 10 ماه جون تا 28 ماه جون و باز هم در لاگونا پلی هاوس در تاریخ 23 ماه جون برنامه کامیدی نایت است که دسته ای از کامیدین ها به ترتیب ساعاتی از خنده و شادی را برای علاقمندان ایجاد می کنند. در سنت مانیکا پلی هاوس نمایشنامه های زیر در ماه جون برای علاقمندان به روی صحنه خواهد رفت. درانک تیاتر درباره 5 هنرپیشه قبل و بعد از نوشیدن مشروبات الکلی که هنوز قادر خواهند بود به اجرای نمایشنامه اگر که مشروب نخورده بودند در روز 19 و 26 ماه جون. میوزیکال سیندرلا که همگی با داستان آن آشنا هستیم در روزهای 20، 21 و 27 ماه جون. نمایشنامه The Physicist که یک نمایشنامه کمدی است تا روز 20 ماه جون بر روی پرده نمایش است که به وسیله گروه تئاتری The Actor Gangs اجرا می شود. محل این نمایشنامه در ونیس بولوارد در شهر کالور سیتی است. نمایشنامه در مورد اخلاق و اخلاقیت در علم است با زبانی طنزآمیز است. می توان اینطور بیان کرد که مت مانرو خواننده انگلیسی خواننده تمام عیار بود. صدای طلایی همراه با تکنیک وکال بی‌نقص، کوک بودن صدا، تلفظ دقیق، نحوه بیان هوشمندانه و کنترل کامل داینامیک از صدای نرم تا صدای بلند، تفسیر صمیمی و احساسی مت مانرو در بلدها بی‌رقیب و به عبارتی آنها را زندگی می‌کرد و به همین دلیل لقب خواننده خواننده‌ها The Singers of the Singers را گرفته بود و باعث شد
فرانک سیناترا او را به عنوان یکی از خواننده برتر مرد تمام دوران انتخاب کند. نه تنها سیناترا بلکه سر جورج مارتین، یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین تهیه کنندگان موسیقی که اغلب از او به عنوان پنجمین بیتل یاد می کنند، چون نقش بسیار کلیدی در شکل گیری و موفقیت گروه بیتل ها داشت، در موردش گفته بود: مت مانرو بهترین خواننده‌ای بود که تا به حال افتخار تولید کردن آثارش را داشتم. جورج مارتین مت مانرو را قبل از بیتل ها کشف کرده بود و همیشه او را به عنوان یک خواننده فوق‌العاده تحسین می‌کرد. هرچند ظاهر ساده و غیر ستاره بودن مت مانرو مانع موفقیت بیشترش در امریکا شد. حال گوش فرا دارید به قطعه

شنوندگان عزیز برنامه جوی هفته از رادیو همراه به قسمت پایانی برنامه رسیدیم و من در اینجا از شما خداحافظی و برای تان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آنالای تراول آژانس 5 ستاره لس آنجلس برگزار می‌کند. سفری جذاب و لاکچری به قلب تاریخ اروپا. سیر و سیاحت فوق‌العاده در کوچه‌های افسانه‌ای پراگ. کشتی سواری در رودخانه ولتاوا. سفر به شهرهای رویایی کارلوی وری و چسکی کروملو. تجربه بازدید از عظمت و شکوه وین با کاخ‌ها و موسیقی کلاسیک. کشف زیبایی‌های بوداپست در کنار رود دانو. اقامت در هتل‌های 5 ستاره. گشت‌های کامل شهری به اضافه ورودی‌ها. لیدر حرفه‌ای

0: ظرفیت محدود. تلفن رزرو و اطلاعات 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
2: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
3: این اشکانه 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
4: اشکان سرم رفت.
3: اینم اشکانه 1 ماه پیش.
4: باری کلا اشکان راف داری.
3: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
5: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انواع سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
6: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
7: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
8: KTWV HD3 Los Angeles.

0: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
4: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
5: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
8: یه جور بگو خب.
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: اواری، چه زودتر نگفتی؟
7: ایله خورم نشد خب.
8: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
7: ولیک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس ما جور. یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
7: ولیک کنجا.
8: سر خونه زندگیمون.
9: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
10: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرم سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله درست شنیدید، فقط $14.99. و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید، این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می باشد.
11: با سلام، خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک، خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه $100,000. تو 10 سال میشه $1,000,000. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.

0: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهید وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. هیدریلاگروپ.com.
1: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
2: کجا درد میکنه عزیزم؟
1: پام درد میکنه.
2: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
1: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
2: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
1: کجا بریم؟
2: پیش دکتر کوسری.
1: کدوم دکتر کوسری؟
2: بابک کوسری.
1: آها، بسکتبالیسته.
2: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
1: درد میکنه.
2: پس پاشو بریم دیگه.
1: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
2: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
1: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
3: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
4: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
5: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
6: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
10: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
9: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
10: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
9: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
10: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
3: قیزل جان چجوری بگم آخه؟
4: یه جور بگو خب.
3: با ما ازدواج میکنی؟
4: ایواری چه زودتر نگفتی؟
3: ایله خورم نشد خب.
4: حالا که گفتی ببین ما سر سی تا مهمون داریم.
3: آه ولی ما هم 70 نفر.
4: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم. آه
3: فلوس ما جور
4: چریه؟
3: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
4: کسی که پاتوقش حاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
3: ولی کنجا
4: سر خونه زندگیمون.
5: حاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
6: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض 1 ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
7: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بسوید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
11: نیک یکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
12: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
13: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 99

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: سلام و هزاران درود به شما همراهان گل. اولین لحظات برنامه امروز سلام امروز رو با یک سبد عشق و محبت و گل‌های رنگارنگ و زیبا تقدیم حضور شما عزیزان می‌کنیم. گلی به جمال شما عزیزان که باز هم با ما همراهید و به ما گوش می‌کنید به رادیو همراه و برنامه سلام امروز. خب این جانب محمد رضا مؤذنی با افتخار بلندترین و داغترین سلام ها رو تقدیم میکنم به شیرزنان و دلاور مردان ایران زمین. ماهاست و سالهاست که به هر حال حالمون دگرگونه و امیدواریم که هر چه زودتر به اون چیزی که واقعا مستحق و شایستگیش رو دارین برسید. کارگردان فنی برنامه ما خانم غزال معتمدی است که بهشون از همین اول کار خسته نباشید میگیم. نه البته برای این برنامه، این برنامه که با هم نشستیم و گپ میزنیم و عشق میکنیم، منظورم برنامه 12 تا 2 که واقعا جون میگیره از آدم و من دارم هنوز حرف میزنم، دورخیز نکنید خواهش میکنم. بله خانم جالی بنشیان که سردر آفیسشون زدن دکتر جی بن.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز، در این صبح دلانگیز زندگی در خدمتون هستیم و صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید. خب حالتون چطوره همکار عزیز؟
0: از احوال پرسی های شما خیلی ممنون، مرسی. ممنون که امروز لطف کردید و یک گالون شیر رو آوردید، همون مدل و همون ویژگی هایی که باید داشته باشه رو بالاخره. بله. من همیشه میگم در مورد هیچ کس من ناامید نمیشم. 12 سال طول کشید تا شما بالاخره یاد گرفتید که دیگه. شیری که باید خریداری بشه و بیاد بله. کدوم
1: کی
0: شیر هست؟
1: کی جرأت داره خلاف میل شما کاری انجام؟
0: 12 سال 12 سال
1: دیگه
0: جرأت چیه؟
1: را بیاد دیگه.
0: بله خب خوشحالم که را اومدین. بریم یه سری بزنیم به قبیله آدم خورانم، قبیله عارف. برو بریم.

0: هنوز عاشقت مرد قبیله. خب ویندو رو باز کردین شما؟ ببینید عوض این که الان میخواید و شما آب و هوا رو اعلام بکنید، خب
1: من.
0: پشت چش بر من نازک نکنید که این دوباره به ما گیر داد. عرض
1: کنم خدمتون که ببینید
0: نه.
1: در اینستاگرام
0: من عرضم هنوز تموم نشده بود که شما
1: اجازه بده رس ساعت
0: آها
1: 7:56
0: خب
1: اتفاقی که میفته یک دفعه سیلی از خبرهای مهم وارد اینستاگرام بنده میشه.
0: خوب.
1: من باید اینا رو تمام رو برای برنامه صبح آماده کنم.
0: برنامه صبح.
1: بله. و عرض کنم خدمتون بعضی از این خبرها
0: خب
1: به قدری خون من رو به جوش میاره
0: خوب.
1: که باعث میشه که اصلا از محیط جدا بشم. یکی از اونا هم اینه که معلوم شده کاشف عمل آمده که یک تعهداتی پشت پرده
0: بله
1: ایران به آمریکا داده که اونا رو توی متن نیاوردن و منتشر نکردن. برای همین وقت که من و شما داشتیم متن دیروز رو میخوندیم فقط این بود که آمریکا متعهد شده است که این کار کنه. آمریکا متعهد شده که این کار بکنه.
0: حالا به هر حال من به این کارا کار ندارم.
1: بله.
0: شما وقتی میخواید آب و هوا رو اعلام بکنید باید پیجش رو آماده بکنید، حاضر بکنید.
1: آب و هوای
0: وقتی آدم دیر میاد سر کار و دائم به فکر اینه که تو برنامه ظهرش نه من میدونم شما میخواین چیکار کنین، اون قسمت اول برنامه‌تون که دم دو دم دو دم از اینا هنگا میذارید و بعد خبر میگید اینا رو میگید.
1: لایه اوزونم لطف کنید بفرمایید. من پاره کردم.
0: آخه جلوی قاضی و آدامس خوردن.
1: بریم به سراغ آب و هوا چی میگین شما؟
0: بریم غزاله جان توطئه در نطفه خفه شد.
1: الان فهمید که من دیگه دارم میرم به سمت
0: چی؟
1: عصبانیت.
0: همینجا وایسا.
1: حالا که اینجا آقا برو غزاله جان برو.
2: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.

0: خب بریم به سراغ آب و هوای امروز در لس آنجلس. امروز 60 درجه کمترینشه و بیشترینش 75 درجه فارنهایت هست.
1: دیگه کمترینش که به ما نمیرسه که دیگه.
0: چرا کمترینش به شما نمیرسه؟
1: شما بگید حد اکثرش چه خواهد بود؟
0: 75 دیگه.
1: آها امروز رو میگین. خب حداقلش به چقدر میرسه؟
0: 60 دیگه.
1: آها 60 درجه.
0: چرا حداقلش به شما نمیرسه؟ شما چرا؟ تا شب قراره چی بشه براتون؟
1: درسته والا، اگه من هر روز که میام با شما کار میکنم نمیدونم شبم به کجا میرسه.
0: آقا در منطقه ولی هم 58 و 75.
1: آقا اول حد اکثر رو میگن.
0: حد اکثر 75.
1: خب حد اقل.
0: حد اقل 58.
1: جونم بالا اومد. خب دوستان در راه ها همون ترافیک معمولی که همیشه باهاش کشتی میگیریم هست و من مشکل خاص تصادفی نمیبینم خوشبختانه، ولی خوبه
0: یکم بیشتر بگردین پیدا میشه. مگه میشه توی این مملکت به این بزرگی تصادف نبینین؟ آخه از سرتو باز میکنید، حالا ما زیر سیبیلی رد میکنیم، خیال نکنید ما متوجه نمیشیم.
1: خب
0: اون اون گوشه، الان اون گوشه، اون چیه؟ اون قرمزه اونجا.
1: حالا دوستمون از اون وضع رنگ شده دیگه.
0: گیر میدی که شما
1: شما به من گیر
0: میدید. دو تا ماشین به هم خورن، من مطمئنم.
1: نه مگه اون گوشه اون دو تا ماشین نیستن. چرا؟ این گوشه ما دو تاییم که قراره که خیلی بدجور به هم بخوریم.
0: قصور همکارم رو ببخشین دوستان عزیز، اونه که همینطور توی راه معطل موندیم ببینین چه خبره. بعد عرض کنم خدمتون که دلار آمریکا 157,000 تومان هست.
1: بله.
0: و قیمت یورو 180,000 تومان، پوند انگلیس 205,500 تومان، دلار کانادا 111,100 تومان و دلار استرالیا 110,000 تومان.
1: یک سکه طلا 160,500,000 تومان معامله شد.
0: امروز هم شما اخبارو میگین و قیمت بیت کوین. ولی چنقدر میزان چی میگن، چرا انقدر نوبت شما کمتر میشه؟ چرا مال من بیشتره؟
1: نه دیروز شما بودین، امروز من.
0: نه دوشنبه من میگم.
1: بله.
0: چهارشنبه من میگم.
1: بله.
0: جمعه من میگم.
1: بله.
0: شما فقط سه شنبه و پنج شنبه میگی.
1: نه من سه شنبه رو میگم، پنج شنبه میگم، یک شنبه میگم.
0: یک شنبه که تو خونتون نشستین.
1: شما نمیشنوین، من میگم.
0: نه بله. نه بابا.
1: بله.
0: نه من الان اصلا کلا سرم رفته. چرا من سه روزم؟
1: نذارید بگم کلا سرگیر.
0: نه نه نه بذارید. قیمت بیت کوین 63,800. قیمت بیت کوین 63,810 تومان.
1: آفر.
0: 10 دلار ببخشه. 63,810 دلار.
1: بله. خب یک بشکه نفت وست تگزاس اینترمدییت با حدود 3 دلار کاهش به 74 دلار رسید. نفت برنت با حدود 3 دلار کاهش به 77 دلار و نفت اوپک با بله 84 دلار در هر بشکه معامله شده است. بازار بورس چه خبر؟
0: S&P 62 واحد مثبت، داو جونز 158 واحد مثبت و نزدک 302 واحد مثبت.

شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی تفاهم‌نامه ایران و آمریکا را یک سند تاریخی خواند. پزشکیان میگوید که این یک سند تاریخی و پیامی از ایران مقتدر است و صلح در سایه احترام متقابل تحقق خواهد یافت. او در ادامه نوشت: جمهوری اسلامی به صلح جهانی با حفظ عزت و استقلال، پیشرفت و همکاری منطقه‌ای همواره متعهد و پایبند است. پیشتر مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ، رؤسای جمهوری اسلامی و آمریکا، تفاهم نامه پایان جنگ را با هدف آغاز مذاکرات میان دو کشور امضا کرده بودند. امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، تفاهم‌نامه توقف جنگ ایران و آمریکا را به مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ تبریک گفت. رحمان در این دو پیام این تفاهم را مهم خواند و خطاب به پزشکیان نوشت که دستیابی به آن برای ملت ایران آسان نبوده و نتیجه تلاش‌های زیاد و اراده قوی آن کشور است. ترامپ در واکنش به انتقادهایی که میگویند او در قبال ایران به اندازه کافی سختگیر نبوده است، در شبکه اجتماعی تروث از موضع خود دفاع کرد. وی نوشت: این نادانها که فکر میکنند من در برابر جمهوری اسلامی به اندازه کافی سختگیر نبودم، در حالی که بازار بورس همین حالا به رکورد تاریخی رسیده و قیمت نفت هم در حال سقوط است، یا حسودند یا آدمهای بد یا نادان. این اظهارات در حالی مطرح شده که برخی قانونگذاران آمریکایی از تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی انتقاد کرده و هشدار دادند این توافق به اندازه کافی برنامه هسته‌ای ایران را محدود نمی‌کند و همچنین به جمهوری اسلامی امکان می‌دهد که همچنان از تنگه هرمز به عنوان ابزار فشار استفاده کند. چین با استقبال از امضای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه از دو طرف خواست همکاری خود را در دور دوم مذاکرات ادامه دهند. لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، امروز در یک نشست خبری ابراز امیدواری کرد که همه طرف‌های زیر ربط از جمله آمریکا و ایران به روح این توافق پایبند باشند و به طور جدی تعهداتشان را اجرا کنند. و حمله پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان یک کشته بر جای گذاشت. رسانه‌های دولتی لبنان اعلام کردند چند ساعت پس از آنکه ایالات متحده و جمهوری اسلامی توافق را امضا کردند، یک پهپاد متخاصم خودروی را در منطقه‌ای در لبنان هدف قرار داد که در نتیجه آن یک نفر کشته و یک نفر دیگر به شدت زخمی شده است. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرد یکی از سربازان از شب قبل در جریان حادثه‌ای در جنوب لبنان کشته شده و 7 نظامی دیگر نیز زخمی شدند. از زمان اعلام توافق میان ایران و آمریکا، سطح خشونت‌ها در لبنان به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
3: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
4: خب یه سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
3: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
4: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
3: نمیتونم، درآمد ندارم. قسط اضافه نمیتونم بدم.
4: نگران نباشید. تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین. 55 سال سن.
3: 50% دارم، 55 هستم.
4: پس مشکلتون حل شد. فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
5: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
6: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
5: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
6: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
5: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
6: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
5: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
6: با ما
5: فروزان فرهمند
6: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
7: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
8: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
7: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
8: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
7: 818-818-0707
9: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
10: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
4: خب
5: خوب، حال روزتون چطوره؟ خوب هستین؟ خوش هستید؟ یک احوال پرسی عجیب و غریبی که اصلا دیگه این روزا جواب برای ما نداره. حالتون چطوره آقای محمد رضا مثلا؟
11: من خوبم، یا سعی میکنم که خوب باشم مثل خیلی دیگه، و تا این بره از زمان رو بگذرانیم و از این قوزی که پیش اومده رد شیم و به سمت جلو حرکت بکنیم. چرا که دنیا برای ما صبر نمی کند. Life goes on.
5: بله. خب. عرض کنم خدمتون که الان ترامپ میتونه به رای دهندگان آمریکایی بگه که تنگه هرمز باز مونده، قیمت نفت پایین اومده، جنگ متوقف شده و جمهوری اسلامی دوباره به میز مذاکره برگشته. خب تنگه هرمز که باز بود قبلا، قیمت نفت هم که پایین بود اون موقع، جنگی هم که نبود، جمهوری اسلامی هم که همیشه پشت میز مذاکره است. میرفتید کامیون مال شما بود، برمیگشتین هم کامیون مال شما بود. این فضله اون وسط چی بود شما خوردین؟
11: خب بریم به سراغ بازی.
5: فقط خوب.
11: ببینید، برای اینکه من با خودم تصمیم گرفتم اصلا اون درو باز نکنم.
5: وای آخه نه، آخه ما تو این تصمیم گیری دخیلیم، مگه میشه آخه همچی چیزی؟
11: ببینید، برای اینکه وقتی میوریم میرم من، اون وقت یه مقدار احساسات، ما میرانی هستیم دیگه، یه مقدار احساسات هم داشت قاطی میشه. بعد اتفاقی که میفته، ببینید شما در جمهوری اسلامی، شما دو دوره جمهوری اسلامی داشتید، یه جمهوری اسلامی آخوندی، یه جمهوری اسلامی مداحی و لومپنا و لومپند آخوندا، یعنی
5: دزدا،
11: دو نسل. یعنی نه که آخوند خوب باشه، یعنی آخوند بد یه نسل بوده، آخوند بدتر لومپن بی کلاس.
5: بهشون میگن دزداشکار.
11: دزداشکار
5: دزداشکار یعنی دزدهای آشکار.
11: دقیقاً
5: دزداشکار.
11: شما در ایالات متحده آمریکا متاسفانه، اتفاقا پرهام هم که اینجا بود همین رو اشاره میکرد، یعنی اینقدر آدمایی که واقعا دارن دولت و کشور رو میگردونن، آدمایی هستن که شاید 30 سال در مسند قدرت هستن، در پستاشون هستن و اصلا کاری ندارن که کی رئیس جمهوره، و به هر حال چرخاندن یه همچین کشوری کار آسانی نیست. ولی آنان که بر سر کار هستند، شما نگاه بکنید ببینید چه کسانی بر رئیس جمهور شما هستند، چه کسانی وزیر جنگ شما هستند یا وزیر دفاع شما هستند، وزیر بهداشتتون رو نگاه بکنید. یعنی شما اگر 20 سال 30 سال پیش 40 سال پیش اینا رو معرفی می‌کردید، سری می‌فرستادن سیرک برن دلغک بشن. نه اینکه دلغکی کار بدیه، نه، یعنی اینکه آخرین جایی که براشون متصور بودن اینه که بیان شغل دولتی بگیرن. ولی الان همین دلغک‌ها و همین لومپن‌ها، دقیقاً همون مداها و همون سپاهیای وسط خیابون و همون لباس شخصی‌ها، همونان چون کراوات دارن و نمیدونم موهاشون زرده و موهاشون بوره، فکر نکنیم چشماشون آبیه، اینا فرقی میکنن با اونا. و الان به قول شما همینطوره. شما چی به دست آوردید؟ و اصلاً مردم آمریکا نه به حمایت از ایران، باید بیان بگن شما میلیاردها دلار پول این کشور رو پس برای چین همه هزینه کردید، لشکرکشی کردید. و من میتونم بهتون بگم کسی که میاد و مسابقه UFC میذاره تو حیات کاخ سفید که برای تولدش جشن بگیره، کسی که میاد ست میکنه که این روز امضای خودش رو بذاره به روز تولدش،
5: خب میفرمایید بریم ولش کن، بریم به سراغ
11: بیا. خب من میگم نظر
5: نه، نه آخه شما صحبت میکنی، من تحریک واقعا از نظر احساسی وقت قلیان میکنه، تحریک میشم که دوباره باز یه چیز دیگه بگه. آخه شما متن روز گذشته رو بخونین، آمریکا متحد شده است که اینطوری کنه، آمریکا متحد شده که این بازسازی کنه، آمریکا متحد شده که نمیدونم دست به ایران نزنه، نمیدونم دخالت در امور ایران نکنه. بعد اون وسط مثلا چیزای بی هزینه، کم هزینه، کم رمق. جمهوری اسلامی هم گفته که تنگه هرمز رو باز میذارم. اه چه جالب. تنگه بعد گفته که آره میتونم بیان نظارت کنن. بعدم روز گذشته که اومده ایشون گفته که همه موشک بالستیک دارن، خب ایران هم باید موشک بالستیک داشته باشه. ببخشید، یکی از بندهایی که شما راجعش صحبت میکردین همین موشک ها بود. بعد چی عوض شده الان؟ و اگرم استدلالت اینه که خب پس بمب هسته‌ای هم باید داشته باشه، بمب اتمی هم، چون بقیه دارن، اینم باید داشته باشه.
12: در مورد رژیمی صحبت میکنیم که ما عقبهش رو میدونیم که از این سلاح ها چگونه استفاده میکنیم. به هر حال بریم سراغ فوتبال. بفرم
13: چرا با کتک بریم سراغ فوتبال؟
12: اینا موضوعات حساسه، ما هم نمیتونیم خودمون رو تحمل کنیم و به اصطلاح بریم سراغ فوتبال.
13: این جمله رو بگم، وقتی که پول رئیس جمهور شما رو میفرسته تو کاخ سفید، بقیهش شما بریزی دور.
12: بله.
13: خب و خدمتتون عرض بکنم که امروز چک و آفریقای جنوبی ساعت 9 صبح مسابقه خواهند داشت، سوئیس و بوسنی و هرزگوین ساعت 12 ظهر، این ساعت ها به وقت غرب آمریکاست. کانادا و قطر در ساعت 3 بعد از ظهر روبرو هم خواهند ایستاد و مکزیک و کره جنوبی این بازی دیدن داره.
12: مکزیک کره جنوبی بازی. کجاست؟
13: مکزیک و کره جنوبی احتمالاً در مکزیک برگزار
12: میشه.
13: ساعت 6 بعد از ظهر.
12: من میگم کجاست، منظورم اینه که چه ساعتی شما بعد خودتون تشخیص بدین که
13: چشم.
12: من منظورم چی بود؟
13: چشم.
12: چی فرمودی؟ 6 امروزه؟
13: گفتش که دیگه وقت شما میگی کیو میگی کجا، منم بعد میگم گفتش که جنوبی کره زیک و مک.
12: چه زود یاد میگیرین شما. ساعت 6 امروز،
13: ساعت 6 بعد از ظهر
12: به وقت لس آنجلس،
13: به وقت غرب آمریکا. بله. فردا اما روز بزرگی است برای ایالات متحده آمریکا. آمریکا و استرالیا در برابر هم سفارایی خواهند کرد ساعت 12 ظهر. بله.
12: میبینید همه مسابقه های خیلی مهم و اگر دقت کرده باشین ساعت 12 تا 2 گذاشتن که زمان برنامه من، این نشون میده که زمان برنامه من چه جای مهمیه.
13: حالا شما باور نمیکنید توی برنامه فیفا رو من دیدم، اهداف فیفا یکیش کم کردن ریتینگ برنامه شما بود.
12: نه بابا.
13: بله. آره. جز اون ناز بود که تو تفاهم‌نامه نوشته نشد.
12: خب بعد
13: اسکاتلند و مراکش ساعت 3 بعد از ظهر، برزیل و هایتی ساعت 5:30 بعد از ظهر، و ترکیه و پاراگوئه ساعت 8 بعد از ظهر فردا.
12: خب رویاروی جنجالی ایران و مصر هم داریم در مسابقه افتخار جام جهانی در سیاتل.
13: بله.
12: و ایران و مصر قراره بازی کنن، بعد این همزمان شده با جشن همجنسگرایان در سیاتل. پرچم جمهوری اسلامی قراره که با پرچم رنگین کمانی اینا با هم گره بخوره و اون موقع من نمیدونم جمهوری اسلامی توی تلویزیوناش چجوری میخواد محو کنه همه چیو.
13: البته بازی بعدی ایران بلژیک و ایرانه.
12: آره اونو که روز یک شنبه ساعت 12 ظهر.
13: 12 ظهر درسته. آها اون یکی بازی با مصر رو میگین شما. آره. خب باشه، ولی تو استادیوم که کاری به این کارا ندارن که.
12: ندارن؟
13: نه دیگه، چی کار دارن به این کارا؟
12: یادتونه آدم های پر روی وقیح گفته بودن که

0: بازیگرایان.
1: آقا اصلا اینا دارن توی اون استادیوم فوتبال بازی میکنن، شما چیکار داری به این که الان همجنسگرایان یا ال جی بی کی تیو اینا دارن چیکار میکنن بیرون؟ بعدش هم اینا که بعد از بازی باید سریع ترک کنن.
0: مگه شما نمیدونین مسائل عقیدتی اینا؟
1: نه آقا جان،
0: اینا که به همه کار دارن، به همه چیز دخالت دارن، خودشونو تحمیل میکنن به همه افراد دنیا.
1: آقا جان من،
0: صاحب دنیا میدونن خودشون.
1: اینا قول دادن که بسیار اینجوری شده، قبول کردن. بذارین به تو میگم که نیمی از اینایی که در رژه شرکت میکنن با هم دیگه باجناقن.
0: ولی آخه این دوتا مقوله جداست، برای اینکه اون چیزی که شما در باجناقها و در داخل ایران میدونید و میبینید یک نوع فساد اخلاقی و مربوط به لوات و فرد
1: انحراف
0: و انحراف اخلاقی.
1: بله.
0: یا به اصطلاح انحراف اخلاقی نه،
1: انحراف جنسیه.
0: بله. ولی موضوع همجنسگرایان متفاوت از این انحراف
1: جنسی است.
0: اینا با هم اینا رو قاطی میکنن و یکی کردن، در حالی که اصلا هیچ اینا هیچ ربطی به هم ندارن. شما یه فردی که همجنسگرا دنیا میاد به این صورت احساس میکنه، از سن حتی 5-6 سالگی حتی متوجه نشانه هایی هستن، اگر پسر میره مثلا با عروسک بازی میکنه علایقش مشخصه، بعد همینطور سالهای سال میرسه به سن مثلا 11-12 نمیخواد مثل بقیه باشه، انکار میکنه، بعد همینطور این مراحل مختلف استیجای مختلف داره تا اینکه میرسه در سن 18-19 سالگی و متوجه میشه که متفاوت از دیگرانه یا گرایشش فرق میکنه. بعد دیگه بسته به اینکه جامعه چگونه داره به اون نگاه میکنه یا خانواده، حالا یا میاد و آشکار میکنه قضیه رو یا اینکه برای مدت ها پنهان میکنه، که معمولا دیگه تا سن مثلا 20-23 سالگی دیگه میان و آشکار میکنن موضوع. این قضیه خیلی فرق میکنه با اینکه یک کسی انحراف جنسی داشته باشه و به دلایل خاصی منجر شده باشه به اینکه مثلا سیمپیچی های مغزش متفاوت عمل بکنن و میره و نوع دیگری از گرایش رو در خودش به وجود میاره. این خیلی فرق میکنه.
1: بله، ولی شما در ایران که اینجوری راجبش فکر نمیکنید.
0: خب ولی الان وقتشه که یه مقدار آگاهی در مورد این موضوع ایجاد بشه.
1: فعلا تفاهم نامه رو امضا کردن خانم جالی. شما اصلا دیگه شما قراره که به نظرات جمهوری اسلامی احترام بذارید دیگه.
0: من.
1: تفاهم شد. البته خب من هم میرفتم سراغ عروسکای خواهرم.
0: نه، این یکی از نشانه است. شما یه دونه نشانه رو که نمیگم، شما میرفتین کلهشونو بکنین. میرفتین کله عروسکا رو بکنین.
1: نه نمیرفتم کلهشو بکنم. این عروسک، اولا یه عروسک داشت اسمش مارتل بود، خواهر بزرگم، که این مارتل خیلی براش عزیز بود، اونو جرئت نمی‌کردیم دست بزنیم. بعد اینا عروسک ها وقتی که میخوابوندیشون چشمشون میخوابید بهتونه،
0: اگه خیس نشده بود، اگه خیس شده بود همجوری یکیش اینجوری والا میمون، من خیلی اعصابم خورد گیر میکرد اونجا.
1: نه اینا میخوابید. بعد که اینا رو به حالت ایستاده نگه میداشتی چشما باز میشد، من هرس میخوردم.
0: از چی؟ از این که
1: میخواستم وقتی هم که با ایستاده چشاش باز نشه، برای اینکه از این فلیپ کردن چشمش میترسیدم، برای همین میرفتم یه چیزی عطوش بسونه میورد. اینام صبح مدرسه
0: یه جار باید درست میکردم، محل نگهداری محمد رضا منزلی. آقا آدم... چه سم موضوعاتش هم
1: آقا خوابیدی بگی بخواب تو چیکار داری؟ من مای میسونمت یا دوباره عقب؟
0: خب بعد چه کار کردین؟
1: چشما شد چیز کردم
0: در آوردین؟
1: نه در
0: چی کار کردی؟
1: در نمی آورد، از توی پیشونیش یه دونه با قیچی، یه قیچی داره، از قیچی را باز میکنم، از انگشتم میذارم اون پشت که این دیگه چیز نشه، ببینم چیکار میکنم.
0: بچو چه؟
1: خب بچه، آقا بچه عروسک رو بلند میکنی که نباید بیدار شه که،
0: یعنی مرز میشه. وقت مادر میگفتن که پسرم مثلا این عروسک تو نیست، مثلا بهش دست نزن، یه اینجا یه مرزی هست، یه خط قرمز اینجا هست، نباید کراس کنی.
1: چرا مادر همیشه مخالفت میگفت و سری میگفتن که با قیچی دست میزنی مراقب خودت باش.
0: نه من مطمئن بودم اینو گفتن. برای همین شکلی در اومدی.
1: چه شکلی؟
0: همین شکلی.
1: خلاصه نمیدونم، امیدوارم برنامه رو گوش نکنم، ولی خب خیلی ها، حتی خودشم همچین کم دست کمی نشه. یه مدت گفته بودن توی عروسک ها جن دارن.
0: کی گفته؟
1: فکرم دختر خالم گفته بود. آقا ما افتادیم به جون این عروسک ها، گفت یه مو توی عروسک اون باعث میشه که اینا شبا بلمشن را میفتن، بعد ما بعد اینا رو میشکافتیم که اون مو رو پیدا کنیم از توی داخل خود عروسک. منم که خب

0: دیگه قبلا هم تجربهش داشتم، خیلی دوست داشتم. البته این تجربه چشم اینا رو الان من رو ایر میگم، هیچ موقع اینو به عنوان راز بود.
1: من دوتا عروسک داشتم، البته با خودم هم آوردمش آمریکا.
0: بله،
1: یکیش دختر بود یکیش پسر بود.
0: از کجا میدونی؟
1: خب پسر که مشخص بود.
0: پسر چجوری مشخص؟
1: به اصطلاح همه چیزو درست کردم براش، بعد یه لگن داشت.
0: یعنی همه چیزو پس بود؟
1: بله، همه چیز پرایویت پارتش معلوم بود.
0: خب این چه عروسکی ما؟ شما در چه گروه سنی بودید؟
1: ولی من در گروه سنی کوچیکم، ولی نگران نباشید قشنگ کامل همه رو کندم، نمیدونم چرا.
0: شما چیکار به
1: ولی
0: خب همینجوری ریزه بزرگ میشه.
1: عرض کنم خدمتتون که یه لگن داشت.
0: کاری نیکو کردن از فور کردن است.
1: خیلی خوشگل
0: ما
1: بود.
0: به چشم آقا، ما که به چشمش کار داشتیم. آقا بچه خبیث لوس نونور بچه ننه فلان، ما که به چشمش تو، ما که یارو طرفو به اونجا چرا کندی؟
1: نمیدونم، کندم دیگه. بعد عرض کنم خدمتتون که یه دونه،
0: خب ما تکلیف اون عروسک دخترتون چه میشه؟
1: نه اون هیچ،
0: اون هیچی صداش در نمیاد.
1: نه اون هیچ، نه اون یه نوار داشت پشتش، یه
0: دل که داشت.
1: بود. نه یه سی دی بود، بعد این سی دی باتری میخورد، یه طرفش رو سی دی رو که میذاشتی گریه میکرد، یه طرفش که میذاشتی میخندید.
0: دیگه این دیگه هر دو روش دیگه گریه میکرده بعد از این بلایی که شما سر اون یکی رو
1: بردید.
0: شما از کجا میدونی؟ مگه بین اینا بودی جیک و پیک اینا؟
1: آره راست،
0: چون
1: ممکنه.
0: موقعی که کندی میدونی روز بعدش این چجوری با دختره... چه حالتی رفته پیش این عروسکه؟
1: دختر خیلی پسر خیلی زیبا بود، هنوز هم هست، خیلی خوشگله، خیلی خوشگله، یعنی اصلا یه چیزی همین دیگه. بعد بلوز و کلاه بافتنی سبز داشت، سبز و سفید.
0: خب
1: یه لگن داشت، صورتی بود،
0: درسته.
1: یه دونم شیشه شیر داشت که این شیشه شیرش توی داخل وقتی
0: تموم
1: میشد بعد میرفت توی داخل اون قسمت سرش، وقتی شما اینو تیلتش میکردین اوریب نگه میداشتین
0: انگار که مثلا شیر رو خورده.
1: بله. بعد نه آها، آب که میومد یادمه که سر لگن که میشه مینشست میتونست مثلا میومد از بدنش خارج میشد.
0: با چی دیگه؟
1: بالاخره
0: شما چه چیزی با یه سوراخ گذاشته بودی؟
1: گذاشتم که پرش راحت‌تر باشه. بعد
0: آه پس اینجوریه. حالا این سبکتون خواهش کنم مود نشه بکنم، از فردا هر کی پروستاتش عود میکنه بکنم باید بکنم.
1: بعد دختره
0: که راهش باشه
1: دیگه. خلاصه اینجوری بود دیگه، هر دوتاش هم دارم هنوز.
0: خوبه،
1: ولی دختره دیگه گریه نمیکنه، سیدیش خراب شد.
0: کاش هر ستاشو داشت.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: شنونده عزیز، اگر مورد پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت‌های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرم سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله، درست شنیدید. فقط $14.99. و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید. این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می باشد.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنیم.
6: سلام آقای وکیل.
7: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟
9: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
10: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
11: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
11: mesrianilaw.com.
12: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
13: این برنامه صرفاً جهت آگاهی رسانی است. شرکت نیویورک لایف اینشورنس کمپانی و نمایندگان آن خدمات مشاوره مالیاتی، حقوقی یا حسابداری ارائه نمی دهند. لطفاً پیش از اتخاذ هر تصمیم مالی با مشاور مالیاتی، حقوقی یا حسابداری خود مشورت کنید.
14: شنوندگان گرامی و ارجمند، درود بر شما. تا لحظات دیگه با دو مهمان گرامی که در استودیو هستن صحبت میکنیم که برای اولین بار من در خدمت این دو عزیز هستم از نیویورک لایف اینشورنس. شرکت نیویورک لایف اینشورنس با 180 سال خدمت یکی از بزرگترین و معتبرترین شرکت‌های بیمه هست که برنامه‌هاش میشه گفت با برنامه‌های شرکت‌هایی که شما تا به حال شنیدید میتونی بگیم متفاوته. خانم فروزان فرهمند، گرمترین سلام‌ها تقدیم به شما، خیلی خوش اومدید.
15: مرسی از دعوتتون، بسیار خوشحالم که اینجا هستم با همکارم.
14: و همینطور یکی از ایجنت های موفق این شرکت جناب آقای بهزاد حکیم بابا.
16: صبح شما بخیر، منم خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
14: آقای حکیم بابا، چه سرویس هایی رو در اختیار افراد میگذارید؟
16: خود من به عنوان یه استبلیش ایجنت میتونم خدماتی رو ارائه بدم که اینا تضمینی هستش و گارانتی هستش، هیچ ریسکی نداره. بیمه های عمر فیکس هستش، لانگ ترم کیر اینشورنس هست، دیسابیلیتی اینشورنس هست، انویتی های فیکس ریت هستش، کالج فاندینگ از طریق لایف اینشورنس هست، ریتایرمنت اینکام پلنینگ هستش، یعنی اینکه شما در دوران بازنشستگی بتونین هم سیوینگ یا سیوینگی داشته باشین که بتونین از اون استفاده بکنین، یا اینکه حتی بتونید درآمد مادام العمر داشته باشید به صورت فیکس و گارانتی.
14: خب من همین توپ رو تو زمین شما میندازم خانم فرهمند و همین سوال میخوام از شما داشته باشم.
15: در کنار کارهایی که بهزاد جون گفتن ما میکنیم، به علاوه من میتونم رجیستر رپ هستم و میتونم میوچوال فاندز بکنم، وریبل یونیورسال لایف، 401k and 401k رول اوور، اینکام انیوتی 529، و میتونیم کمکتون کنیم با استراتژی استیت پلنینگ اند تراست.
14: خب بریم به سراغ سوال بعد. آیه حکیم بابا، شما در کار جواهرات بودید و یک خطر بزرگ براتون به وجود میاد، راجع به اون صحبت کنید.
16: بله بله، من توی بیزینس دایموند و جولری بودم و خیلی زندگی پرشتابی بود و همیشه در حال مسافرت بودم برای جولری شوهای مختلف توی استیت های مختلف. یه بار که از شو برگشتم خونه، 3 نفر با اسلحه به من حمله کردن و خیلی تجربه ترسناکی بود. روی من یه اثر خیلی بزرگی گذاشت، به خاطر اینکه به هر حال من تو خانواده خودم دیپندنت دارم، کسایی هستن که به وجود من واقعا احتیاج دارن. و پیش خودم گفتم اگر بلای بدتری سر من اومده بود، اگر دیسیبل می شدم یا حتی اگه کشته می شدم چه برای سر خانواده هم می من.
17: شما بعد از این میرید به سراغ یک فعالیت دیگه، میرید به سراغ بازار پرپیچ و خم پارچه.
16: بیزنس خوب بود، درآمد خوبی داشتیم. در حین این کار که بودم یک ایجنتی از نیویورک لایف منو اپروچ کرد. اطلاعاتی که به من دادن راجع به همین لایف اینشورنس بود و که توی خودش کش ولیو داشت و برای خود منم استفاده داشت. به خاطر همین منم خیلی اینترستد شدم و یه پالیسی رو با ایشون شروع کردم.
17: یعنی برنامه‌ای رو به شما پیشنهاد دادن که فقط برای بعد از فوت نبود که به بازماندگان برسه.
16: دقیقاً
17: خود صاحب برنامه هم که شما بودید میتونستید از یک مزایایی برخوردار بشید.
16: بله بله، به غیر از این که من اونجا سیوینگ برای خودم داشتم، لانگ ترم کر بنفیت هم برای خودم داشتم. خوشبختانه چون این پالیسی ها رو داشتم، اول یکی بر ازشون گرفتم، بعدش سه تا دیگه هم بعد از اون دوباره گرفتم. یعنی از هر پالیسی میتونستم استفاده بکنم. بعد از مدتی بیزنس پارچه ما هم خیلی بد شد و درآمدی به اون صورت نداشتیم، تا جایی که حتی نمیتونستیم ما بیلامون رو پرداخت بکنیم و مجبور شدم که از توی این پالیسی های خودم پول بکشم بیرون. خب مسلما وقتی که لون میگیره پالیسی خودش افکت میذاره روی دت بنفیت اون پالیسی،
17: درست.
16: یه مقداری ریدیوس میشه و من شروع کردم از این پالیسی ها پول بیرون کشیدم و چون با برادرم شریک بودم تونستم قسط خونه خودم و قسط خونه برادرم از طریق این سیوینگ هایی که داشتم بدم و تونستم خونه هر دوتامون رو سیو بکنم که از دست ندیم.
17: دزدا که دیگه سراغتون نیومدن در این مرحله؟
16: نه خوشبختانه دیگه رفتن پی کارشون.
17: آقای بهزاد حکیم بابا، من میدونم در زندگی خانوادگی شما هم اتفاقات ناگواری افتاده. در مورد بیماری پدر صحبت کنید لطفا.
16: بله، پدر من متاسفانه به دیمنشیا مبتلا شدن و بسیار سخت بود نگهداری از ایشون در منزل و همزمان هم برادرم هم بیمار بود. نگهداری از ایشون و نگهداری از پدرم برای خانواده ما خیلی مشکلات فراوانی رو به وجود آورد، چه از لحاظ احساسی، چه از لحاظ فیزیکی و مالی.
17: بله.
16: متاسفانه هر دوشون از دست دادم. برادرم توی سن 58 سالگی بدون هیچ کاورجی متاسفانه فوت کردن و همسر و سه فرزندشون رو بدون هیچ کاورجی تنها گذاشتم.
17: خب آقای حکیم بابا، این تجربه شخصی شما کجا بود که شما رو به فکر این انداخت که خودتون بشید قسمتی از کمپانی نیویورک لایف اینشورنس، قسمتی از برنامه بزرگی که میتونه به کمک مردم بیاد در بدترین لحظه‌ای که احتیاج به کمک داره؟
16: بله، چه سوال قشنگی کردید. پیش خودم فکر کردم گفتم چی بهتر از این، چون من خودم تجربه خیلی خوبی داشتم از این پالیسیایی که با نیویورک لایف داشتم و همیشه میگم اگر اون ایجنت منو اپروچ نکرده بود و اگر من خودم سعی نمی کردم که یه مقداری اینفورمیشن بگیرم، ممکن بود هیچ وقت این کار رو انجام ندم. اینه که خب به هر حال خواستم ساجستم بکنم که شنونده ها همیشه اوپن باشن به اینکه اینفورمیشن بگیرن، یاد بگیرن. به هر حال خیلی چیزایی هستش که اویلیبل هست ما ممکنه ندونیم. بعد به خودم گفتم خب چه بهتر از این که من این کار رو به عنوان شغل خودم انجام بدم و خیلی ریواردینگ هستش. با تمام کارهایی که قبلا انجام دادم، این کارم واقعا از هر کار دیگه بیشتر دوست دارم، چون فکر میکنم که دارم کمک میکنم به خانواده ها که اون مشکلاتی رو که خودم باش دست و پنجه نرم کردم بتونم به بقیه هم کمک بکنم که بتونن با راحتی بیشتری بتونن با این مشکلات مواجه بشن.
17: و برای همین میتونید اون چیزی رو به مردم بدید که میدونید در اون لحظه و در آینده برای خودشون و خانوادهشون میتونه به کار بیاد.
16: دقیقاً همونطوره.
17: تلفن تماس با آقای بهزاد حکیم بابا رو خدمتتون اعلام میکنم دوستان، 833-26-26-845 833-26-26-845. برمیگردیم تا لحظات دیگه و با خانم فروزان فرهمند صحبت. خانم فرهمند عزیز، چه شد که شما هم به عنوان یکی از نمایندگان بسیار موفق کمپانی نیویورک لایف اینشورنس فعالیتتون را آغاز کردید؟
15: راستش من از کوچیکی همیشه نگران بودم که پدرم که نونآور خانواده ما بود، خدای نکرده فوت کنه. همیشه این دلواپسی رو داشتم. با اینکه پدرم رو خیلی دوست داشتم ولی خب این ترس همیشه تو وجودم بود. بزرگ شدم و ازدواج کردم. دوباره این ترس پررنگ شد. یه روز به همسرم گفتم که باید لایف اینشورنس بگیره. همسرم هم که یک مرد بسیار ساپورتیو و فهمیده‌ایه قبول کرد و ما لایف اینشورنسمون رو گرفتیم.
17: یه سوال داخل پرانتز دارم. آقایون بهشون بر نمیخوره که خانم ها همیشه میگن که شما لایف اینشورنس بگیرین، یعنی که تو زودتر از من خواهی رفت.
15: اگر همسرتون و بچه هاتون رو دوست دارید اصلا نباید بهتون بر بخوره. هم زن هم مرد باید لایف اینشورنس داشته باشن، هیچ اشکالی نداره. شوهر من به خاطر اینکه من خیالم راحت باشه لایف اینشورنسش رو گرفت. این یه عشق، عشق به خانواده، عشق به همسر یا مادر پدر یا بچه.
17: و ما شاید همیشه فکر می‌کنیم باید باشیم تا عشق رو بدیم. خب پس ما بهمون برنمی‌خوره دیگه.

0: دوستان با خانم فروزان فرهمند صحبت میکنیم، A Registered Representative of New York Life Insurance. شرکت New York Life Insurance با 180 سال خدمت یکی از بزرگترین و معتبرترین شرکت های بیمه هست. تلفن تماس با خانم فروزان فرهمند رو خدمتون اعلام میکنم، 833-26-26-845، 833-26-26-845. خانم فرهمند، سوال بعدی در مورد نگرانی هایی است که کلاینت های شما و اصلا کلا مردم میتونن در ذهنشون داشته باشن که مرتبط با لایف اینشورنس یا بیمه یا اینشورنس های مختلف هست.
1: نگرانی ها بیشتر راجع به اینه که آیا من کاور هستم نیستم، چجوریه، و یا اگه کاوریجی که دارم اصلا چجوری کار میکنه. من و همکارم میتونیم همه اینا رو ریویو کنیم، بیایم پلوی شما یا شما بیای پلوی ما، و حتی جلوی خودتون به شرکت بیمه با خودتون صحبت کنیم و مطمئن شیم که اون کاوریجی که شما دارین برای شما درسته. چون نیازا عوض میشه، بعضی وقتا باید کمتر بشه، بعضی وقتا باید بیشتر بشه. همه چیز بستگی داره به اون روزی که شما میاین و چی لازم دارید.
0: آقای بهزاد حکیم بابا، کلاینت با شما تماس میگیره و میگه من نگرانم، نگرانی هاشون چیست؟
2: سوال بسیار خوبیه. از جمله آیا من به اندازه کافی سیوینگ دارم؟ آیا به اندازه کافی پسنداز دارم؟ اون سیوینگ من تا آخر عمرم به من کمک میکنه که بتونم زندگی راحتی داشته باشم؟ در چه زمانی میخوام بازنشسته بشم؟ اگه برام اتفاقی بیفته نتونم کار بکنم، چه برای سر خودم بیام، چه برای سر خانواده هم بیام؟ آیا مثلا هزینه تحصیل بچه ها رو چجوری میتونم کاور بکنم؟ اگر از کار افتاده بشم نتونم کار بکنم، جایگزین درآمدی خواهم داشت یا نه؟ به هر حال برای تمام این نگرانی ها راه حل هایی وجود داره که ما میتونیم به صورت کاستوم فیت برای هر کسی اون برنامه ها رو ارائه بدیم که هر گونه نگرانی که دارن بتونیم براش یه راه حلی ارائه بدیم.
0: پرسش بعدی من، خانم فرهمند، وجه تمایز شما چیست؟ چه چیزی شما رو متفاوت و متمایز میکنه؟
1: خیلی سوال خوبی کردی. نیویورک لایف یه کمپانی میوچاله. حالا میوچال یعنی چی؟ میوچال یعنی این که توی ستاک مارکت نیستش، پس با پابلیک کاری نداره، پرایوته، و یه مقدار از پرافیتشونو هر سال به نام دیویدند به بعضی از پالیسی هولدرهاشون میدن. فرق داره با کمپانی دیگه.
0: دوستان برای تماس با خانم فروزان فرهمند میتونید با این شماره تلفن تماس بگیرید، 833-26-26-845، 833-26-26-845. خب آقای حکیم بابای عزیز، میام تو زمین شما و پرسشمون از شماست. مثالی دارید که واقعا اتفاق افتاده باشه در مورد افرادی که به بیمه احتیاج داشتن و تأثیری که داشتن یا نداشتن بیمه در زندگیشون داشته؟
2: بله، مسلماً هم پدر جوونی رو میشناختم که ایشون توی سن جوون فوت کردن و دو تا بچه داشتن. خوشبختانه این شخص بیمه عمر داشت و خیلی کمک کرد به خانوادهش که بتونن این تراژدی رو راحت تر پشت سر بگذارن. از طرف دیگه هم یکی از آشناهای خود من بود که توی سن 45 سالگی متاسفانه سکته کرد، فوت کرد و همسرش رو با یه بچه کوچیک تنها گذاشت و هیچ گونه بیمه‌ای هم نداشت. و مسلماً زندگی این دو تا سناریو رو اگر با هم مقایسه بکنین میتونیم متوجه بشین که چقدر فرق هستش.
0: ما بازم میتونیم از شما سوال بکنیم که خانم فرهمند؟
1: بله.
0: خیلی پس بریم به سراغ، خواهش میکنم. سوالی است که معمولاً از قهرمانان و مدال‌آوران میپرسن. توصیه‌تون به شنوندگان ما و افرادی که نیاز به پروتکت شدن رو دارن، نیاز به داشتن یک برنامه اینشورنس و برنامه بیمه مالی موفق دارن چیست؟
1: منتظر نمونید، به فردا نندازید، همین امروز کاری که باید بکنین رو بکنین. تا موقعی که سالم هستین و میتونین درست فکر کنید، این برنامه ریزی رو برای خودتون و عزیزانتون درست کنین که هم شما و هم عزیزانتون آینده‌ای بهتر داشته باشید با خیال راحت.
2: لازم نیست که شما بخواید یه میجر پلنینگی از همون اول داشته باشید. میتونید کوچیک شروع بکنید. راههایی هستش که ما میتونیم اپورتونیتی های شما و اینشوربیلیتی شما رو لاک بکنیم، ولی از امروز شروع بکنید. آرامش خاطری که به وجود میاره حتی همون پلنینگ کوچیک که میتونه حتی از یه ترم لایف اینشورنس خیلی ارزون شروع بشه. محافظت مالی در باره پول و اینجور چیزی ها نیستش، درباره عشق و امنیتیه که شما میتونین پروواید بکنین و اون پیس آف مایند رو هم به خودتون بدین هم به خانوادتون. اولا که مشاوره با ما رایگان هستش، با 20 دقیقه نیم ساعت وقت میشه یه مقدار اینفورمیشن در اختیار مردم گذاشت که ببینین چه چیزهایی براتون اویلیبل هست، چه کاستی براتون داره. ما هممون ماشین خودمون رو بیمه میکنیم، خونه خودمون رو بیمه میکنیم. بعد به این صورت به این موضوع نگاه کرد که همونقدر که مهمه که شما ماشینتون و پراپرتیتون اینشور باشه، از اون مهمتر اینی که شما خودتون بیمه باشید. ارزش شما از همه اینا بالاتره.
0: بسیار عالی. من با اجازهتون یه تعبیری از صحبتهای شما دارم و روی سخنم به خانمها و بانوان گرامی است. منتظر این نباشید عزیزان که شوهرانتون درست فکر کنن، همین امروز اقدام بکنید. شنوندگان عزیز، شما میتونید از ایالتهایی که لیستش رو خدمتون اعلام میکنم با خانم فرهمند و آقای حکیم بابا تماس بگیرید. ایالتهای کالیفرنیا، نیویورک، وست ویرجینیا، تکساس، واشنگتن، نوادا و آریزونا. سپاس از شما به خاطر وقتتون و حضورتون در برنامه.
1: مرسی از شما و از شنوندگان عزیز رادیو همراه.
2: ممنون از دعوت شما و خوشحالیم که تونستیم چند لحظه‌ای رو در خدمت شما و شنوندگان خوبتون باشیم.
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
4: California license number 0N11743 and 0H46772.
5: KTWV HD3 Los Angeles.
6: چاپ چاپ.
7: چی؟
6: چاپ چاپ.
7: چرا یواش میگی؟
6: میترسم تموم شه.
7: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
9: این صدای شماست.
10: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
9: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصالفات. 818-999-9999.
5: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
11: این بخش از اخبار را شرکت قضایی صدف به شما تقدیم می کند. پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

عرض سلام و درود حضور شما شنوندگان محترم رادیو همراه، صبح 1:01 شما بخیر. امروز پنج شنبه 18 جون سال 2026 میلادی برابر با 28 خرداد سال 1405 خورشیدی است. با من بنفشه سوده با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنج شنبه پیش از مذاکرات در سوئیس برای اجرای مفاد تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن با حمله به منتقدان این توافق نوشت آنها حسودند یا آدم‌های بدی هستند یا احمق. ترامپ ساعتی پس از امضای توافق در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت نادان‌هایی که فکر می‌کنند من به اندازه کافی در مورد ایران سهمگیر نبودم، در حالی که بازار سهام به بالاترین حد خود رسیده و قیمت نفت در حال سقوط است، یا حسودند یا آدم‌های بدی هستند یا احمق. از زمان اعلام دستیابی ایران و آمریکا به توافقی برای امضای تفاهم‌نامه پایان جنگ، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش قابل توجهی پیدا کرده و ارزش سهام نیز در مناطق مختلف دنیا بالا رفته است. این افزایش در آمریکا منجر به ثبت رکوردهای تازه در بازارهای بورس شده است. در ادامه این روند، قیمت نفت خام روز پنجشنبه بیش از 3% کاهش یافت و قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت به کمتر از 75 دلار در هر بشکه رسید. این در حالی است که در داخل آمریکا موج انتقادها از محتوای توافق واشنگتن با تهران بالا گرفته و حتی برخی سیاستمداران جمهوری‌خواه آن را زیر سوال بردند. در اسرائیل نیز مواضع نسبت به این توافق عموماً منفی بوده است. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه در یک موضع‌گیری درباره تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تأکید کرد که ارتش آمریکا قرار است چماق بزرگی پشت مذاکرات باشد. او همچنین تأکید کرد که هر گونه تغییر در اندازه حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه بسته به شرایط خواهد بود. این نخستین اظهار نظر هگست در پی امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد میان تهران و واشنگتن است که بامداد پنجشنبه توسط رئیس جمهور جمهوری اسلامی هم امضا شد و رسمیت یافت. دونالد ترامپ ساعتی پیش از مسعود پزشکیان سند را امضا کرده بود. متن تفاهم‌نامه‌ای که دولت آمریکا به امضایش رضایت داد، حتی از چند روز پیش از امضا شدن هم انتقادهایی در پی داشته است. انتقادهایی که با انتشار متن کامل آن افزایش یافت. به نظر می‌رسد که سخنان وزیر دفاع آمریکا هم تا اندازه‌ای پاسخ به همین انتقادها باشد. به گفته پیت هگست، آمریکا از موضع قدرت به توافق با ایران رسیده است. او در ادامه ضمن اشاره به اینکه قدرت ارتش آمریکا چماق بزرگ خواهد بود تا مذاکرات 60 روزه با ایران به نتیجه برسد، هشدار داد که اگر حکومت ایران به تعهدات خود عمل نکند، ارتش آماده است که عملیات خود را از سر بگیرد. هگست گفت اگر ایران به تعهدات خود پایبند نماند، ما کاملا قادریم محاصره دریایی آهنین را دوباره برقرار کنیم. در مقابل ترامپ که خود را پیروز این جنگ نامید، مقامات ارشد در جمهوری اسلامی هم از شکست آمریکا حرف می‌زنند و خود را پیروز جنگی می‌دانند که میلیاردها دلار خسارت برای ایران بر جای گذاشته است. محمد باقر قالیباف که نامش به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده ایران اعلام شده و با سفری به اسلام آباد در ابتدای اردیبهشت ماه در مقابل معاون دونالد ترامپ آغازگر مذاکره بود، روز چهارشنبه یادداشت تفاهم با آمریکا را نشانه شکست ایالات متحده خواند. این واکنشی است که ظاهرا اکنون نیز بیشتر در میان همحزبی‌های رئیس جمهور آمریکا تکرار می‌شود. واکنش‌هایی به شدت انتقادی که انتشار متن کامل تفاهم‌نامه 14 بندی نه تنها به پایان آنها نینجامید، بلکه به افزایش این انتقادات دامن زده است. اما رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از توافق موقت میان ایران و آمریکا استقبال کرد و گفت آژانس اکنون وارد مرحله گفتگوهای فنی برای اجرای این توافق خواهد شد. او روز پنجشنبه در ژنو به خبرنگاران گفت خوب است که این تفاهم‌نامه وجود دارد، اکنون کار فنی آغاز می‌شود. به گفته او اشاره توافق به نظارت و کنترل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اهمیت زیادی دارد، زیرا آژانس باید مشخص کند چه مواردی را باید مشاهده و به چه تأسیسات و اطلاعاتی دسترسی داشته باشد. تفاهم‌نامه 14 بندی که شامگاه چهارشنبه میان تهران و واشنگتن امضا شد، آتش‌بسی را که در فروردین ماه اعلام شده بود برای 60 روز دیگر تمدید کرد تا دو طرف برای دستیابی به توافق نهایی مذاکره کنند.
خبرگزاری رویترز بر اساس داده‌های رادیویی کشتی‌ها گزارش داد که 3 ابر نفتکش با پرچم عربستان سعودی با 6 میلیون بشکه نفت خام و کشتی‌های دیگر روز پنجشنبه ساعتی پس از امضای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند. بر اساس این گزارش کشتی‌ها روز پنجشنبه پس از هفته‌ها پنهان کردن عبور خود از تنگه هرمز با خاموش کردن فرستنده‌هایشان موقعیت خود را هنگام عبور از این آبراه حیاتی اعلام می‌کردند. داده‌های رادیویی شرکت کپلر هم افزایش ترافیک در تنگه هرمز را در روز پنجشنبه نشان می‌داد. به گونه ای که 3 نفتکش جداگانه در اطراف بندر فجیره امارات متحده عربی در خارج از تنگه در حال بارگیری نفت بودند و 2 نفتکش دیگر نیز پس از عبور از تنگه هرمز با محموله‌هایی به سمت اروپا در حرکتند. همزمان با این گزارش ها تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی گزارش داد که نیروی دریایی سپاه پاسداران عبور هر گونه کشتی از تنگه هرمز را ملزم به هماهنگی با این نهاد نظامی می داند و تصاویری از کشتی های در انتظار برای دریافت اجازه عبور از تنگه هرمز را به نمایش گذاشت. شنوندگان ارجمند، شب و روزتان خوش.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
3: درود و سلامی دیگر بر شما شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند در سراسر دنیا که شنونده برنامه امروز سلام امروز هستید از رادیو همراه لایو فرام لس آنجلس. خب غزال معتمدی، نه دیگه القابت رو امروز به کار نمیبرم. علتش هم اینه که دوستان و شنوندگان عزیز، وقتی که از پشت کسی بهتون خنجر میزنه، اگه دشمن بزنه خب دشمنه، اما اگر دوست بزنه، حتی اگر یک سوزن باشه، دردش به اندازه یک شمشیره. و من امروز به دست غزال معتمدی از پشت، بله، خنجر خوردم. حالا کی باعث شد؟ همینی که الان خدمتون عرض میکنم. خانم جاله بنشیان که مثلا شما دکتر روانشناسین،
4: چرا
3: شما
4: داره؟
3: باید بین ما سعی کنید انسان ها به مراحل بهتری از نظر روانی و شخصیتی برسن. بعدم
4: میاد موضوع رو با هم قاطی میکنی.
3: این چه کاری بود شما کردین؟ اصلا
4: چیکار کردم؟
3: نه اصلا غزاله به صورت خیلی خودجوش منو لو داد. چرا؟
4: اصلا لو نداد، من خودم متوجه شدم.
3: خودتون متوجه شدم؟
4: خودم به صورت خودجوش خودم متوجه شدم، لو ندادن.
3: به هر حال شنوندگان عزیز، من به خاطر سلامت خود خانم جاله یک امری رو ازش پنهان کرده بودم، برای اینکه برای خودش خوب بود و ایشون داشت بالا پایی میپرید مثل اسفند دونه دونه. و این وسط یک نفر دیدم یک مرتبه جاله آروم شد، بعد فهمیدم اینجا یک کسی یه اشاره چیزی کرده. بعد حالا جالبه، شما بدترین هنرپیشه‌ای هستین که
4: اتفاقا خیلی هم هنرپیشه خوبی هستن، فقط کشف نشدم.
3: آه من کشفتون کردم. بعد حالا اولش که خودشون لو دادن، بعد شروع کردن به ماسمالی که مثلا غزاله رو حفظش بکنن، که یعنی من هنوز نمیدونم واقعیت چیه. یه مانیتور بود، دوتا مانیتوره که لوت کردن، اوردر دادن، برای اینکه بتونیم کارو بهتر، با توجه به اینکه ما دیگه به کهنسالی رسیدیم که 50 سالمه، چشمامون دیگه نمیبینه، مانیتور بزرگتر لوت کردن گرفتن ایدیه جان برای رادیو. و ما یکیشو باز کردیم. روزی که من خواستم اوردر بدم، شنوندگان عزیز، ایشون زمین به آسمون دوخ که این چیه و فلان و بیساره.
4: اصلا همچین چیزی نبود عزیز من. من پرسیدم، گفت شما گفتین مانیتور بیا، گفتم مانیتور برای چی؟ چی کار میکنه؟ من نمیدونستم، داشتم پرسجو میکردم. منتها شما از اونجایی که یه مقداری یه کجیتی در برداشتتون وجود داره، فکر کردین مثلا من دارم بازخواست میکنم. گفتم پرسجو داشتم میکردم. حالا
3: کجیتی در رفتارم وجود
4: داره؟ نه، در برداشتتون.
3: در برداشتم. خلاصه ما امروز که این دوتا اومده بود، یک شو از توی جعبه باز کردیم، برای خودمون نصب کردیم. اینشون بالا پایی میپریدن که مال من کو. گفتم شما اون روز اگر با من درست رفتار میکردید، من دوتا اوردر میدادم. ایشون همین جور داشتن به زمین و زمان میکوبید، زمین و زمان میکوبیدن،
4: زمین و زمان داشتن به هم میدوختم.
3: خلاصه یه مرتبه دیدم آرام شد، برگشتم دیدم غزالم خیلی به حالت پوکر فیس، همون
4: پوکر فیس
3: همون حالتی که توی با هم دیگه مافیا بازی کردیم، همه رو لو داده بود ولی هیچ کس صداش در نمیومد،
4: که من اون روز نتونستم بیام.
3: برای شما اون روز نتونستیم بیاید که همه رو لو داده بود، ما هم نمیدونست.
4: نه دیگه این کار نکن قدر.
3: الان هم نه، دست خودش نیست. دوست نگوی اشاره کرده شده من نگانه عزیز به جاله که مال تو هم هست، مثلا تو راه روی دیدم ایشون آروم شد. حالا میخواست مثلا غزالرم مأمور مخفیشم مثلا جاسوسشم حفظ کنه مهر سوخته نشه، و و من در عرض کسری از ثانیه فهمیدم که این قضیه لو رفته. یه نگاه بسیار بسیار کارگاهانه در صورت جاله انداختم و ایشون هم چون میدونه نگاه های من یعنی چی، یه مرتبه یه لبخند کوچیکی زد و خودش لو داد.
4: بله شما هر چی داشته باشی من بعد اینجا معادلشو داشته باشم، این قانون کاره.
3: شما نمیتونی، من یه همکاری مثل شما دارم. شما نمیتونی یه همکاری مثل خودتون داشته باشید.
4: واقعا چقدر حیف و خوش به حال شما.
3: واقعا چقدر حیف،
4: یعنی بهتر از من همکار نمیتونستین تو زندگیتون داشته باشین.
3: راجبش فکر نکردم ولی راجب بدتر از این فکر کردم.
4: نه بله
3: راست میگید.

پروازند سری بزنیم به ایتالیانو کابینتری اند ستون. قصری از It's a palace. قصری از کابینت و سنگ. میشه گفت تنها فکتوری و تنها شورومی که در خودش دستگاه های بزرگ و غولپیگر سنگبری داره برای بریدن سنگ ها و آماده کردن سنگ های کانترتاپ برای شما عزیزانی که بسیار بسیار وسواس دارید در انتخاب بهترین کابینت و بهترین کانترتاپ ستون برای آشپزخانه خودتون، یا اگر کانترکتور هستید برای کلاینت ها و مشتریانتون. اگر به فکر تعویض و تغییر در آشپزخانه خود هستید، اگر کانترکتور هستید، اگر میخواهید خانه خود را خیلی شیک ریمودل بکنید و رنوویت بکنید، حتما به ایتالیانو کابینتری اند ستون سری بزنید و از بیش یعنی از ده ها ست آشپزخانه نصب شده، یعنی شما در بزرگترین فروشگاه برید دیگه نهایت 5-6 تا نمونه برای شما ضبط نصب کردن که ببینید مثلا این کابینتی که شما میخرید در کنار هم وقتی قرار میگیره چه ریختیه با سینکتون، با نمیدونم آیلندتون فلان بیسار اینا. ولی در ایتالیانو کابینتری اند ستون نزدیک به 30 ست آماده و کامل و نصب شده یه کابینت های بسیار بسیار شیک و زیبا از مدرن گرفته و از مدل های بسیار زیبای آشپزخانه در ایتالیانو کابینتری اند ستون برای شما آماده و مهیاست. و اگر سنگ هم خواستید همونجا میپسندید، همونجا براتون کات میکنن، میپیچن، میگن بفرمایید، یه روبانم روش میزنن. تلفن تماس با ایتالیانو کابینتری اند ستون هست، یادداشت بفرمایید، 818-808-7717 818-808-7717. خب ممر ازا از خودش گفتی قیمتاش چی؟ یکی از بهترین کیفیت ها رو، بهترین مدل ها رو با پایین ترین قیمت ممکن، برای اینکه به صورت هولسلر هستند، واسطه وجود نداره، با بهترین شرایط و بهترین قیمت میتونید خریداری بکنید. اگر کابینتی رو دوست دارید، خونه دوستان و عزیزانتون دیدین، در قصرهاشون و خانه های منشنهاشون دیدین، شما هم میتونید با قیمت بسیار مناسب همونها رو داشته باشید اگر با آقای روبیک تماس بگیرید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92.
3: دکتر رامیار مهدوی. میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی، دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818-777-777-777.
5: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.
6: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310 474 20 310 474 20.
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
5: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمتهای مناسب. GM Construction 818 310 2646. 818 310 2646. GM Construction.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: شما به برنامه ای بابا یادم رفت.

0: دوستان و شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، با اجازه شما من برم سراغ بدبختی و بدهکاریام و یکی از دوستان بسیار بسیار خوب و عزیز رو که من هر بار میبینم یاد بدهکاریام میفتم، جناب آقای مانی حاتمی هستن، مدیر و مؤسس شرکت شناخته شده ی زنیت، بزرگترین و فعالترین شرکت کردیت ریپر در جامعه ایرانی که در سراسر آمریکا خدماتشون رو در اختیار شما میگذارن. برای چی؟ برای رهایی و رها کردن من و شما از بار سنگین بدهی و ستل کردن بدهی ها، کم کردن بدهی ها و یا بخشودگی هایی که میتونه شامل حال من و شما بشه، برای اینکه حال من و شما رو بهتر بکنه. سپاس فراوان از شما جناب آقای مانی حاتمی عزیز، خوش آمدید به برنامه امروز.
1: سلام خدمت شما، تمام عزیزانی که همراهمون هستن. امروز یک زنگ خطر رو من اعلام بکنم در مورد تقلبای اینترنتی و تلفنی که اخیراً خیلی هم زیاد شده و یکی از اشتباهات رایجی که خیلی زیاد اتفاق میفته. شما برای پرداختاتون همیشه، حالا خریدای آنلاینتون یا پرداختای سرویسایی که دارین از موارد مختلف، خیلی از وبسایت‌ها یا شرکت ها به شما امکان استفاده از کردیت کارت میدن یا اکانت نامبر و راوتینگ نامبر که در واقع مثلا به حساب چکینگتون بیان پول بردارن. خیلی من اتفاقای زیادی دیدم که به خاطر ارائه و دادن چکینگ اکانت و راوتینگ نامبر اتفاق افتاده. میخوام بهتون بگم مگه اینکه شما برای یک خرید، برای یک پرداخت دو تا گزینه دارین که بتونید چکینگ اکانت یا راوتینگ نامبر بدین یا کردیت کارت یا دبیت کارت، قطعاً گزینه کردیت کارت و بعد دبیت کارت خیلی مطمئن‌تره تا دادن چکینگ اکانت و راوتینگ نامبر، مخصوصاً برای خریدهای اینترنتی و آنلاین یا سابسکرپشن‌هایی که شما بعد ماهیانه مبلغی رو پرداخت کنید. دلیل چیه؟ چکینگ اکانت، راوتینگ نامبر اصلاً برای موارد امنیتی که برای کردیت کارت رعایت شده نداره. یعنی چارج بک هایی که شما به راحتی روی کردیت کارت بر اساس یک دیسپیوت پس میگیرین رو به راحتی این رو نمیتونید روی یک حساب چکینگ اکانتتون پس بگیرین. نمیگم نمیشه، میشه، ولی قوانین کاملا متفاوته، محدودیت زمانی داریم و به راحتی نیست. یعنی اینجوری بهتون بگم، مگه اینکه شما شانس پس گرفتن پولتون در مورد کردیت کارت مثلا 70% در مورد ترانزکشن هایی که روی چکینگ اکانتتون میفته مثلا 20%. در موارد کوچیک بانک قبول میکنه، اگه عدد و عدد رقم بزرگ باشه بانک نمیپذیره. و مورد مهمتر اینه که شما دارید اکانت نامبر، راوتینگ نامبرتون رو میدین، بعد تمام زندگیتون داره توی اون حساب بانکیتون میره. اگرم یه روزی متوجه بشین که یک اتفاقی افتاده، مشکوک بشین، به راحتی عوض کردن شماره کردیت کارت، چکینگ اکانتتون نمیتونید عوض کنید، چون به هزار تا جا وصله، حقوقتون داره میریزه به اون حساب یا موارد مختلف. پس چکینگ اکانت، راوتینگ نامبر شما یه جورایی مثل یک کلمه یوزرنیم پسورد میمونه که به راحتی در اختیار هر کسی نباید قرار بدین. این روزها با ایشو کردن ACH یا چک های الکترونیکی، افراد میتونن پول از حسابتون با داشتن اطلاعات چکینگ اکانت و راوتینگ نامبرتون بردارن. حالا بیا و ثابت کن که من، این پول مال من نبوده، یک ماه هم بهت پس بدن، یک ماه بعدش حالا اجاره خونت برگشت خورده و موارد مختلف. اکانت نامبر، راوتینگ نامبرتون رو در اختیار کسی قرار ندهید. خواستم این توصیه رو بکنم چون اتفاق زیادی این روزها در حال انجامه.
0: دوستان، با آقای مانی حاتمی صحبت میکنیم، عضو بورد تخصصی انجمن کردیت و کردیت ریپر، که شما تلفن تماس با ایشون رو میتونید یادداشت بفرمایید، 818 2 میلیون 818 2 میلیون، که میتونید از سراسر آمریکا تماس بگیرید برای خدمات مربوط به کردیت کارت و کلن مسائل مربوط به اون. آقای مانی حاتمی، یکی از دوستان الان روی اینستاگرام از من پرسیدن که اگر حسابی به کالکشن بره، آیا شما میتونید کاری براش انجام بدین؟
1: قطعاً. وقتی حساب به کالکشن میره، یکی از سرویس‌های ما سرویس نگوشیشن هست، صحبت کردن با کالکشن ایجنسی، کردیتورها و بانک‌ها یا حتی اترنی‌ها برای حل اختلاف اون کالکشن، یعنی دیسکاونت بگیریم و یک مبلغی رو برای حل مشکل پیشنهاد بدیم. و و این نگوشیشن حتی میتونه ماها طول بکشه، ولی در مورد خیلی از کالکشن ها حتی میشه تا 70% اون مبلغ رو هم تخفیف گرفت، بستگی به نوع ماهیت اون بدهی. در مورد بدهی هایی که مربوط به بیمارستان باشه، حتی بعد از پرداخت اون مبلغ بدهی از روی ریپورتتون هم اتوماتیکلی پرداخت میشه، یعنی نیاز به سرویس های کردیت ریپر هم حتی نداری. ولی به نوعی تمام مواردی که مرتبط با کالکشن و بدهی بشه با نگوشیشن میشه اونا رو در واقع به سرانجام رسون. یکی از مواردی که شاید ما در مورد کردیت کارت ها انقدر دقیق ندونیم اینه که اگه دقت کرده باشید در این کشور هیچ چیزی هیچ قیمت ثابتی نداره. یعنی شما توی فروشگاه میرید یه بطری آب با یه بطری آب، همون بطری آب در یک فروشگاه دیگه فرق میکنه. 50 نفر توی یه جیم دارن ورزش میکنن، یکی سابسکریپشنش 25 دلاره، یکی 30 دلاره، یکی 40 دلاره.
0: بله.
1: همه فکر میکنن که یه تخفیفی گرفتن و همه فکر میکنن که بهترین آفر رو دارن. سیستم به نوعی هستش که شما با افزایش آگاهیتون یا دونستن اطلاعات بیشتر از امتیازهای بیشتری میتونید برخوردار بشید. در مورد کردیت کارت ها افراد وقتی با ما تماس میگیرن، ما میگیم اینترست کردیت کارت رو براتون کم میکنیم، تعجب میکنن. میگن یعنی چی که اینترست کردیت کارت رو میشه کم بکنی؟ روز اول بانک به من گفته 20% کردیت کارت داره، منم اگریمنت امضا کردم. الان من برم صحبت بکنم اینترستم

0: اینایی که در واقع سیستمشون با سیستم خشونت در ارتباطه، کارمون جلو نمیره، چون ما کارمون نگوشیشن هست، یعنی با صحبت میتونیم انجام بدیم، ولی نوع مذاکره با اون بانک‌ها یه مقدار خشن‌تر هستش.
1: یعنی تهدید میکنن دیگه این بانک‌ها عواملشون؟
0: بله، من شنیدم یه گروه یاکوزای ژاپنی هستن که اونا کار نگوشیشن انجام میدن با گروه پنسیون بانک.
1: بله، در بعضی از مواقع هم خلبانان کامیکازیشون رو میفرستن
0: با کمربند مشکی.
1: درست. دوستان، برای تماس با مؤسسه زنیت، شرکت زنیت به عنوان شناخته شده به عنوان بهترین و موفق ترین شرکت کریدیت ریپر در جامعه ایرانی، میتونید با شماره 818-2 میلیون تماس بگیرید. 818-2 میلیون. از اونجایی که خوشبختانه بدهکاری در همه جای آمریکا یک رنگ رو داره، شما هم میتونید از سراسر آمریکا برای مشکلات بدهیتون و یا کریدیت کارتتون، برای کم کردن این مشکل و یا از بین بردنش، هر چه زودتر تماس بگیرید. و این تجربه است که حتما خیلی از شما هم یک بار حداقل در زندگیتون در آمریکا این رو تجربه کردید که واقعا آدم احساس میکنه میتونه نفس بکشه. خیلی از ماها، هفته ها و ماها و شاید هم سال ها سعی میکنیم که استراگل بکنیم، خودمون رو به زور بکشیم زیر بار بدهی، ولی روزی که بدهیمون کم میشه و یا اون بار بهره ها کم میشه، روزی است که میتونیم یک نفس راحت بکشیم و این رو میتونید به کمک آقای مانی حاتمی و همکارانشون کسب بکنید. آقای مانی حاتمی عزیز، بسیار ممنون از وقتتون.
0: ممنون از شما که وقت گذاشتین و تمام عزیزانی که همراهم بودن. 818 2 میلیون شما تلفن ما خواهد بود. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
2: بابا امید، دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین. هر چی قسط میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره های بالا فکر کنم تا سال دیگه هم نتونم صافش کنم.
3: پسر، منم دقیقا همین کابوسو داشتم. فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه. ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
4: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
3: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهیمو توی برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
4: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
3: اتفاقا نه، نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره های کمرشکن خلاص شدم.
4: شماره شو داری؟
3: آره، یادداشت کن. 818 2 میلیون.
1: خب خدمت شما عرض بکنم که خانم ژالم،
5: بفرمایید.
1: شما چیک فلی نوش جان کردین؟
5: نه خیر.
1: چیک فلی یکی از رستوران های زنجیره ایست در یا فست فود ها به نوعی، ولی کیفیتش خیلی خیلی میگن متفاوت هست.
5: اصلا نمیدونم کجا هستش، از من ندیدم همچین چیزی.
1: بچه بالا شهری نگه شما،
5: کجا
1: اصلا
5: چیک فلی کجا هست؟
1: چیک فلی کجا هست؟
5: یعنی توی سانتا مانیکا این هم داریم یا توی ولیه فقط؟
1: روی کره زمین غیر از سانتا مانیکا یکی دو تا نقطه دیگه هم هست که میشه روش زندگی کرد. بچه بالا شهر مرفه بی درد. بله، چیک فلی به خاطر به خصوص مرغ و چکنی که داره، همطور که از اسمش مشخصه، خیلی معروف بود. اما بعد از 11 چیک فلی ساندویچ هم به شما میده. اما بعد از 11 سال چیک فلی مقام اول خودش رو در بین کانسومرها و مشتریانش از دست داد. بعد از 11 سال که نمبر 1 بود از نظر کیفیت و از نظر کلا خیلی چیزا. من رفتار و اخلاقشون هم خیلی دوست دارم.
5: اولین باره که اصلا دارم یه همچین چیزی رو میبینم.
1: یه باربیکیوهایی دارن، یه چیکن های باربیکیو شده، فیله مرغ که قشنگ جای اون باربیکیو، میله های باربیکیو هم روش هست، حالت کبابی، منتها نه که بسوزونن، خیلی خوشمزه است و سالمه دیگه، فراید شده و اینا نیست. اما بگو کی حالا، البته کی حالا جای چیک فلی رو گرفته در ساندویچ؟ بگویید، نترسید.
5: کینگز برگر، مکدونالد.
1: آقا کینگز برگر ما نداریم، ما برگر کینگ داریم.
5: آها، برگر کینگ.
1: چون
5: آخه من نمیرم اینجور جا.
1: شما کینگ شو باید اول بیارید.
5: برگر کینگ. خب بعد دیگه چی؟
1: جرزی مایکس.

0: جرزی مایکس کجاست؟
1: بله، جرزی مایکس ساندویچاش نمبر 1 شده و مقام اول رو کسب کرده، اما در زمینه یه چکن همچنان چیک فلی نمبر 1 هست، ولی در زمینه یه
0: یعنی ماشاءالله خوب این فست فودا رو همه رو بلدین ها.
1: ما طبقه متوسط و طبقه کارگر
0: رفتی به طبقه نداره مجبوری. اخه اینا سالمه واقعا؟
1: آقا فهم کنیم ما بعدمون میاد بریم بشینیم مثلا یک ارگانیک ستیک نمیدونم از این واگو یاگو این ژاپنیای هر پلیتی $300 بخوریم، ما بعدمون میاد معدمون کم استقبال میکنه، ولی ما مثل شما مرفه بی درد نیستیم.
0: شما اگه حتما باید $300
1: مستکبره مستعمره.
0: من نمیدونم شما چه کجا رفتین که $300 شما رو چارج کردن، ولی این خبران
1: کجا رفتیم
0: نیست.
1: خیلی جا دیگه شما الان بخواید برید دو نفر غذا بخورید دیگه مینیمم 300.
0: یه نفر میگم،
1: یه نفرش هم هست، بستگی داره شما میخواید چی انتخاب کنید. بله که هست این حرفا چیه. خب به خاطر ورایتی و گوناگونی در خوراکاش و فرشنسش تازگیش، جرزی مایکس مقام اول رو کسب کرده در ساندویچ.
0: پس سابوی چی شد؟
1: سابوی که نه، سابوی حتما از مکدونالد و اینو بالاتره، ولی آخه سابوی سیستمش اصلا فرق میکنه، ولی من هنوز خودم سابوی رو واقعا ترجیح میدم، به خصوص این خانم هندیه که اینجاست توی همین سابوی نزدیک ما. مغزشون اینه کامپیوتر میمونه، از در که میری تو، حالا اینکه من چی اوردر میدم و هیچی، ولی میدونه چه چیزایی هم توش میذارم، مثلا میگم لدس میخوام فلان میخوام، میگه اینو دوست نداره اونو دوست.
0: 5-6 بار که برین آدمایی که بورینگ هستن همیشه یه جور سفارش میدن، اینا دیگه بعد از یه مدتی عادت میکنن.
1: بله،
0: من از راه دور که میام همه موکاشون درست میکنن آماده است، تا من میرسم دم صندوق موکامو میدن دستم.
1: درست میگه، من واقعا راست میگه، من بورینگ من نظر این تغییری درش نمیدم، ولی عکستون دیدم زدن پشت همون شیشه اونجا، اصلا ورود شما ممنونم. من قصهشون
0: نه، خودم که دارم میگم، منم همیشه وقتی به یه چیزی به اصطلاح عادت میکنم دیگه همونو ادامه میدم دیگه.
1: به هر حال روتی سری چکنه،
0: میرم توی این یه دونه از این چیزا هست، گریت وایت هستش توی قسمت سن ویسنتی،
1: همین دیگه سن ویسنتی.
0: فشار
1: سانتا مونیکا، سانتا مونیکا، سان ویسنتی.
0: چقدر فشار داریم به من میارم، میگم فشار نمیدم.
1: اوه لالا،
0: مثلا میرم میگم فشار.
1: آقا چه خبره؟
0: میرم اونجا، میرم اونجا،
1: عروسکاتونو بیچاره میکنین یا فشار میارین؟
0: سفارش نمیدم، سفارش نمیدم،
1: وقت گذشت.
0: و خودش میگه همون موکای همیشگی، میگم آره، بعد خلاصه دیگه میاره دیگه، اینجوری هست،
1: برمیگرد.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
5: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه. به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش رو بیشتر از بین بره.
6: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
8: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
9: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
10: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
9: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
10: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
9: خب اون کیه؟
10: دکتر کامران جدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
8: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
12: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
13: میخوای ببخش؟ میخوای بگیر؟ اون بر خبری نیست.

0: خب بازگشتیم به ادامه برنامه سلام امروز. البته ما جایی نرفته بودیم که ما همینجا خدمت شما بودیم و شمایید که مهربانانه شما هم پای این برنامه مانده اید. این روزها خیلی سریع آدم ها در ظرف حتی چند ثانیه رها می کنند آنچه که دوست دارند، آنچه که با آن مانوسند و به سراغ جدیدترها می روند. اما شما همچنان ما رو که 14 ساله با شما هستیم رو در کنار خود دارید.
1: 14 سال؟
0: حالا 12 سال.
1: آه، اوکی.
0: میخواستم اینم حواس جمعه یا نه؟
1: حواس
0: جمعه. از سال 2014 بله 12 ساله که در خدمتون هستیم و شما همچنان ما رو همراهتون دارید.
1: خب انتقاد تند و تیز آنری از رونالدو، گفته موفقیت تیم مهم است نه گل زنی تو.
0: آنری، تیری هانری رو میگین؟
1: در پی تساوی 1-1 تیم ملی پرتغال مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو در جام جهانی، کریستیانو رونالدو به دلیل عملکرد ضعیف خود هدف انتقادهای شدید قرار گرفته است. در این میان اظهارات بی پرده تیری هانری
0: بله،
1: اسطوره فوتبال فرانسه بیش از همه جلب توجه کرده. رونالدو 41 ساله در این مسابقه مقابل مدافعان کنگو از جمله شانسل امبامبا وکسل توانزبه چی شد؟
0: آقا ایشون فرانسوی هستن.
1: از جمله نه از جمله شانسل امبامبا با مشکل مواجه شده. من فکر کردم از یه جمله بدی استفاده کرده.
0: نه
1: اینا اسم آدم
0: هاست. اسم احتمالاً مال کنگوه، مال بازیکن کنگو.
1: شانسل امبامبا و اکسل توانزیه.
0: بله.
1: خلاصه آنری در تحلیل خودش گفته که آنچه اهمیت دارد این است که تیم به گل برسد نه شخص تو. رونالدو اصرار زیادی به گلزنی دارد و با ایستادن در مسیر پاس‌های رو به عقب عملاً فضا را از برونو فرناندز می‌گیرد. وقتی دو بازیکن در یک نقطه قرار می‌گیرند کار برای مدافعان حریف بسیار راحت‌تر می‌شود. ببین غرورش زده، از غرورش زیاد شده.
0: نه موضوع آخه ببینید بذاریم بهتون بگم، مشکل رونالدو زمانی چند صد برابر شد که مسی اومد توی اولین بازیشون 3 گل زد، هتریک کرد. خب اینا همیشه با هم رقابت میکردن. فکر کن شما نه تنها باید گل بزنی، بلکه اگه بخوای به همون رقیب پیشینی خودت برسی، همیشه که خودت برسی، باید 3 گل هم بزنی. این کار خراب کرد.
1: خلاصه که ولی این باعث شده که گفته که آنری با تحلیل حرکات هجومی پرتغال تاکید کرد که جابجایی‌های رونالدو در این دیدار بیش از آن که به سود تیم باشد به ضرر آن تمام شده است و ساختن یک سیستم حول محور تنها یک ستاره ریسک بزرگی برای پرتغال خواهد بود. این رونالدو رو دیدین؟ کریستیانو رونالدو رو توی زمین فوتبال، این ترامپشونه.
0: نه
1: تو ماجرای جنگ بین ایران و اسرائیل و
0: نه خیلی
1: وسط مسیر قرار گرفت، تنگه هرمز و بس نذاشت تغییر ایجاد بشه، بعدم میخواست همه رو به نام خودش تموم.
0: این برونو فرناندز که میگید واقعا آرتیستی است در یعنی واقعا مایکل آنجلو است در کار خودش. در تیم منچستر یونایتد بازی میکنه برای سالهای ساله و خیلی خیلی واقعا بعد گفتی بگیم که هم بازی سازه و هم شوت‌های بسیار بسیار سهمگینی داره و دقیق. برای همین اگر که میگن جلوی برونو فرناندز رو گرفته، برای اینکه واقعا شما آخرین کاری که میخواهید بکنید به عنوان یک هم تیمی اینه که جلوی برونو فرناندز رو بگیرید، برای اینکه میتونه برونو فرناندز برای خودت هم اتفاقا گل بسازه، یعنی اینکه پاس گلی بهت بده که بتونی گل بزنی. اگه تو بیای در مقابل اون به نوعی از نظر تاکتیکی قرار بگیری، خب
1: اینا رو شما باید به رونالدو بگین. خلاصه بعد
0: بارها بهش گفتن.
1: از یه طرف دیگه هم یک امید تازه‌ای به وجود اومده برای مبتلایان به آرتروز زانو. یه درمان جدیدی پیدا کردن بدون جراحی با اثری طولانی مدت. دوستان عزیز من این رو براتون میگم ولی این در حد خبره. اینه که شما باید با پزشکتون صحبت کنین، ببینین آیا میتونن اینو ارائه بدن و به چه صورتیه. حالا
0: برای آرتروزه،
1: بله، یه مطالعه جدید بوده و گفتن که این درمانی کم تهاجمیه که رگهای خونی مسبب التهاب رو در زانو مسدود میکنه و به همین جهت تونسته که درد اینا رو خیلی کاهش بده و خیلی راحت‌تر تونستن حرکت بکنن. ایمن موفقیتش بالا بوده، یک راهکار جایگزینه برای تسکین درد و کسانی که نمیتونن جراحی‌های سنگین انجام بدن. اسمش هم هست امبولی شریان زانو.
0: امبولی
1: رگ‌های خونی غیر طبیعی شکل گرفته در اطراف مفصل آرتروزی رو هدف قرار میده، چون که پزشکان میگن که این رگ‌های خونی اضافه است که باعث میشه که اینها مواد التهاب‌زا ترشح کنن و باعث درد مزمن بشن. حالا پزشکان اومدن یه دونه لوله بسیار باریک رو استفاده کردن، بدون نیاز به برش جراحی خودشون رو به این رگ‌های خونی اضافه میرسونن.
0: بله.
1: یعنی پزشکان نمیرسونن و این لوله میرسونه خودش اونجا. بله. و ذرات
0: خوب شد گفتید.
1: ذرات میکروسکوپی ویژه‌ای رو درون اونها تزریق میکنه. این ذرات جریان خون رو در رگ‌های مزاحم قطع میکنن. با از کار افتادن این رگ‌ها التهاب چی میشه؟ گوش نمیدین ها؟
0: التهاب کم میشه دیگه،
1: فروکش میکنه، درد زانو هم تسکین پیدا میکنه.
0: بس چی؟ التهاب افزایش پیدا میکنه.
1: بعد حالا جالبه،
0: کامن سنس دیگه.
1: جالبه که این ذرات ژلاتینی در بدن جذب میشه بعد از چند ساعت.
0: بله.
1: بعد خلاصه دیگه خیلی تونستن. اگر دوست دارید که بیشتر بدونید، این اسمش هست دکتر فلوریان نیما فلانکنشتاین.
0: چقدر اسمش حلال‌زاده است. چند تا نیشن درش هست؟
1: فلوریان
0: نیما هست، فلوریان هست، لیختنشتاین هم هست،
1: فلانکنشتاین.
0: حالا فلانکنشتاین،
1: فلوریان نیما فلانکنشتاین، مدیر بخش رادیولوژی مداخله‌ای در دانشگاه پزشکی شاریته برلین.
0: چیکار میکنین اون گوشه؟
1: بچه
0: میدونه اخمار میگین یا چلتیکه میدوزین؟ آقا چیکار میکنین؟
1: ببین این مانیتورا خیلی اینجا رو شلوغ کرده
0: آقا. حالا چون که کانکشن کیبل شما گیر نیومده نمیخواد،
1: حالا هرچی
0: نق بفرمین.
1: خلاصه بفرمین،
0: دیوولت که یکی از مارکای معروف ابزارالات و تولز هست برای کارهای کانستراکشن و خلاصه تعمیرات در خانه و اینها، یک کیتی رو آورده روی آمازون با 40% تخفیف، حدود $15 میشه. این کیت رو من نگاه کردم، خیلی جالبه. شما معمولا برای این که بخواید سر این مته ها رو عوض بکنید، حالا مثلا اگر حالت دو سو داره چهار سوش بکنید، فلیپسش بکنید، اگر که مثلا یا میخواید هر کاری بکنید، این یه مقدار پیچوندن و باز کردن و این چیزها زحمت داره. این کیت اون زحمت رو کم میکنه، برای اینکه یک قسمتی میاد وصل میشه به همون سر دریل، خب، و دیگه اون میگم تا نبینید روی آمازون من هرچی توضیح بدم زیاد ممکنه
1: یعنی
0: کمک نکنه.
1: یعنی خودش عوض میشه،
0: یعنی لازم نیست که اون چیز رو هی بپیچونی اون رو در بیاری اون رو بذاری اون چیزا. خیلی جالبه، ولی جالبتر از اون این 40% تخفیفشه. دوستان برای آمازون هست دیوالت، مارکه DEWALT DW2513، رپید لود 15 پیس، دریلینگ اند درایوینگ ست. یک کیت کوچیکه تو پلاستیک سته. این رو من خودم همین الان برای خودم اوردر میدم. شما مگه دوست داشتین اگر برید ببینید متوجه میشین که اون که راحت میتونید این مته ها رو عوض بکنید به خاطر اون پیس اضافه‌ای که توی این کیت هست، خیلی کارتون رو آسان میکنه، قیمتش هم خیلی مناسبه. پس شد مارک دیوالت، یکی از بهترین مارکایی که حال حاضر در حال حاضر هست، و شمارش هم DW2513 Rapid Load. درست شد؟
1: بله بله. بله و با این خبر شما به پایان برنامه امروز رسیدیم.
0: بله پایان بخش برنامه امروز خبری بود که در مورد دریل کردن و متکاری. سپاس از نمیدونم ببخشم غزاله رو به خاطر خیانتی که کرد یا نه، ولی باشه میبخشم به خاطر به سپاس و برای سپاسگزاری از اون همه لطف و محبتی که تا یه 45 دقیقه پیش با من داشتی و با برنامه، تو را میبخشم غزال معتمدی. انسان جایز الخطا است، به خصوص وقتی شیطان بزرگی همچون جاله در روبرویت باشد. و میبوسیم دستی را که امروز بگیرد دستی.
1: دلتون شاد، لبتون خندان، خدا نگهدار.
2: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
4: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
5: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
7: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری می‌کنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
10: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
11: California license number 0N11743 and 0H46772.
12: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 zamaniinsurance.com اکسلنت.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره سیر اندیشه سیاسی و مبانی و اصول اولیه علم سیاست است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام دکتر جان، حال شما خوبه؟
0: من خوبه. سلام، صداتون خوبه، بفرمایید.
1: واقعا خوشحالم. شما نمیدونید که من چند ساله دارم تلاش میکنم با شما تماس بگیرم. از شانس بد من نتونستم صدای قشنگ شما را نزدیک بشنوم. من اروپا زندگی میکنم قربان، و 39 سالم هست. باشه، صدا میلرزه که هیجان زده شدم.
0: چه مدتی است اروپا هستید؟
1: 14 سال هست که اروپا هستم، 39 سالمه و از یه خانواده 10 نفری میام، 8 تا بچه و من بچه 4 هستم. و اینکه مشکل اساسی که الان در حال حاضر دارم، یک، رابطه هایی که میخوام ایجاد بکنم رابطه عاطفیه، و دوم اینکه موفقیت و زندگی که اینجا میخوام تشکیل بدم رو نمیتونم انجام بدم به هیچ عنوان. و این باعث شده که چند بار اقدام به خودکشی کنم و شرایط
0: شدت نفهمیدم. زندگی که میخوادم میره سر کار، 80 کار میکنه، میاد زندگی میکنه، چرا نتونستید اون کار رو بکنید؟
1: بله، شما حق دارین، درسته. ولی خب من کمترین کاری که میشد انجام داد یه دوره درس خوندن بوده اینجا که نتونستم هیچ وقت انجام بدم. یعنی سعیام
0: کردم. عزیزم دو دفعه سب کن عزیز، دو سه دفعه داری یه لغاتی به کار میبری. من که نگفتم قد تو 5 سانتی متر کوتاه و بلند کن. حرفی نیست که میخوام درس بخونم، چرا نتونستم انجام بدم؟ میرم درس میخونم. حالا به من بگید که شما با کی آمدی؟ تنها آمدی یا کسی دیگه از خانواده؟
1: بله، من تنها اومدم آقای دکتر. من زمانی که 24-5 سالم بود، بزن از اول از خانوادم بگم، من توی شهرستان خیلی کوچیک توی ایران به دنیا آمدم و این توی خانواده بسیار بسیار فقیر و با شرط خیلی سخت زندگی می کردیم، به صورتی که حتی غذا برای خوردن بعضی وقتا نداشتیم. واقعا تمام تلاشمو میکردم که هر جوری که شده، من میدیدم این چیزها رو، دعواهای خانوادگی، کتککاری هایی که بوده، و اینکه پدر و مادرم خیلی خشن بودن، در پدرم خیلی خشن بوده توی یه سری موارد، و ما به شدت ازش میترسیدیم. نکته دومی که دوتا فرزند بزرگ خانواده که فاصله زمینی تقریبا 6-7 ساله با ما داشتن، اونها هم بسیار خشن بودن و عملا به قول شما دو تا پدر و مادر اضافه ما توی خونه داشتیم. پدر من هیچ وقت خونه نبود.
0: الو، تلفنتون چطور شد؟ قطع شد عزیز. من پر یک کمی هم از آغاز اشکال داشت. من غزال جان یک کمی صبر میکنم، شاید ایشون بتونن دو مرتبه بگیرن، چون نمیخوام با کسی دیگه الان صحبت کنم، برای اینکه اون وقت همه برنامه یه جوری به هم میریزه. ولی مثل اینکه شاید چاره ای نباشه.
1: الو
0: و هم خوب خوشحالم.
1: من معذرت میخوام آقای دکتر، تلفن از سمت من قطع شد، نمیدونم چه اتفاقی افتاد.
0: مسئله نیست عزیز.
1: بعد یه سری اتفاقاتی میافتاد، این بود که ما همیشه مشکل پول داشتیم و مشکل غذا داشتیم. به قول شما اونجا چیزی به نام عاطفه وجود نداشت، ما فقط سروایو میکردیم. چیزی که خیلی مهم بود این بود که من بعضی وقتا از سر اینکه بخوام یه چیزی رو به دست بیارم، مثلا خرید لواشک یا پفک، چیزی که خیلی عادی بوده، میرفتم از جیب بابام دزدی میکردم. حتی چجوری، اون یه صندوقچه داشته با رمز، من میرفتم این رمز رو پیدا میکردم، همیشه هم عوضش میکردم، ولی من رمز رو پیدا میکردم، حالا با گوش دادن یا با اون کشف رمزی که خودم بلد بودم به اصطلاح، حالا تا تونستم بازش میکنم و هر دفعه یه چیزی برمیداشتم میرفتم. خیلی چیزای کوچولو در حد خیلی چیزای ریز مثل لواشک مثلا. بعدها وقتی که بزرگتر شدم دیدم اینجا جای من نیست. من یه بار خیلی کتک خوردم از خونه، به شدت کتک خوردم، نه فقط از پدر و مادرم، از خواهر و برادرهام کتک خوردم، چند خیلی سن پایینی داشتم و فرار کردم از خونه. تقریبا چندین ماه تو کوچه خیابون زندگی میکردم. بعدها وقتی که
0: در چه سنی بودی عزیز؟ در چه سنی بودی؟ چند سال؟
1: 10 سالم بود یا 14 سالم بود.
0: خب آخه توی شهرهای کوچیک چجوری میتونستید اونجا یه جوری زندگی کنید؟
1: من فرار کردم شهر دیگه. من یه شهر دیگه فرار کردم.
0: اوکی.
1: میرفتم کارگری میکردم بالا توی خونه‌ای که داشتن میساختن.
0: اوکی، متوجه شد.
1: و بعد از اون تونستم، حالا با هر ذره زوری که بود، تونستم دیپلمو بگیرم برم دانشگاه. وقتی که رفتم دانشگاه اونجا، خب مثل همیشه خب پول نبود و اینا، من تونسته بودم میرفتم راننده تاکسی شده بودم، یعنی میرفتم تاکسی هم که در اصل مال پدر بود، یعنی یه ماشین داشت به من اجارهش میداد، به من پول نمیداد، میرفتم ازش اجاره میکردم و با ماشین کار میکردم و به اون پول میدادم، ولی مقداری وقت خودم میمون که میتونستم پول دانشگاه رو بدم. بعد حالا دانشگاه که تمام شد گفتم دیگه اینجا جای من نیست. من با هر
0: چی خوندی عزیز؟ چه رشته خوندی؟
1: توی ایران من کامپیوتر خوندم، ولی وقتی که از ایران خارج شدم یه رشته تقریبا فکر میکردم خیلی خوبه خفنه، اومده بودم رشته های زیر مجموعه پزشکی رو میخواستم بخونم، فکر میکردم حکیم خارج و دکتر شد. ولی خب سنگ بزرگ نشانه نزدن است و من تمام تلاشمو کردم و به گفته حتی کسایی که منو میشناختن میگفتن که این با دستای گریسی و کثیف میاد سر کلاس که زبان بخونه، یعنی از کار میومدم اونجا که زبان بخونه و زبان میخوندم تا بتونم برم که بتونم ویزامو بگیرم و کارام بکنم. بعد از اینکه ویزا اومد کار خیلی سخت میکردم آقای دکتر، یعنی توی خیلی بدترین جایی که شما حتی فکرشو بکنید من کار میکردم و حتی تحقیر میشدم سر کار، چون یه شهر دیگه بود. بعد وقتی که رفتم بالاخره ویزام گرفتم رفتم یه کشور خارجی توی اروپا، همون دو سه ماه اول مشخص شد که من هیچ پولی ندارم و نمیتونم، یعنی اون پولی که آورده بودم تموم شد، خونه‌ای هم که نداشتم ازش چیزی بگیرم و کارم نمیتونستم بکنم، یعنی کار میرفتم کار بکنم، چون کشور خیلی فقیر اروپایی بوده، نه کشوری که بشه راحت کار پیدا کرد، و هر کاری میکردم نمیتونستم. بنابراین از اون کشور رفتم به یه کشور دیگه که خب پولدارتر بود و جزء یکی از برترین کشورهای اروپاییه، ولی این دفعه دیگه اینجا واقعا گیر کردم. اینجوری بود که زبان خیلی سختری داشت و من گیر کردم اینجا، میخواستم بخونم نمیتونستم، نمیدونم چرا. تمام تلاشمو میکردم که بخونم، یعنی کتاب میذاشتم جلو میخواستم بخونم، پرش افکار داشتم نمیتونستم. بگذاریم، از تمام تلاشم کردم تا به یه حد حدودی رسیدم که میتونستم برم، حالا اینجا یه کالجایی هست برم اینجا. توی کالج که میرفتم آقای دکتر یه چیزی هست، حالا خیلی مهمه که بگم بهتون، من توی کار خیلی خوبم، من اینجا پرستارم اینجا بگم، ولی داستان اینه که اون مدرک پرستاری رو من نمیتونم بگیرم، چند سال دارم امتحانش میدم و نمیتونم بگیرمش. توی کار فوق‌العاده‌ام، همیشه نمره 20 میگیرم، ولی موقعی که میخوام بنویسم نمیتونم. یه چیزی که هست اینه که جواب بلدم جواب نمیدم و یه چیز اشتباه میگم، خدای الان میترسم الان اشتباه میشه، الان یکی میزنه تو گوشم، اینجوریه با ترس. و اینکه
0: خب آخه این حالاتی که تو میگی عزیزم برمیگرده به شرایط خیلی سخت و تلخ و بدی که در کودکی داشتی، ولی آخه اونا که گذشته، هم سالها ازش گذشته، هم تو اومدی توی محیط دیگه که دور برت میبینی هیچکس تو گوشه هیچکس نمیزنه. بنابراین چرا تو وقتی که مثلا داری درس میخونی یا امتحان میدی فرضت بر اینه که الان کسی پیدا میشه و تو رو تنبیه میکنه؟ آخه این که اصلا واقعیت نداره عزیز.
1: نه راستش تنبیه میدونم کسی منو تو گوشم نمیزنه، ولی از اینکه بیفتم و امتحان دوباره بیفتم میترسم. راستش بار اولی که این اتفاق افتاد این ترسم به یه شکل دیگه داره میزنه بیرون. اولین باری که امتحان دادم راستش درسته کسی اینجا تو گوشت نمیزنه، ولی البته چند مورد نجات پرستی بوده که واقعا توی خیابون واقعا کتک خوردم، همینجوری فقط به خاطر اینکه حالا توی شهر خیلی بد از لحاظ نجات پرستی بودم. ولی بعد از اون این اتفاق دیگه نیفتاد. ولی متاسفانه اولین باری که امتحان دادم توی سرکار یه خانمی بود، حالا میگم اون لحظه این اتفاق افتاد و اون آدم بدی بود، گفت که تو فکر کردی چون از ایران اومدی من اجازه میدم جایی هم نیتیو اینجا رو بگیری؟ من نمیذارم. حالا گزارش دادم ولی کسی گوش نکرد و متاسفانه همون خانومم باعث شد که من وقتی استرس میگیرم اصلا همه چیزو فراموش، بلاک اوت میکنم، هیچ نمیتونم حرف بزنم، حرف نمیتونم بزنم آقای دکتر، واقعا حرف نمیتونم بزنم. مصاحبه گذشته من که امتحان دادم یه مصاحبه بود، وقتی که از من پرسیدن و منو سوال پیچ کردن و با تشر با من صحبت کردن دیگه نمیتونستم حرف بزنم، همینجوری فقط وایسادم نگاه کردم، من که جواب میدونستم.
0: خب بله، ببینید عزیز، این ما چیزیست که هم به عنوان شرطی شدن متوجه میشیم، یعنی به این معنی که یه چیزی که در وجود ما به یه چیز دیگه مرتبط شد، وقتی که اولی ظاهر بشه دومی که هیچ تناسبی با شرایط و اوضاع نداره خودشو نشون میده. و البته حال تو رو میتونم بفهمم که از کجا میاد، مثل کسیست که به هر حال ازش به زور بخوان به یه زبون دیگه حرف بزنه یا یه کتابی رو به زبون دیگه بخونه. ولی یه پرسشی که از تو دارم، به هر حال چون پسر باهوشی هستی و یه توانایی هایی داری و ضمناً همونطور که خودت گفتی ممکنه زندگی نکنی ولی زنده میمونی و یه جوری گلیم خودتو از آب بیرون میکشی و هر صورتی که هست، نه این که بگم وضعیت مالی و شرایط تو رو میدونم، ولی آیا هرگز به این فکر افتادی که شاید بتونی بر این زخمهای کودکی، بر این خونریزی های روانی که داری، بر این شکستگی استخوانی که مربوط به حوادث کودکی هست و مانع از این میشه که تو یک کمی زندگی عادی داشته باشی، یک کاری براش بکنی و یا دنبالش رفتی یا نه؟ برای که به هر حال سن تو نشون میده مدت هاست که اونجا هستی و بعدم بدون تردید یه مراکزی پیدا میشه که یا شاید رایگان یا با هزینه های کم کمکت کنه، یا خودت تو این زمینه کتابی بخونی، مطلبی رو تو اینترنت پیدا کنی و ببینی برای خودت چی کار میتونی بکنی. یعنی حالا که کسی نمیاد پای شکسته تو رو درست کنه، تو با این پای شکسته چی کارا میتونی بکنی؟ حالا یه ذره الان فکر کن، نه اینکه انتظار جواب خاصی رو دارم، فقط میخوام کمی در جهت ارزیابی روانی و توانایی های تو ببینم ما کجا ایستادیم. پیام ها رو میشتویم، برمیگردیم گفتگو رو با هم ادامه میدیم. روی خط باش عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوارفیت شامل کارگاه‌های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت‌های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت‌های بی‌نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت ریان ستون، قصری از سنگ و کابینت.
5: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
6: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
5: بله بفرمایین.
6: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
5: وا، ملافه برای چی؟
6: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
5: ایوا، گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
7: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
5: گاز گاز، ول کن شلوار آقا.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
10: با تسلط
11: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
12: با اعتبار
13: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
10: با انصاف
14: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
12: با ادراک
9: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
10: با تدبیر
15: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
12: با وجدان
16: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
10: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
12: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
8: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله آقای دکتر، همونجور که شما سوال پرسیدین، من بله چند جا اینجا تونستم برم و اینجا خوب خدا رو شکر هزینه نداره، بیمه هست و اینا. من پیش تراپیست میرفتم تقریبا یک سال و نیم به خاطر حالا یه سری بریکاپی که داشتم و چون خیلی وحشتناک بود اونجا توی اون بریکاپ و یکی از سوالات من همین بود که به شدت تحقیر می شدم، به معنای واقعی تحقیر می شدم.
0: یا نه نفهمیدم، نسب خوند دفعه قبلم اشاره که تحقیر می شد یعنی چی؟ یعنی من برمی گردم به این میگرد
1: یعنی منو کتک می زد
0: یعنی چی؟ خب این که تو کتک میخوردی، اون که کتک نمیزده. نه این خانم ایرانی بود یا غیر ایرانی؟
1: نه ایرانی بود.
0: به این خانم ایرانی تو رو کتک میزد و تو میشه از کتک میخوردی؟ چرا دستشو نمیگرفتی؟ مانش نمیشه؟ چرا اون رابطه رو ترک نمیکرد؟
1: خب موضوع همین بودی، واسه همین مطرف رفتم.
0: آگه چی برای چرا بگرد؟ یه چیز آشکار من ببینم یه چیزی اینجا میخیست.
1: اینجوری نبود که شما وارد میشم بزنه تو گوشم آقای دکتر، ولی موضوع این بود که مثلا
0: بعد از 5 دقیقه یا 50 دقیقه 5 سال اون موقع میرفتم.
1: خب کاملا درسته. خب سوال منم همین بود و چرا مونده بودم توی همین رابطه. سوال
0: آخه اصلا چرا نه ببین عزیز، تو اگه قرار باشه خود جواب چرا یه کاراتو ندونی کسی دیگه نمیدونه، دو اصلا چراییشو چیکار داری؟ یه چیزی بده من میرم کنار، من این چیزی تو دهنم گشتم تلخه، خب میارمش بیرون. نه چرا باید نگرش دارم؟
1: خب تموم شد و سعی کردم این موضوع رو هم حلش بکنم و چرایش هم پیدا کردم البته.
0: خب آخه یه دفعه هست، یه دفعه تموم میشه میره، دلیل نره که ادامه پیدا کنه. بعد چرا من تحقیر بشم؟
1: توی اون رابطه سه بار اتفاق افتاد آقای دکتر، این رابطه یه تقریبا 6-7 ماهه سه بار اتفاق
0: افتاد. اصلا چه اهمیتی داره؟ خب بار اولش چرا ادامه دادی؟ آخه بعدم ببین عزیز، تو میگی که تحقیر نصب کن، تو میگی تحقیر میشدم، خب نمیخواستی بشی، اونم به این صورت، اونم به صورت فیزیکی، عادی و معمولی هم نیست، خب میرفتی دوباره کاره خدا پس فکر کردی چی از دست میدادی؟ یه چیز مهم میرو؟
1: خب 100% درسته و احساس تنهایی میکردم اگه نباشه.
0: آخه یعنی چی احساس تنهایی؟ که احساس تنهایی که معنی نداره. شما میتونستید با 4 تا پسر ایرانی یا 4 تا پسر غیر ایرانی در این مسیر بعد کار این ور اون ور کلاس دوست بشید. تنهایی یه چیزی نیست که من احساسش کنم من وقتی از دیگران جدا شدم خب تنها میشم، البته جدا میشم، وارد اون بحث نمیخوام بشم. ببین تو پسر باهوشی هستی، من نمیدونم چرا برخی از اوقات سیستمت رو خاموش میکردی و میگفتی من دیگه نمیخوام در این سن و سال باشم، حالا میخوام به مرتبه بشم یه پسر 2-3 ساله‌ای که هم وحشت زده است و هم نمیدونه چی کار باید بکنه.
1: دقیقا همین بود همون پسر وحشت زده‌ای که توی خانواده همیشه کتک میخورد و من دقیقا شده بودم همون و همینم باعث شد که خب، ولی الان اینجور نیستم، یعنی الان اگر اتفاق بیفته کسی بخواد کوچکترین توهینی بکنه حتما ترک میکنم و اجازه نمیدم و دقیقا همین بود البته. ولی خب الان مشکل اکتوال من الان امتحاناتمه که باید برای آخرین بار پاسشون بکنم آقای دکتر و این ترس تمام وجود منو گرفته طوریه که وقتی که
0: این امتحانات اولا صبر کن، یه درسه، چند درسه و به چه صورتیه؟
1: دو تا درس کلا.
0: خب تا اون وقت و پرسش ها به صورت شفاهی کتبیه چجوریه؟
1: یه کتبیه و یه شفاهی، باور کنین همش هم بلدم.
0: خب هر کسی که معلمه میدونه که بسیاری از مردم در حالی که یه چیزی رو میدونن بیانش نمیدونن بکنن و شما اگر باشون صحبت کنین به هر حال یا یه فرصت بیشتری به شما میدن یا یک همراهی با شما میکنن. اولاً من بگو این امتحان به چه
1: نداشتم و حتی توی امتحانی که دادم برای کتبی به من گفتن که تو جواب رو دادی ولی کامل ندادی و این البته دیسلکسیا هم دارم متاسفانه دیاگنوز شده و مثلا یه کلمه می نویسم بقیش نمی نویسم. اینجوری هم بوده، گفت که تو چرا ناقص نوشتی، ما دیگه تو کتبی نمیتونیم به تو کمک بکنیم. که
0: و موقعی خب برای دیکلسیا چی کار کردی؟ برای اون کاری نکردی؟
1: نه متاسفانه دیگه تو این چند ماه فرصتشون، چون تازه متوجه شد.
0: یعنی تو وقتی یه چیزی می نویسی چی کار میکنی؟ جمله رو تموم نمی کنی؟
1: من توی فکرم هست که دارم می نویسمش، می دونم که جوابی نه. مثلا می خواهم بنویسم سلام آقای دکتر، امیدوارم حالتون خوب باشه، می نویسم سلام دکتر هلاکویی، برایش نمیستم و می فرستم برمی ای وای ننوشتم.
0: آخه عزیزم یه چیزیست که ببین، تو یه مقدار احتیاج به شاید علاوه بر یه کار اساسی تمرین داری. یکی از اون تمرین ها این است که تمام درساتو جلو آینه بشینی، فکر کنی کسی ازت سوال میکنه جواب بدی، یا اگر با آینه راحت نیستی بگیری بشینی روبروی دیوار و یه کسی ازت میپرسه و تو کوشش کنی دقیق و کامل و درست جواب بدی. ممکنه 5 دفعه 10 دفعه این کارو بکنی، حتی پرسش های کلی رو یا پرسش هایی که هست میزنی ممکنه از تو بپرسن. یا در خصوص نوشتن، یعنی سوال رو میبینی یا سوال رو مینویسی، بعد جواب رو میدی و میخونی، بعد جواب یه صفحه دیگه باز بهم داری همون جواب رو دوباره تکرار میکنی.
1: درست.
0: چون ببین عزیز، تو از طریق اینکه درس رو به صورت شفاهی جواب بدی یا به صورت کتبی برای خود جواب بدی، کم کم اینا رو از هم جدا میکنی، یعنی اون استراب وحشت رو از این جدا میکنی. گفتم کار این که با همکاری روانشناس اینا باشه قصه دیگریست، اون هم طولانی تره هم برحال به درستی صورت میگیره، ولی خودتو میتونی همه اینا رو به صورت تمرین در بیاری. و به همین جهت است که تصور میکنی الان نشستی، حتی ممکنه لباسی که باید بپوشی جلوه کسی که از تو امتحان میکنه اونم بپوشی، جلوی دیوار بشینی یا روبروی آینه هر کنش که راحت داری و کوشش کنی اون سوال کنه تو جواب، یعنی یه نمایشی بازی کنی و این کار رو 5 دفعه 10 دفعه انجام بدی که او تا درباره یه موضوعی از تو میپرسه و تو اینو جواب میدی. بعد حتی بهش میگی چیزی رو انداختم یا چیزی رو اشتباه کردم، چون خود اینا رو میدونی، یا من به کتابی مراجعه کنم ببینم جوابم درست بوده یا نه. یعنی تو اگر بتونی، در میدن داره که خیلی فکر کنی باید به صورتی در بیاره که در روی صحنه تئاتر نمایش میدی، نه، میدونی که داری یه تمرینی میکنی، مثل آدمی که یه شعری رو میخواد حفظ کنه، یه دفعه میخونه یه سطر رو، بعد دو تا سطرش میخونه، بعد باز سطر اول میخونه. تو تنها راهی که میتونی کمک به خودت بکنی تنهایی این است که تمام اون چیزایی که میتونه برات اتفاق بیفته رو قبلا به صورت یک نمایشنامه‌ای که شبیه اون هست انجامش بدی، اونم نه یک بار، چند بار، که در نتیجه سیستم تو مثل کسی که یه چیزی رو آب روش میریزه به تدریج یه مقداری از چیزایی که اضافه هست رو بتونه تمیز کنه و رد کنه بگذره. گفتم کار تراپیت متفاوته، ولی تو باید این کار رو تمرین بکنی عزیز، و بعدم تو باید بتونی برحال این امتحان رو بگذرونی. ولی خب من یه نگرانی دارم و اون اینه که شاید توی به گوره ناآگاه یه ترسی داری که اگر امتحان رو بگذرونی اجازه کار داشته باشی ممکنه اشتباه کنی و اونجا کار دست خودت بدی. یعنی این
1: این ترس اصلا اینقدر مطمئنم توی کارشون عملی.
0: خب این خیلی خیلی خوبه عزیز، خب این خیلی خیلی خوبه. بعدم ببین با مسئولین، حتی اگر بگی من 5 دقیقه وقت شما رو میخوام و تو 5 دقیقه بگی بر تو چه گذشتم اون گزارشی که من دادی خلاصه رو، و بعد بگید کمکم کنی، هر کاری میتونید برای من بکنی، آدم ها به هر حال متوجه میشن، مثلا وقتی میبینن تو در عمل کار رو بردی، یا وقتی بهت فرصت میدن یا یه سوال میکنن جواب رو میدی، وقتی تکه تکه هست، خب قبول میکنن که میدونی و میتونی، و در امتحان اون آدمی که میخواد این اوضاع رو ارزیابی کنه باید به اینجا برسی که تو میدونی و میتونی. معلومه موارد مثل نجات پرستی که اشاره کردی وجود داره و آدمایی که به هر حال از این جهت ها گرفتار و بیمارن و یا به دلایل دیگری از یه تعادل روانی برخوردار نیستند و با عصبانیتشون میخوان به دیگران آسیب بزنن هست، ولی اینا همه جا پیدا میشه عزیز. یعنی اینا چیزی نیست که من و تو، یعنی باید ما تو دنیای زندگی میکنیم که اگر پوست کلفتی نداشته باشیم اذیت میشیم و آسیب میبینیم، و بعدم باید بپذیریم ما در دنیایی هستیم که آدم ها هم دیگر رو میکشن، ما در دنیایی هستیم که آدم ها به حریم و حقوق و حرمت دیگران به بدترین صورت ممکن تجاوز میکنن. یه دنیایی نیست که من فرضم این باشه همه خوبن، چرا با من بدن یا من در شرایط بدی قرار دارم. نه، دنیایی است که همین الانی که من رو صحبت میکنیم یه عده بده دیگر رو، حالا چه در سطح فردی چه در سطح کشوری و ملی، مثلا آدم ها رو کشتن، اونم بدترین صورت ممکن، اونم بی برخی از اوقات بدون هیچ اهمیت و فایدهی برای خودشون. بنابراین عزیز، تو قراره یک کمی واقع بینانه با موضوع برخورد کنی و ببینی که چه کار میتونی بکنی. حرفی داری، سوالی داری یا جوابی داری به من بگو عزیز؟

0: طوری بود که امتحانو که خراب کردم با تعجب به من گفتم مگه ممکنه تو تنها کسی هستی که ما میتونستیم کل بخشو بهش بسپاریم، یعنی بخش جراحی کامل میدادن دست من. واقعا اینجوری بود. ولی همین موضوعی که شما گفتید دقیقا همینه و دارم بابتش تلاش میکنم و واقع بین بودن رو دارم تمرین میکنم. ولی یه موضوع دیگه هم که هست اینه که این موضوع توی ارتباطات هم تاثیر گذاشته. یعنی من چند سال واقعا بعد از بریکاپ هم هیچ رابطه‌ای رو نتونستم برقرار بکنم. چند تا دلیل داره. یکی از دلایلش اینه که خب تو که به هیچ جا نرسیدی، هیچ کاری رو نتونستی کامل انجام بدی و خودم رو در اون حد نمیبینم که بتونم با کسی صحبت بکنم. این یه مورد.
1: یعنی چی عزیز؟ ببین، تو قرار نیست برای دیگران تصمیم بگیری، بگذار دیگری ببینه تو کی هستی، چی هستی، هر چه هستی. قرارم نیست وانمود کنی که چیز دیگری هستی، همونی که هستی. او تو رو خواست. ببین عزیز، امروز مغازه‌های وجود دارن که 5 تا 10 تا کالاشون رو به تو میفروشن 1 یورو. مغازه‌هایی هم هستن که 1 کالاشون هست 1 میلیون یورو. خب تو که نمیتونی بگی من قرار اون 1 میلیونی باشم. هر کسی در حد و سطح خود شرکت میکنه و بعدم تو قرار نیست برای دیگران تصمیم بگیری که من برای تو تصمیم میگیرم که من به درد تو نمیخورم پس برو. بذار اون تصمیم بگیری، مسئولیتش هم با اونه. اصلا اشتباه هم میکنه خب بکنه، باید جریمه یا به نوعی تنبیهی که مرتبط به اشتباهش هستم بده. همین ساده. ولی تو از حد خودت اینجا خارج میشه، نه اونجایی که خودت رو صفر میکنی، هیچ میکنی، نه اونجایی که دیگران رو به نوعی صد میکنی و میگی حالا این آدم چرا بخواد با من باشه. خیلی خوب، آدم ها میتونن یه به دنبال چیز خاصی باشن، برداشت و دریافت متفاوتی داشته باشن، انتظارات خاصی داشته باشن، در هر کسی یه چیزی ببینن، اصلا یه اشتباه دارن میکنن. خب بکنن، من که نمیتونم برای دیگران تصمیم بگیرم. بنابراین تو از ابتدا دو تا کار میکنی، یه در از خود دور میکنی بخاطر که من اون چیزی که اونا میخوان یا فکر میکنن نیستم، دو وقتی که به کسی نزدیک شدی حالا یه تلاش بی خودی میکنی، مثل نمونهی که در خصوص اون خانومی که برخورد فیزیکی داشتید که اصلا میرسی به این و اونو زیر عنوان تحقیر میشم میگذاریش، یعنی یه حالت منفی و منفعلی پیدا میکنی در حالی که قرار هست که تو این گونه موارد که کاملا شناخته شده است و همه بدون استثنا یه جواب میدن، همون جوابی بدی که دیگران میدن که به این ماجرا باید پایان بدی و تمومش بکنی. حالا اگر فکر کنی هنوز حرفای دیگری داری میخوای بزنی یا برای چیزایی هست که میخوای با من گفتگویی داشته باشی، ما بریم پیام ها رو بشنویم.
0: خانواده است آقای دکتر، من خانواده هم به شدت به من میگن که تو بعد این هم سالش کاری نکردی، چرا به ما پول نمیدی؟ و یه چیز دیگه هم که هست به من میگن
1: یعنی که
0: به ما گفتن که
1: این خانواده که میگی به تو میگن به ما پول بده، کیا هستن؟
0: تو ایران هستن.
1: نه، کیا هستن؟ چه کسیه؟ پدر، مادر، خواهر، برادر؟ خب که خواهر یعنی چه؟ مگر من تو آلمان دارم یا تو اروپا دارم زندگی میکنم، قرار من اینجا پول در بیارم بدم به شما؟ و شما چرا خودتون زندگی خودتون
0: نمیکنید؟ یعنی نکردی، موفق نشدی، نمیتونی کمک کنی و ما ارتباطی دوست نداریم
1: باید داشته ما بدیم. بس خب نداشته باشه، تو همیشه خانواده توفهی که اتفاقا اگه من یه راهی داشتم که گذشته تو رو پاک میکردم و خاک میکردم که این کار رو میکردم عزیز. چه اهمیتی داره؟ ببین تو یه سری بایدهایی برای خودت درست کنی که اصلا درست نیست. بله، اصلا یه نامه می نویسی بدیم وسیله اعلام می دارم که من هیچ کاره بیکاره بی ارزشه بی اهمیته هرچی همه اینا هستم، بنابراین هیچ کوششی نکنید به من اینا رو بگید. قبول دارم. اصلا ول کن عزیز، تو از چی دفاع می خواهی بکنی؟ اونا دارن تو رو چجوری قلاب می کنن؟ تو میخوای یه ماهی بگیری، یه غلابی رو میفرستی که اونو گولش بزنی بگیری بکشیش. خب من چرا باید مثل یه ماهی بیام دهنمو باز کنم بگم غلابم کنید بندازتم بیرون بکشیدم؟ بعدم اهمیت میگه خانواده من.

0: کدوم خانواده؟ یعنی همه اون کسانی که دست و پای روانی تو رو قطع کردن، همون کسانی که تو گفتگویی که با هم داشتیم گفتم دست و پای روانی تو شکستند و خورد کردند و به خون ریزی روانی وادارت کردند. بلا تازه اون اصلا نکردند. مگر تو آمدی این دنیا که با توجه به شرایط خودت که خودت میدونی چقدر سخت است و تلخ است و گرفتاری داری، حالا باید به یکی دیگه کمک کنی؟ تو خود راه نمیتونی بری، یکی دیگه رو باید به دوش بکشی.
1: خیلی ممنون از لطفتون که با من صحبت کردین دکتر.
0: آره عزیز من، نبرن هر وقت دلت خواست یا موضوعی بود لطفاً تلفن کن، ولی اون ماجرای امتحان رو برای خودت به صورت تئاتر در بیار. ولی بهت میگم با 5 دفعه شاید درست نشه، ای بسا 20 دفعه باید این کارو بکنی. یعنی 20 دفعه هر شب بشینی یه ساعت دو ساعت نمایش رو انجام بدی، جواب رو بدی یا مطلب رو بنویسی، بعد چک کنی، بعد خودت تصحیح کنی و بنابراین میتونی خودت یه مقدار زیادی به خودت کمک کنی. چون شو میدونی مثل امری که من به تو بگم راه برو، بگی من یه 50 قدم میرم ولی بیشتر نمیرم، ولی خب چرا نمیری؟ هیچ دلیلی براش نداری. بنابراین تا زمانی که یه کار روان درمانی عمیق و سنگینی توسط یه آگاهی برای تو صورت نگرفته که بتونه اون خونریزی های روانی تو رو به یک اعتبار از بین ببره و جلوشو بگیره و کمکت بکنه، تا اون زمان خودت از طریق تمرین میتونی این کار.
1: ولی گفتم بعد از امتحان این کارو حتما انجام میدم. فقط یه سوال خیلی کوچولو دکتر جان، به جز استرس و استراب من مشکل دیگه ای دارم؟
0: تو افسردگی رو داری و خب خشمم حتما هست، ولی خوشبختانه درت وسواس رو ندیدم. یعنی خوشبختانه به اونجا نرسیدی. نه ببین، تو گفتم خوشبختانه تو زنده موندی، از 10 تا آدم مانند تو 9 تاش رفته بود و تمام شده بود و هنوزم توانایی های ذهنی تو به خوبی کار میکنه، نظام عقلی و استدلالی تو کارش درسته. یعنی مثل اتومبیل میمونه که بنزین نداره ولی بقیه چیزاش سر جاش، بنزین بزنی راه افتاده رفته. به همین جهت است که نه خوبی، برای که متاسفانه خیلی خیلی خوبی، فقط سخت رو آزار دادند و آسیب زدند و یه جوری هم رو دستر گذاشتن که به هر حال برای مدت ها مونده و میمانه. من نمیخوام بگم از بین میره، ولی به هر حال جنگجو هستی و جنگیدی عزیز. تو خودت میدونی که برای هر قدمی که پیش رفتی و یه چیزی به دست آوردی چقدر زحمت کشیدی. تو با پاد راه نرفتی، تو بدن تو روی زمین کشیدی، تو با دست خود راه رفتی. معلومه بسیار سخت و سنگینه، ولی ادامه میده، چاره غیر از این نداری. سمنا اگر یه دختری تو زندگیت پیدا بشه که همینقدر که کنار هم باشید، به هر حال جدا از بقیه نباشید، خالی نباشید، تنها نباشید، ولی انتظار عشق و نمیدونم حالتهای احساسی عاطفی یا یه چیزای عجیب و غریبی نداشته باشید، درست مثل دوتا آدمی که به هر حال توی بیابونی گیر افتادند و تنها هستند و کنار هم بودن بهشون یه امنیت و آرامش و یه احساس خوبی میده. اون را اگر فراهم شد هم در همون حد و سطح نگهش دار و تو هم برای دیگران تصمیم نگیر که من به درشون نمیخورم، بذار اونا به این نتیجه برسن که تو به درشون نمیخوری و برن دنبال کارشون تا اینکه تو اونا رو پس بزنی، برای که بگی من میدونم شما منو نخواهید خواست یا بعد از این مدتی منو ول میکنید. ول کن، دنیام دانشگاه هم که میریم 2 سال 4 سال 8 سال میریم بالاخره ول میکنیم، تمام عمرمون که دانشگاه نمیریم، هر چیز خوبی که حتی قرار نیست همیشگی باشه. بنابراین به یه مقدار رابطه های سطحی گذرا که فقط باش درش خوب و خوش هستی ادامه بده، چون یه کسی در زندگیت باشه مهمه. یه شبکه از اینکه دوستو بچه هایی که خوبن، گرفتاری و اشکال و انحرافی ندارن هم پیدا کنید. حالا این میتونه با این برون بر رفتن باشه، یه ورزشی مثل فوتبال رو تعقیب کردن باشه یا بازی کردن باشه، برحال خودتو مشغول کن. اون همون قاعده هم یادت باشه، زندگی رو اینقدر با کار خوب پر کن که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. ولی برحال خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز.
1: خیلی ممنون از لطفتون، شما بهترین.
0: لطف داری عزیزم، موضوع به خودت باش. شنگون عجبن بعد از چند پیام با ما باش.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون، 818-758-2626 amiritravel.com.
4: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما هم یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی؟
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
3: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
7: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
8: چرا؟
7: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
9: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
10: من رادنی مصریانی هستم.
11: تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
12: رادنی مصریانی.
13: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
12: mesrianilaw.com.
14: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارتا دارید؟
15: بهرش چقدره؟
14: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2، بقیه صفر.
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
16: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
17: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
16: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
17: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
16: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
17: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس با کشتی بسیار زیبا و با شکوه رویال کاریبیان که بهترین کشتیشون کوانتوم آف دی سی رو دارند. این سفر از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز دوشنبه 1 سپتامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، با کامرشل ترافل تماس بگیرید. 800 800-819-91 و اگر خارج از امریکا هستید یا در داخل امریکا هر دو میتونید با تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریا کد 818 جای خودتون رو تا زمانی که کشتی همچنان اتاق داره رزرو کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
8: سلام
0: بفرمایی.
8: سلام آقای دکتر، خسته نباشید. من سوالم درباره ADHD بود و اگر اجازه بدید یه شرح حالی بدم از خودم، بعد اگر سوالی داشتید بعدن، به خاطر اینکه ترین آف توتم میره اینجوری. من خودم 33 سالمه، پزشک هستم، بچه سوم، یه برادر 9 سال از من بزرگتر هست و یه خواهر 3 سال از من بزرگتر، و شرمنده اگر فارسی خیلی خوب نباشه و انگلیسی باید استفاده کنم. من توی سن 5-6 سالگی رفتیم لندن زندگی کردیم و اونجا بزرگ شدم، درس خوندم. از لحاظ خانوادگی خانواده خیلی کیاتیکی بودیم و دردسرهای زیادی بود، هم به خاطر امیگریشن، به خاطر اینکه خانواده خیلی فقیر نسبتاً بودیم اونجا، از این خونه به اون خونه خیلی رفتیم و من کلاً یک سال مدرسه هم نرفتم و وقتی که رفتم مدرسه انگلیسی بلد نبودم، همینجوری ما رو انداختن تو مدرسه. بعد انگلیسی یاد گرفتم، بعد 2 سال انگلیسی رو یاد گرفتم و این مشکل زبانم فکر کنم تا دانشگاه برام مشکل درست میکرد، به خاطر اینکه توی کامپرهنشن، انشا، این چیزا بلد نبودم. و یادمه وقتی که برای پیش دانشگاهی برای پزشکی 2 امتحان مختلف داره، مثل بهش میگن بیمت، باید انشا بنویسی. من توی اون انشا اصلا نمرات خیلی پایینی میگرفتم که خیلی به سختی رفتم تازه دانشگاه پزشکی برای اون، به خاطر اینکه نمرات بعدیم خیلی خوب بود. به عنوان بچه سومم مامانم میگفت که من همینجوری تو خوب
0: نمیدونم. تلفنتون چی شد عزیز؟ متاسفم، ولی گرچه الان روی خط شما نیستید، ولی کسی که بتونه در یک کشوری مانند انگلستان با توجه به شرایط خانوادگی و مسائل و مشکلات مالی و مهاجرتی که اشاره کردید بتونه به دانشکده پزشکی وارد بشه و پزشک بشه، کسی که از وسط 10,000 نفر جز اون یک نفری بوده که خوش درخشیده و با درسته که این حالات درونی شما بوده و هست و متوجه هستم و یا واقعیاتی که دوربرتون بوده، اما در اون حدی که به خود شما مرتبط بوده، چه از نظر تواناییاتون چه از نظر کار و کوششتون، خیلی ساده به اینجا اشاره کردید که امتحانو بعد از مثلا حالا یه دفعه یا دو دفعه که قبول نشدم پشت سر گذاشتم. خود این به خودی خودش بزرگترین دانایی و توانایی شماست. نمیدونم غزال جان ایشون برگشتند یا نه.
8: بله
0: برگشتید. نمیدونم صحبتهای منش این ببینید از این من کوتاهش میکنم، حرف این بود که شما چرا اینجوری به خودتون نگاه میکنی، یعنی کسی که با اون مشکلات خانوادگی و مالی و اداره مهاجرت و ندونستن زبان و همه اینا رو به رو بوده، به دانشکده پزشکی در انگلستان راه پیدا کرده و تونسته اون رو به پایان برسونه، از خودش چه انتظار و توقع دیگری داره؟ گفتم تو 10,000 نفر یه نفر میتونه یه همچین موفقیتی رو به دست بیاره. بنابراین در حالی که متوجه واقعیات هستم، به توانایی شما و به کار و کوشش و پشتکاری که داشتیدم عمرن اهمیت بسیار میدم. حالا بفرمایید که چه خبر است.
8: مرسی که اینو میگید، ولی من حس میکنم به یه سختی رسیدم. دلیلی هم که یه ذره میخواستم توضیح بدم این که من دوران دانشگاه فکر کنم یه مایل دیپرشن و انگزایتیم از اون موقع شروع شد. و من از بچگی حتی برای دانشگاه چرا پزشکی رفتم اینقدر ساده بودم، فکر نمی کردم مثلا توی ذهنم یا دکتر میشه یا وکیل یا مهندس. وکیل و مهندس رو دوست نداشتم، رفتم پزشکی خوندم. و حتی توی دانشگاه هم منتور یا یه کسی که مثلا کمکم کنه نداشتم، دوستای خوبی هم خیلی پیدا نکردم و همیشه احساس تنهایی داشتم توی دانشگاه، توی کارم. حتی وقتی که مثلا براتون توضیح بدم، توی انترنی که بودم تازه فهمیدم باید ریسرچ پیپر بنویسیم، این کارا رو بکنیم که برای رزیدنسی قبول بشیم. با اینکه مثلا دوستایی که داشتم اونا از دوران دانشگاه این کارا رو شروع کرده بودن و من آخرای دانشگاه هم ازدواج کردم. ازدواجش میشه گفت یه ذره نیمه سنتی بود، خیلی سنتی نبود ولی خب نیمه سنتی بود. و بعد 6 ماه زندگی با این آقا من جدا شدم، به خاطر اینکه هم بوردرلاین فیزیکلی ابیوسیو بود، هم ایموشنلی ابیوسیو بود این ریلیشنشپ. و بعد از این من اون دیپرشنی که یه ذره بود دیگه خیلی حاد شد و نمیدونستم مثلا توی بعد انترنی من چه کار کنم، چی درس بخونم، چه رزیدنسی پروگرام برم. همینجوری این انگزایتی
0: بگذارید من شما رو اینجا بذارید، من اینجا شما رو کمی نگه دارم عزیز. ببینید شما میدونید ما یه چیزی به اسم استراب هستی داریم، اگزیستنشیال انگزایتی، که یکیش ماجرای مرگه، یکیش ماجرای تنهاییه. ولی یه مسئله هست که تمام زندگیمون ما با شک و تردید و ابهام و ندونستن و نتونستن و اینا روبرو هستیم. ما یه موجودات ناقصی هستیم. مثلا وقتی که ما رو میارن در یک صحنه ای که اصلا آشنا نیست، شما اگر در یه خانواده ای بودید که پدر و مادر فرض کنید تحصیلات عالیه داشتن، تو فامیلتون 5 تا 4 تا پزشک بودن یا 4 تا مهندس بودن و این گفتگوها وجود داشت، سالا بود، برحال دختر باهوش کنجکاوی هستی، متوجه می شدید. ولی وقتی که یه دونه آدم یه خانواده‌ای آمده در انگلستان باید مواظب باشه که برحال زندگی رو بگذرونه و حتی سرش رو بالا بگیره و زیر آب نره و غرق نشه و سروایو کنه مثل دوست قبلی که روی خط آمدن، بعد خب معلومه شما تمام طوفان‌ها و دودلی‌ها و نگرانی‌های درونی خودتون رو به نوعی به عنوان یه واقعیت میگیرید. من تو مهمونی ها بارها این عرض کردم، شما میدید یه آدم آرام و راحت نشسته با حال که در دلش قوغاست، 10 تا جنگ در درون خودش درباره موضوعی مختلف داره و شما این رو به عنوان عیب و ایراد خودتون میگیرید. خب همه با شک و تردید روبرو هستن. شما متوجه میشید که مثلا باید پیپری نوشت، شما قرار امتحان رزیدنسی بدید، شما قرار... خودم هر وقت متوجه شدید این یه چیزی نیست که علم ذاتی باشه و به هوش مرتبط باشه که شما بیهوش بودید، یا آگاهیست که آدم باید داشته باشه که با روبرو شدن با واقعیت متوجه میشه. مثل که آدمایی که وارد انگلستان میشن یه دفعه متوجه میشن رانندگی از سمت مثلا راست نیست، از سمت چپ. یه دفعه من خودم خاطرم از حداقل چند بار به اتومبیلا نگاه میکردم گفتم این چرا فرمون نداره، برای اینکه خب من این ورا نگاه میکردم که قرار بود اتومبیل فرمان داشته باشه، در حالی که خب در انگلستان فرمان اتومبیل اون طرفه. یعنی میخوام به شما بگم چرا این همه عیب و ایراد رو خودتون میگذارید و بعدم همین عیب و ایراده که آمدید یه دختری با یه همچین توانایی هایی رفتید درگیر یه ازدواجی شدید که به نظر من به عنوان یه ازدواج بهش نگاه نکردید، فقط به عنوان سلب مسئولیت. ولی یه سوالی ذهن منو مشغول میکنه و نمیتونم ازتون نپرسم که خانواده ای که امکانات مالی محدود و کمی داره و بعد اطلاعات دیگه ای که شما من دادید، چرا تصمیم به مهاجرت به انگلستان گرفتن و چگونه وارد انگلستان شدید؟
8: به خاطر اینکه خاله و داییام مهاجرت کرده بودن قبلا و پدرم مشکل داشت توی ایران، مشکل سیاسی، برای همین دیگه تصمیم گرفتن مهاجرت کنن به انگلیس.
0: یعنی اینقدر بی هوا با آبزن پدر واقعا موضوع سیاسیشون یه چیز جدی بود که باید ایران رو ترک میکردن یا باز مثل شما مسائل رو اینقدر بزرگ میکردن؟
8: والا من 5 سالم بود از مادر پدرم اینو شنیدم. بعد من راستشو بخواید خب الان چی شد که الان روی خودم خیلی کار کردم. بعد طلاقم خودم رو انداختم توی کار و راستشو بخواید خیلی کار کردم، خیلی شیفتای اضافه برداشتم و این چیزا و ثبت نام کردم برای رزیدنسی اینترنال مدیسین. بعد قبولم شدم، اتفاقا رنکینگ خوبی تونستم بگیرم و قبول شدم همون مثلا جایی که میخوام و از این چیزا. ولی خب استرس همون دقیقا که شما میگی existential anxiety، مثلا من چه کار کنم بعد این و این چیزا، همینجوری depression و anxiety و burn out شدم. دوران کرونام بود دیگه، اصلا دوران کرونا من 2 سال حتی یه بریکی هم نداشتم به خاطر اینکه سر کار خیلی میرفتیم. دیگه من یه burn out و depression زیادی گرفتم و از چی شد که دیگه 3 ماه از سر کار مرخصی گرفتم و رفتم تراپی خیلی اینتنس. حتی آنتی دیپرسنت هم به هم دادن، برای حدودا کمتر از 1 سال استفاده کردم و تونستم این دیپرشن رو واقعا از خودم ببرم. یعنی الان از من بپرسید که آیا من دیپرسم، من واقعا میگم دیپرس نیستم، ولی انگزایتی هنوز با من هست. یعنی دوست
0: خب ببینید عزیز، معلومه ببینید ماجرای افسردگی مثل یه بیماری است که به انسان عارض میشه، یعنی مثل که من حالا افسرده شدم. انگزایتی یه نگاهی است که ما دائما به دور و برمون داریم و اگر یه مقداری روحیه‌ای داشته باشیم که به جای حادثه جهان رو فاجعه ببینیم، درصدها رو که یه چیزی که 5% 20% کنیم، درد یه چیزی که 5 واحد رو بکنیم 15 واحد، یه دنیای غیر عادی ساختیم که شما با توجه به ماجرای مهاجرتتون تو اون سن که اصلا وقت مهاجرت نبوده و آمدنتون زبان ندونستنتون و مشکلات مالی که بهش اشاره کردید، خب معلومه هر کی اومده شما رو یه جوری آسیب زده، یه کاردی، چاقوی، یه چیزی هر جای بدن شما رو پیدا کرده، فرو کرده و بنابراین معلومه شما استراب و استرس رو دارید. استراب و استرس رویه دیگر سکهشون افسردگیه. در درونش یه مقدار مسئله خشم و عصبانیت میتونه باشه یا وسواس. بعدم شما خودتون اومدید انداختید در یه جایی که ماجرای موفقیت در اون و بعد رقابتی که در اونجا هست و سطح به هر حال آدمایی که شما رو لحظه به لحظه به گونه‌ای زیر نظر دارند و بر مبنای اون راجبتون تصمیم میگیرن، خب معلومه کار بسیار مشکلی. ولی با وجود همه اینا که گفتم، از واقعا اینه که عرض میکنم از 10,000 تا آدم یکی ممکنه نجات پیدا کنه به گونه شما بودید، شما بیرون اومدید، حالا درد داشته، آسیب نگران بودید و بعدم استراب و افسردگی و وسواس و اینایی که میفرمایید بسیار عادی است. کنار خودش رو اشاره کردید، ولی که میخوام بعد از پیام ها به اون برسم ببینم این از کجا در اومد. معلومه با خودش کم بوده توجه و تمرکز رو داره، چون ما به 2 دلیل مشکل ADD یا ADHD داریم. یکی آسیب سیستم عصبیه که 5 دلیل اصلیش رو میشناسیم، یکی استرابه، افسردگیه، احساس شرم و خجالت، احساس گناه، احساس حقارته که همه اینا دست به دست هم میده، زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه من اون توجه و تمرکز رو نداشته باشم و انرژی روانی، سایکیک انرژی من بخش بشه، و دوم زمینه رو فراهم میکنه برای یه مقدار حالتهای رسلس و بیقراری من که اضافه میکنه با اون استراب و نگرانی من. بنابراین بذارید ما بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم هر گونه که شما مایل هستید گفتگو رو ادامه بدید. ولی من از این مطلب یه دفعه دیگه تاکید میکنم که استراب شما، استرس شما، افسردگی شما، یعنی این حالات روانی شما با توجه به توانایی های هوشی و عقلی و ران علمیتون بسیار بسیار عادیست و گفتم زیر چتر existential anxiety استراب هستیست که متعلق با آدم های باهوش و تواناییست که در یه میدان هایی قرار میگیرند که میزان فشار و انتظار و توقعی که خودشون از خودشون دارن و دیگران از اونها دارن بسیار بسیار زیاده. پیام ها رو میشنیم و برمیگردیم و گفتگو رو با هم ادامه میدیم. روی خط باشید لطفا. شنگ رجمن با ما باشید.
15: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
18: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
15: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
19: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
20: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
21: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
20: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
21: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
22: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضی ها میخوان تمام سرمایهشون رو بذارن تو یک انویتی. بعضی ها هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم. بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
23: اگر در زنجیره استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
24: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
23: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
24: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
23: اکنون زمان رهایی است.
25: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
1: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
2: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کریدیت کارت‌ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
1: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-4420 949-259-4420. بابک مقدم.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
8: الو سلام. سلام.
0: سلام بفرمایید.
8: آقای دکتر اگر اجازه میدید من داستانمو دارم تمومش کنم چون که آخرشه که سوالمو مطرح کنم. من دوران رزیدنسی برای امتحانات رزیدنسی توی انگلیس به نام MRCP هستش، 3 تا امتحان بعد برای فوق تخصص که مثلا پوست روماتولوژی هرچی خواست یه امتحان خاص اونو داره. من این امتحانو 3 بار رد شدم و دلایلش هم میتونم بگم. یکی این که اون دوران دورانی بود که خیلی دیپرشن زیادی داشتم و واقعا اینقدر دیپرشنم بد بود که memory loss و فتیگ و این چیزا باهاشم بود. دوم این که من یه استادم توی procrastination، یعنی هر چی به اگر باید یه کاری بکنم و نخوام بکنم هزاران دلیل میتونم پیدا کنم که چرا این کار رو نکنم و نه این کارهایی که میخوام مهمتره. اصلا یه چیزایی توی ذهنم میاد که خودم شوکه میشم و به خاطر این پروکرستینیشن درسم نمیخوندم. قشنگ مثلا بعد هر وقت یه اگزامو بوک میکردم از دینری ما 2 هفته استادی لیو میگرفتیم قبلش. توی این 2 هفته من کل روز میشستم جلوی لپتاپ که درس بخونم و آیا مثلا 2 ساعت تونستم درس درست حسابی بخونم؟ مطمئنم نه. و من اینجوری مثلا امتحانا رو دادم و رد شدم و من رزیدنسی پروگرام رو تموم کردم ولی به من پاس ندادن، دادن که شرط گذاشتن که باید این امتحانا رو پاس کنم که کامپلیتلی سرتیفیکیت رزیدنسی و تکمیل رزیدنسی.
0: متاسفم که باز تلفنتون قطع شد چون نمیخوام حرفی بزنم که بعد مجبور مجددا به تکرارش بشم. چی میشه این تلفن شما؟ جانم بفرمایید.
8: نمیدونم والله.
0: مثل اونه که کم بوده توجه و تمرکز داره.
8: بله. بعد چی شد که من همون وقتی که مثلا داشتم خوب میشدم، حالا توی این داستان هیری ویری شوهر الانم رو میت کردم. همسرم با من میخواست آشنا بشه و منم همینجوری رفتم بیرون به خاطر اینکه کار دیگه ای نداشتم راستشو بخواید.
0: یعنی چه کار دیگه نه؟ شما که این همه گیر و گرفتار نصب کنین. آخه ببینید عزیز، ما تو دنیایی هستیم که در اصطلاح میگن first thing first. شما قراره یه کاری رو تموم کنین برید سراغ کار دوم، کار سوم. یکی از که ارتباطی هم به ADHD و اینا نداره. برخی از آدما در آن واحد میخوان چند تا کار بکنن یا در میانش انجام بدن، حالا وارد اون بحث بعدن شاید مجبورشیم با هم بشیم. ولی شما الان وقت ازدواجتون نیست. حتی اگر یک مرتبه یک به هر حال نمیدونم شاهزادهی با اسب سفید آمده بود که حالا وسط این گیر و گرفتاری هایی که درگیر امتحان هستید خودتون میخواید درگیر ارتباط با یک کسی و ارزیابی یک کسی و تصمیم برای رابطه و وقت و انرژی بگذارید، چی کار دارید میکنید؟
8: حالا من الان 3 سال ازدواج کردم. ببینید اون موقع یه جورایی بگم که مثلا خواستگار خیلی زیاد داشتم.
0: خوب باشه.
8: و مامانم این نتیجه رو گرفته بود که مثلا به خاطر اینکه ازدواج خیلی بدی داشتم میخواست مثلا ازدواج، اگر ازدواج کنم با یکی باشه که واقعا خودم بخوام و مثلا خوب باشه و این چیزا، برای همین این کار جمع میکرد که هر کسی هر خواستگاری میاد حداقل دوبار برو باش بیرون. بعد
0: میشه من بفرمایید که مادر شما که شما رو کشوندن، شما دختر آخر هستید اگه اشتباه نکنم، بچه سومی که یه فرضی دارید که نمیشه، حالا تو این اشکالات ماجرای ازدواج، حالا همسرتون ایرانی هست یا غیر ایرانی؟
8: ایرانی هستن.
0: و ایشون چی خوندن چی میکنن؟
8: ایشون اکاونتینگ خوندن و چارتد اکاونتنت هستن.
0: و چند سالشونه؟
8: 41، از من 8 سال بزرگتر.
0: ازدواجی قبلا نداشتن؟
8: نه خیر.
0: چه مدتی انگلستان هستن؟
8: حالا شون 10 سال انگلیس بودن و بعدش رفتن دبی. بعد من به خاطر اینکه هم رزیدنسیم داشت تموم میشد و خودم هم دیگه چاره‌ای نداشتم و این اگر این امتحانا رو پاس نکنم نمیتونستم برم فوق تخصص بگیرم، چون که بعد توی انگلیس بعد اینترنال مدیسین باید بری فوق تخصص هم بخونی و این امتحانا رو نداشتم و فوق تخصص نمیتونستم بخونم دیگه. خواهر منم دبی زندگی میکنه الان بیشتر 10 سال. من اومدم دبی باهاشون آشنا شدم، یه مدت حدوداً 1 سال با هم آشنا شدیم. ایشون میومدن لندن، خانوادهشون هم لندن هستن، من میرفتم دبی. بعد 1.5 سال اینطورا تصمیم به ازدواج گرفتیم و به خاطر اینکه منم رزیدنسیم تموم شده بود تصمیم گرفتیم بیایم دبی، چون که کار ایشون اینقدر از لحاظ مالی خوب بود که نیازی نبود که من لندن بمونم، مثلا دلیلی نبود. کارم هم که نمیتونستم ببرم جلو، من توی ذهنم بود که مثلا یه استراحت خوبیه برام که بیام دبی یه ذره استراحت کنم از کار، از رزیدنسی و این چیزا و بشینم سر درسم و این امتحانا رو بدم. ولی مشکل اینجاست که آیا من تونستم 1 ساعت درس بخونم؟ الان 2 سال داره میگذره، من توی کوشن بانک های وبسایت ها هر 6 ماه پول میدم حدودا مثلا 1000 پوند اینطورا ساین اپ میکنم و آیا مثلا من 5 بار لوگین بیشتر نکردم که برم مثلا درس بخونم و ریوایز کنم و این چیزا. دوران توی این مدت 2 سالم با 3 تا تراپیست رفتم جلو که یه ذره کار کنن روی این مشکلم، CBT، Mindfulness، Psychodynamic Therapy، اینا رو همش رو کردم. 2-3 جلسه میرم جلو و خودم دیگه پیگیری نمی کنم. الان من چیزا خودم میبینم، فوکس ندارم، راحت دیسترکتد میشم، موتیویشنم خیلی پایینه. توی پروکاستینیشن استاد خیلی بزرگ، یعنی خیلی استادم. اینی که شما هم گفتید، من دلیلی هم که الان که هم امتحانام الان همینجوری رو هواست و کریرم رو هواست، هم این که توی حس میکنم هرچی سنم داره میره بالاتر، این مثلا بچه که بودم این کوشنر ادالت ADHD رو میکنید و چایلدهود ADHD، فقط چتر باکس بودم و مثلا خیلی فدو میکردم، اینا رو یادمه توی مدرسه به هم میگفتن. ولی الان خیلی خشم زیادی دارم، خیلی زود عصبانی میشم، از لحاظ مموری بیشتر چیزا یادم میره، ارگنایزیشنم بدتر شده، خیلی ایمپولسیف شدم حس میکنم. برای همین حتی با تراپی هم نتونستم این مشکلاتو حل کنم و راستشو بخواید همینجوری هم احساس گناه دارم که از این همه زحمت کشیدم، درس خوندم، کار کردم ولی به هیچ جایی هنوز نرسیدم و الان توی مثل یه برزخیه، نه میتونم مدرکم رو کامل کنم، نه میتونم کار کنم. الانم توی دبی توی یک کلینیک خیلی کوچیکی دارم مثلا عمومی کار میکنم، خیلی کار خاصی ندارم میکنم.
0: خب آخه شما ببینید الان دو تا
8: چه کار باید بکنم برای این امتحانا؟
0: نه ببینید عزیز، ببینید اولا شما یک کمی ویژگی روانیتون دو سه تا نکته در موردش میشه گفت. یکی این که فرزند آخری و باهوش و بنابراین 10,000 تا تجربه این که نمیدونم نمیتونم نمیشه رو به خاطر دوتایی که از شما بزرگترن رو تجربه دارید. یعنی متاسفانه در وجود شما یک موجودی اونجا نشسته که میگه نمیتونی نمیدونی نمیشه و همین سرعت شما رو انگیزه شما رو یه مقداری به هم میرسه. دوم درگیر یه مقدار حالا چه در ورودتون به انگلستان، چه ورودتون به دانشکده پزشکی، چه اون ازدواج حالا سنتی نیمه سنتی که ادامه نداشت و رها کردی، چه حضور و دخالت خانوادتون از جمله مادر با تئوری‌های به هر حال شخصی خودشون درباره اینکه چون یک دفعه ازدواج کردی یا جدا شدی حالا یه جوری مثل که باید جنبه جبرانی داره، این رو هم داری. بعدم به نظر میرسه که شما استراب و استرس و افسردگیتون اینا رو به هم میرسه. من یه جزوهی که از صحبتهای من هست بیرون اومده اونجا دو تا مطلب توشه، استراب یا افسردگی مرکب حافظه رو خشک میکنه. یعنی من حرفم این است که روزی که شما با استراب و استرس و افسردگی زندگی میکنید، خودکاری که مینویسید توش جوهر یا مرکب نیست و بنابراین با وجودی که شما مینویسید چیزی روی کاغذ نمیاد. و امروز میدونیم یه نوعی از در حالی که ADHD هست ولی واقعیتش این است که یه نوع فانکشنالیه که تازه بهش متوجه شدن و یه برخورد دیگری باش دارند که به خاطر اون من فکر میکنم اگر دلتون خواست میتونید یه تماسی با دکتر فرید بگیرید، فرید اولاکویی، که روزای جمعه 4-6 به وقت لس آنجلس و روزای دوشنبه 8-9 برنامه داره، این سشن با دکتر فرید اولاکویی، و باید صحبت کنید. اون بیشتر در این باره میدونه و میتونه کمکتون کنه و نظر بده. به هر حال به نظر من شما فرزند آخر بودنتون، باهوش بودنتون، ورودتون در 5 سالگی اگر اشتباه نکنم بدون آشنایی به زبان یا کم زبان همراه با مسائل و مشکلات خانوادگی که بهش اشاره کردید، بعد ورودتون به یه رشته بسیار بسیار سخت و سنگین همراه با زمینهای شدید و تند رقابتی، همه اینا دست به دست هم داده و هر کدام 2%، 5%، 10% اوضاع رو به هم ریختن و شما رو شاید به فکر این که من مشکل ADD و ADHD دارم کشوندن که اونو بعید میدونم. ولی من هر آدمی که با استراب و استرس و افسردگی و خشم و عصبانیت و یا احساسهای بد دیگه روبرو بشه حتما نه به خوبی یاد میگیره، نه به خوبی به خاطر میسپاره، نه اون زمانی که احتیاج داره به خاطر میاره. اما اشکال کار در اینه که راهی که حرکت میکنه که من با مثالی بیشتر میتونم توضیحش بدم، به جای اینکه با پاهاش راه بره باید با دستش راه بره و معلومه کار بسیار سخت و سنگینه. ضمن ماجرای به تأخیر انداختن برمیگرده یکی به گول اورینتد بودن شما. من آدمایی رو میشناسم که در زندگیشون به دلیل این زمینه و همون مایه خفیف خاص فانکشنال یا ADHD فانکشنال که دارن در یخچال رو باز میکنن، چیزی که میخوان ببندن ولی در یخچال رو نمیبندن، از کشو در رو باز میکنن میخوان یک وش نمیدونم چنگال بردارن برمیدارن اما در رو نمیبندن. ذهنشون این گونه استدلال میکنه که تو هدفت برداشتن این چنگال رو برداشتی، تموم شد. ذهن تو این بودی که مقصدی از یخچال یه چیزی برداری، خب برداشتی، به تو چه مربوطه که در ببندی؟ حتی از اتومبیل اگر بیان بیرون میتونن در اتومبیل رو نبندن چون من مقصدم از اتومبیلم بیان بیرون، بقیهش به من چه؟ یعنی یه فاصله در ذهنشون دارن، در حالی که شما میدونید یه اصلی وجود داره، کاری رو که باید بکنی و هم اکنون میتونی بکنی، هرگز هرگز به فردا نگذار. There is no tomorrow. من بارها خدمت دوستان عرض کردم، شما اگر الان به من بگید من میخوام بیام امریکا ولی مثلا در ماه ژانویه سال 2026 من میخوام این آدم رو که تو رو میشناسه ببینم، میشه الان سفارش، میشه سفارش منو بکنی؟ میگم همین الان به زنگ بزنیم. هرگز نمیگم که ما 6 ماه وقت داریم اون موقع این کارو میکنیم، هرگز. من تو زندگی من اگر تو خونه دارم حرکت میکنم، یادم میاد که فردا باید یه چیزی رو ببرم، میام میذارم پشت در یا میذارم کنار کلیده که باید با خودم و میدونم حتما میبرم که مبادا یادم بره. یعنی فکر میکنم همین قدر که خواستم یه کاری بکنم باید قدم اولش رو بردارم، حتی اگر چند ثانیه است، و بعد اون رو تضمین کنم. شما یه اصولی رو هم که گفتید با تراپیست ها کار کردید، تعجب میکنم بهش توجه نکردید. در این حال بدم نمیاد که شما اگر بتونید CD یا USB استرام افسردگی و خشم، ولی بیشتر استرس رو بشنوید، چون به نظر من نیمی از افرادی که استرس دارن مشکلشون از نظر مفهوم زمان در ذهنشونه. چون ببینید آدم سالم حرفش این است که امروز مساویس با فردا، امروز مساویس با فردا و یا هفته دیگه یا ماه دیگه، درد امروز مساویس با درد فردا یا هفته دیگه، لذت امروز مساویس با لذت فردا هفته دیگه. بنابراین مغز به صورت تصمیمی که میگیره میگه کار الان انجام بده، لذت رو بعدم ببر. اشکال کار در یه آدمی مثل شما با توجه به جایگاهتون اینه که فرضتون بر اینه که امروز مهمتر از فرداست. حالا که امروز مهمتر از فرداست، پس ما لذت رو امروز میبریم که مهمتره، درد رو برای چی الان ببریم که مهمه، میذاریمش فردا که کمتره. و بنابراین یه زمینه فراهم میکنید برای به تأخیر انداختن کارا و به موقع انجام ندادنش. و همه اینا موضوع و مسئله است. حالا به دلیل اهمیت و مثلا با توجه به اینکه وقت کمی هم من دارم، بگذارید که ما بریم پیام ها رو بشنیم و برگردیم. یه فرصت کوتاهی هست، هر جور که شما دلتون میخواد گفتگو رو با هم ادامه بدیم، چون باید به یه جایی برسیم. یه کمی پراکنده شد ولی اشکالی نداره، به خاطر اینکه جنبه های مختلف و متفاوت رو داره. تو هر زمینه ای که مورد نظرتون هم صحبت بکنیم، شاید بتونیم به گونه ای مسئله رو روشن کنیم، چون هنوز به نظر من مسئله و مشکل تکلیفش روشن نشده و شاید به دنبالش بتونه پرسشی مطرح باشه که اون رو هم با هم در میون بذاریم. ولی به هر حال لطفا روی خط باشید. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
4: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
5: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
6: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
7: 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
9: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
25: سلام آقای وکیل.
26: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
25: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
27: وکیل شما چطور؟
28: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
29: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
30: رادنی مصریانی.
31: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
30: مصریانی law.com.
32: با
3: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
10: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92.
11: Dr. Ramiyar Mahdani. Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
0: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
8: بله آقای دکتر، من میخواستم چون که حرفامون به قول شما یه ذره پراکنده شد، توی وقتی که من سه بار این امتحان رو فیل کردم، سکول اف دینری پزشکی منو فرستادم برای اسسمنت که آیا دیسلکسیا دارم، دیسپاکسیا و این چیزا. وقتی که این تست رو دادم، کوگنیتیو تستینگ بود، حدودا 6 ساعت هم طول کشید با یه کلینیکال سایکولوژیست. جوابش اومد که نیورو دایورجنس دارم به طرف ADHD، و قشنگ به من که یه گراف دادن که از لحاظ جوابام above average بود، همیشه خوب جواب میدادم، ولی processing speedم خیلی پایین بود و working memoryم هم پایین بود نسبتاً، ولی با این که speedم یواش بود به جواب درست میرسیدم. بعد من به خاطر اینکه خب نمیدونستم آیا واقعا ADHD دارم یا نه، دو تا سایکایتریستم رفتم، هر دوشون هم گفتن ADHD داری، و دو بارم مدیکیشن های مختلف گرفتم، یکی لیوانس فکر کنم توی آمریکا بهش میگن، یکی کنسرتا. این دوتا هم برای یه چند ماهی داشتم میخوردم، ولی راستشو بخواید هیچ حسی نکردم که فوکسم رو کمک کنه، یعنی به فوکسم هیچ کمکی نمی کرد، کانسنتریشن هم همون بود، پروکرستینیشن هم همون بود، فقط یه ذره اوورثینکینگ، یعنی مغزم دیگه خیلی کار فکر نمی کرد، فقط اون بود، ولی خب ساید افکت های دیگهش اینقدر زیاد بود که اونا رو هم دیگه قرصارم دیگه نخوردم، الان چند تا بطریش هنوز مونده پیشم. برای همین من میخواستم نظر شما رو ببینم.
0: من همین الان این نکته ای که شما گفتید رو خواستم بگم، چون اخیرا متوجه یه چنین اشکالی در سیستم عصبی شدن که زمینه رو فراهم میکنه برای یه نوع خاصی از ADHD یا ADD، شاید بیشتر گفت، برای اونقدر هایپر اکتیویتی نیست، بلکه از اوقات هم فرد یه زمینه ای از حالت منیک دیپریشن داره، یعنی اون عامل منیک دیپریشن هم به نوعی کنار این قرار میگیره. کاری که در امریکا براش میشه کرد و میکنن این است که وقتی این افراد مثلا در درجات بالای علمی قرار دارند، به خاطر این تشخیص بهشون یه ذره وقت بیشتر میدن، یعنی فکر میکنن که همینقدر که نگران سرعتشون بشن اوزار به هم میرزه، بنابراین اگر یه امتحانی 2 ساعته به اونا 2 ساعت و نیم یا 3 ساعت وقت میدن، همین، یعنی فکر میکنن از این طریق میتونن کمکشون کنن، برای کار دیگری نمیشه کرد. داروها اثر میگذاره، ولی باید اندازه هاش تا حدودی درست باشه، ولی این گونه نیست که از بین بره. ولی متاسفانه زیر این همه متاسفانه آسیبای سنگین استراب و استرس و افسردگی و خشم نشسته، و با وجودی که به هر حال این داروها یا روان درمانی ها کمک میکنه، اونا رو به نوعی پاک نمیکنه و در نتیجه همچنان این وضعیت هست. اما اینکه شما اون انگیزتون رو و یا به نظر من هدفتون رو به خاطر اونچه که یک اعتبار میشه گفت شکست ها یا فیلیر ها یا دیفیت ها از دست دادید، اون یه مسئله روانیست که باز اضافه میکنه. چون میدید مطالعات نشون میده دو یا سه بار عدم موفقیت زمینه رو فراهم میکنه که اون قسمت واقع بین عاقل ما به مقدار زیادی از کار بیفته و در نتیجه ما رو برمیگرد

0: بد. یعنی یه جوری ما باید خودمونو مجبور کنیم و این همون چیزیست که گفتم انگیزه وقتی که از بین میره و هدف به خاطر اینکه اون احساس احتیاج و نیاز برآورده نمیشه، یا ما به این نتیجه میرسیم که به قول معروف غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است. و متاسفانه شما به دلیل زمینه‌ای که برای اون داشتید به اینجا میرسید. یعنی همینقدر که فرض بفرمایید نمره 20 تا 0 شما آمد به 12 که میگید اصلا ولش کن هیچ ارزشی نداره و دیگه من مثلا درس نمیخونم یا امتحان نمیدم، یک کمی از نظر روانی باید یک کسی با شما همراهی کنه. یا حتی من مواردی بود که موضوعی مانند شما داشتم، حرفم این بود که تو هر 2 ساعت به 2 ساعت به دفتر من زنگ میزنی رو انسرینگ ماشین من، میگی وضع حالت رو و میگی تلاش رو کردی که درس رو یا مثلا کتاب رو بخونی، و بنابراین من فردا که یا پس فردا که چک میگردم این رفتیم 15 دفعه تلفن کردی. یعنی به یه نوعی وادارش میکردم که به خودش بیاد که این نمیتونه رها کنه و به هر دلیل درونی یا بیرونی کتابی که باید بخونه نباید بخونه، چون برخی از وقت ما چاره جز به نوعی مجبور کردن خودمون به انجام یک کار نداریم. این همون چیزیست که به صورت یک مکانیزم دیگری به صورت ابسشن و کمپولشن به صورت وسواس و اجبار از یه جای دیگه سر میزنه بیرون. به همچنین که شما همین راه رو باید ادامه بدید، باید کمک رو بگیرید. عرض کردم اگر همکاری باهاتون بکنن یه مقدار کار رو ساده تر میکنن، ولی به هر حال چاره ای نیست که از طریق بسیار آگاه بودن و تکرار و تمرین بتونید اون رو پشت سر بذارید و یا به مقدار زیادی اصلا برید سراغ ریشه و کاری به نتیجه نداشته باشید و استراب و استرس و افسردگیتون رو به نوعی کنترل کنید و در اختیار بگیرید، شاید این مسائل و مشکلات هم بتونه حل بشه. به هر حال من چون یه دوستی مدتی روی خط هستم میخوام قسمت آخر رو بهشون اختصاص بدم. فکر کنم حرفا اون رو با هم زدی، ولی اگر دلتون خواست یه وقت دیگه بیاد با هم صحبت کنیم کارو بکنید. ولی اگر با
1: فقط یه سوال دیگه دارم شما، من چون که به شما گوش میدم خیلی، آیا شما فکر میکنید نیرو فیدبک یا چه نوع تراپی دقیقاً
0: نتیجه نه نه بدون تردید نیرو فیدبک به شما کمک میکنه. اینکه حالا 5% بهتر تو کنید یا 20% چه، اصلا توش تردید نکنید. حتما نورو فیدبک با توجه به اینکه تغییرات لازم رو در تغییرات بیوشیمیایی مغز از طریق تغییر امواج مغزی انجام میده براتون کاملا کار میکنه. ولی مثلا حداقل 40 یا 50 جلسه 40 دقیقه رو احتیاج دارید.
1: بله،
0: بس تراپی‌های دیگه اونا اونقدر برام چیز نیست. نه اونا اونقدر اونا هم حتما کمک می‌کنه، ولی نورو فیدبک بهترینه برای شما چون مسئله سیستم عصبی شماست. یعنی موضوع مغزتونه. در حال موضوع خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
1: خیلی ممنون، لطف دارید. خدا
0: حافظ. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض 1 ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
3: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
4: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
5: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه، منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.

0: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
1: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
0: خب اون کیه؟
1: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99. دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: بیژن، میخوام خونم رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه، با ویو کامل، آشپزخونش هم جادار و دلباز باشه.
4: به به، چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
3: وام؟ وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
5: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
6: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010.
3: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
7: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
8: کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
9: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
10: سلام دکتر، وقتتون بخیر.
9: سلام، وقت شما بخیر، بفرمایید.
10: خیلی ذوق زدم که الان دارم باهاتون صحبت میکنم، واقعا ممنونم ازتون.
9: لطف دارید.
10: آقای دکتر، من حدودا میخوام الان راجع به رابطه‌ای که داخلش هستم باهاتون صحبت کنم. من حدودا 7 ماهه که با یک آقای وارد یه ارتباطی شدم. اینو بگم که این آقا حدودا 4 سال دبی زندگی میکردم و موقعی که میان ایران من از ایران تماس میگیرم، میان شیراز همون تایمی که اومده بودن با من آشنا میشیم با هم دیگه و اون ارتباط خیلی سریع و خیلی راحت جوش خورد و ما وارد رابطه شدیم با هم دیگه.
9: هر دو چند سالتونه؟
10: جان؟
9: هر دو چند سالتونه عزیز؟
10: من 20 سالمه و این آقا 29 سالشه.
9: شما چی کار دارید میکنید؟ دانشگاه میرید یا نمیرید؟
10: نه، من شاغل هستم، شیراز هم تنها زندگی میکنم، حدوداً 1.5 سال از 18 سالگیم هم تنها زندگی میکنم.
9: یعنی چی؟ پدر و مادر خانواده چی؟
10: یه شهر دیگه هستن.
9: شما چند تا خواهر برادر دارین؟
10: من بچه آخر هستم، یه خواهر بزرگتر از خودم و یه برادر بزرگتر از خودم دارم با سن 31 سال و 27 سال.
9: خب چرا شما از خانه جدا شدی؟
10: من به خاطر شرایط کاریم، برای اینکه نیاز داشتم به شهر بزرگتر برم کارم رو توسعه بدم، 1.5 سال که شهرم عوض کردم، از شهرستان موف کردم شیراز زندگی میکنم.
9: چه نوع کاری دارید که در مسیر توسعه؟
10: من مشاور کسب و کار هستم، یه پیج 200,000 تایی توی اینستاگرام دارم فعالیت میکنم.
9: خب این آگاهی رو از کجا در این زمینه پیدا کردید؟ تحصیلات دانشگاهی که با توجه به سنتون
10: ندید؟ 16 سالگی آموزش دیدم و همیشه دنبال استارت زدن بیزینس شخصی خودم بودم و خیلی معجزه‌وار توی سن 17 سالگی با این بیزینس آشنا شدم و وارد این بیزینس شدم و خیلی بیزینس خوبی از لحاظ درآمدی، از لحاظ پیشرفت کاری، خیلی نسبت به همسن و سال هم جلو منو انداخت.
9: بسیار عالی. به من بگید این آقا چی خوندن، چی میکنن؟
10: این آقا کارشون 4 سال دبی زندگی کرده و کارش کلن توی دبی، توی کار پوشاک، کیف، کفش، اکسسوری و این داستانات. و از لحاظ تحصیلات هم لیسانس مدیریت داره که توی ایران هم این مدرک رو گرفته.
9: یعنی اونجا مغازه‌ای دارن که اینا رو میفروشن یا چگونه؟
10: نه، بیزنسش اونم آنلاینه، دقیقا مثل خود من، هر دومون بیزنس آنلاین داریم.
9: خب حالا چه خبر است؟
10: ایشون
9: یه دقیقه صبر کن عزیز، من حدود 12-13 دقیقه وقت دارم، اینی که لطفاً 12 دقیقه ببینید باش چی کار میشه کرد.
10: ایشون میان شیراز و ما وارد رابطه میشیم. توی این 7 ماه چون هم من تنها زندگی میکنم هم اون تنها زندگی میکنه، ما تقریبا هر روز با هم زندگی کردیم، به جز اون 3 باری که یک هفته دبی بود، 2 هفته ارمنستان و یه تایم یک هفته دوباره ارمنستان، ولی به جز این ما کلا با هم دیگه تقریبا زندگی کردیم. و خب این رابطه خیلی خوبه، یعنی این آدم از همه لحاظ تایپ منه و واقعا همدیگر رو دوست داریم. اما قضیه از اینجا این رابطه رو پیچیده کرد که پارتنرم یه بار به من گفتش که من 8-9 ساله از سن 21-22 سالگیم تمام تلاشم رو دارم برای مهاجرت میکنم، بارها از راه قانونی، غیر قانونی، هر جوری شده اقدام کردم و نشده. و این آقا یک ماه پیش بدون اینکه به من بگه، بدون اینکه با من مشورت کنه، حالا بنابر منطقهای خودش که نمیخواست من اذیت بشم چون خیلی بهش وابسته هستم، خیلی علاقه دارم بهش، بدون اینکه به من بگه با یک شخصی ارتباط میگیره، یک قراردادی میبنده که این قرارداد تاریخش تا 20 روز دیگه است، یعنی تا 15 الی 20 تیر ماه. و طی این حالا قراردادی که بسته اینجوریه که اون شخص قراره کار پارتنر منو انجام بده و به یک کشوری که خودشم نمیدونه هنوز چه کشوریه مهاجرت بکنه. اینم بگم که حدوداً 2-3 هفته پیش از طریق این آقایشون اقدام کرد و رفت ارمنستان که از اونجا بره ایتالیا مهاجرت بکنه و من نگفته بود. و موقعی که از ارمنستان انگار پلیس میفهمه و دیپورت میشه، بعد داستانو به من تعریف میکنه که من رفته بودم ارمنستان، نرفته بودم برای استارت بیزینس، رفته بودم مهاجرت بکنم که نشد و من دیپورت شدم. و الان توی این یک ماهی که من فهمیدم ایشون میخواد مهاجرت بکنه و خودش نمیدونه چه کشوری با چه قوانینی و ممکنه بشه نشه، من هر روز صبح تقریبا با تپش قلب بیدار میشم، اصلا خیلی حال روحی بدی دارم و تقریبا که این سه هفته که فهمیدم هر روز من با گریه گذشته، هر روز ناراحت بودم، هر روز با خودش حرف میزنم. و وقتی بهش میگم خب برنامه برای رابطه ما چیه، میگه یا نمیشه من میمونم و میرم کلن عمان یا دبی که اوکی بشه، درست بشه، دوباره دبی زندگی میکنم تو میای پیشم، یا هم اگر کار مهاجرتم به آسونی و به راحتی اتفاق بیفته، اگه از قوانین اون کشور سر در آوردم کارهای تونم میکنم که تو هم با من بیای اون کشوری که من توی زندگی میکنم.
9: خب حالا به من بگید درآمد ایشون الان چقدره؟ ثروتشون، درآمدشون چطوره؟
10: چون برای این قرارداد طبق گفته‌های خودش حدودا 5-6 میلیارد تومان هزینه کرده که اگر این شخص تونست کاراش انجام بده 5-6 میلیارد رو بر میداره و اگر نتونست کاراش انجام بده بهش بر میگردونه، و اگر طبق قبل از اون تاریخ قرارداد فسخش بکنه 3 میلیاردش رو بر میداره، 3 میلیاردش رو به خودش بر میگرده.
9: من آخه برای کار مهاجرت نه، آخه این برای مهاجرت این آقا میخواد چی کار بکنه برای این دوست شما؟
10: پیش برنامه‌ای نداره، یعنی کلن اصلا از دوست نداره تو ایران بمونه، انگار کلن خیلی.
9: نه من میگم اون آقا ادعای چی، آخه اون آقا چی کار هست که میتونه در یک کشور دیگه؟
10: اون آقا از راه غیر قانونی براش داره اقدام میکنه. بله، و برای دوستش هم اقدام کرد، دوستش رسید اروپا و اونجا دیپورت شد، از کرواسی برگشت ایران همین دیروز، یعنی حتی دوستش هم با این همزمان داره این کار رو انجام میده. اما الان گفته طی یکی دو هفته آینده قراره برای منم اقدام کنه، چون یه بارم از ارمنستان دیپورت شده. الان من توی بلاک تکلیفی هستم، نمیدونم میشه میره نمیره، و من تراپیستم دیروز رفتم برای اولین بار و هیچ کمکی نتونست به من کنه، حتی حال من بدتر شد و من حتی برگشتم با یه حال روحی خیلی بدتر.
9: خب حال روحی شما رو کی میتونه بهتر کنه عزیز؟ شما با یه مقدار با یه آدمی با یه آدم خب عزیزم، برای که شما یه مقدار اون اصولی که برای هر چیزی هست رو به هم می‌ریزید، در یه زمینه‌ای هم که خودتون اشاره کردید نوع کارتون مانند دیگران نیستی، تو به هر حال از بیراهه‌ای رفتید ولی خوشبختانه این گونه که خودتون میگید به هدف‌های رسیدید. فردی هم که دارید راجبش صحبت می‌کنید به نظر من یه مقداری ویژگی روانی شما رو داره، فقط یه مقداری من فکر می‌کنم که گرفتاری‌های روانی هم کنار این ویژگی روانی هست، برای اینکه برای رفتن به کشورهای نمیدونم اگر اروپایی همچین پولی احتیاج نیست آدم ها بدن که بخوان به صورت غیر قانونی برن در حد کمی که من میدونم، و بعدم تازه برن اونجا بعدش شرایط و وضعیت مهاجرتشون چه خواهد بود، بعدم به شما هم اینا رو نگفته پنهان کرده، بعدم عددی که شما بیان میکنید چند میلیارد رو به اون آدم داده برای این کار، برای من به مقدار جای گفتگو داره که چه مقدار از اینا واقعا در این حد و سطح درسته. حالا شما مشکلتون چیه؟ مشکلتون خب شما صبر میکنید اگر ایشون به جایی رسید و تونست شما رو هم اونجا ببره خب میرید، اگر شما من میگید که این رابطه ساده میگم نیست، میگید سالمه میگم نیست، به من میگید جای گفتگو بسیار داره میگم حتما هست، یعنی من فکر کنم این یه رابطه است که کمی غیر عادی عزیز. این که شو هر زن و مردی میتونن از هم خوششون بیاد، مثلا وقتی ویژگی های روانیشون یه جوری به هم گره میخوره، ولی خیلی از اوقات این شاید نوع خوبی از رابطه‌ای که بدون تداوم پیدا کنه نیست، این روابط کوتاه مدتی.
10: من مشکلی ندارم برای این آقا صبر بکنم، چه این 15 20 روزی که از قراردادش باقی مونده، چه بعدش که برم ببینم بره ببینه به چه نتیجه‌ای میرسه. اما با هم دیگه ما 6 7 ساعت بیشتر صحبت کردیم و به من میگه که من اگر مسیرم هموار بشه برم بتونم اقامت بگیرم، قول میدم که به این رابطه پایبند هستم و هر کاری میکنم که تو رو بیارم کنار خودم، حتی اگر دو سه سال طول بکشه توی این دو سه سالم توی کشور دیگه قرار میذاریم، همدیگر رو چند ماه یه بار میبینیم، اما این در صورتیه که کار من هموار پیش بره، ممکنه هر اتفاقی بیفته، ممکنه من اونجا از راه پناهندگی دارم اقدام میکنم جواب منفی بگیرم و دیگه نتونم توی اون کشور اقامت بگیرم، همینجوری بلا تکلیف باشم و خب اون موقع تو باید تصمیم بگیری رابطه رو با من ادامه بدی یا ندی. و من الان مسئلم همین ادامه دادن یا ندادن این رابطه است، ندادنش یه جوری منو قرار اذیت بکنه، چون این رابطه نه توش خیانتی بوده نه توش اتفاق بدی افتاده که من نسبت به این آدم ذهنیتم خراب بشه و بتونم ازش دل بکنم، و ادامه دادنش هم یه جوری قرار منو اذیت کنه، مدام توش بلا تکلیفی هست، مدام توش شک تردیده و من واقعا موندم که این وسط
9: آخه بلا تکلیفی شک و تردید نه بلا تکلیفی و شک و تردید یعنی چی؟ اگه شما میگید آینده نامشخصه بله، ولی بلا تکلیفی و شک و تردید برای چی؟ اگه شما من میگید که شما و ایشون از من میپرسید به هم میخورید و به درد هم میخورید، میگم نه، یعنی شما از اون دو گروهی دو گونه ای هستید که میتونید در یه زمینه کوچکی با هم مشترک باشید یا با هم خوب خوش باشید، ولی اشکال یه جای دیگه است. ولی حالا اون بیکنار، بعدم شما صبر میکنید ببینید چی میشه، شما که قرار نیست کاری بکنید، شما که قرار نیست رابطتون رو به هم بزنید، چرا به هم بزنید؟ به هر حال میگید من به او علاقمندم، اونم به من علاقمند، حرفی هم نمیزنه که در جهت تمام شدن رابطه یا هر چیزی از این قبیل باشه.
10: حتی من دیشب میخواستم رابطه رو تموم بکنم، گفتم اصلا انقدر خسته شدم که برای من مهم نیست دیگه ایران بمونی، مهم نیست بری، مهم نیست چی کار میکنی، من میخوام از این رابطه برم، جلوی منو گرفت گفت هیچ جا نمیذارم بری، یعنی من دوستت دارم و هر تلاشی که ازم بر بیاد برای اینکه تو یه روزی دوباره کنار من باشی، حتی شده من با خانوادت صحبت بکنم، این کار رو انجام میدم که بتونم کارای تو رو انجام بدم و تو بیای تو هر کشوری که من اونجا هستم. اما اینم تضمینی توش نیست، یعنی این آدم هنوز
9: ایشون میخواد بره توی کشور دیگه چیکار کنه؟ به من بگید ایشون میخواد بره توی کشور دیگه چیکار کنه؟
10: دقیقاً خودش هم نمیدونه، فقط برنامه‌اش اینه از ایران بره. کلا حتی میگه اگر این مهاجرت من نشود، این شخص نتونست کارای منو انجام بده، من بازم ایران نمیمونم، میرم عمان زندگی میکنم، یا اگر دبی ویزا دوباره به ایرانی ها بده باز میرم دبی زندگی میکنم. اصلا انگار از ایران حس آزادی تو ایران نداره و میگه من فقط میخوام برم و اصلا برام فرقی نمیکنه کجا باشه چی کار قراره بکنم.
9: ایشون فرزند چندم هست؟ ایشون فرزند چندم هست؟
10: فرزند اول هست.
9: از چند تا؟
10: از 3 تا.
9: عادتی اعتیادی چیزی نداره؟
10: نه اصلا.
9: به ورزش و اینا چقدر علاقه منده؟
10: هر روز باشگاه میره، هر روز ورزش میکنه و خیلی هم آدم مثبت و آرومیه. هر موقع باش حرف میزنم میگه من زندگیمو سپردم به خدا، از خدا خواستم که هر چیزی که به صلاح منه رو سر راه هم قرار بده و خیلی آرومه. یعنی یک ذره
9: پرت و پلاها چیه زندگیمو به خدا سپردم؟ خدا 8 میلیارد ویل کرده موزه به زندگی. آخه از این پرت و پلاها چیه که زندگیمو به خدا سپردم؟
10: نمیدونم، میگه من هیچ تصمیم برای زندگیم ندارم، مسیریه که توش قدم برداشتم و من خیلی وادارش کردم بیا کنسلش کن، بیا متوقف کن این کاری که انجام دادی رو. میگه من آخرین شانسم رو هم میخوام امتحان بکنم.
9: خیلی خب ولش کنید، شما قرار نیست کاری بکنید، شما که صبر میکنید ببینید چی میشه دیگه.
10: خب من هر روز که این آدم رو میبینم با این ترس از دست دادنه با که ممکنه 15 روز 20 روز دیگه کنار من نباشه اذیت میشم.
9: خب بشین، منم بچه همون کنارم فکر کنم اگر یه روزی مرد اذیت میشه. چی این پرت و پلا عزیز؟ یه رابطه، مجبورم بهتون بگم چون رو خط دارم، یه رابطه علکی خالی بیمعنیست که فقط به صرف اینکه یه شباهت هایی با هم دارید و دوتایی میتونید خیال ها و تخیلات غیر واقعی خودتون رو پرواز بدید، اونم تازه در ابهام کنار هم قرار دارید، مثل دوتا آدم هروئینی میمونه که به هم علاقه من شده. برحال این دلتون خواست یه وقت دیگه بیاد صحبت کنیم، یا اگر ایشون مایل بودن دوتایی بیاد ببینیم به کجا میرسیم. من متاسفانه امروز با آخر وقتم رسیدم، ولی برحال خوشحال شدم با تو صحبت کردم. شنگ رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

با عرض سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، روز و روزگارتان خوش در هر کجا که با ما هستید. با 165مین برنامه اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم. برنامه‌ای که در آن تلاش می‌کنیم با زندگی و آثار بزرگان موسیقی آشنا شده و همزمان آثار موسیقایی آنان را بشنویم و در موردشان بیشتر بدانیم. همچنین در بخش پایانی هر برنامه با یکی از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان آشنا می‌شویم.

همان گونه که می دانید در برنامه اندیشه و هنر کلاسیک پس از مروری بر زندگی و آثار شمار زیادی از موسیقیدانان برجسته جهان فرصتی یافتیم تا با تمرکز بیشتر بر موسیقی این آهنگسازان ناماشنا به جزئیات آثار آنان بپردازیم و تصویری روشن‌تر و ملموس‌تر از دنیای موسیقی کلاسیک برایتان ترسیم کنیم. تا به امروز نگاه تفصیلی ما بر آثار لودویگ فان بتهوون، موسیقیدان بزرگ آلمانی، ولفگانگ آمادئوس موزارت، نابغه موسیقی اتریش، یوهان سباستیان باخ، دیگر موسیقیدان برجسته آلمان و فرانس شوبرت، آهنگساز برجسته و نامدار اتریشی متمرکز بوده است. در سفر دیگرمان به جهان آهنگسازان بزرگ جهان، به سراغ پیوتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس رفته ایم که یکی از درخشانترین چهره های موسیقی رمانتیک قرن 19 است. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 4 چایکوفسکی اپوس 36 می‌پردازیم. پیتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس، یکی از درخشانترین چهره‌های موسیقی رمانتیک قرن 19 است. هنرمندی که موسیقیش هم شکوه و عظمت ارکسترال دارد و هم لطافت، اندوه، شور عاشقانه و استراب‌های عمیق انسانی. او در 7 می 1840 در شهر وودکینسک روسیه به دنیا آمد و در 6 نوامبر 1893 در سن پترزبورگ درگذشت. چایکوفسکی از کودکی روحی حساس و خیال پرداز داشت. خانواده‌اش از طبقه متوسط مرفه بودند و پدرش مهندس معدن بود. مادرش زنی مهربان و اهل فرهنگ بود و تأثیر عاطفی بسیار عمیقی بر او گذاشت. مرگ مادر بر اثر وبا، هنگامی که چایکوفسکی هنوز نوجوان بود، ضربه سنگین به روح او وارد کرد. زخمی که بسیاری از پژوهشگران آن را یکی از سرچشمه‌های اندوه و مالیهودی‌های موسیقی او دانستند.

چایکوفسکی در دوره ای میزیست که موسیقی روسیه میان دو گرایش قرار داشت. از یک سو گروهی از آهنگسازان ملیگرا میخواستند موسیقی روسی را بر پایه فولکلور و هویت بومی بسازند. از سوی دیگر چایکوفسکی با وجود علاقه به نغمه های روسی به سنت اروپایی، فرم های کلاسیک، سمفونی، کنسرتو و اپرا نیز توجه عمیق داشت. همین ترکیب آثار او را جهانی کرد. موسیقی او روسی است اما فقط به روسیه محدود نمی ماند. از مهمترین آثار چایکوفسکی می توان به باله های مشهور او اشاره کرد. دریاچه قو، زیبای خفته و فندق شکن. این آثار امروزه از محبوب ترین باله های جهانند، اما برخی از آنها در زمان خود چندان موفق نبودند. دریاچه قو بعدها به شاهکاری جاودانه تبدیل شد. موسیقی باله های چایکوفسکی سرشار از ملودی های به یاد ماندنی، رنگامیزی ارکسترال و احساسات شاعرانه است.

چایکوفسکی در زمینه سمفونی نیز آثار بسیار مهمی آفرید. سمفونی چهارم، پنجم و ششم او از برجسته‌ترین نمونه‌های موسیقی رمانتیکند. سمفونی ششم، مشهور به پاتتیک، یکی از شخصی‌ترین و غم‌انگیزترین آثار چایکوفسکی است. این اثر اندکی پیش از مرگش اجرا شد و بسیاری آن را نوعی وصیت‌نامه هنری چایکوفسکی می‌دانند. موسیقی که با شور، اندوه، استراب و نوعی تسلیم تراژیک پایان می‌یابد. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 1 چایکوفسکی می‌پردازیم.

سمفونی شماره 4 چایکوفسکی یکی از مهمترین و دراماتیک ترین آثار اوست. اثری که در سال 1877 آغاز شد و در پایان همان سال کامل گردید. این سمفونی به طور پنهانی به نجدا فون مک حامی مالی و دوست مکاتبه‌ای چایکوفسکی تقدیم شد و روی صفحه عنوان آن نوشته شده بود: تقدیم به بهترین دوست مک.

اهمیت این سمفونی در آن است که چایکوفسکی در آن برای نخستین بار با قدرت کامل وارد دنیای تراژیک و فلسفی خود می شود. سه سمفونی اول او هنوز بیشتر رنگ تجربه، طبیعت پردازی و رقص دارند. اما سمفونی چهارم با مسئله ای عمیق‌تر روبروست. نبرد انسان با سرنوشت. خود چایکوفسکی در نامه‌هایش به فرمک توضیح داد که ایده اصلی این اثر سرنوشت است. نیروی بیرونی و گریزناپذیر که گاه مانند ضربه ناگهانی وارد زندگی انسان می شود.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: شما صبحا چی میخورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: ظهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادم جون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
0: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
0: نوش جون. دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94
5: با شهامت
6: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
7: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
6: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
7: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
13: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com
5: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
14: مهمان هایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
15: چطوری اماد؟
16: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
15: وام بگیر رو خونه؟
16: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
15: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
16: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
15: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
17: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
18: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
17: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
18: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
17: اکنون زمان رهایی است.

با بخش دوم برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم. در برنامه این هفته به سمفونی شماره 4 چایکوفسکی در فامینور اپوس 36 می پردازیم.

سمفونی شماره 4 چایکوفسکی در 4 موومان نوشته شده و اجرای کامل آن معمولاً حدود 40 تا 45 دقیقه طول می کشد. ارکستر آن بزرگ و رنگارنگ است و افزون بر سازهای زهی و بادی از تیمپانی، سنج، تبل بزرگ و مثلث نیز استفاده می شود. موومان اول مودراتو کن آنیما. موومان اول با یکی از مشهورترین آغازهای تاریخ سمفونی شروع می شود، فریاد قدرتمند سازهای بادی برنجی. این تم آغازین همان تم سرنوشت است، گویی درهای زندگی ناگهان گشوده می شوند و نیروی سخت، بی‌رحم و تسلیم ناپذیر وارد می شود. پس از این مقدمه کوبنده، موسیقی وارد بخشی پر استراب و پرتحرک می شود. ملودی ها گاهی عاشقانه و لطیفند، اما هر بار نیروی سرنوشت باز می گردد و آرامش را برهم می زند. چایکوفسکی در این موومان تضاد میان رؤیا و واقعیت، امید و تهدید، عشق و ترس را به شکلی بسیار نمایشی نشان می دهد. این موومان طولانی ترین و پیچیده ترین بخش سمفونی است. در آن چایکوفسکی به جای آرامش کلاسیک جهانی پر از تلاطم عاطفی می سازد، جهانی که شنونده را از همان ابتدا درگیر بحران درونی آهنگساز می نماید.

مهمان دوم فضایی کاملا متفاوت دارد. این بخش مانند آوازی آرام، اندوهگین و شاعران است. ملودی اصلی حالتی شبیه ترانه دارد، ساده، انسانی و سرشار از حس تنهایی. در اینجا دیگر سرنوشت با قدرت و خشونت ظاهر نمی شود، بلکه موسیقی بیشتر به یادآوری گذشته شبیه است. گویی انسانی پس از طوفان مهمان اول تنها نشسته و به خاطرات، اندوها و حسرتهایش فکر میکند. این مهمان از نظر احساسی بسیار صمیمی است. چایکوفسکی در آن نشان میدهد که تراژدی فقط در فریاد و طوفان نیست. گاهی در یک ملودی آرام و خاموش نیز میتوان عمیق‌ترین دردها را بیان کرد.

مومان سوم یکی از خلاقانه ترین بخش های سمفونی است. در این مومان سازهای زهی تقریبا تمام بخش آغازین را به صورت پیتزیکاتو می نوازند. یعنی سیمها را با انگشت می کشند، نه با آرشه. نتیجه صدایی سبک، خشک، ضربه‌ای و تا حدی خیال انگیز است. این بخش حالتی شبیه بازی، سایه، حرکت‌های تند و تصویرهای گذرا دارد. سپس سازهای بادی چوبی و برنجی وارد می شوند و فضاهای متفاوتی ایجاد می کنند و خیال از برابر چشم می گذرد. در این موومان چایکوفسکی به جای بیان مستقیم درد از طنز، حرکت و رنگامیزی ارکسترال استفاده می کند. این بخش نشان می دهد که او تا چه اندازه در خلق رنگ‌های صورتی تازه مهارت داشته است.

و موومان چهارم فینال. فینال با انرژی بسیار زیاد آغاز می شود. موسیقی پرشور، جشنگونه و آتشی. گویی انسان می کوشد با شادی عمومی، رقص و هیاهوی جمعی از رنجهای درونی خود فرار کند. در این موومان چایکوفسکی از یک ترانه محلی روسی با نام در دشت درختگان ایستاده بود استفاده می کند. این ملودی مردمی به فینال حالتی ملی، شاد و پرتحرک می دهد. اما نکته مهم این است که تم سرنوشت از موومان اول دوباره باز می گردد. یعنی حتی در میان جشن و شادی آن نیروی گریزناپذیر دوباره خود را نشان می دهد. با این حال پایان سمفونی شکست خورده و خاموش نیست. ارکستر با شکوه و قدرت به پایان می رسد. گویی چایکوفسکی می گوید اگر نمی توان سرنوشت را نابود کرد، دست کم می توان در برابر آن با نیروی زندگی ایستاد.

سمفونی چهارم نقطه عطفی در زندگی هنری چایکوفسکی است. در این اثر او از فضای نسبتاً روشن و رقصگونه سمفونی سوم عبور می کند و وارد دنیایی می شود که بعدها در سمفونی پنجم و ششم به اوج می رسد. دنیای تقدیر، استراب، تنهایی، مبارزه و سرانجام پرسش از معنای زندگی.

سمفونی هم از نظر فرم و هم از نظر بیان عاطفی اثری بسیار مهم است. ارکستراسیون درخشان، ملودی‌های پرقدرت، تضادهای شدید احساسی و حضور تم سرنوشت باعث شدند که سمفونی چهارم یکی از محبوب ترین و پر اجراترین آثار چایکوفسکی باشد. باستن سیمفونی آن را اثری با جهشی بزرگ نسبت به سه سمفونی نخست او می داند. در یک جمله سمفونی شماره چهار چایکوفسکی داستان روحی است که با سرنوشت روبرو می شود. گاه می ترسد، گاه می گرید، گاه به خاطرات پناه می برد، گاه در هیاهوی زندگی پنهان می شود، اما در پایان همچنان با تمام توان می نوازد و زنده می ماند.

0: البرز یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست آخ یهو دلم خواست.
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
4: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
5: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: مصریانی.com. با سلیقه ها میگن
8: چاپ چاپ.

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
4: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
5: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ میپذیرد. تلفن 310-628-5505
4: 310-628-5505 drsabati.com.
6: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته ای اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم. در برنامه این هفته با یکی دیگر از رمان نویسان و چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان، جین آستین، آشنا می‌شویم.

جین استن یکی از بزرگترین رمان نویسان ادبیات انگلیسی و از تاثیرگذارترین نویسندگان زن در تاریخ ادبیات جهان است. او با رمان‌های ظریف، هوشمندانه و عمیق، زندگی طبقه متوسط و اشرافی انگلستان در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 را به تصویر کشید. آثار آستن در ظاهر درباره عشق، ازدواج و زندگی خانوادگی هستند، اما در لایه‌های عمیق‌تر تحلیل‌های دقیق از شخصیت انسان، ساختار اجتماعی، موقعیت زنان، غرور، اخلاق و روابط انسانی ارائه می‌دهند.

جین آستن در سال 1775 در روستای استیونئون در همشهر انگلستان به دنیا آمد. پدرش کشیشی فرهیخته بود و خانواده‌اش فضایی فرهنگی و کتاب دوست داشتند. او در محیطی آرام و روستایی رشد کرد، فضایی که بعدها در بسیاری از رمان‌هایش بازتاب یافت. آستن تحصیلات رسمی گسترده‌ای نداشت، اما در خانه به مطالعه فراوان پرداخت و نوجوانی نوشتن را آغاز کرد. او از همان ابتدا استعداد خاصی در مشاهده رفتار انسان‌ها، طنز اجتماعی و گفتگوهای زنده داشت. زندگی او نسبتاً آرام و محدود بود. هرگز ازدواج نکرد و بیشتر عمرش را در کنار خانواده، به ویژه خواهر محبوبش کاساندرا گذراند. اما همین زندگی ظاهراً کوچک و محدود برای او جهانی غنی از مشاهده و شناخت انسانی فراهم کرد. جهان رمان‌های آستن معمولاً محدود به خانواده‌ها، مهمانی‌ها، روابط اجتماعی، خواستگاری و ازدواج و زندگی طبقه متوسط و اشراف روستایی انگلستان است. اما در همین جهان به ظاهر کوچک، او پیچیده‌ترین احساسات و رفتارهای انسانی را بررسی می‌کند. در آثار او، ازدواج فقط مسئله عشق نیست، بلکه موضوعی اقتصادی و اجتماعی نیز هست. زنان برای امنیت مالی اغلب وابسته به ازدواجند. غرور، پیش‌داوری، خودفریبی و قضاوت‌های اشتباه نقش مهمی در روابط

غرور و تعصب مشهورترین و محبوبترین رمان آستن است. داستان درباره الیزابت بنت، دختری باهوش، مستقل و شوخ‌طبع و رابطه او با آقای دارسی، مردی ثروتمند و مغرور است. این رمان درباره عشق و سوء تفاهم است، اما در عمق تحلیلی از غرور، قضاوت عجولانه و رشد شخصیت انسان ارائه می‌دهد. الیزابت بنت یکی از زنده‌ترین و محبوب‌ترین قهرمانان زن ادبیات جهان است.

عقل و احساس دیگر رمان جین آستن است. داستان دو خواهر الینور و ماریان دشفود که نماینده عقل و احساسند. این رمان تضاد میان کنترل عاطفی و شور احساسات را بررسی می کند. اما رمان دیگری است. رمانی درباره دختری ثروتمند، باهوش و تا حدی خودخواه که تصور می کند در شناخت عشق و روابط انسانی مهارت دارد، اما بارها اشتباه می کند. اما از پیچیده ترین و هنرمندانه ترین آثار آستن است، زیرا شخصیت اصلی هم جذاب است و هم خطاپذیر. منسفیلد پارک رمانی جدی تر و اخلاقی تر درباره خانواده، تربیت، قدرت و موقعیت اجتماعی است. ترغیب آخرین رمان کامل آستن و شاید عاطفی ترین اثر اوست. داستان عشق از دست رفته و فرصتی دوباره برای عشق است. لحن این رمان پخته تر، آرام تر، بندوگین تر از آثار اولیه اوست.

آستن استاد طنز آرام و هوشمندانه است. او بدون خشم و هیاهو ضعف‌ها و حماقت‌های انسان‌ها را آشکار می‌کند. در آثار او دیالوگ‌ها طبیعی، زنده و بسیار دقیقند. او رفتار و ذهن انسان را با ظرافتی کم نظیر بررسی می‌کند و بدون اغراق و احساسات گرایی شدید جامعه زمان خود را به تصویر می‌کشد. آستن از تکنیکی استفاده می‌کند که بعدها در رمان مدرن بسیار مهم شد، یعنی ترکیب صدای راوی با افکار شخصیت‌ها. در زمان آستن زنان طبقه متوسط تقریبا راهی برای استقلال اقتصادی نداشتند، بنابراین ازدواج برای آنان مسئله حیاتی بوده است. آستن این واقعیت را به خوبی می شناخت و در آثارش نشان می دهد که چگونه پول و طبقه بر روابط عاشقانه اثر می گذارند و چگونه زنان مجبورند میان عشق، امنیت و جایگاه اجتماعی تعادل برقرار کنند. اما او قهرمانانی خلق می کند که باهوش، دارای استقلال فکری و اخلاقاً قوی‌اند. به همین دلیل بسیاری او را پیشگامی مهم در ادبیات زنان می دانند.

آستن هرگز ازدواج نکرد، هرچند پیشنهاد ازدواجی را برای مدتی کوتاه پذیرفت و سپس رد کرد. او زندگی نسبتاً آرام داشت و بیشتر وقتش صرف نوشتن، مطالعه و زندگی خانوادگی شد. برخلاف نویسندگان پرماجرایی مانند بایرون یا شلی، زندگی بیرونی او کم حادثه بود، اما جهان درونی و مشاهده انسانیش بسیار غنی بوده است. جین آستن در سال 1817 در 41 سالگی درگذشت. علت دقیق بیماری او هنوز قطعی نیست. در زمان حیاتش آثارش شناخته شده بودند، اما شهرت عظیم جهانی او پس از مرگ شکل گرفت. امروز او یکی از محبوب ترین نویسندگان جهان است و آثارش بارها به فیلم، سریال، تئاتر و اقتباس‌های مدرن تبدیل شده است. جین آستن پلی میان رمان قرن 18 و رمان مدرن است. او رمان روانشناختی را گسترش داد، شخصیت‌های زن پیچیده و واقعی خلق کرد و نشان داد که زندگی روزمره و روابط عادی انسانی می‌توانند موضوع ادبیات بزرگ باشند.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک رسیدیم. با سپاس از خانم غزاله معتمدی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
2: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
1: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
2: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
1: 818 818 0707. حیدری لا گروپ.
3: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
4: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
6: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850 talaylaw.com.
10: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
11: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
12: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود، از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17. ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
13: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. آمین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
14: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
15: درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
16: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
17: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ میپذیرد. تلفن 310-628-5505
16: 310-628-5505 drsabati.com.
18: و این تجربه شماست.
19: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
18: پیام شایانی 818-777-777-777.
20: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
21: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
20: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
22: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
23: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
24: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیانی.

درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر. ژلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. مثل همیشه صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید، رادیویی که قرار هست همیشه و همیشه با شما همراه باشد. البته نمیشدم از این قولا بده به کسی، نه، ولی خوب سعی خودشو که میکنه. خانم غزاله در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند و در سایت فیسبوک با نام ژاله بنشیان در خدمتون هستم و کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. آرتور شوپنهاور که فیلسوف آلمانی خیلی بد اخلاقی هم بود و خیلی هم بدبین بود، میگه که چند دقیقه بعد از تولدت برایت نام میگذارند، مذهبت را تعیین میکنند و ملیتت را به تو میدهند، سپس بخش بزرگی از عمرت را صرف دفاع از چیزهایی میکنی که هرگز خودت انتخابشان نکرده ای. این از اون مطالبی بود که خیلی خیلی درد داشت، یعنی وقتی شما نگاه میکنید بهش میگید واو چقدر راست میگوید. خب خوشحالیم که در خدمتون هستیم. دوستان خوب عزیزمون میگویند که گفتم خانم غزاله در اتاق فرمانم؟ بله گفتم. باید کمی با چشمهایت سو بگیرم، با آن دل نامهربانت خو بگیرم، درگیر طوفانهای دریایی شدم تا در ساحل آرامشت پهلو بگیرم. شهد و شکر می ریزد از روی لبانت، باید عسل را از لب کندو بگیرم. می ترسم از اینکه زبان لکنت بگیرد، وقت شما را با دل ترسو بگیرم. من شیر ناآرام دشتم، آمدم تا از سرزمین های دلت آهو بگیرم. شعر زیبایی که خانم برومند برمون گذاشتن از بانو فریبا نجفی.

به دلتنگی های هر شب من یه بوسه بزن، خنده هاتو. چقدر چایی که ننوشیدم، در کافه هایی که با تو نرفتم، و چه نیمکت ها که مرا کنار تو ندیده فراموش کردند. تکه تکه ای، اما میدانم بالاخره برای قصه هایت پناهی، برای اندوهت تسکینی و برای لبخندت دلیلی پیدا میکنی.

وقتی شبها تنها هستم و هیچ کس نیست که آرامم کند، به تو فکر میکنم و ناگهان بالش من صورت تو میشود و آغوشت مرا در بر میگیرد. وقتی باد سرد زمستان به دنبالم میآید، به تو فکر میکنم و انگار زیر پتوی نرم و گرم پناه میگیرم. پیش از آن که تو از کنارم بگذری و وارد زندگیم شوی، چگونه از تاریکی به روشنایی می رسیدم؟ چگونه راه خودم را در زندگی پیدا می کردم؟ پیش از آن که آسمانم را روشن کنی. اصلا آیا آسمانی وجود داشت؟ پیش از آن که تو آن را برایم رنگ‌آمیزی کنی؟ چگونه روزگار می گذراندم؟ تا زمانی که تو از راه رسیدی. چه کسی می داند در طول هر روز چند بار مکث می کنم تا به تو فکر کنم؟ به همان اندازه که خورشید بر دریای خاموش طلوع می کند، من نیز به تو می اندیشم. و اگر از خودت می پرسی چرا اینقدر به تو فکر می کنم، دلیلش این است که دوست دارم به همان اندازه به تو نزدیک باشم که تو به بخشی از وجود من تبدیل شده ای. به تو فکر میکنم.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
1: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حیواغاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
0: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
6: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
7: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
8: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
9: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون، 818 758 2626 amiritravel.com.

ایران اعلام کرده است تا 60 روز از کشتی‌های عبوری از سنگه هرمز هزینه‌ای نمی‌گیرد. لطف کرده است. بله، سری می‌زنیم به خبرهای روز. ژلی بنشیان با شماست. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی شامگاه پنجشنبه به شکل رسمی این مسئله رو اعلام کرده که تا 60 روز بله از کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز هزینه‌ای دریافت نخواهد کرد و مقامات ارشد آمریکا بارها اعلام کردند که طبق قوانین بین‌المللی ایران نمی‌تواند از کشتی‌ها عوارض دریافت کند. در مقابل ایران می‌گوید که امکان دریافت هزینه خدمات از شناورها را دارد. این آبراه استراتژیک مدت کوتاهی بعد از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران توسط جمهوری اسلامی مسدود شد و آمریکا هم بعد از آتش بس محاصره دریایی بنادر ایران را اعمال کرد. ساعتی پیش ارتش آمریکا گفت که این به این محاصره پایان داده است. و اما دونالد ترامپ پنجشنبه شب با انتشار پیام تازه‌ای در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که آمریکا انتظار آتش بس کامل در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، حزب الله و اسرائیل را دارد. رئیس جمهوری آمریکا در این پیام نوشت که آمریکا به صلح متعهد است و ما همه را در منطقه خاورمیانه تشویق می‌کنیم که به تعهد خود برای پیشبرد مذاکرات ما به بهترین شکل ممکن پایبند باشند. و البته خوب است بدانید که پیام تازه دونالد ترامپ ساعتی پس از بیان اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در رد عقب نشینی ارتش این کشور از جنوب لبنان منتشر شده است و همانطور که می‌دانید در خبرها اینگونه آمده است که نتانیاهو خطاب به ترامپ گفته است از نوار امنیتی در جنوب لبنان خارج نمی‌شویم. کانال 12 اسرائیل گزارش داده است و گفته است که بنیامین نتانیاهو خبر داده تا زمانی که نیازهای امنیتی اسرائیل ایجاب کند از منطقه حائل در جنوب لبنان خارج نخواهیم شد. این نبرد هنوز به پایان نرسیده و چالش‌های بیشتری در پیش است. باید با حفظ آرامش از منافع امنیتی خود قاطعانه دفاع کنیم و در این حال رابطه مهم با دوستان آمریکایی خود را که شانه به شانه ما جنگیدند و قدردان آنها هستیم حفظ کنیم. بشنوید از مجتبی خامنه ای. رسانه های ایران پنجشنبه شب متن پیام مکتوبی منسوب به مجتبی خامنه ای را منتشر کردند که در آن رهبر جمهوری اسلامی درباره امضای تفاهم نامه میان ایران و آمریکا نظر داده است و گفته است که نظر دیگری داشتم و مسئولیت آن را به عهده مسعود پزشکیان رئیس شورای عالی امنیت ملی و دیگر اعضای این شورا دانسته است. در این پیام درباره توافق با ایالات متحده آمده است که بنده علل اصول نظر دیگری داشتم، ولی از باب تعهدی که رئیس جمهور محترم به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند اجازه آن را صادر نمودم. بله، و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز توافق با ایران برای پایان دادن به جنگ را یک پیروزی برای ایالات متحده توصیف کرد و انتقادهای فزاینده از این تفاهم نامه را رد کرد. ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت هیچ پرداخت 300 میلیارد دلاری از سوی آمریکا به ایران وجود ندارد. این خبر جعلی است. تنها چیزی که برای آمریکا وجود دارد موفقیت، کاهش قیمت نفت و پیروزی است. به بازار سهام نگاه کنید. او ساعتی پیش نیز با حمله به منتقدان این توافق نوشت آنها حسودند یا آدمهای بدی هستند یا احمق. اشاره رئیس جمهوری آمریکا به صندوق سرمایه گذاری 300 میلیارد دلاری برای ایران که در متن تفاهم نامه به آن اشاره شده در حالی است که جی دی ونس معاون او هم به خبرنگاران گفت که صحبت درباره سرمایه گذاری احتمالی در ایران خیلی زود است. حالا اینا رو گفتیم، یه چیز دیگه هم میخوام بهتون بگم.

ترامپ چه چیزی به دست آورد؟ رأی آمریکایی ها، خرید زمان یا هیچ؟ ترامپ اکنون می تواند برای رأی دهندگان آمریکایی به راحتی بگوید که تنگه هرمز باز مانده، قیمت نفت پایین آمده، جنگ متوقف شده و جمهوری اسلامی دوباره به میز مذاکره بازگشته است. بله، تنگه هرمز باز مانده. خب قبل از جنگ که باز بود، قیمت نفت پایین آمده. خب قبل از جنگ که قیمت نفت پایین بود، جنگ متوقف شده. خب و جمهوری اسلامی دوباره به میز برگشته. خب جمهوری اسلامی 20 سال پشت میز مذاکره نشسته. بنابراین یادتونه که میگفتن دوتا کامیوندار بودن، داشتن با هم میرفتن سفر، بعد خلاصه وقتی داشتن میرفتن کامیون مال اونا بود، وقتی داشتن برمیگشتن هم کامیون باز مال اونا بود. اون وسط اون فضله که خوردن چی بود؟ این تصویر برای افکار عمومی آمریکا بسیار قابل دفاع تر از ورود به یک جنگ طولانی و بی پایان است. همین که قیمت نفت پایین آمده، تنگه هرمز باز شده و جنگ متوقف شده، بله، اما مهمترین هدف هنوز محقق نشده است. ترامپ بارها گفته مسئله اصلی برای او این است که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. با این حال بر اساس گزارش‌ها مذاکرات جدی درباره اورانیوم غنی شده، تحریم ها و جزئیات برنامه هسته‌ای تازه آغاز می شود. یعنی آنچه اکنون به عنوان توافق معرفی شده هنوز پاسخ نهایی به مهمترین پرسش نیست. بخش بزرگی از توافق فعلی در عمل یک فرصت 60 روزه برای مذاکره است، نه حل نهایی اختلافات. از این زاویه توافق فعلی بیشتر شبیه پایان بحران نیست، شبیه خریدن زمان است. او سالها برجام را بدترین توافق تاریخ می نامید و خروج از آن را یکی از دستاوردهای اصلی خودش می دونست. ترامپ را می گیم. اما معتقدانش می پرسند اگر جمهوری اسلامی همچنان غنی سازی داشته باشد، بخشی از تحریم ها کاهش پیدا کند و پول وارد اقتصاد ایران شود، این توافق دقیقاً چه تفاوتی با همان توافقی دارد که ترامپ نابودش کرد؟ و این انتقادها فقط از سمت دموکرات‌ها یا مخالفان سنتی ترامپ نمیاد. بخشی از فشار از داخل اردوگاه خود ترامپه. برخی هم حزبی‌های ترامپ معتقدند که بعد از جنگ زمان افزایش فشار بود، نرسیدن به توافق. و اما ترامپ روی یک فرض بزرگ قمار کرد. فرض او این است که جمهوری اسلامی در برابر پول، تجارت و کاهش فشار حاضر خواهد شد امتیازهای بیشتری بدهد. اما اگر تهران فقط زمان و تنفس اقتصادی بگیرد و در نهایت از دادن امتیازهای اصلی خودداری کند، آن وقت چی؟ پرسش ایرانی ها با پرسش رأی دهنده آمریکایی یکی نیست. در آمریکا مسئله اینه که آیا ترامپ تونسته به یک توافق خوب برسه یا نه. در ایران پرسش مهمتر این هستش که این توافق جمهوری اسلامی را ضعیف‌تر می‌کند یا قوی‌تر.

0: اگر جمهوری اسلامی پول، زمان و تنفس اقتصادی بگیرد و اختلافات اصلی همچنان باقی بماند، منتقدان چه خواهند گفت؟ خواهند گفت ترامپ پس از جنگ به توافقی رسید که بیش از آن که ایران را تغییر دهد، به بقای جمهوری اسلامی کمک کرد. محمد باقر قالیباف گفته است ترامپ قاتل قاسم سلیمانی است. برای من مذاکره با او خیلی سخت بود. بله میدونم. اخیراً هم که صحبتهایی کرده که به من میخواهم تصمیم بگیرم، من میخواهم چنین کنم چنان کنم. ظاهراً داره و بالاها میچرخه و میخواد یه جورایی جای رهبر بگیره. مبادا. و اما محمد حسین خوشبخت، برادر همسر مصطفی خامنه ای، برادر زن مصطفی خامنه ای، میگوید که کارشناسان امنیتی به مصطفی خامنه ای توصیه کردند حتی در حد نشر صدا هم خودشان را نشان ندهند. بریم صحبتش رو بشنویم.
1: کارشناسان امنیتی به ایشون توصیه جدی کردند که حتی در حد نشر صدا، چه برسه دیگه به نشر تصویر، ایشون خودشون نشون ندن. برای ملاحظات امنیتی خاصی وجود داره که ایشون مطلقاً دیده نشن و شنیده نشن، ولی در حد همین بیانیه ها و اینها ایشون ارتباط با مردم دارن.
0: یه تیکه مشتبه همش مونده، اونم میخوان قایم کنن. خب بریم به سراغ چی دیگه. براتون از کجا بگم دوستان عزیز؟ ارتش آمریکا از پایان محاصره دریایی ایران خبر داده و عرض کنم خدمتون که ما هشدار عفو بین الملل رو داریم درباره تبدیل توافق ایران و آمریکا به پوشش سرکوب و مسئولیت از مجازات. بعد دیپلمات آمریکایی هم که گفته است که تفاهم حاصل شد اما آینده جمهوری اسلامی روشن نیست. و خدمتتون عرض کنم که به هر حال موضوعات بر سر این ماجرا بسیار است، حالا باز هم در موردش صحبت خواهیم کرد، ولی خسته شدیم الان. خانم غزالم کلی آهنگ‌های زیبا برامون پیدا کردن و گذاشتن گوش و کنار. بریم یک خستگی از تن بدر کنیم، برگردیم باز هم به امورات زندگانی در این جهان وانفسا خواهیم پرداخت.

0: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
1: چرا؟
0: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
2: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
3: من رادنی مصریانی هستم.
4: تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
5: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
7: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
9: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.

0: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
2: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
3: دوستان عزیز، بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما هستیم. جالی بنشیان با شماست و خانم غزالی از سر اتاق فرمان هستند. سلامی دارم خدمت دوستان خوب فیسبوکیمون و داشتم همینطور خبرها رو که زیر رو میکردم، بعد ندیدم بازم در مورد این تفاهم نامه صحبت بکنیم، مخصوصا صحبت های این آقای مورفی رو داشتم، کریس مورفی رو داشتم میشنیدم، واقعا خونم به جوش آمد. حرفش اینه که ایران پیروز شد، آمریکا تحقیر. ایران پیروز شد که البته جمهوری اسلامی پیروز شد و آمریکا تحقیر شد. حالا من اینو براتون میذارم صحبتاشو، ولی در این حال هم این واکنش گسترده‌ای که این تفاهم نامه ترامپ داشته با تهران رو براتون میخونم. ساعتی بعد از امضای تفاهم‌نامه اسلام آباد توسط رؤسای جمهوری آمریکا و ایران و رسمیت یافتن این روندی که قرار هست به پایان قطعی جنگ منتهی بشه، واکنش‌هایی وجود داشته در کل جهان به این سند تفاهم میان دو دولت و مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ. در فاصله‌های زمانی کوتاهی به صورت غیر حضوری و دیجیتال اینا رو امضا کردن و خلاصه از این صحبت ها. عده‌ای از کارشناسان اون رو تاریخی توصیف کردن. نخست وزیر پاکستان که خودش هم میانجی بود ابراز امیدواری کرده و خلاصه از این ماجراها، و ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اون هم همینطور. وزارت خارجه چین هم بدون عجله و ساعتی بعد از انتشار خبر امضای سند به اون واکنش نشان داد و استقبال کرده. در مقابل ترامپ که خودش رو پیروز این جنگ نامید، مقامات ارشد در جمهوری اسلامی هم از شکست آمریکا حرف میزنن و خودشون رو پیروز جنگی میدونن که میلیاردها دلار خسارت برای ایران به جا گذاشته. محمد باقر قالیباف روز چهارشنبه یادداشت تفاهم با آمریکا رو نشانی که شکست آمریکا خواند. بعد از انتشار مفاد یادداشت تفاهم از سوی دو کشور، اومد توی تلویزیون رسمی ایران و در بخشی از سخنانش گفتش که این توافق سند شکست آمریکاست، مردم میبینند و قضاوت میکنند. این واکنشیه که ظاهراً اکنون بیشتر در میان همحزبی‌های رئیس جمهوری آمریکا تکرار میشه. واکنش‌هایی به شدت انتقادی که انتشار متن کامل تفاهم‌نامه 14 بندی نه تنها به پایان آنها نینجامید، بلکه به افزایش این انتقادات دامن زد. رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در سنای آمریکا جانتون با اشاره به اینکه موضوعات زیادی هست که برای سناتورها سؤاله، تفاهم‌نامه رو صرفاً یک چارچوب اولیه توصیف کرد. بعد توی کنگره به خبرنگاران گفتش که برداشت من اینه که این چارچوب کلی و یک یادداشت تفاهمه و احتمالاً برای رسیدن به هر گونه توافق نهایی موارد بیشتری در راه خواهد بود. اما برخلاف جانتون که به عنوان رهبر اکثریت تلاش کرده که میونه رو بگیره، تد کروز، سناتور جمهوری خواه از تگزاس و از منتقدان سرسخت جمهوری اسلامی، به شدت از سند تفاهم نامه انتقاد کرده و این آقای تد کروز به خبرنگاران گفته که آقا دادن میلیاردها دلار به دیوانه های حکومت دینی که میخوان ما رو بکشند ایده خوبی نیست، و افسوده که متاسفانه فکر میکنم که به رئیس جمهور مشاوره های نادرست میدن. هی بابا، مایک پنس با از دیگر جمهوری خواهان ارشد گفته که روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای ضمن ابراز نگرانی شدید تفاهم نامه اسلام آباد رو با برجام مقایسه کرده. این تشبیهیه که خیلی به مذاق ترامپ خوش نخواهد آمد. بعد اما بیش از جمهوری خواهان، مقامات سابق و کنونی در اسرائیل هستند که انتقاد کردند از امضای سندی چون این تفاهم نامه با حکومت جمهوری اسلامی، در حالی که بنیامین نتانیاهو هنوز واکنشی نشون نداده. مارک، فکر میکنم این باید مارک ریگف باشه، مشاور سابق او، بلافاصله کارایی تفاهم نامه رو زیر سوال برده و نوشته که حال که آمریکا فشار اقتصادی و سیاسی رو از روی ایران برداشته، بعیده که جمهوری اسلامی مذاکرات 60 روز آینده رو جدی بگیره. و این ایرادیه که همین آقایی که براتون گفتم، کریس مورفی، سناتور دموکرات، هم به توافق ترامپ با تهران گرفته. آقای مورفی یکی از مخالفان سرسخت دولت ترامپه و علاوه بر این که جنگ اخیر رو بزرگترین فاجعه سیاست خارجی برای آمریکا در 20 سال اخیر میخواند، شک داره که با وجود معافیت از تحریم‌ها بشه با ایران به بر سر برنامه هسته‌ایش به توافق درخور رسید. و همطور که میدونید بر اساس متن تفاهم‌نامه ایران قرار تنگه هرمز رو باز کنه. خب این که باز بود قبلا، اوکی، و در مقابل از تحریم‌های آمریکا خلاص بشه بر صادرات نفت خامش و مشتقاتش. چه جالب. و داد و ستتی که به گفته مارک ریگف پور رو به طرف ایران سرازیر خواهد کرد. یعنی دیگه این بدتر از اوباما کرد. ما اومدیم اوباما رو هم قبول کردیم، گفتیم اوکی مثلا همچین کاری، این دیگه بدتر انجام داد. یایر لاپید رهبر اپوزیسیون اسرائیل هم که به نظر میرسه امیدواره ناکامی نتانیاهو در برنامه برنامه‌اش علیه ایران به ناکامی حزبش در انتخابات ماه اکتبر آینده تبدیل بشه، از پیش از رسمی شدن تفاهم نامه بهش تاخته بود و گفته بود که نتانیاهو به ما قول یک پیروزی تاریخی رو داده بود و ما چی گرفتیم. حالا آقای لاپید ما رو بگو، شما که هیچی، ما رو بگو، ما ایرانی ها رو بگو. و گفته است که بحران با آمریکایی ها هرمز که به روی ایرانی ها باز است. پول برای سپاه، موشک‌های بالستیکی که به طرف ما نشانه رفتند و اسرائیلی که مثل بچه‌های بد بیرون کلاس ایستاده. واو. یعنی وقتی اینا توجیه میکنن، توصیف میکنن، آدم بیشتر میفهمه که چه ماجرایی اتفاق افتاده. و اومدن آمریکا و اسرائیل با هم حمله کردن، ما قرار چیز دیگری بود، الان چرا تبدیل به این موضوع شد؟ بریم صحبت های همین آقای کریس مورفی با هم بشنویم. غزل جان شما لطف کن زیر صدای من ایشونو پخش کن، من جمله به جمله قطع میکنم صحبتشو، چون میخوام هم انگلیسیش گفته بشه هم فارسیشو براتون بخونم. اینه که جمله به جمله میخوام قطع کنم و ترجمه کنم، دوستان عزیز اینو ترجمهشو براشون بخونم، صدای من بلندتر بشه. مرسی. بریم به هم بشنویم اظهارات اخیر سناتور کریس مورفی درباره تفاهم میان ایران و آمریکا.
4: I knew the deal was likely going to be humiliating.
3: میدانستم که این توافق احتمالاً برای ایالات متحده آمریکا تحقیرآمیز خواهد بود. اما نمیدونستم که قرار هست تا این حد تحقیرآمیز باشه.
4: Go through the terms of this agreement.
3: بیایید مفاد این توافق رو که کلاً دو صفحه هست با هم ببینیم.
4: Which is all of two pages negotiated by real
3: و توسط تاجران املاکی که ادای دیپلمات ها را در می آورند مذاکره شده. بیایید این دو سفر رو با هم بررسی کنیم.
4: State developers cosplaying as diplomats. Iran is making no new commitments.
3: ایران هیچ تعهد جدیدی نمی دهد.
4: They are agreeing to open the strait.
3: آنها موافقت می کنند که تنگه هرمز را باز کنند.
4: The strait was open.
3: تنگه قبل از شروع جنگ هم باز بود.
4: Before the war began, they are promising.
3: آنها قول می دهند که
4: that they will not develop or obtain a nuclear weapon.
3: که سلاح هسته‌ای تولید نکنند که آنها قبل از شروع جنگ هم این قول را داده بودند.
4: They already promised that before the war began. The United States is committing.
3: ایالات متحده متعهد می شود. که در ادامه میگه فوراً تمام تحریم‌های نفتی رو لغو کنه.
4: Immediately to release all oil sanctions and to let Iran trade oil for free all around the world.
3: و به ایران اجازه میده که نفت خودش رو در تمام جهان معامله کنه.
4: Billions of windfall dollars.
3: یعنی میلیاردها میلیارد دلار پول بادآورده برای ایران.
4: To the Iranian treasury. The United States is agreeing to free up frozen Iranian money.
3: و ایالات متحده موافقت میکنه که پولهای بلوکه شده ایران رو آزاد کنه.
4: Iran is making no commitments.
3: ایران هیچ تعهدی در ادامه میگه در مورد کاهش یا کنترل برنامه
4: on reductions or controls on their missile
3: موشکیش، برنامه پهپادیش یا حمایت خودش از تروریسم نمیده. هیچ تعهدی نمیده.
4: program or their drone program or their support for terrorism. In fact, you can see a video today of Donald Trump saying
3: و میگه که در واقع میتونید یه ویدیو از ترامپ رو ببینید که داره توی این ویدیو میگه که فکر میکنم جالبه که ایران موشک داشته باشه.
4: It's cool for Iran to have missiles. I think it's kind of
3: فکر میکنم تا حدودی بی‌انصافی است که بگوییم ایران نباید موشک داشته باشد. اینا رو ترامپ توی اون ویدیو گفت.
4: Unfair to say that Iran shouldn't have missiles if everybody else has.
3: در حالی که بقیه دارن. و میگه که امروز دقیقاً همین حرف رو در تلویزیون زد.
4: TV today. For the last 100 days, Donald Trump
3: در 100 روز گذشته دونالد ترامپ و دولتش به ما گفتند که مردم آمریکا باید فداکاری کنند. به جنگ برن، میلیون‌ها دلار هزینه کنند. شاهد کشته شدن 13 آمریکایی باشند و بنزین گالونی 6 دلار رو تحمل کنند. فقط به این دلیل که ما باید جلوی موشک داشتن ایران رو بگیریم. ما قبلا یک آیت الله 80 ساله و سالخورده داشتیم. اما اکنون صادقانه بگم با یک رژیم تندروی بسیار توانمندتر روبرویم و بسیار تحریک کننده تر. در مذاکرات قبلی پرزیدنت اوباما روسیه و چین را در کنار ما یعنی آمریکا داشت.
4: پرزیدنت اوباما had Russia and China on our side. Donald Trump has mishandled.
3: دونالد ترامپ روابط خارجی رو الان چنان بد مدیریت کرده که اکنون ایران و روسیه در کنار طرف ایرانی هستند. و شاید مهمتر از همه پرزیدنت اوباما تهدید به اقدام نظامی رو در اختیار داشت. اگر به توافق نرسید ما همیشه میتونیم اقدام نظامی کنیم. خب این اهرم فشار هم از بین رفته چرا که ایران سنگین ترین ضربه ما رو تحمل کرد. نه تنها جان سالم به در برد بلکه آمریکا رو وادار کرد توافقی رو امضا کنه که در آن ما میلیاردها دلار به اونها میپردازیم تا جنگ رو تمام کنند. از جمله پیشنهادی مبنی بر این که ما قصد داریم یک صندوق غرامت 300 میلیارد دلاری ایجاد کنیم. میدونید چیز؟ اگر تاریخ خونده باشید میدونید که طرف پیروز غرامت
4: نمیپردازد.
3: خوشحالم که جنگ تمام شده است اما خشمگینم که نتیجه آن تحقیر ملت ما
4: that it has resulted in our nation's humiliation in Iran become
3: قوی تر شدن ایران و ضعیف تر شدن آمریکا بوده است
4: and America becoming weaker I knew the deal was likely going.
3: می دانستم و بله، همینطور که می دانید این صحبت های سناتور کریس مورفی بوده است و اون چیزی که شنیدید واقعا ناامید کننده است. البته نمی دونم آیا می تونم صحبت های بعضی از دوستان رو واقعا بپذیرم که حرفشون اینه که نترسید، هنوز این تفاهمه، معناش این نیست که تمام شده، هنوز توافقی انجام نشده. یا حتی صحبت های از این قبیل که جمهوری اسلامی بشرش به قولی این گونه نیست که بتونه یک همچین توافقهایی رو دوام بیاره و قطعا به بنبست خواهد خورد، مخصوصا که اینها همچنان تندرو هستن. ولی نمیدونم آیا واقعا میشه روی همچین موضوعی حساب کرد یا اینکه واقعا باید دیگه این حساب داشته باشیم که دیل بین اینها بسته شده است. چه بگویم؟ موسیقی.

بله امجد طه که ظاهرن ایشون تحلیلگر سیاسی عرب زبان هست، به صورت کنایه آمیز به روی کرده ترامپ و جی دی ونس نوشته که از میان 8.3 میلیارد تن روی زمین، 8.3 میلیارد تن روی زمین، ظاهرن فقط 2 نفر به جمهوری اسلامی اعتماد دارند، ترامپ و جی دی ونس.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
3: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
4: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
6: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
8: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
9: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه، منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه، به این میگن وکیل.
8: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
9: ما که علکی موامون که آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
8: خب اون کیه؟
9: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
1: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
10: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
11: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمیومد.
10: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
11: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
10: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
12: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
13: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20.
14: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

0: فیلتر با تکنولوژی با جواد صفارزاده.
1: خب قرار هست که باز هم راجع به چی صحبت بکنیم؟ راجع به کامپیوتر، تکنولوژی و همچنین هوش مصنوعی. درود به شما آقای صفارزاده، امروز برامون چی دارین؟
2: بله، درود فراوان به سرکار خانم دکتر جاله بنشیان و خانم غزاله و تمام شنوندگان خوب رادیو همراه، هر کجای دنیا که هستید دلتون شاد، لبتون خندان و تنتون سالم. دوستان عزیزی که این برنامه رو دنبال میکنیم، میدونی مدت هاست که این راجع به ای‌آی و هفته گذشته من یک طبقه بندی کردم و گروه بندی کردم این مدل های این هوش مصنوعی یا ای‌آی که بر اساس نوع کارشون و چه مدل هایی چه کارهایی رو انجام میدن، و بعد براتون گفتم که از هفته آینده که همین هفته باشه هر دفعه یا هر چند دفعه یکی از این مدل ها رو براتون تعریف میکنم، و گفتم که این دفعه میخوام از کلاد صحبت بکنم. بله دوستان عزیز، من همچنین که میدونم چون وقتم بسیار کمه، ولی من نمیخوام تونتون رو بگم و خلاصش بکنم، چون که میدونم که این خیلی خیلی مهمه که شما بدونید که مثلا کاربرد یکی از این مدل های AI دقیقا چی هست، و بر اساس اون شناختی که پیدا میکنید آیا این مفیده برای کار شما یا براتون مفید نیست. بنابراین من توضیح میدم، ولو اینکه برای توضیح یک مدل چند هفته هم حتی طول بکشه، بهتره که دقیق دوستان دنبال کنن این مسئله رو. خب اولا میدونید که انتروپیک کمپانی هستش که کلاد رو در سال 2021 در شهر سان فرانسیسکو به وجود آورد، یعنی بنیانگذاران این کمپانی انتروپیک یه خواهر برادرن و هم برادره اسمش هست داریو آماده، مثلا شما میگید AMODIE، جواله جان چون تلفظ میکنه اینو AMODIE اینطوری میگن، مثل آماده که شما میگید اینطوری
1: آمادهو، شاید منظور آمادهو. آمادهو مثل موزارت دیگه، آمادهو موزارت فکر کنم اسم اونه.
2: بعد این داریو رو من یه تحقیق کردم که گفتم مثل داریوش میمونه، اسمش ایتالیاییه ولی در همون جام از ریشه داریوش گرفته شده، و خواهرشون هم که هست دانیلا 39 ساله، ایشون هم 43 ساله، در همچی کمپانی رو روی 5 سال قبل برگزار کرده. این کمپانی در حال حاضر ببینید چقدر قیمتش هست، $965 بیلیون، almost 1 trillion، در واقع نزدیک 1 trillion این چند سال قیمت این کمپانیش هست. و در واقع این خود کلاد که محصول کار همین کمپانی هستش، دفعه قبل گفتم از جمله گروه LLM Large Language Model هست، مثل ChatGPT و Gemini و Copilot مال مایکروسافت و همچنین Perplexity. اما نکته که اینو متمایز میکنه با بقیه این هستش که مسئله سیفتی، بعد honesty, reading very long document and harmless، یعنی شما خاطرتون جمعه که این با کار با این شما از نظر سیفتی محفوظین. چرا؟ چون این آقای داریو همیشه و حتی همه الان یک سر انتقاد میکنه از کمپانیای دیگه AI که اینها مسئله سیفتی رو اونطور که باید جدی نمیگیرن، و ایشون از دولت امریکا خواسته که دخالت مستقیم بکنه به این کمپانیای AI که آقا این مسئله سیفتی رو شما باید جدیتر بگیرن برای مردم که از اینا دارن استفاده میکنن. بنابراین کمپانی خودشون خیلی این مسئله رعایت شده، و در ضمن آنستی خیلی صادقانه و داکیومنت های طولانی رو میخونند و هیچ خطری هم نداره. اما این خود کلاد در 3 لایر تا تقسیم بندی میشه در کل، بعدم محصولاتشو میگم مثل اوپوس و نمیدونم سانت و غیره. ولی فعلا این توضیح سه تا لیر. لیر اولش هست for beginner layer، این خودش با سه قسمت درش هست. قسمت اول راجع به مموری. مموری، منظور از مموری اینه که وقتی که شما ازش سوال میکنین، حرف میزنین، تمام اینا رو تو مغزش داره. اگر یه هفته دیگه هم راجع به اون موضوع حرف بزنی، دیگه لازم نیست سوالتون دوباره تکرار کنین، تمام اونا رو میدونه و شما میتونید دنباله گفتگوتون داشته باشی. دو، project work spaces. یعنی چی؟ یعنی هر پروژه‌ای که شما شروع میکنه به کار کردن، برای اون پروژه یه فضای مشخص برای اون در نظر میگیره که بعدم هر چی که ادامه میدین، تمام مثلا فایل، داکیومنت، هر چی هست در همون فضایی که مشخص برای پروژه کرده، در همون جا، در همون جا اتفاق میفته. دوم چیه؟ ویژوال آوتپوتس. این ویژوال آوتپوت یعنی چی؟ وقتی که شما یه سوال ازش میکنید، به جای این که بیاد مثلا یه آمار میخوان در زمینه فروش نمیدونم کارتون، به جای که بیاد اینا رو فرضاً مثلا بنویسه، میاد به صورت نمودار، به صورت چارت، به این گونه میاد به عنوان که ببینی بصری همه اینا رو تا نگاه کردید، دیگه احتیاج به خوندن هیچی شما نداریم. خب بعد لیر دومش چی هست؟ Power User Layer. اینم باز سه قسمت داره. اولش هست Live Tool Integrations که توضیح میدم همه رو به فارسی، دومش Extended Reasoning و سوم هست، سومش هم هست قسمت این که Deepen Research، یعنی این که اطلاعاتی که شما ازش بخوان، این اطلاعات رو خیلی میاد به صورت یک دست و خیلی مستقل در اختیارتون میذاره. بنابراین در قسمت اول که گفتم Live Tool Integration، اگه بخوام یک مثالی براش بزنید که این چجوری کار میکنه، این قسمت Live Tool، این قسمت به این صورته که شما وقتی که یک سوال ازش میکنید، این ابزارهای دیگه رو به صورت زنده یعنی دم دستش هستن. مثلا فرض کنید که شما اگر در مورد گوگل درایوتون رو وصل کرده باشین به این کلاد، وقتی که راجع به مثلا فروش سه ماه آخر سال مغازه‌تون میپرسید، دیگه خودش فوری میره پیدا میکنه اون فایل رو، فوری از توش در میاره، اطلاعات میکشه بیرون، همه اینا رو بلافاصله به شما میده و شما لازم نیست که دیگه کار دیگه انجام بدین. جالی جان من وقت دارم یه دقیقه نه؟
1: شاید یه دقیقه اگه بتونین رپید هاپ کنید یا جمعش کنید ممنون میشم. یک دقیقه فرصت داری بفرم.
2: من فقط اشاره به یک دقیقه میکنم، هفته دیگه توضیح با مثال بهتون میزنم. Extended Reasoning یعنی این که مثل Extended Thinking، سوالی که ازش میکنید فورین جواب بهتون نمیده، نمیخوان فوری جوابشو بگیریم. مثلا به یه آدم میگه آقا لطفاً بیشتر فکر کن جواب بده، و این بیشتر اون سوالو تجزیه تحلیل میکنه. من مثالای خیلی عالی برای قسمت دارم، هفته دیگه در اختیارتون میذارم. این برنامه رو دنبال کنید، اطلاعاتش من بهتون قول میدم برای کاربرد هر کس در هر رشته که هست مفید هست، ولی قدر تخصصی میشه، ولی خب همه دوستان میتونن بهره بگیرن.
1: بسیار.
2: دوستان عزیز، وقت به پایان رسید، تا هفته دیگر هر کجای دنیا که هستید، دلتون شاد، لبتون خندان و تنتون سالم.
1: مرسی از شما، ممنون.

یک هشدار جدی امنیتی برای کاربران اینترنت منتشر شده. بله، مجموعه تازه شامل 124 میلیون پسورد و بیش از 56 میلیون آدرس ایمیل به پایگاه داده سرویس هوای بین پاند باید باشه PWNED اضافه شده، سرویسی که برای بررسی نشت اطلاعات کاربران استفاده میشه. این داده ها فقط یک فهرست ساده از ایمیل و پسورد نیستن. به گفته مدیر HIBP بخش بزرگی از این اطلاعات از گزارش های بدافزارهای سرقت اطلاعات به دست اومده، بدافزارهایی که بعد از آلوده کردن کامپیوتر یا دستگاه افراد اطلاعات ذخیره شده در مرورگر، یعنی همون صفحه‌شونو، و همچنین پسوردها، کوکی‌ها و حتی توکن‌های ورود به حساب‌ها رو جمع‌آوری می‌کنن. و خطر اصلی اینجاست که اگر پسوردی که لو رفته هنوز استفاده میشه یا در چند حساب مختلف تکرار شده باشه، مهاجمان میتونن از اون برای ورود به ایمیل، شبکه‌های اجتماعی، حساب‌های کاری، کیف پول‌ها یا سرویس‌های دیگه استفاده کنن. حالا اینجا نوشته که برای بررسی وضعیت خودتون میتونید به یه وبسایتی که الان بهتون میگم مراجعه کنید، ایمیل خودتون رو جستجو کنید. در صورتی که ایمیل شما توی این مجموعه یا نشهای دیگه دیده شد، باید بلافاصله پسورد حساب‌های مهم رو تغییر بدید و از رمزهای تکراری هم استفاده نکنین. برای هر حساب هم یک پسورد جداگانه بسازید. این قسمت رو که من براتون میتونم بگم، این وبسایتی که باید برین داخلش havaibenpwned.com havaibenpwned.com به این مراجعه بکنید، به این وبسایت. اجازه بدید من ببینم این کجا میبره و این ایمیل آدرس رو. بعد ایمیل آدرستون رو اونجا وارد میکنید و چک میکنید که ببینید که چه خبر هست. اجازه بدید من اینجا رو ببینم، به هر حال ازش استفاده کنید که منم برم یه نگاهی بکنم. در ضمن قسمت چندم میشه خانم غزل؟ 18 قسمت 18 سینوهر رو با هم دیگه میشنویم، با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
3: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
4: یه جور بگو خب.
3: با ما ازدواج میکنی؟
4: اواری چه زودتر نگفتی؟
3: ایله خورم نشد خب.
4: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
3: ولک ما هم 70 نفر.
4: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
3: فلوس ما جور
4: چریه؟
3: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
4: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست داد. پاشو بریم.
3: ولک کنجا
4: سر خونه زندگیمون.
5: حاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
4: آخ دست بهم نزن درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
6: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
4: آها بسکتبالیسته.
6: نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
4: آخ گفتی نیکی و پرسش.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
8: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
9: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
10: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
11: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
12: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتور های کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
13: سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، قسمت 18.

گفتم هورمهوب، من دیروز تو را دیدم و مشاهده کردم که پیوسته در جلوی سربازان پیکار می‌کنی و با اینکه تمام تیرها متوجه تو بود، زیرا همه می‌دانستند که تو فرمانده ارتش مصر هستی، یک تیر به تو اصابت نکرد. هورمهوب گفت: برای اینکه قوش من که پیوسته بالای سرم پرواز می‌نماید، مرا از خطر حفظ می‌کند و هرگز تیرها به من اصابت نخواهد کرد و هیچ سرباز خصم نمیتواند تیر یا شمشیر یا گرزی بر من بزند. به همین جهت من از اینکه در نظر دیگران یک مرد شجاع به شمار میایم احساس مسرت و غرور نمی کنم، زیرا می دانم آنطور که سایرین تصور می کنند من شجاع نیستم. هر کس دیگر که به جای من باشد نیز می تواند و همینطور ابراز شجاعت کند و من از این جهت پیشاپیش دیگران پیکار می کنم که سربازان مصری را به جنگ عادت بدهم، زیرا اکنون نزدیک 40 سال است که مصری ها نجنگیدند و صلح متمادی عادات جنگجویی را در آنها از بین برده و همین که سربازان من تربیت شدند و عادت کردند که دیگر از خصم نترسند، من هم مثل سایر سرداران مصری در تخت روانی خواهم نشست و عقب جبهه قرار خواهم گرفت و در آنجا جنگ را اداره خواهم کرد. گفتم: هورمهوب، چطور می شود که یک قوش که بالای سرت پرواز می کند می تواند تو را از گزند تیرها و شمشیرها و نیزه ها و گرزها محافظت کند؟ هورمهوب گفت: من تصور نمی کنم که محافظ من این قوش باشد، بلکه این قوش فقط علامتی است که به من نشان می دهد تا روزی که نوبت من نرسیده باشد من کشته نخواهم شد و لذا دلیلی وجود ندارد که من بترسم و من می دانم که انسان بیش از یک مرتبه کشته نمی شود و هیچ کس را نمی توان یافت که دو مرتبه به قتل برسد و بنابراین نباید برای واقعی که فقط یک بار اتفاق می افتد انسان در تمام عمر بیمناک باشد. این است که ترس را به خود راه نمی دهم و چون نمی ترسم مرگ به طرف من نمی آید تا روزی که نوبت من فرا برسد و در آن روز چه شجاعت داشته باشم و چه بترسم خواهم مرد. فهمیدم که هورمهوب راست می گوید و علت این که مرگ به سراغ وی نمی آید این است که جرأت دارد و سربازان با اقبال همواره آنهایی هستند که دارای جرأتند و اقبال آنها همان جرأتشان است. سربازی که جرأت ندارد اقبال ندارد و در جنگ اول به قتل می رسد و آرزوی چپاول و گردنبند زر و زنهای زیبا را به دنیای دیگر می برد. آنگاه من از هورمهوب جدا شدم و رفتم و قدری خوابیدم و قبل از نیمروز از خواب برخاستم و دیدم که سربازان ما مشغول تفریح هستند و نشانه زنی می کنند و نشانه آنها سربازان مجروح غیر قابل علاج خبیری است، زیرا می دانستند که سربازان مزبور چون علاج ناپذیرند به درد غلامی نمی خورند و نمی توان آنها را فروخت. آن روز و شب بعد هم سربازان ما با زنهای خبیری تفریح می کردند و چند تن از زنها برای اینکه گرفتار سربازان ما نشوند با گیسوان بلند خیش خود را خفه کردند و شب سوم بوی لاشه های سربازان مصری و خبیری که در صحرا افتاده بود هوا را غیر قابل استنشاق کرد و تا صبح ما نتوانستیم از قوقای شغالان و کفتارها که مشغول لاشه خاری بودند بخوابیم. به هورمهوب گفتم: اگر در این صحرا توقف کنیم همه بر اثر بوی لاشه ها مریض خواهیم شد و هورمهوب موافقت کرد که قشون را از آن صحرا به حرکت درآورد و مجروحین سخت را به وسیله عرابه ها به اورشلیم بفرستد. او می گفت: چون خبیری ها هنگام فرار خدای خود را برده اند و مامورین اکتشاف ما می گویند که آنها در این نزدیکی هستند، من باید بروم و خدای آنها را از دستشان بگیرم. روز بعد پس از اینکه مجروحین سخت را به اورشلیم حرکت دادیم،
هرمهوب با یک عده عرابه های سری و سیر به راه افتاد و مرا هم در عرابه خود نشانید و می گفت که می خواهم تو را در جنگ خود شریک کنم که بدانی چگونه دماغ بازندگان خبیری را به خاک خواهم مالید. وقتی ما بازماندگان خبیری را غافل گیر کردیم، آنها مشغول خواندن آواز بودند و آنچه از گاو و گوسفند به دست آورند، و ما می دانستیم که احشام و اغنام مزبور را از کشاورزان سوریه به غارت برده اند، جلو انداخته و می رفتند و ما مثل طوفان بر سر آنها فرود آمدیم و قبل از اینکه بتوانند از خود دفاع کنند، عرابه های ما پیر و جوان را زیر گرفت و استخوان‌های آنها را در هم شکست و سربازان مصری هر کس را که به دست آوردند کشتند، به طوری که دیگران از فرط بیم جان خیش احشام و اغنام را رها کردند و گریختند. هرمهوب امر کرد گاوها و گوسفندها را که در صحرا متفرق شده بودند جمع‌آوری کنند و بعد خدای خبیری ها را از زمین برداشتیم و مراجعت کردیم و راه اورشلیم را به اتفاق تمام اردو پیش گرفتیم. هرمهوب در اولین اتراقگاه خدای خبیری ها را مقابل سربازان قطع قطع کرد و دور ریخت و سربازها ابراز شادی می کردند، زیرا می دانستند که دیگر خبیری ها خدا ندارند و لذا از هر موقع فقیرتر شده اند و تا آنجا که به خاطر مانده خبیری ها خدای خود را که یک مجسمه چوبی داشت به نام یهود یا یهوه می خواندند. وقتی من وارد اورشلیم شدم، حیرت کردم که چرا عده‌ای کثیر از مجروحان که من آنها را مداوا کردم مردند، در صورتی که می دانستم زخم آنها خطرناک نیست و معالجه خواهند شد، و راز این موضوع بعد بر من آشکار شد. بدین ترتیب که طبق دستور هرمهوب تمام اموال غارت شده را به اورشلیم آوردند و با غلامان و کنیزان فروختند و هر چه زر و سیم و مس از فروش اموال و افراد به دست آمد بین سربازان تقسیم کردند، و چون عده‌ای از مجروحان مرده بودند، سهم سربازان از اموال غارت شده زیادتر شد و رئیس سور و ساطقشون که با من دوست بود گفت در هر جنگ همینطور می شود و سربازان هم قطارهای مجروح خود را بدون دوا و آب و غذا می دارند تا بمیرند، زیرا می دانند که هر قدر تعداد آنها کمتر باشد بیشتر از بهای غنایم جنگ استفاده خواهند کرد. عده‌ای کثیر از سوداگران سوریه در اورشلیم جمع شده غنایم جنگ را خریداری کردند و هر یک از آنها یک عده زن که خود را ارزان می فروختند با خیش آورده بودند و سربازهای ما زر و سیم و مس می دادند که بتوانند ساعتی با یکی از زنهای مزبور به سر ببرند و این زر و سیم و مس نصیب سوداگران می شد. از بام تا شام و از شب تا صبح در اورشلیم صدای تنبور و قرنه و سنج و طبل و بربط بلند بود و شراب و آبجو از سبوها وارد پیمانه ها می شد و سربازان مصری می نوشیدند و با زنهایی که خود را ارزان می فروختند تفریح می کردند. گاهی بین سربازان مست نزاهای مخوف در می گرفت و کارت‌ها در سینه‌ها یا شکم‌ها فرو می‌رفت و گرس‌ها بر فرق عده‌ای فرود می‌آمد و آن وقت هرمهوب فرمانده قشون مصر چند نفر را سرنگون و به دار می‌آویخت. ولی چون منازعات هر روز تکرار می‌شد، روزی نبود که عده‌ای سرنگون به دار آویخته نشوند. سربازها با اینکه می‌دیدند هم قطاران شرور آنها به دار آویخته شده‌اند، عبرت نمی گرفتند. هرچه سربازها از راه چپاول به دست آورده بودند در بهای شراب یا زنهایی که خود را ارزان می فروختند دادند و صاحب منصبان مصری هم مانند سربازها سهمیه خود را صرف شراب و زنان کردند، با این تفاوت که

بعد حاضر بود که خواهر او بشود. هورمهوب از اموال و بردگان قارتی استفاده از برد هورمهوب از اموال و بردگان قارتی استفاده نکرد و در عوض از سوداگران استفاده کرد. بدین ترتیب که وقتی معاملات خاتمه یافت و سوداگران اموال و بردگان را خواستند ببرند، هورمهوب گفت که هر سوداگر باید 10% از بهای مجموع اموالی را که خریداری کرده است به عنوان حق حفظ امنیت به او بپردازد. هورمهوب به سوداگران گفت: در تمام مدتی که شما مشغول معامله بودید، یک نفر از سربازان و سکنه شهر جرأت نکرد که دست به طرف اموال شما دراز کند، زیرا من روز و شب مواظب بودم که کسی اموال و بردگان و زر و سیم و مس شما را به سرقت نبرد، و اگر من نبودم شما نه فقط نمی توانستید اموال و بردگان و فلزات خود را از اینجا ببرید، بلکه سربازان مست و خونخوار خود شما را هم به قتل می رسانیدند. این گفته درست بود و هورمهوب طوری امنیت را حفظ کرد که یک حلقه مس از هیچ سوداگر ربوده نشد. سوداگران که دیدند اگر به طیب خاطر 10% باج را نپردازند ممکن است که همه چیز آنها از بین برود، باج را به هورمهوب پرداختند و مال و جان را به سلامت از اورشلیم بردند، و من هم که به علت خاتمه جنگ دیگر کاری نداشتم، نزد هورمهوب رفتم که با او خداحافظی کنم و به ازمیر برگردم.

0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: Asset Protection چیست؟
0: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
1: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
0: افرادی که در رشته کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
1: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
0: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
1: 818-285-2850
0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: talailaw.com.
2: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
3: اشکان سرم رفت.
2: اینم اشکانه یک ماه پیش.
3: باری که الان اشکان راف داری.
2: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
4: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
5: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
6: چرا؟
5: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
7: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
9: رادنی مصریانی.
10: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
11: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال

0: افس و سرویس مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
1: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
2: این 100 دلاری مال کیه؟
3: ببینم، واسه منه.
4: فکر کنم مال منه.
2: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
5: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
6: زمان اینشورنس.
7: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
5: چند صد دلار؟
7: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
5: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
8: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
9: هنگام خداحافظی هورمهوب به من گفت که دیروز پیکی با یک پاپیروس از طرف فرعون آمد و فرعون در این نامه مرا ملامت کرد که چرا خون ریزی کردی. خبیری ها را کشتم و من می خواهم به فرعون بگویم که او که برای خدای خود سرود می سراید و تصور می کند که می تواند مصر و سوریه را با صلح طلبی و عشق و محبت به هم نوع اداره کند، هنوز منظره حمله قبایل خبیری را به یک شهر و روستا ندیده و اگر ببیند که چگونه این قبایل به شهرها و روستاها حمله ور می شوند و مردها و اطفال را به قتل می رسانند و زنها را مثل زنهای ارزان فروش مورد استفاده قرار می دهند و بعد هم آنها را کنیز می نمایند تا به فروش برسانند، می فهمد که نمی توان زمین را با صلح طلبی و عشق و محبت اداره کرد، زیرا محال است که کسی قدرت و احتیاج قتل و چپاول را داشته باشد و از آن استفاده نکند و فقط در یک مورد یک مرد با قدرت که می تواند دیگران را به قتل برساند و اموال و زنهای آنها را تصاحب کند از این قدرت استفاده نمی کند و آن اینکه احتیاج به مال و زن زیبا نداشته باشد. اکنون من با سربازان خود به مصر مراجعت می کنم و یقین دارم که فرعون خواهد گفت سربازان را مرخص کنم، ولی من آنها را مرخص نخواهم کرد، برای اینکه در تمام مصر فقط یک قشون جنگ دیده و آزموده وجود دارد و آن هم قشون من است. گفتم هورمهوب، آیا تصور می کنی که مصر احتیاج به قشون داشته باشد؟ زیرا مصر به قدری قوی و ثروتمند است که دشمن ندارد تا اینکه مجبور شود یک قشون جنگ دیده را نگاهداری کند. هورمهوب گفت مملکتی مثل مصر که ده ها پادشاه سوریه تحت الحمایه او هستند احتیاج به قشون قوی دارد که بین سلاطین صلح را حفظ کند و من به تازگی شنیدم که پادشاه کشور آمورو در سوریه مشغول جمع‌آوری اسب و ساختن عرابه جنگی است و معلوم می شود که خیال دارد یاغی شود. گفتم من این پادشاه را می شناسم، برای اینکه در گذشته دندانهای او را معالجه کردم و وی کنیز زیبای مرا دید و عاشق وی شد و من کنیزم را به او دادم و خود بی زن ماندم. هرمهاب گفت سینوهه، آیا تو حاضری که به من کمک کنی؟ یعنی برای من یک مسافرت بزرگ را به انجام برسانی و در عوض هر قدر زر بخواهی به تو خواهم داد. گفتم برای چه میل داری که من مسافرت کنم؟ هرمهاب گفت تو مردی هستی طبیب و آزاد و می توانی به همه جا بروی و چون پزشکی همه به تو اعتماد دارند و من می دانم که در سرزمین حاتی و بابل برای اطبای مصری خیلی احترام قائلند. من چون فرمانده قشون مصر هستم باید بدانم که اسلحه جنگی ملل دیگر و به خصوص حاتی ها و بابلی ها چگونه است. راجع به اسلحه جنگی حاتی ها و بابلی ها خبرهای وحشت آور به من می رسد. از جمله شنیدم که حاتی ها نیزه ها و شمشیرهای خود را با یک فلز تیر رنگ می سازند که نام آن آهن است و کسی نمی داند که آنها این فلز را از کجا به دست آوردند، ولی از شمشیرها و نیزه های آنها خطرناکتر عرابه های جنگی آنهاست و شنیدم آنها عرابه های جنگی خود را با همین فلز تیر رنگ می سازند و به قدری این عرابه ها محکم است که وقتی به عرابه های مسین ما می خورد آن را مثل چوب در هم می شکند. و برای کسب اطلاع در خصوص این فلز و اسلحه ملل دیگر و عرابه های آنها کسی شایسته تر از تو نیست، زیرا تو چون طبیبی و همه جا می روی و نظر به اینکه زبان بین المللی بابلی را می دانی می توانی با همه حرف بزنی و هیچ کس تصور نمی کند که تو جاسوس نظامی باشی، برای اینکه کسی انتظار ندارد که یک طبیب از مسائل نظامی اطلاع داشته باشد. از اینها گذشته تو مردی باهوش و عاقل هستی و می فهمی چه نوع اطلاع برای من قابل استفاده است، در صورتی که دیگران بیشعورند و وقتی فرعون آنها را برای کسب اطلاع می فرستد فقط در خصوص ریش پادشاه بابل و زنهای او اطلاعاتی برای فرعون می آورند. ولی تو می توانی در کشورهای دیگر کسب اطلاع کنی که چند نفر سرباز دارند و اسلحه سربازان چیست و آهن چیست و چگونه به دست می آید و آیا ساختگی است یا اینکه مثل مس از زمین تحصیل می شود، و تو می توانی بفهمی که قدرت جنگی ملل دیگر چقدر است و بعد از کسب اطلاعات مزبور در مصر به من ملحق خواهی شد و آنچه دانسته‌ای به من خواهی گفت. گفتم هرمهاب اشتباه می کنی، کسی که آب نیل را خورد نمی تواند از مصر دل بکند. این گفته تو در گوش من مانند وزوز مگس بدون اهمیت است، چون می دانم که حتماً روزی به مصر مراجعت خواهی کرد. هرمهاب گفت من فکر می کنم که اگر تو موافقت کنی که درباره سلاطین و ارتش‌ها و اسلحه و تمرین‌های نظامی ملل دیگر برای من کسب اطلاع کنی، من از اطلاعات تو بسیار استفاده خواهم کرد، زیرا من امیدوارم که در آینده بتوانم از این اطلاعات برای توسعه کشور مصر و مطیع کردن سلاطین دیگر بهره‌مند شوم. امروز مصر مقام و مرتبه ای را که باید دارا باشد ندارد، در صورتی که ملت مصر برگزیده ترین ملت جهان است. خدایان ملت مصر را برای این بر سایر ملل برتری داده اند که فرمان روای آنها باشند، ولی خود مصری ها از روی تنبلی نمی خواهند از این مزیت استفاده کنند و فرعون ما به جای اینکه قشون به کشورهای دیگر بکشد بر اثر وسوسه و تلقین یک خدای موهوم دم از صلح و عشق به هم نوع می زند. وقتی هرمهاب این حرفها را می زد من نظری دقیق به او انداختم و حس کردم وی در نظرم بزرگ شده است، زیرا تا کسی استعداد بزرگی نداشته باشد دارای این افکار نمی شود و همه چیز ما زائیده اندیشه است و کسی که اندیشه بزرگ دارد و حاضر است فکر خود را به اجرا بگذارد مرد بزرگی است. این بود که به او گفتم: هورمهوب، تا امروز من تو را فقط یک مرد جنگی لایق می دانستم و تصور نمی کردم استعداد اداره کشور را داشته باشی، ولی امروز در تو استعدادی می بینم که شاید فرعون ندارد. هورمهوب گفت: آیا حاضری که مرا آقای خود بدانی و مقدرات زندگی خود را وابسته به مقدرات من بکنی؟ گفتم: بلی، حاضرم هورمهوب. گفت: سینوه، تو از امروز به بعد در کشورهای دیگر چشم و گوش من خواهی بود و من به وسیله تو از وضع ممالک بیگانه مطلع خواهم شد، و اگر من ترقی کردم و به جاهای بزرگ رسیدم، تو را در سعادت و موفقیت خود شریک خواهم کرد، و اگر ترقی نکردم و برعکس تنزل نمودم، تو ضرر نخواهی کرد، زیرا مثل سابق طبیب خواهی بود و می توانی که با طبابت زر و سیم تحصیل کنی و آقایی من و نوکری تو برای تو ممکن است فواید بزرگ داشته باشد، ولی ضرر نخواهد داشت. آن وقت هورمهوب مقدار زیادی طلا، خیلی بیش از آن چه من انتظار داشتم، به من داد و یک عده سرباز مأمور کرد مرا به ازمیر برسانند تا در راه کسی ثروت مرا به یغما نبرد. وقتی وارد ازمیر شدم، طلای خودم را به چند شرکت دادم و در عوض الواح خاک رس که در آتش پخته شده بود گرفتم و روی آن الواح طلایی که من به هر شرکت داده بودم نوشته شده بود و جز خود من کسی نمی توانست طلای مزبور را در بابل یا کشور حاتی وصول کند، و لذا اگر دزدها الواح مزبور را در راه از من می دزدیدند، برای آنها ارزش نداشت و من هم ضرر نمی کردم، زیرا می توانستم برگردم و الواحی دیگر از شرکت ها بگیرم. من تصور می کنم یکی از مزایای بزرگ عصر ما نسبت به آثار وحشیگری همین است که ما می توانیم مقداری فراوان طلا را به شکل یک لوح خاک رس حمل کنیم و مجبور نیستیم که خود طلا را حمل نماییم، تا اینکه دیگر طمع دزدها به جوش بیاید و آنچه داریم و عموماً ثمره یک عمر صرفه‌جویی است از ما بگیرند.

0: اکنون قبل از اینکه بگویم در کشورهای دیگر چه دیدم، میل دارم تذکر دهم که دوره مسافرت طولانی من یکی از بهترین ایام عمر من بود و می دانم که دیگر آن ایام را نخواهم دید، زیرا در آن موقع جوان و قوی بودم و آفتاب در نظرم بیشتر روشنایی داشت و نسیم در شامه من مطبوع‌تر محسوس می شد و زنها را زیباتر می دیدم. آفتاب و نسیم و زنها فرقی نمی کند، ولی در دوره پیری انسان آنها را طور دیگری می بیند. وقتی که من شروع به مسافرت کردم 40 سال بود که دنیا در حال صلح به سر می برد و در همه جا کاروانها به آزادی رفت آمد می کردند و کشتیها در شطها و دریاها بدون خطر راهزنان بحر پیمایی می کردند. در آن کشورها زارعین بر اثر دوام صلح از مزارع خود محصولات فراوان بر می داشتند و تسلیم مالکین می نمودند و همه جا نیل آسمانی به جای نیل زمینی مصر مزارع را سیراب می کرد. گاوها و گوسفندها در مرتعها می چریدند و چوبانها به چوبهای بلند تکیه می دادند تا برای گوسفندها نی بنوازند و آنها هم به دقت گوش می کردند. از درخت‌های انگور محصول فراوان به دست می آمد و درخت‌های میوه زیر بار خم می شد و از بالای تمام معبدها ستون‌های دود به آسمان می رفت، زیرا در تمام معبدها گاوها و گوسفندهای قربانی را تبخ می کردند. همه چیز جریان عادی خود را طی می کرد، یعنی ثروتمندان سال به سال غنی‌تر و فقرا سال به سال فقیرتر می شدند، زیرا خدایان این طور مقدر کرده اند که هر سال بر ثروت اغنیا افزوده شود و فقرا بعد از هر سال جدید خود را فقیرتر از سال قبل ببینند. من تصور می کنم که در آن موقع خدایان هم مانند اغنیا و کاهنین سالم و فربه بودند و روزگار را به خوشی می گذرانیدند، زیرا صلح وقتی در زمین برقرار بود کار خدایان کم می شود و می توانند بیشتر اوقات را صرف استراحت و خوشی کنند. امروز من حسرت آن روزگار را نمی خورم، زیرا حسرت خوردن کار یک مرد عاقل و جهان دیده نیست و با حسرت نمی توان اوضاع گذشته را برگردانید، به خصوص اگر قابل برگرداندن نباشد، زیرا کسی قادر نیست عمر و جوانی را اعاده دهد. قبل از اینکه شروع به مسافرت کنم، به طوری که گفتم به ازمیر مراجعت کردم و کاپتا غلام من همین که مرا دید به طرف من دوید و اشک شادی از یگانه چشم او روانه شد و گفت:
1: امروز مبارکترین روزهای عمر من است، برای اینکه میبینم تو به خانه مراجعت نمودی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
2: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
3: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
4: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
5: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
7: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
12: همراه با علیرضا میبودی.

0: شما امیر
1: رجب. من دارم سلام بلند بالا دارم، درود بلند بالا به ایران، سازگاه بهترین و بدترین، بهترین و بدترین فرزندان خداوند. تشکر از اینکه ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید. امروز 18 جون 28 خرداد 1405 روز مهمی است. همینانم خانم معتمدی عزیز غزالی برنامه رو هدایت میکنه. عزیز سپاسگزارم، منتظر فرودم هستیم در راه. همینانم گویا ترافیک خیلی خیلی سنگین و درهم بوده. خب وزیر که از خانه خبرها رو شنیدید، لابد درباره همین توافق تفاهم هرچی میخواید اسمشو بگذارید. امروز ساعتی پیش اولین واوه واویلا این بود که تلویزیون المیادین متعلق به حزب الله لبنان اعلام کرد سفر به سوئیس سفر قرار روز جمعه انجام بگیره، هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی بیان مذاکرات رو شروع بکنن. حزب الله لبنان میگه به خاطر حمله اسرائیل به لبنان این سفر لغو شده. این واوه واویلاست، یعنی هنوز چی نشده. همینان اولین سنگ اندازی شروع شد توسط تندروها در ایران. سی ان ان میگه جمهوری اسلامی تعهد داده که اورانیوم های غنی شده رو نابود کنه، از ایران خارج کنه. جمهوری اسلامی میگه چیزی از ایران خارج نمیشه. به دست کم طیف هایی از حکومت میگن خیر، این در قرارداد نیست. آمریکا دقیقاً میدونه که اورانیوم غنی شده کجاست. آمریکا نظارت مداوم هوایی داره و محل نگهداری تمام این مواد رو به طور دائم رصد میکنه، یعنی به طور 24 ساعته اون محل، اون نقطه رو در نظارت گرفته. یکی از منابع آگاه در آمریکا گفته که جستجوها در اون تونل ها و در میان تمام اون بشکه ها در اعماق زمین خیلی دشواره و برای این کار ما باید یک حضور گسترده داشته باشیم. در واقع باید منطقه در اشغال ما باشه. این حرف یه مقام آگاه آمریکایی است و میگه چنین عملیاتی از نظر سطح ریسک برای نیروهای ویژه مثل دلتا فورس خیلی زیاد تا بسیار زیاد. میگه نرخ ریسک بالاست، زیاده، حتی خیلی زیاده، به این معنا که اگر ماموریت انجام بگیره، یعنی ما وارد ایران بشیم با موفقیت، احتمال تلفات خیلی بالاست و تأمین امنیت فیزیکی این اورانیوم نیازمند حضور گسترده نیروهای زمینی ماست، همینطور صدها نیروی عملیات ویژه که بخشیش هم کارشناسان هسته‌ای هستن که با حضور داشته باشن، مثلا کسانی که عملا کار کردن و آشنا هستن با نحوه انتقال و جابجایی اورانیوم های غنی شده به خاطر همین سطح تشعشعات و خطر رادیشن. خب ببینید، دومین واوه واویلا امروز بیانیه مشتبه خامنه ایست. دیروز حتی من در گفتگو با دکتر اوگلاک میداشتم پرسیدم همین بود که مشتبه کجاست. امروز یک گفتگو داشتم با آقای دکتر بنایی، همینطور خانم نازنین انصاری، یکی از نشریه شهریور، دیگری از روزنامه کیهان، مدیر روزنامه کیهان لندنه، که مشتبه کجاست. اونم تو این شرایط خیلی خطیر، خیلی حساس. و یه ساعتی بعد یه بیانیه به نام مشتبه یا منتسب مشتبه منتشر شد. خب مشتبه چی میگه و بیانیهش؟ میگه تفاهمنامه امضا شده، مسئولین از سر دلسوزی و با حسن نظر تلاش های زیادی را به عمل آوردند. البته این رئیس جمهور آمریکا بود که از روی استیصال از انواع اهرام ها برای این امر استفاده کرد. معمولا یه آدمی که مستعصده میره زیر بار، اگه آمریکا دوچار استیصاله که دیگه زورش نمیرسه که از انواع اهرام ها استفاده بکنه و شما رو بشونه پای میز مذاکره نمیخوره به هم دیگه. استدلال خیلی خیلی ضعیف استدلال مشتبه خامنه‌ای. میگه رئیس جمهوری از انواع اهرم‌ها استفاده کرد تا این تفاهم‌نامه را، حرفش این دیگه، رئیس جمهوری یعنی دونالد ترامپ از انواع اهرم‌ها استفاده کرد تا این تفاهم‌نامه را به ما بچسبونه یا بچپونه. هیچ معنی دیگه نداره. دوباره جمله شما را شما میخونم. البته این رئیس جمهور آمریکا بود که از روی استیصال از انواع اهرم‌ها برای این امر استفاده کرد. معمولا کسی که دچار استیصال بیچارگی و درماندگی که نمیتونه به کسی زور بگه، نمیتونه زور بگه، عکسش صادقه. چرا آقای مجتبی خامنه ای با این حرفش واو واویلا رو، این دومین واو واو سومین، یعنی یک سنگ خیلی بزرگ انداخت در راه هر نوع توافق. میگه بنده علل اصول نظر دیگری داشتم، ولی رئیس جمهوری محترم تعهد دادند و قبول مسئولیت کردند و منم اجازه آن را صادر کردم. ببینید همه چیز انداختن گردن رئیس جمهور، گردن شکسته، یعنی مسعود پزشکیان که اصلا نه سر پیاز بوده نه تای پیاز. همه میدونن مذاکرات قالیباف و عراقچی انجام دادن، ولی میدونن هر کی این بیانیه رو امضا کنه بعدا قربانی میشه. در چون اونا کنار کشتن، مسعود پزشکیان انداختن جلو امضا کرده، همه چیز داره به پای اون نوشته میشه، در که همه میدونیم این اتفاق نیفتاده. مسعود پزشکیان اصلا در جریان مذاکرات نبود. بنده علل اصول نظر دیگری داشتم، اما سنگ انداخت، خودش کنار کشید، ولی رئیس جمهور محترم تعهد دادند و قبول مسئولیت کردند، منم اجازه آن را صادر کردم. یعنی چی؟ یعنی من مخالفم. اگر دنبال قربانی میگردید اسمش آقا مسعوده، مسعود پزشکیان، حرفش اینه دیگه، هیچ معنای دیگه نداره. اگر طرف آمریکایی بخواهد زیاده خواهی کند، زیر بار نخواهند رفت. از این لحظه این جالبه، تکلیف خودش با این قرارداد روشن میکنه، کنار میکشه. از این لحظه من کنار میکشم، دیگه من مسئولیتی ندارم. یعنی به همین صراحت میگه. ببینید میگه از این لحظه ما، یعنی شما و این خادم ناچیز، منتظر تحقق شروط گفته شده خواهیم بود. پایان کارم یه واویلای دیگر، مذاکرات حضوری به معنای پذیرش نظر دشمن نخواهد. چیزی فهمیدید از این بیانیه آقا مجتبا؟ برای همینه همه چیز نشون میده که ما با یه معما، با یک چیستان طرفیم و بعد از خواهی مهمتر با چیزی که اسمش توافق نیست، تفاهم هم نیست، اسمش ابهامه. این یک ابهام نامه است، هیچ معنای دیگری نداره، هیچ معنای دیگری نداره. آقای جی دی ونس معاون آقای دونالد ترامپ اعتراف میکنه که بخشی از تفاهم کتبی نشده، بخشی از تفاهم کتبی نشد. بعضی حرفا رو میزنن که آدم حیرت میکنه که ما در یک در قرون وسطا هستیم، ما داریم زندگی میکنیم، دوران قبل از روشنگری است، دوران قبل از رنسانس. معاون رئیس جمهور آمریکا میگه بخشی از تفاهم ما کتبی نکردیم، مکتوب نشده، نوشته نشده، به این دلیل میگه که معیار ما رفتار تهرانه نه وعده هاش. اما با ویلای دیگه، ترامپ میگه خبر پرداخت 300 میلیارد جعلی است، فیکه. فکر کنید خبری که یا ماده‌ای که جمهوری اسلامی رسانه‌هاش الان 48 ساعت دارن روش مانور میدن به عنوان سند پیروزی. خانم الهه بقراط، سردبیر روزنامه کیهانه، میگه سیاست برای موفقیت به شفافیت و صراحت نیاز دارد و یعنی اسمش در بهترین حالت زد و بند است، معامله است و در بدترین حالت دسیسه. تفاهم‌نامه با این جمله شروع می شود: جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا به طور مشترک و با حسن نیت در تاریخ 28 خرداد 1405 نسبت به موارد زیر توافق کردند. خانم بقراط میگه اما بلافاصله در نخستین جمله بند یک این میآید، این جمله میآید: جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و متحدین آنها در جنگ حاضر. دوباره تکرار میکنم، نخستین جمله بند یک: جمهوری اسلامی، ایالات متحده آمریکا و متحدین آنها در جنگ حاضر. خانم بقراط میپرسه آیا به این ترتیب ترامپ به نمایندگی از اسرائیل و کشورهای خاورمیانه و جمهوری اسلامی به نمایندگی از گروه تروریستی حزب الله لبنان و دیگر نیابتی های خودش در جنگ حاضر این یادداشت را امضا کرده؟ سوال درستی است. وقتی شما میگید که جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و متحدین آنها در جنگ حاضر، مفهومش اینه که شما دارید به نمایندگی از طرف همه اونها این مذاکرات رو میخواید پیش ببرید. شبکه تلویزیون الميادین حزب الله هم اعلام کرد با تداوم حملات اسرائیل به لبنان، سفر هیئت جمهوری اسلامی به سوئیس لغو شده است. دبیر سیاست زمین مسطح نیست، یک عرصه ناهمواره، کلی بالا پایین داره، کلی فراز و فرود داره. گاهی وقتا این طرف هستید، این ور تپه، اون ور رو نمیبینید. گاهی چیز از بالا نمیشه پایین رو دید، گاهی بالعکس. رژیم ایران آمریکا الان پای ایورست ایستادن، پای کوه ایورست. یادون باشه که اونا قراره برسن به نوک قله. حالا سوال اینه که آیا موفق میشن؟ میرسن. اگر رژیم اسلامی یک کوهنورد با تجربه و سرد و گرم چشیده بود، گفتم ممکنه، ممکنه. تازه اگر هوا مساعدت کنه، یخچالها، چه میدونم، باد، بوران، صخره‌ها، اگر همگی مساعدت بکنن، همه چیز خوب باشه، امکان این که اینا بتونن به قله نزدیک بشن بود، امکانش. ولی من الان کوهنوردی توی این حکومت نمیبینم که بتونه این راه سنگلاخی رو بالا بره. اگه تو وسط راه هم بره، بقیه ممکنه خونساش کنن، ممکنه از پایین بزننش با تیر، نگذارن بتونه. همین ماجرای مسعود پزشکیان به حد کافی برای ما آموزنده است که کسی حاضر نیست بره زیر بای امضا. آقای قالیباف و آقای عراقچی رفتن مذاکره کردن چند نوبته، الان ماه هاست دارن مذاکره میکنن با قطری ها، اونا مذاکره، اصلا پزشکیانی وسط نبوده. پزشکیان کیلوی چند، اما حالا که با یه امضا بیچاره رو فرستادن جلو، گفتن تو امضا کن، اونم امضا کنه. سیاست آمریکا رو از همین لحظه، از همین ثانیه نخست میشه شکست خورده تلقی کرد. اون چه در ورسای امضا شد، به نظرم، تأکید بکنم هموطنان، ابهام نامه بود، تفاهم نبود، تفاهم نامه نبود، توافق هم نبود، یه چیز شبیه چیستان، یه چیز شبیه معمای بزرگ. خب در منزل بعد با کی هستیم؟ با سرکار خانم دکتر فروغ کنانی. خانم دکتر کنانی، به الان آمدن، من دارم میبینم ایشون. دکتر کنانی درود بر شما، خوش آمدید.
0: درود بر شما جناب میبودی نازنین و همکاران پرمهرتون، همینطور هممیهنان نازنینم هم در هر کجای دنیا که هستید. بسیار خرسندم که این افتخار رو دارم امروز در خدمتتون باشم. سپاس از شما،
1: تشکر میکنم. خانم کنانی، یک دقیقه هر چی دلتون میخواد تو این دقیقه بگید تا بریم از بازار رو بکنیم و برگردیم.
0: خواهش میکنم. خب من فکر میکنم این روزها روزهای خیلی جذابی نیست. دیدم شما هم البته به درستی در موردش صحبت میکردید. فکر میکنم قبل از اینکه ما اصلا بحث رو شروع کنیم، اول یک خواهش دوستانه داشته باشم از همیهنان که توی این روزها مراقب هم باشن. من فکر نمی کنم که توی این جریانی که پیش میاد مثبت یا منفی هیچ کدوم از ما برخلاف چیزی که فکر میکردیم اونقدرها نقشی داشته باشیم در پیش اومدنش، و حالا این رو در قسمت هایی بعد اگر موافق باشید میتونیم کم کم باز کنیم که چرا من فکر میکنم شاید الان ما بهتره که بیشتر مراقب خودمون باشیم تا اینکه به قولی نگران اینکه کی باعث این شرایط شده.
1: همینطوره. خیلی تشکر میکنم، ممنونم. مظفری که باید تعامل کنیم دیگه، خوشبختانه یه بازه زمانی داریم دیگه، این بازه زمانی دو ماهه، تکلیف روشن میشه تو این دو ماه، میفهمیم که اینا از کجا شروع کرده به کجا رسیدن، اصلا به جایی رسیدن یا نرسیدن، حتی موفق شدن یک قدم با هم همراهی کنن، یک قدم با هم دیگه میرویم برمیگردیم همین.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال اف اچ ای، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
5: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
6: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
7: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت‌های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرمه سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله، درست شنیدید. فقط $14.99. و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید. این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می باشد.
8: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً $60,000 میخوام.
9: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
8: نمیتونم. کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه. نمیخوام بهش دست بزنم.
9: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
8: نمیتونم. درآمد ندارم. قسط اضافه نمیتونم بدم.
9: نگران نباشین، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
8: 50% دارم، 55 هستم.
9: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم. NMLS number 278061.

0: سکر خانم دکتر فروکنانی عزیز با ما هستن از تختگاه آلمان. با جدت درود بر شما.
1: زنده باد و درود بر شما و بر همیهنانم. بسیار بسیار سپاسگزارم، در خدمتتون هستم.
0: ممنونم خانم فروکنانی. همه منتظرن که با نظر شما آشنا بشن، دیدگاه شما درباره اون چی که تو این ساعت گذشته. ولی جالب اینه که مذاکراتی که اصلا مسعود پزشکیان درش دخالت نداشته، عراقچی بوده و قالیباف، چه در قطر چه در پاکستان و چه این مذاکرات آخری با داماد آقای دونالد ترامپ و همینطور آقای ویتکاف و از این قبیل، جالبه پزشکیان بیچاره رو وادار کردن امضا کنه، خودشون جرأت نکردن امضا کنه. صرافا گوش
1: زنده باشین. ببینید، به نظر میاد، حالا من حداقل الان دارم اینطور میبینم، تو این مدتی که جنگ داشت میشد خیلی پازل ها برای من کامل نبود. من همش نگران بودم و الان فکر میکنم شاید نگرانی خیلی بی نظیر نبود، خیلی بی دلیل نبود. من همش احساس میکردم که چیزهایی هستش که به چشم ما نمیاد، یعنی هست ولی انگار یه گوشهی پنهانه، اما پلیرها یا بازیگران مهمی هست تو این جنگ. من اشاره میکنم به خبری که در چند روز اول شروع حملات ارتش دفاعی اسرائیل و ایالات متحده به جمهوری اسلامی پخش شد، اینکه مقامات اسرائیلی اومدن صریحا اعلام کردند که برنامه این جنگ از ماه اکتبر گذشته ریخته شده، یعنی حتی چند ماه قبل از خیزش شیر و خورشید. واقعیتش اینجا من اولین بار نگران شدم، یعنی اولین جایی که نگران شدم این بود که واو، خب پس این عملاً داره به این سمت و سو اشاره میشه که به خاطر خیزش این جنگ صورت نگرفته. تنها نکته‌ای که یادمه اون زمان مطرح کردن این بود که پرزیدنت ترامپ بعد از خیزش زمان عملیات رو تغییر داد، زمان عملیات برای الان یا بعد از جام جهانی، یه همچین زمانی در تابستان گفتن جون و جولای، یعنی احتمالاً تایمی که جام جهانی تموم بشه. ابتدا برنامه ریزی شده بود که خب با توجه به کشتار دونالد ترامپ مثل این که دیده فرصت بهتریه که زودتر حمله کنن، یعنی این رو در واقع رنگ و لعاب حقوق بشری بهش بدن، که خب دیدید که اومد و این کارم کرد. دونالد ترامپ هم یک توییت زده بود به مردم، اشاره کرده بود که به تظاهرات ادامه بدید، کشورتون رو پس بگیرید، هم گفته بود کمک در راهه و تمام این مسائلی که خب مردم قطعا به یاد دارند. و ادبیاتش هم در یکی دو تا مصاحبه به کاملا حقوق بشری بود، ادبیاتی بود که با ناراحتی و یک ناراحتی قابل باوری نسبتا از کشته شده ها حرف زد، از اینکه چقدر این بده، در مورد اعدام شده ها حساسیت به خرج داد، در مورد زنان اعدامی یا زیر حکم که البته اون خبر درست نبود، یک سری از این خانم هایی که نام برد اصلا زیر حکم نبودن، ولی به هر حال این اتفاق افتاد و اینها احتمالا در ذهن خیلی از ماهای نیده رو آورد که خب ما با یک جریان همگنی با آنچه که تمایل خودمون هست طرف هستیم. اما نگرانی دوم از اونجای شروع شد که وقتی که در یک نشست خبری از اون خانومی که در واقع سخنگوی کاخ سفید بود پرسش شد، در یک فرصتی که خب برای مردم ایران اگر شما آتش بس رو راجبش صحبت میکنید پیاده سازی کنید، برای مردم ایران آیا این خبر ناامید کننده خواهد بود یا نه، کسانی که شما قول دادید بهشون کمک کنید، و این خانم پاسخش، این خانم من لویت رو میگم، پاسخش این بود که من پاسخگزار، نقل به مضمون میکنم، کلمات دقیقی نبود، من پاسخگوی مردم امریکا هستم و پرزیدنت ترامپ هم این کاری هستش که داره سعی میکنه بشه. خب اونجا من در واقع دیگه متوجه شدم که احتمالاً ما باید یه مقداری نگران باشیم و اگر واقعا آتش بسی رخ بده به اون ترتیب نیست. اینکه چه اتفاقی افتاد نمیدونم، ولی در مرحله‌ای که تقریبا بهترین قسمت جنگ داشت اتفاق میافتاد، یعنی علی لاریجانی کشته شد و بعد شروع کردم به زدن اون پایگاه های بسیجی که در خیابان تشکیل میشد یا همون ایست و بازرسی ها، که خب خیلی باعث آزار مردم میشد و اونجایی بود که طبق چیزی که ترامپ و نتانیاهو گفته بودن ما به شما اعلام میکنیم الان به خیابون نیاد، یعنی به مردم حتی اشاره کردم به خیابون، یه چیزی که برخلاف تصور من بود. من تصور میکردم بهترین کار اینه که در زمان حمله یک فشار داخلی هم به وجود بیاد، و حتی اینو توی سخنرانی من گفته بودم که زمانی که حمله رخ بده باید خیابونها رو پر کنیم. ولی خب ترامپ و نتانیاهو و خب طبیعتاً با توجه به روی کرده اونها، شاهزاده هم برای حفظ جان مردم، هر سه اومدن گفتن برای حفظ جانتون الان در خیابان نباشی تا وقتی ما به شما بگیم. به نظر میومد کاملا یک برنامه برای آزادسازی ایران وجود داره، کاملا یک برنامه. یعنی با همین یک پیغام ترامپ مردم رو در طول جنگ در سمت خودش نگه داشت. هیچ کس حتی الهی ببینم، حتی مثلا کسانی که جان خودشون رو از دست میدادند هم یا خونه هاشون از دست دادن، کسانی میمدن مینوشن اگر به آزادی ایران منجر بشه خب حالا ما خونه زندگیمون از دست دادیم، فدای مثلا اون همه جانهای بیگناهی که از دست رفته. یا خب کسانی که مثلا جانشون رو از دست دادن خب بسیار دردناک بود، چون جمهوری اسلامی یادتونه دیگه اینترنت رو قطع میکرد، مردم نمیتونستن مطمئنن به سرعت کافی مطلع بشن که بمبارون ها در کجا صورت میگیره. به هر حال از یک جای به بعد اما آقای ترامپ در واقع این ایده رو نگه نداشت و بعد افتاد در سرازیری گفتگوی با جمهوری اسلامی، در واقع جایی که نگرانی ها هی بیشتر و بیشتر شد. واقعیتش برای من به خودی خود صلح مشکلی نداره، یعنی من که موافق جنگ نیستم، من موافق رفتن جمهوری اسلامی به هر قیمتی هم، نه اینکه مملکت در آتش جنگ بسوزه، این کاملا طبیعیه. ولی این که صلح کنن برای من بیشتر فکر میکنم و برای خیلی از هموطنان مهم بود که به هر حال شرایطی که اون پنج شرطی که ترامپ در ابتدای حرفاش مطرح کرده بود، اون سه شرط، مسئله موشکی، مسئله هسته‌ای و مسئله نیابتی ها، اینا حداقل در واقع یک ترتیب بستری در موردشون داده بشه. حمله ترامپ البته ما رو با پنج مشکل بعد مواجه کرد، یعنی نه تنها اون سه مشکل باقی موندند. خب به هر حال بحث هسته‌ای رو ترامپ در جنگ 12 روزه هم مدعی بود که تمام کرده، ولی خب باز مجبور شده بود دوباره حمله کنه، به قول خودش قوارها رو از بین ببره، حالا همون هم داستان شده. به این سه مشکل، دو مشکل تنگه هرمز و امنیت کشورهای منطقه با موشک پرانی جمهوری اسلامی هم اضافه شد. و ترامپ عملا به نظر اومد که نمیدونه دیگه داره با بقیه‌اش چی کار میکنه، یعنی هیچ برنامه‌ای نداشت و بعد دیگه شروع کرد به ورق عجیب و غریب بیزینسمن بودن خودش رو بازی کردن. اینکه چه در پشت پرده گذشته خب ماها نمیدونیم، طبیعتاً هیچ کدوم از ماها نمیدونیم. یک چیزیه که بین جمهوری اسلامی و ترامپ گذشته با نقش فعال دوتا از کثیف‌ترین کشورهای سیاسی در این بازی، یکی پاکستان و دیگری قطر، که خب هر دو در واقع ترامپ رو مثل یک سگ دست آموز در چنگ خودشون گرفتند. من البته هر دو کشورم میتونم درک کنم چرا، خب قطر به هر حال پایگاه اکستریمیستاست و داره از طریق یه جورایی صادرات تروریسم در واقع زور خودش رو، به قولی میخ خودش رو میکوبه. از طرفی بلبشوی جمهوری اسلامی برای سرتاسر نفع بسیار بیشتر از منافعی که بایستی داره از حوزه مشترک گاز و نفت ایران استفاده میکنه، بنابراین به قولی این اوضاع شیر تو شیر جمهوری اسلامی رو با گردن کلفتی او خوشحالم میشه، تازه چون داره سودش رو میبره از منابع مشترک، در واقع باجش رو میگیره به عبارتی، بابت همین میانجیگری ها و اینا باج میگیره و خب مسائل دیگه. حالا به هر حال اما چیزی که هست اینه که ما یک شروع و تفاهم بر سر یک توافقنامه 14 بندی داریم که من خیلی خوشحال میشدم اگر یک جا یک شرطی گذاشته میشد که میتونستم بگم خب جمهوری اسلامی از این نمیگذره، ولی طوری نوشته شده این بندها، حداقل چیزی که ما میبینیم، که توش امریکا بازنده است و تمام آنچه که در 47 سال رشته شده با فعالیت‌های حقوق بشری با فشارها، به نظر میاد حداقل اگر بازی همینی باشه که ما داریم میبینیم، توش پنبه شد. و تنها چیزی که دونالد ترامپ خواسته اینه که 60 روز اینا عوارض نگیرن، بعد یعنی بعد از 60 روز جمهوری اسلامی میتونه عوارض بگیره، و از همه بدتر این که احتمالا یه دو سال فعالیت هسته‌ای نکنن. چیزی نه کم میشه و نه زیاد، بحث اصلی اینه، تنها چیزی که اینجا کم میشه تعداد نیروهای اضافه شده به خلیج فارس، به در واقع این حوزه استفاضی نظامی، و بعد هم که دیگه حتی سانکشن های سازمان ملل، چیزهایی که در واقع تحریم های سازمان ملل که در واقع اصلا منشأ حقوق بشری داشتن، تحریم های شورای امنیت حتی اونها هم برداشته میشه. خب میتونید تصور کنید که جمهوری اسلامی الان یاد گرفته که از تنگه هرمز میتونه پول در بیاره، میتونه موشک های 4000 کیلومتری داشته باشه بدون اینکه هیچ نگرانی براش داشته باشه، و حالا مثل یک حاکمیت محترم بدون اینکه حتی ذره پاسخگو باشه بابت خون هایی که ریخته قراره تو دنیا باهاش مواجه بشه. من نمیدونم ما چقدر زمان داریم، اگر شاید یک چند دقیقه وقت داشته باشیم من میتونم یک گزارشی هم از رویکرد اروپا در موردش بدم. خب طبیعتاً زمانی که اولین بار من دیدم که بلومبرگ منتشر کرد این مفاد 14 بندی رو، در اولین فرصت یک قراری گرفتیم با بچه ها که حالا اگر بشه با دوستان فعال از فرصت استفاده کنیم، در فرصت قرار قبلی که داشتیم با وزارت خارجه آلمان یک دیداری داشته باشیم. در اونجا بحث تنگه هرمز مطرح شد. کسی که ما باش صحبت میکردیم عنوان کرد که اگر امریکا از ما میپرسید، ما همون ابتدای کار بهش میگفتیم که اصلا حمله رو انجام نده. خب ما اینو میدونستیم. بیاد بیارید که در جنگ 12 روزه صدر اعظم آلمان گفته بود این کار کثیف رو باید خوشحال باشیم که اسرائیل داره برامون انجام میده. خب من الان میتونم بگم متوجه میشم چرا اینو گفته بود. ببینید بحث

فقط روسیه نیست، اصلا مسئلهش روسیه نیست، به عبارتی بیشتر مسئلهش چینه. چین با ذراتخانه های پر، البته نه تنها چین بلکه اکثر کشورهای همپیمان در آسیا، بسیار قوی و فعال در صنعت اسلحه سازی، حالا انواع اسلحه های سبک و سنگین هر نوعش هستن. در برابر اروپا با یک سرعت بسیار پایین، جامعه‌ای که از نظامیگری داره دور میشه، امریکا هم همینطور، و خب هم اسرائیل و هم اروپا بسیار وابسته به ایالات متحده و صنعت‌های در واقع اونها. حالا آلمان خودش یک تولید کننده قوی هست و اینها هم حتی راضی نیستن چون یک بخش مهمی از تولیداتشون رو باید از امریکا وارد کنن. اینا به خاطر در واقع اون پیشینه هستش که در این کشور هست. حالا بحث در اینجا چیه؟ این دلایل تهدید امریکا برای خروج از ناتو از اونجا میاد. برای خودش میخواد موشکاشو. اروپا هم فکر میکنه که خب این موشکا رو چرا بری بریزی رو سر ایران، اینا رو در برابر روسیه در اختیار ما قرار بده. شما کشور لهستان رو هم ببینید در چه وضعیتی قرار داره، اون هم در واقع الان یک متقاضی بسیار بزرگ، کشورهای ناتو هم هستن. از طرفی این مسئله تنگه هرمز هم یک قوز بالا قوز شد به قول معروف در کنار بحث نظامی از نظر اقتصادی، و تونست شکنندگی اقتصاد اروپا رو در برابر بحث این تنگه نشون بده. چون نوه جنگ اساسا یک ترمینولوژی خیلی قوی هم هست در اروپا، اصلا امکان این که این ناتو یا کشورهای اروپایی خودشون رو در این جنگ در کنار امریکا میدیدن براشون عملا ممکن نبود. یعنی اینا اساسا ایدهشون این نبود، نمیتونن. و درسته که از نظر ما کاملا اشتباهه، ولی از نظر خودشون کاملا توجیه پذیره. و دلیل اینکه اینا معتقدن با دیپلماسی اعمال کرد یا تحریم اعمال کرد علیه جمهوری اسلامی هم همین. بنابراین همینطور که میتونید حدس بزنید، ما با یک کلاف پیچیده ای از سیاستمدارانی که نمیدونن باید با پدیده که جمهوری اسلامی چی کار کنن طرفیم، در برابر اون با جمهوری اسلامی که انگار به خوبی میدونه با تمام حماقتاش، اما یک هوش شیطانیه سیاه در پس کار انگار وجود داره که به خوبی میدونه چطور اینها رو بازی بده، روابط اینها رو میشناسه، نقطه ضعف‌هاشون رو بلده. و در همین حیطه هم علی‌رغم بازنده بودن، در کمال ناباوری با اینکه عملا من فکر نمی‌کنم دروغ بگه دونالد ترامپ، حالا میگه 85% موشکاشون از بین برده، این اشتباهه. گزارشی رو من هفته گذشته جمعه در مجلس آلمان گوش میدادم، ابدا این عدد درست نیست. به صورت موثق ما احتمالا میتونیم فکر کنیم که شاید عدد نزدیک به نیمی از توان موشکی در بهترین سناریو باشه، در بهترین، یعنی ایران، جمهوری اسلامی در ایران موفق شده که احتمالا خیلی خوب منابعش رو حفظ کنه، به خصوص در قسمت شهرک موشکی، چیزی که خراب شده ورودی این هاست. در آمریکا به نظر نمیاد، من تمام اونچه که دارم میگم سناریو خانی هست، به نظر نمیاد، البته شاید هم فکت چیز دیگری باشه، ولی به نظر نمیاد که ما با دیگه توان سیاسی یا به قولی اون خواسته سیاسی ورود به یک چنین جنگی طرف باشیم. و از این لحاظ این که میبینید حتی آقای هگزت تهدید میکنه که اگر اینها پایبند نباشند ما بمبارون رو سر میگیریم، خب همین دوره چند هفته یه صلح موقت هم نشون داد که این دروغی بیش نیست، اینها توانش رو ندارند. و با اینکه جمهوری اسلامی چند بار امتحان هم کرد، یعنی دیدید که همی اومد موشک پرونی میکرد، بعد نه تنها جواب نمیداد ایالات متحده، بلکه اگر اسرائیل هم پاسخ میداد بسیار محکم علیه اسرائیل توییت میزد. حالا بعضیا میگن میخواست رد گم کنه. ببینید دوستان، توی فضایی که دست دادن آدم ها داره یک حرکت رو نشون میده، یا همین چند ساعت پیش منتشر شد ویدیو که دونالد ترامپ عملا یک آقای مثل زلنسکی رو بابت اینکه امروز بمباران به اون جانانه‌ای در مسکو داشته در پالایشگاه مسکو کاملا ایگنور میکنه، بهش کم محلی میکنه، من بعید میدونم دونالد ترامپ ندوره. عملا به التماس افتاد برای اینکه یک قرارداد صلح بنویسه و بتونه در واقع دهن جامعه امریکا رو ببنده که آقا جنگ رو تموم کردم، هرچند که این به جرأت میتونم بگم خفت بارترین جنگی بود که تاریخ به خودش دیده با تروریسم و جهان آزاد. من تا حالا فکر نمی کردم که ما با یک چنین حجمی از حماقت طرف باشیم. و اینو قبلا البته اختیار کرده بودم که بعضا سیاستمداران منافع کوتاه مدت رو برتری میدن به منافع بلند مدت به خصوص امنیتی و اونو قربانی میکنن. الان میبینیم دونالد ترامپ استاد این کاره،
یک سناریو وجود داره که حالا ممکنه بخواد یک السیسی در داخل ایران بیاد و اینا، اینها هم بله هست، از زندگیات مانی که خدا بخشیان به یادگار مون.

0: من فکر نمی کنم در جنایتکاری مثل قالیباف که تا گوشت و پوست و خون آلوده جمهوری اسلامیه و رانتیه و بسیار فاسده و یکی از مهمترین اولیگارشی های مالی و امپراتوری های فساد رو داره چنین شخصیتی باشه. ولی خب حالا باز باید به قول معروف ببینیم چی میشه.
1: تشکر میکنم. از بازار رو گیه عبور میکنیم، برنامه رو پی میگیریم.

0: آیا می‌دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می‌تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می‌توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
1: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکان برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
2: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
3: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: Take my hand. خیلی ساده، خیلی ساده.
7: Take my whole life too.
6: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
7: خیلی ساده.
6: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
8: 323-332-1230 323-332-1230
6: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: خب امیانان از ارجمندم، کتاب توافقنامه چند صفحه شما خوندیم. دو ماه باید صبر کنیم تا این کتاب تمام بشه، ببینیم در نهایت به کجا میرسیم. احتمالا اگر این توافق به جایی نرسه، اون وقت به نظرم یه فاکتوری خیلی جلوه میکنه، اونم ملت ایران یا عزت آلترناتیو با ما نیروی جایگزین. اون وقت فکر میکنم اهمیت این فاکتور خیلی بتونه خودش رو نشون بده. خانم دکتر فروغ کنانی عزیز هستیم، اشاره کردن به قالیباف. خب کنانی، چرا قالیباف امضا نکرد با اینکه خودش این مذاکرات رو هم پیگیری کرده بود، هم خودش طراحی کرده بود، چه در پاکستان چه در قطر؟ چرا فکر میکنید؟
1: شاید به خاطر اینکه این گروهی که در واقع قالیباف داره اون رو نمایندگی میکنه، فعلا در مسند قدرت یک نماینده‌ای مثل پزشکیان دارن، چون اون فعلا رئیس جمهوره و قالیباف خیلی دوست داره یک شادو پلیر باشه به قول معروف، چون میخواد پدرخوانده جمهوری اسلامی باشه. یک سناریویی که حالا ممکنه وجود داشته باشه به این ترتیب هستش که اگر ما باور کنیم این چیزی که اسرائیلی ها گفتند و گفتند که جنگ از تابستان گذشته، از حدود مهر ماه گذشته، ببخشید از ابتدای مهر برنامه ریزی شد و شروع کردیم در واقع صحبت در مورد عملیات رو، اون موقع احتمالا با داخل ایران کنتکت هایی گرفته شد. چون ما دو حالت داریم، کسی که خامنه ای رو از سوراخ موشش کشید بیرون یا جاسوس موساد و در قلب حاکمیت، یا در قلب حاکمیت جاسوس موساد نیست و فقط میخواست که از شر خامنه ای خلاص شه، چون خامنه ای اون فاکتوری بود که میگفت نه مذاکره میکنیم نه جنگ میشود، بنابراین لازم بود که جنگ بشه و مذاکره بشه تا هم آمریکا بتونه بیاد، در واقع یک آدم جاه طلبی مثل ترامپ بتونه بیاد بگه من مسئله ایرانو بالاخره برای همیشه در دنیا سر و سامون دادم. من همیشه گفتم ایالات متحده دغدغش حقوق بشر نیست، اینکه چقدر در ایران آدم کشته بشه طبیعتا براشون مهم نیست، کما اینکه در کره شمالی براشون مهم نیست، در چین براشون مهم نیست، و میبینید که در حال حاضر با یکی مثل پوتین هم که خب دستش نه تنها به خون بیگناهان کشور خودش بلکه الان به اوکراین هم آلوده است، راحت رفت آمد میکنه و بسیار هم براش احترام قائله و به طرز احمقانه ای هم به قولی تملقش رو میکنه. بنابراین میشه اینجور تصور کرد، حتی شاید که براش مهم این بود که آخ جون یک نفر از داخل حکومت خودش به من گرا رو داد، و شاید این واقعا این آدم قالیباف بوده باشه، اما نه به خاطر اینکه بخواد کودتا کنه یا بخواد رژیم چنج کنه به قول معروف، بلکه به خاطر اینکه خب خامنه ای در مواردی که مجبور بود بین دو پایه انتخاب کنه، بین سپاه و بین اولیگارشی آقای قالیباف، همیشه قالیباف رو زیر اتوبوس انداخت و همیشه سپاه انتخاب کرد، یا اگر هم همیشه اینجوری نبوده با یک درصدهای بسیار ناچیزی، قالیباف همیشه در واقع به قدرتش و به اون شرارتش توسط، چون خامنه‌ای به هر حال آدم متاسفانه میگم یه آدم باهوش شیطانی بود، آدم باهوشی بود، این آدم رو خوب شناخته بود، به نظر من بسیار هم خوب آموزش دیده بود، یعنی هم یا کتابخونه خیلی قهاری بوده یا آموزش دیده مثل این مامورهای مثلا کاگبه یا اینا، بسیار وارد به پروپاگاندا، بسیار وارد به دروغ سازی، به نظر می اومد که شاید اینو خوب شناخته. حالا قالیباف اون رو کنار زد، از این بهتر نمیشد، با حالتی بسیار معصومانه آه من رو به فلان اینا، شاید اون بوده که گرای امنیتی خامنه ای رو داده. حالا من حتی اسم میکنم حاکمیت خیلی دوست داره که به نظر بیاد که پسر خامنه ای مرده. ببینید الان همه شواهد به سمت اینه که مشتبه خامنه ای انگار مرده و جمهوری اسلامی داره کمک میکنه که ما اینجوری فکر کنیم. هیچ صدایی ازش منتشر نمیشه، هیچ تصویری ازش منتشر نمیشه، ایرانی فکر میکنه که خب این یارو مرده دیگه، وگرنه لاقل با هوش مصنوعی ازش یه چیزی میساختن، آخ جون این مرده. بعد من میدونید که جمهوری اسلامی استاد چیز کردن، ناامید کردن مردم، در مورد احمدی نژاد یادتونه گفتن زدنش بعد وقتی که شما همینجور داشتید فکر میکردید که احمدی‌نژاد مرده و برای ذوق میکردید، یا دیدید زنده و ظاهر وجود داره. حالا الان هم در مورد مشتبه خامنه‌ای احتمالا زنده است، از قصد یه جوری وانمود میکنن انگار مرده، یعنی شما فکر کنید که مرده علی رغم اینکه اونا ادعا میکنن زنده است، و بعد که زنده بودنش رو ببینید اون موج ناامیدی بیاد و در واقع از بین ببره. مشتبه خامنه‌ای به هر حال بسیار بی اثر، بسیار کم اهمیت در این فضای سیاسی، و همینطور که میبینید حتی گردن نگرفت این توافق رو. یک متن منتشر کرد چند ساعت پیش و گفتش که توافقی که رئیس جمهور اینجا و رئیس جمهور ایالات متحده امضا کردن در واقع خواست دهن بسیجی‌ها رو ببنده، ولی واقعیتش اینه که به این ارو ناله های بسیجی ها و ارزشی ها توجه نکنید، بسیار خوشحالند از این توافق. از حالا برای اون پول ها نقشه های تروریستی کشیدن، از بازسازی توان نظامیشون دارن حرف میزنن، و واقعیتش من واقعا با تعجب پیگیری میکنم این، نمیدونم شاید آقای ترامپ داره امتیاز میگیره، شاید داره در واقع این وضعیت رو به این ترتیب نگه داشته که نیروهایی که مایل به حفظ جمهوری اسلامی نیستن به دست و پاش بیافتن. میتونه عربستان سعودی باشه، میتونه امارات متحده باشه، اسرائیل باشه، حتی اپوزیسیون ایرانی که شروع کنه ازشون امتیاز گرفتن. میگه ببین من میتونم اینو همینجوری ول کنم و بعد امتیاز بگیرم. اگر یادتون باشه هفته پیش گفتش که 20% صادرات نفتیتون رو به من بدید تا من براتون صلح بیارم. شاید داره الان چنان به مرگ گرفته که به تب همه راضی بشن. ولی خب یک مسئله که هست اینه که اگر همین نباشه و با جمهوری اسلامی بسته باشه، حواستون باشه دو تا نکته مهم رو میفهمیم. اولا این مزخرفاتی که شاهزاده دستشانده امریکاست و اینا عملا باطل شد، چنین چیزی ثابت شد که نمیتونه وجود داشته باشه. خوشبختانه جی دی ونس اینو اصلا گفت، ما اصلا برنامه‌ای برای نداشتیم که خب روسیاهی بمونه برای کسانی که چنین دروغی رو مطرح می‌کردن و دل مردم رو خالی می‌کردن که دستشانده خواهد بود. بحث دومم اینه که ببینید شما با اپوزیسیونی که دلش نمی‌خواد یک ناخن از دست کسی کنده بشه طرفید، و با جمهوری اسلامی که جان و مال مردم که براش مهم نیست، این خاک هم ذره‌ای براش مهم نیست. شما اگر الان به اتاق خوابای شاید رؤسای جمهور ایالات متحده و در و دستاش نگاه کنید، میبینید اینا زناشون هم به اونا بخشیدن، چه برسه به مملکت رو. احتمال داره توی اون بخشایی که ترامپ اعلام کرده به شما اعلام نکردن، یه بخشایش نانوشته هست، ما نمیدونیم از ایران چی به اینا بخشیده شده، کدوم معدن داده شده، چه بخشی از درآمدای نفتی. مگه ما هرگز فهمیدیم با روسیه چه قراردادی بستن، با چین چه قراردادی بستن؟ این در واقع احتمالاً بسیار میتونه به ثمن بخش ذخایر ایران و ثروت ایران بخشیده شده باشه، در ازاش این در واقع مبالغ آزاد شده باشه. در این حال شما اپوزیسیونی دارید که مثلا من چیکار کنم؟ من مثلا برم بشینم با یک اروپایی یا با یک امریکایی صحبت کنم، بگم داداش ما رو بکن یه کاره یه ماجرا، یا مثلا در شأن شاهزاده میبینید مثلا که برگرده با اینا صحبت کنه بگه من رو بر سر قدرت بیارید، من مثلا 40% سهام نفتی رو 70 سال مونوپول به شما میدم، بعدش هم هرچی شد نس نس. شما اینو درستان در چنین آدمی میبینید، بعدش هم هر کس اعتراض کرد میکشمش دیگه قاعدتا، چون مردم که میگن این چه وضعیه، مگه میشه ثروت ما رو ببخشی بس باید کشت؟ خب معلومه اپوزیسیون این کار نه، من نمیدونم شاید اپوزیسیون بخش از اپوزیسیون اینجوری باشن، ولی ملیگرا این کار رو نمی کنه. من خب اگر مثلا به من بگن که تو مجبوری انتخاب کنی بین که ایران رو ببخشی یا جمهوری اسلامی، واقعا نمیدونم باید چه کار کرد. و تو این شرایط احتمالاً برای تو خیلی سخت نباشه که تصور کنی جمهوری اسلامی چقدر میتونه از اموال ملت، از ثروت ملی ما امتیاز بده برای موندن، و همینطور هم که دیدید با گردن کلفتی بگه که دست از لبنان و حماس و اینها نمیکشه. ولی خب اپوزیسیون اولا که دلش رو نداره از ایران ببخشه، دوما دلش رو نداره اگر کسی هم اعتراض کرد چرا از ایران بخشیدی سرکوب کنه، قرارم نیست این اتفاق بیفته. بنابراین ما عملا با یک جریانی مواجهیم که تا حالا حداقل رو به ظاهر وقتی که حرف از حقوق بشر زد ظاهرا دروغ گفته، ظاهرا، و پایبندی های اخلاقی چیزم نداشته، یعنی کاملا سیاسی و کاسبی بازی کرد. این بازی باید البته یک دو ماهی ادامه پیدا کنه تا ما ببینیم جمهوری اسلامی چقدر میتونه به این بازی پایبند بمونه. باید ببینیم پلیرهای دیگه چیکار میکنن، در حال یک سری کشور هستن که آسیب دیدن، باید ببینیم اونها به کدوم سمت و سو میرن. و به هر حال خود ایالات متحده مثلا من احتمالاً در اثر فشارها دیدم امروز آقای جی دی ونس گفت نه رفتارشون با مردم هم مهمه، حالا این کجای این بندها نوشته شده؟ خب ما نمیدونیم بند یکی از بندهای قرارداد عملا میگه که شما هر کاری با مردمتون بکنید، بکشید یا نکشید، ما در اونجا دخالتی نخواهیم کرد، شما هم در کار ما دخالت نکنید. ولی خب حالا به هر حال اعتراضاتم به این جریان زیاده، امیدوارم که اپوزیسیون در واقع به خصوص دیاسپورا بتونه صدای مردم رو، یعنی ما اون روزی که میگفتیم آرتوپی، میگفتیم بگید آرتوپی برای این بود، امیدوارم صدای مردم رو ما بتونیم به گوش دنیا برسونیم و اینکه این خواسته ما به هیچ وجه نیست یک چنین تفاهمی، مگر اینکه صدای مردم در اون شنیده بشه.
0: تشکر میکنم. خب دکتر به من بفرمایید، وقتی شما دانشگاه بودید، اون جنایتی که قالیباف مرتکب شد در اون دوره شما بود یا نه؟
1: نه، من اون زمان دبیرستان بودم، فکر میکنم یا سوم راهنمایی بودم یا اول دبیرستان بودم، ولی خب ما پیگیر بودیم، میدیدیم و واقعیتش با وحشت اصلا باورمون نمیشد، چون اطلاعات اینقدر گردش نکرده بود، ما نمیدونستیم. مثلا من حتی از 67 خبر نداشتم توی دوران راهنمایی، یعنی خانواده‌ام نمیگفتن برای اینکه میخواستن احتمالاً محافظت کنن از یک بچه. ولی من تو دانشگاه مثلا تا دبیرستان خیلی از جنایت جمهوری اسلامی نمیدونستم دیگه. تو دبیرستان دیگه کم کم مطالعه میکردیم، میشنیدیم، میخوندیم، میدیدیم که یه چنین مگه میشه، و تازه فهمیدیم که وای ما با چه هیولایی طرفیم اینجا.
0: ببینم توی سر کلاس اینا بچه دانش آموزا با هم درباره مسائل سیاسی و چیزای از این دست صحبت میکردن یا نه در سکوت؟
1: ما خیلی سیاسی بودیم. من یادم که ما خیلی سیاسی بودیم، ولی واقعیتش اینه که تو فضای بچگی، یعنی مثلا کامل بچه دبیرستانی بچه است، واقعیتش اینه که تصوراتش بسیار خام، به خصوص اون سطح آگاهی که ما داشتیم. و من هم خب در یک جای دور افتاده در ایران بودم و بسیار محروم با اطلاعات ناقص به ما، یعنی ما از تهران شاید چند هفته عقب بودیم، چون اطلاعات به این راحتی رفت آمد نمی کرد. ما هم بچه های به قول این جوان های امروزی نردی بودیم، یعنی سرمون همش تو کتاب بود، شیمی و فیزیک تا دلتون بخواد ماری کوری بودیم واسه خودمون. ولی خب از سیاست در حد اون فضولی های بچگونه بیشتر از خیلی ها سر در می آوردیم. ولی مثلا اون موقع میگفتن جامعه مدنی، میرفتیم میخوندیم ببینیم جامعه مدنی چیه، و اینجوری نبود گوگل کنید که نبود، اینترنت هم بود، میرفتیم کتابخونه شهر بگی یه کتاب، آقا یه کتاب بده راجع به جامعه مدنی ببینیم چیه این اصلا. خلاصه که واقعا الان اینجوری که شما میتونید با یک گوگل ساده تمام اطلاعات رو به هر زبانی که بخواید در بیارید، اون موقع نبود. ولی در نوع خودمون خب به هر حال یادم خیر و شر رو که تشخیص میدیم، میدونستیم با شر مطلق طرفیم، این رو قطعا فهمیده بودیم.
0: خیلی تشکر میکنم. خیلی هم دیر وقته نه الان اونجا دیگه؟ خیلی دیر وقت و
1: الان تقریبا 2 دقیقه بوده به 12 شب.
0: شما قهوه میخورید بعد میخوابید نه با قهوه؟
1: من بله، من قهوه آخر شبم رو هم نوشیدم جاتون خالی و الان دیگه میتونم راحت بخوابم.
0: ممنون، تشکر میکنم از دوستتون. سپاس سگر خانم دکتر فروغی کنانی عزیز.
1: خوبتون بشه.
0: همینان هم گفتگوی جالبی بود با خانم دکتر کنانی. یواش یواش با نظرات چهره های صاحب نظر آشنا میشیم. دیروز آقای دکتر اولاکویی، همینطور آقای دکتر نیما قاسمی، آقای کوسار بنایی، آقای دکتر محسن بنایی، امروز من صحبت کردم، خانم نازنین انصاری، همینجوری هر روز داریم با گروهی صحبت میکنیم تا به یک نتیجهی برسیم، نتیجه مشترک بلند. اما چیزی که مسلمه اینه که بالاخره بعد از 2 ماه و از 2 ماه دیگه یواش یواش مشخص میشه که این توافق علی رسول چه معنایی داشته، بعد اینا موفق شدن زیر سایه این توافق تو کجا به هم پیش برن، کجا به هم لنگ و لغت انداختن، کجا همدیگر رو دفع کردن، کجا غرق کردن، اینا هست. یعنی یک دوره خیلی پرآشوب همیانان هم در پیشه، نه به باره نه به داره نه به بار.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک یکانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک یکانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهبودی عزیز، با گرم‌ترین درودها، امیدوارم شما و شنوندگان عزیزتون روز بسیار مطلوبی رو آغاز کردین و پشت سر می‌ذارید. شنوندگان عزیز، تغییراتی که در AI و یا هوش مصنوعی در دراز مدت در جهان ایجاد خواهد کرد، هیچ کدام از ما به خوبی درک نخواهیم کرد که جزئیاتش چگونه خواهد بود. به زودی پرستارهای نگهدارنده از پدر و مادرهای پیر شما از طریق یک ربات که با زبان فارسی صحبت میکنه و تمام اطلاعات پزشکی شما رو دانلود کرده انجام خواهد شد. برای رفتن به مطب پزشکتون، چون جی پی اس داره، براتون اتومبیل سفارش خواهد داد، شما رو نگاه خواهد کرد که برسید به دفتر دکتر، و وقتی کارتون تموم شد با جی پی اس شما رو مانیتر خواهد کرد و دوباره برگردونه به منزل. شبا براتون کتاب های حافظ و سعدی خواهند خود. اگه دوست داریم با داستان بخوابین، داستان های شهرزاده قصه گوی و بقیه رو به راحتی برای شما خواهد خوند. فکر کنید قسمتی از دنیای جدید ما چجوری خواهد شد که 100% تحت تاثیر قرار میگیره. پیشنهادی که براتون دارم، چون وسعت این علوم بی نهایت است، شما الان میتونید وارد سرمایه گذاری هایی بشین که با شرکت بیمه اصل پولتون با درآمد 10% در سال گارانتی باشه و سود دوم رو از رشد سهام تکنولوژی، کمپانی های هوش مصنوعی و کامپیوتر هر سال بهتون پرداخت بکنن. اگر سود سهام بالاتر از 10% بود که خب خیلی خوبه، ولی که به هر دلیلی سهام پایین رفته بود، شما بدون ضرر در سهام اون 10% گارانتی رو خواهیم گرفت. این سرمایه گذاری ها وقتی در موردش میگیم، یه مقدار با سیستم نرمال جور در نمیاد و بهتون حق میدم اگه یه مقدار با تردید در این مورد دارین گوش میکنیم، ولی که بدونین که دنیا داره عوض میشه و چه دنیایی رو خواهیم داشت. نه، من دارم شما رو یه آگاهی میدم به دنیایی که در چند سال آینده اتفاق خواهد افتاد، و چون کار من یه مقدار جلوتر از افراد عادی که کارشناس مالی نیستن میباشه جزء وظایفمه، و چون عادت ندارم با آدم های غیر موفق کار کنم، فقط دوست دارم با آدم های موفق کار کنم، تونستم این سرمایه گذاری رو داشته باشم. پس به همین دلیل این سرمایه گذاری فقط برای کسانی است که دراز مدت دوست دارن. در سرمایه گذاری های کوتاه مدت نمیشه 30%، 40%، 50% در یک سال در آورد، ولی اگر قراردادها مدت دار باشه، چون سهام معمولا بیشتر از جریمه شکوندن قراردادها رشد میکنه، شما میتونید از این قرارداد خارج شید. ولی اولش دراز مدت فکر کنیم، چون اونجوری هستش که امتیازات بیشتری میگیریم و وقتی کسی جاش راحت باشه، روی 500,000 دلارش ماهی 6,000 دلار یا 7,000 دلار بهش درآمد بدن، روی 2,000,000 دلارش میدونه ماهی 20,000 دلار خواهد اومد. این شخص اولا که حق بیرون آمدن از این سرمایه گذاری رو نداره، ولی اینو به عنوان تنز گفتم، هر موقع دلش خواست از این سرمایه گذاری میتونه یاد بیرون. پس به همین دلیل هستش ضمن این که سرمایه گذاری میخوام مدت داشته باشه، شما بتونید بیاین بیرون، فکرتون مدت دار فکر کنید، چون اون موقع هستش که بلوپرینتتون عوض میشه و از این به بعد تا آخر عمر تمام تصمیم های مالیتون بهتر میشه. و یادتون نره بالاترین سرمایه شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی نباید سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر بندازین. و چون ما روزها رو با دست خودمون میسازیم، سعی کنید روزاتون رو با شور، عشق و هیجان زندگی کنید. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

خب امیرم یه 60 روز دشوار تازه در پیشه، احتمالا ممکنه تمدید هم بشه. میگه نگاه بیکردم یکی از استادان علوم سیاسی هیلیار به بی بی سی میگه توافق برای پایان جنگ، توافق هنوز فقط یک تفاهم نامه است، یک چارچوب است برای مذاکره، نه یک راه حل. کار دشوار هنوز شروع نشده است. حرف درستی است. بعد آقای مک‌لوین چهره سرشناس تلویزیون ایالات متحده آمریکا خیلی هم به این موضوع حساسیت نشون میده، آقای لوین میگه باور ندارم که جمهوری اسلامی به این توافق پایبند باشه. وزیر خارجه عربستان سعودی میگه اون چه که در این توافق اهمیت داره راستی آزمایی است. خیلی ها دارن تاکید میکنن. امروز چند نوبت خود مقامات آمریکایی اشاره کردن که جمهوری اسلامی باید در عمل به ما اثبات بکنه. میگه به حرف جمهوری اسلامی اصلا نمیشه اعتماد کرد. آقای اکسد وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا میگه اگر اینا پایبندی نشون ندند به تعهداتشون ما برمیگردیم و تاکید میکنه که چماق پشت این توافق ارتش آمریکاست. یعنی وقتی میگن پشتوانه چیه، میگه چماق قدرت نظامی ایالات متحده آمریکا، این پشتوانه این توافقه. ترامپ هم میگه اگر اینا به توافق پایبند نباشند حملات دوباره شروع میشه. برحال ببینم که یک اجماع وجود داره بین همه که این توافق با چالش های خطرناک رو بروست. همه دارن همینه میگن. به احتمال زیاد خود کاخ سفید هم میدونه، به احتمال زیاد خود آقای دونالد ترامپ هم میدونه، اندیشکده ها میدونن. نیکی هیلی نماینده پیشین ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل و کاندیدای مقام ریاست جمهوری میگه تفاهم با این رژیم به معنای بازسازی تهدیده علیه ایالات متحده آمریکا، تهدید علیه خاورمیانه. این حرف خانم نیکی هیلیه، حرفم کاملا درسته. یعنی به هر حال اگر در نهایت این تفاهم به توافق برسه یا به قرارداد برسه یا روامداری در برابر یک حکومت تروریستی، این یعنی بازسازی تهدید، یک تهدید عمده که 47 سال آرامش را از دنیا گرفته و بیش از منطقه خاورمیانه. معاون پیشین وزارت جنگ آمریکا، معاون همین آقای وزیر جنگ میگه اگر رئیس جمهوری احساس کنه که ایران دوباره به غنی‌سازی روی آورده، عملیات نظامی دوباره شروع میشه. عملیات بران امیرانم اینا این کاری که آقای دارم میکنه شناس دیگه، شنا توی منطقه کوسه ها. اگر کوسه ها گرسنه باشن من تصور نمیکنم شناگری سالم از این دریا بیرون بیاد.

ولی این وسط دو خبر مهم آمده که نویسنگند عزیز، یکی مشتبه خامنه‌ای که از خودی سلب مسئولیت کرد، کاملا میگه من نظر دیگری داشتم، تمام و سلام. یعنی رهبر جمهوری اسلامی با این توافق میانه‌ای نداره، نظر دیگری داره و اعتماد کرده به مسعود پزشکیان که حالا برید امتیاز گیری کن. این خودش خیلی حرفه. مضافه که تلویزیون المیادین هم خبر داد که جمهوری اسلامی هیئتش رو به ژنو نمیفرسته روز جمعه، یعنی ملغا شد، لغو شد سفرشون به خاطر حمله اسرائیل به لبنان. از بازار بود یه بوسقیه خاطر انگیز میخوام برای شما پخش بکنم از عماد رام عزیز. به تو گفتم یک شب وارد پامپ بنزین شدیم، عماد خواست بنزین بزنه، یک لحظه بندم که این اصلا سرش گذاشت تو فرمون رفت تو فکر، خیلی ناراحت. عماد چی شده؟ کسی رو اونجا دیده بود در پامپ بنزین که اونم آمده بود بنزین بزنه که عشق شکست خوردهش بوده.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
6: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است. از جمله رنکینگ های AA+ از استاندارد اند پورز، A++ از AM بست، AA1 از مودیز و AAA از فیچ. این اطلاعات از گزارش های رتبه بندی مستقل نهادهای سالز تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
7: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
8: با شهامت
9: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
10: با تسلط
11: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
12: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
10: با انصاف
13: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
8: با ادراک
9: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
10: با تدبیر
14: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان
15: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
10: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
16: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
17: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم،
4: اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
16: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
4: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
16: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
4: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: خب هنوز ما اطراف خودمون مثلا تو اروپا خیلی زیادن، تو لندن و اینها بچه مترسک هایی داریم که جا ماندن از اون دوران و همچنان تخم ملخ توی آستینشونه، یعنی تخم ملخ توی آستین قایم کردن، هنوز هم در فکر غارت گندمزارند، هنوز در فکر غارت گندمزارند. برابر بمیگیریم هم یعنی عزیز و ارجمندم حضورت کس کنم چند تا گزارش اومده درباره همین به اصطلاح این توافق و پیامدهاش، چند تاش خیلی مثبت. مثلا امروز چندین ابر کشتی متعلق به عربستان سعودی، نفت کشهای خیلی بزرگ، از تنگه هرمز عبور کردن بدون گرفتاری. ببینید سه ابر کشتی و 6 میلیون بشک نفت در خودشون جا داده بودن، از 6 میلیون بشک امروز از این منطقه عبور کرد. کاری که عربستان سعودی کرد خیلی سریع این که ترجیح داد بخشی از نفت خودش، صادرات نفت خودش از طریق دریای سرخ به بیرون بفرسته و موفق بود تو این مدت. همین کار رو امارات کردن از طریق فجیره و اینا نشون میده که در فکرن که به هر ترتیبی هست همیشه چی داشته باشه آلترناتیو در برابر تنگی هرمز. مطمئن باشید مجددن درگیری ها در تنگی هرمز شروع میشه، شک نکنید. یعنی با شناختی که ما از با روش های ماجراجویانه داریم و طیف های از سپاه پاسداران، همینطور مردان سیاست در جمهوری اسلامی ایران. یه گفتگو داشتم با آقای دکتر بنایی عزیزم، میانم حتما گفتگو رو گوش کنید. دکتر محسن بنایی خب نویسنده است، نظریه پرداز، نشریه شهریور رو نمایندگی میکنه، هدایت میکنه، نشریه فوق‌العاده خواندنی است و میخوام ببینیم که درباره جریانات چه فکر میکنه. اجازه بدید تا لحظات دیگر. با آقای دکتر محسن بنایی عزیز هستیم. دکتر بنایی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما، درود و خسته نباشید به همکاران خوب، درود به هممیهنان در هر جای جهان که هستند، براشون آرزوی تندرستی و شادی دارم.
0: دکتر بنایی عزیز، قبل از این که جسد خامنه‌ای چال بشه، کفن و دفن بشه، افکارش رو کفن و دفن کردن، یعنی دیروز با این امضا، کسی که معتقد بود حتی مذاکره با آمریکا بی‌شرفیه، دائما توصیه میکرد که به شیطان بزرگ اعتماد نکنید و خلاصه دیروز اینها نشستن پای مصالحه و پالوده خوری با شیطان بزرگ. شیطان کوچکم که در واقع میشه بازوی شیطان بزرگ یعنی اسرائیل، بقیه شیاطین هم که اهمیتی ندارن، ولی شیطان بزرگ از روز نخست به اصطلاح محور دشمنی و خصومت جمهوری اسلامی بوده با دنیای بیرون. بفرمایید.
1: من اگه یادتون باشه از اولین روزهایی که این درگیری شروع شد، یکی از نکاتی که بهش اشاره کرده بودم همیشه این بود که من میترسیدم، یعنی میگفتم اون بدترین سناریویی که برای ما میتونه پیش بیاد یک پوست اندازی به شکل به سبک روسیه، که الان به نظر میرسه که بخشی از نظام که در واقع قالیباف هم اون رهبرش باشه و من فکر میکنم پشت همه اینها دار و دسته روحانی و اون به اصطلاح اصلاح طلبان طرفدار روحانی در پشت این قضایا باشن، من میشم گفتم این بدترین سناریوی برای ایران. البته الان با این اتفاقایی که افتاده این سناریو همچنان، اگرچه همچنان بدترین سناریوی، ولی چندان شانسی نخواهد داشت برای اینکه ما، برای اینکه ایران روسیه نیست. روسیه با تمام جنایت کار بودن حکومتش در هر صورت یک حکومته، ولی اینجا ما همونطور که بارها گفتم با یک باند جنایتکار، یک گروه راهزن سر و کار داریم که اساساً هیچ ارتباطی به مفهوم مدرن مدرن واژه دولت نداره. اون چی که الان شما گفتید در واقع میتونه زمینه ساز این پوست اندازی بشه، ولی خیلی جالبه برای من که همین دیشب بود فکر میکنم یک ویدیوی رو دیدم توی ایکس یا همون توییتر سابق، که خب میدونید اونجا خیلی سریع خبرها میاد، من یک دو سه دقیقهش رو گوش کردم یا شاید حتی کمتر از یک دقیقهش رو گوش کردم و بعد دیگه نیازی نبود که بقیهش رو گوش بدم. و درست مثل 1400 سال حدیث و روایت سازی همین جریانات اسلامی و به خصوص شیعیان که از قول زلجناح اسب امام حسین حدیث میارن، از قول شمشیر علی ابن ابی طالب حدیث میارن و اینها، دیدم که یک نفر داشت میگفت من در گفتگوی الان، یعنی اینقدر بی اهمیت بود حتی اسم طرفم ضبط نکردم ولی میشه پیدا کرد توی ایکس، فقط اگه کافی اون کلید واژه ها رو آدم بده و توی ایکس میشه پیداش کرد، میگفتش که من با آیت الله خامنه ای، با آیت الله امام خامنه ای بارها و بارها صحبت کرده بودم و به ایشون گفته بودم که، از ایشون پرسیده بودم آیا مذاکره با آمریکا برای ابد ممنوعه یا اینکه شما در اینجا فقط در شرایط حاضر، و حضرت امام خامنه ای به من فرمودند که نه تنها مذاکره رو ما تا ابد ممنوع نمیدونیم، بلکه حتی ما میتونیم رابطه داشته باشیم، میتونیم سفارتخانه‌مون رو باز کنیم، مهم اینه که لحن آمریکا با ما عوض بشه، دیگه این نگاه از بالا به پایین رو نداشته باشه و ما رو تحقیر نکنه. ببینید دقیقاً دارن حدیث در میارن دیگه، یعنی الان شما نگاه بکنید دعوای بین شیعه و سنی سر چیه؟ یا سر حدیث هایی که ما امروزه میدونیم که اینا همش 200 سال بعد از مرگ ادعایی یا زمان ادعایی زندگی محمد و علی و خلیفه های راشدین نوشته شدن، کتابایی که نوشته شدن، میتونیم با تقریب بالای 99% بگیم که اصلا اینها همش جعلیه و بعدها ساخته شده برای توجیه یک مسئله پیشینی. ولی الان با وجود این دعوایی که بین سنی و شیعه هست سر چیه؟ سر اینه که یا حدیث ها رو میارن و میگن نه این به این دلیل به این دلیل به این دلیل نمیتونه درست باشه بر اساس علم رجال و درایه که در واقع همون علم روایت شناسی و حدیث شناسیه، یا اینکه حدیث رو میبینن، یعنی هر دو طرف قبولش دارن و جور دیگری تفسیرش میکنن. مثلا حدیث قدیر خم رو که در اونجا محمد به همه میگه من هر کس که من مولای او هستم، علی هم مولای اوست، شیعه میگه خب با این حرف علی اومد جانشینش رو تعیین کرد، اهل سنت و جماعت میگن نه خیر، گفت هر کس من، محمد گفت هر کس من رو دوست داره علی رو باید دوست داشته باشه، هیچ ربطی به خلافت و جانشینی و این حرفا نداشت. یعنی حدیث رو هر دو قبول دارن ولی تفسیرهای مختلف دارن. از طرف دیگه ما حدیث ها و روایت های رو داریم که اساسا بعضیاشو فقط شیعه قبول داره، بعضیاشو اهل سنت. اینجا ما الان دقیقاً با یه همچین موضعی روبرو شدید و خواهیم دید که در روزهای آینده چقدر حدیث و روایت از کسانی جعل خواهد شد که درگذشتن و چقدر از اونها نسبت‌های خواهد داده خواهد شد به چیزی که ادعا میشه خامنه‌ای گفته، یعنی مطلبی که ادعا میشه خامنه‌ای در این مورد گفته. و همینجا شما میفهمین یکی از بزرگترین جعلای حدیثی که در اینجا شده به نظر من اون ماجرایی بود که هاشمی رفسنجانی اومد گفتش که ما به حضرت امام میگفتیم که امام اگه شما نباشید یک روزی خدایی نکرده ما هیچ کسو نداریم که جای شما رو بگیره، ایشون فرمودن نه همین آقای خامنه ای، و اینجوری خامنه ای رو رهبر کرد. یعنی همون سناریوهایی که 1400 سال به طور دائمی تو گوش مردم خونده شده الان داره تکرار میشه. من همینجا جلوی دوربین دارم میگم تردیدی نکنید در آینده انبوهی از روایت ها حدیث ها از خامنه ای بیرون خواهد اومد که بتونن این قضیه رو به اصطلاح توجیهش بکنن، این ساخت و پاخت با شیطان بزرگ رو، ساخت و پاخت با کسی که قاسم سلیمانی رو کشته، کسی رو که علی خامنه ای رو کشته، همسرش رو کشته، عروسش رو کشته، نوش رو کشته، 350 تا از بالاترین فرماندهان نظامیشون رو کشته. تردید نکنید که به طور دائمی ما الان با یک سونامی از حدیث و روایت روبرو خواهیم شد در روزهای آینده.
0: ممنونم. اون پستی گذاشته بودن بچه ها از ایران به نظر خیلی شنیدنیست، میگه جمهوری اسلامی اینجوریه دیگه، قاتل رهبر رو میبخشه، باش پالوده میخوره، امضا میکنه، ولی یک جوان یه دستش کرده توی یک سطل آشغال را آتیش زده در تظاهرات، اونو اعدام میکن. این حکومت دیگه آقای دوتا بنایی بپردازیم به ماهیت خود حکومت جمهوری اسلامی برای خیال همه راحت بکنیم. یک دو ماه سخت در پیشه. توی این توافقنامه پیشبینی شده که اگر لازم بود تازه مهلت رو تمدید میکنن. این روش حکومت جمهوری اسلامی همیشه بوده. بخت‌کشی به معنای واقعی کلمه نیاز داره به این زمان، به خرید زمان، برای اینکه دونالد ترامپ رو بندازه در تله انتخابات میان دوره‌ای. انتخابات میان دوره‌ای 3 نوامبر چیزی نیست، دو ماه بنابراین در پیشه. بعدش امکان داره که درخواست افزایش مهلت بکنن، یعنی یک ماه دیگه. موضوع مسائل هسته‌ای است، موضوع سرمایه گذاری، یعنی چیزهایی که برخیش بسیار مبهمه اعلام شده که فیکه. و بعد از همه مهمتر ایالات متحده آمریکا رفته زیر بار توافقی که الفاظ رو خودش انتخاب نکرده. یعنی در واقع ما با دو توافقنامه روبرو هستیم، یکیش بایگانی شده محرمانه است، یکیش منتشر کردن که جمهوری اسلامی دوست داره، ولی توافق پشت پرده صورت گرفته. یعنی جمهوری اسلامی عملا تسلیم شده. این خیلی مهمه، ولی باید ببینیم که آیا ماهیت جمهوری اسلامی و مقابلش با کسانی که طیف سازشکار به حساب میان. آقای بنایی بفرمایید چقدر شانس میتونید قائل بشید برای این طیفی که میخواد تسلیم بکنه، فقط خودش رو نجات بده، خودشون رو نجات بدن و اگه بتونن خودش رو، هژمونی خودشون رو در حکومت جمهوری اسلامی تثبیت کنن. مثل قالیباف بفرم.
1: یه نکته خیلی مهم رو اینجا باید همین اول من بگم. بارها بارها من اینجا گفتم هر کسی که میخواد شرایط رو تحلیل بکنه اول باید آرزوهای خودش رو بذاره کنار. یعنی اون چیزی که من دوست دارم نباید باعث بشه که شرایطی رو که به وجود اومده طوری ببینم که در مسیر اون در واقع آینده رو طوری پیش بینی بکنم که با آرزوهای خودم منطبق باشه. مسلمه که همه ما آرزو داریم این به اصطلاح مافیای اشغالگر همین ثانیه سقوط بکنه، ولی این همونطور که گفتم نباید باعث بشه که تحلیلمون رو با این آرزو تنظیم بکنیم. من این قراردادو که خوندم، اگر اون یعنی اگر این همون چیزی باشه که واقعا دو طرف امضا کردن، بیشتر به نظر میرسه که یعنی اگر شما اصلا ندونید که ماجرا چیه، فقط به عنوان یه آدمی که اصلا در یک سال گذشته در خواب بوده و ولی خب به مسائل اجتماعی وارده، الان بیدار شده، اصلا نمیدونه در یک سال گذشته چه اتفاقی افتاده و این قرارداد میذارن جلوش و بهش میگن نظرت چیه، میگه خب من این قراردادی که میبینم به نظر میرسه که این دوتا کشور با هم دیگه جنگ کردن، آمریکا و جمهوری اسلامی، و خب آمریکا شکست سنگینی خورده و تسلیم بی قید و شرط شده. برای اینکه من میتونم بفهمم که کسی بگه که بله ترامپ خیلی زیر فشاره برای اینکه جنگ رو تمام بکنه، من میتونم اینو بفهمم که بگن ترامپ مسائل داخلی داره در بین حتی حزب خودش یک اکثریتی برای ادامه جنگ نداره، من اینو میتونم بفهمم که بگن شرایط اقتصادی داخل آمریکا، بالا رفتن قیمت‌ها، بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی، فشاری که به اقتصاد آمریکا میاد، همه اینها باعث میشه که ترامپ دیگه جنگ رو نخواد ادامه بده. من اینو میتونم بفهمم که بگن هزینه بالای این عملیات نظامی باعث شده که ترامپ دیگه ادامه نده جنگ رو. همه اینا رو میتونم بفهمم، به عنوان دلیل منطقی هم هست، ولی چیزی که منطقی نیست اینه که در واقع مثلا ترامپ بیاد به جمهوری اسلامی غرامت بده، اونم به مبلغ 300 میلیارد. درسته که اسمش غرامت نیست، درسته که اسمش یک صندوق ذخیره‌ایه که از اون برداشت قراره بشه، همینا رو ما میدونیم، ولی اینا هیچ ضرورتی نداره توی اونجا باشه، مگر اینکه مثلا در حالتی که آلمان و ژاپن شکست خوردن، مثلا خود همین آلمان در جنگ جهانی دوم شکست خورد، مجبور به تسلیم بی قید و شرط شد، و یکی از مفاتش این بود که باید به طرف‌هایی که باهاشون جنگ کرده بود، چه در جنگ اول این اتفاق افتاد و چه در جنگ دوم، کشورهایی که طرف جنگ آلمان بودن غرامت بده. بعد اونجا من از خودم میپرسم، واسم اصلا من این حرف من این نیستش که اینجا چیزی به نفع ما اتفاق افتاده ولی دارن پنهانش میکنن و به هیچ وجه، ولی برای من خیلی شبهه برانگیزه. برای چی ترامپ این کارو میکنه؟ ترامپ همین کارو میتونست بکنه بدون اینکه این امتیازات رو بده، یعنی میتونست جنگ رو تمام بکنه، آتش بس اعلام بکنه بدون هیچ امتیازی، هیچ اتفاقی هم نمیافتاد. فقط این پرسش رو مطرح میکنم که بینندگان گرامی این رو گوشه ذهنشون داشته باشن برای اون اتفاقاتی که در ماه‌های آینده خواهد افتاد، چون این یکی از معدود مواردیه که من اون جمله ترامپ رو میتونم تکرار بکنم که خواهیم دید چه میشود، همون که همیشه مصاحبه‌هاش رو باش تموم میکنه و میگه we will see what happens. همونطور که گفتم این قرارداد اولا که یک تفاهم‌نامه است، دوم هنوز به توافق نرسیده، سوم تمام مفاتش باید اجرایی بشه، چهارم اسرائیل از این معادله به طور کامل بیرون گذاشته شده. این نکات رو بهش باید توجه کرد. یک نکته بسیار بسیار که باید مهم که باید بهش توجه کرد اینه که در چارچوب این توافقی که امضا شد ماجرای لبنان دیگه اصلا تموم شد، با این که در توی متن نوشته شده که در همه جبهه ها باید جنگ خاتمه پیدا بکنه، اسرائیل تا این لحظه آخرین حملهش درست 1 ساعت و 45 دقیقه پیش بوده و بمبارونی داره میکنه که تمام

جهان پیدا نمی کنید که منافعشون 100% با هم دیگه همپوشانی داشته باشه. ولی کسی که فکر میکنه در یک روز آفتابی 13 جون 2025 ترامپ تلفن میزنه به ترامپ، ببخشید نتانیاهو تلفن میزنه به ترامپ و میگه که آقا نظرت چیه، امروز بریم با هم گلف بازی کنیم یا اینکه حمله کنیم به جمهوری اسلامی، یا در 28 فوریه سال 2026 برعکس ترامپ به نتانیاهو حرف میزنه میگه و میگه بیا امشب بشینیم فیلم نگاه بکنیم یا حمله بکنیم به بیت رهبری، کسی که جنگ ها و این همکاری های نظامی رو در این حد مبتذل میبینه طبیعتاً به تحلیل های مبتذل هم کشیده میشه کارش. دو کشوری که بالاترین همکاری هماهنگ نظامی اقتصادی و سیاسی رو به خصوص در زمینه نظامیش در دوران جنگ های مدرن داشتن، یعنی ما تا به حال همچی چیزی اصلا نداشتیم که سوخت رسان آمریکایی بیاد F-35 اسرائیلی رو تامین بکنه، پهپاد اسرائیلی بیاد خلبان های آمریکایی رو نجات بده، جاسوس های موساد بیان اخبار به امریکایی ها برسونن، B-52 های امریکایی ها بیان بمبارون بکنن و یک در واقع دستگاهی که با ده ها شاید صد ها شاید هزاران چرخنده با هم در هم تنیده است و داره کار میکنه. وقتی که این سطح از همکاری و نزدیکی وجود داره، از نظر من اون چیزایی که بیرون دیده میشه اساساً ارزشی نباید داشته باشه. بگذاریم که همیشه من گفتم من به اون چیزی که سیاست دارم میگن اصلا اهمیت نمیدم، به اون چیزی که مینویسن و به اون چیزی که انجام میدن، اون برای من مهمه. در مجموع آینده چه خواهد شد؟ آینده رو نمیشه پیش بینی کرد، هیچ کس نباید پیشگویی بکنه، ولی میشه تا حدودی فهمید که به چه طرفی میره. یک، این رژیم به هیچ وجه به شکل یک رژیم یک حکومت متعارف در نخواهد اومد. بارها گفتم اگر کسی تونست یک کفتار رو از توی بیابون از توی جنگل بگیره بیاره و گیاهخوارش بکنه، میشه رژیم مافیای اشغالگر اسلامی رو هم تبدیلش کرد به یک رژیم متعارف. بنابراین همه چیز در نقطه اوله. اون چه که بسیار مهمه اینه که در فاصله این 60 روز چه اتفاقی خواهد افتاد و ترامپ و نتانیاهو برای این 60 روز چه برنامه‌ای برای خودشون دارن.

comme il y en a comme celui de John Levy, toujours mon cinéma noyé, probable j'aime pas renommé Dr. Canoni, si vous êtes pas docteur, docteur Farangio Lacouille, Aziz Boudi, ma mitour, pas douze ans de digéri, ma vous allez me gonfler go, mais connu. Mais ma fait que quand même que قضاوت نایی رو باید به شما هموطنان عجمن واگذار کرد ولی نظرات رو باید شنود حتما باید شنود مثلا نظر آدم های صاحب نظر رو آدم های برخی هستن خب استدلالایی میکنن که برزن میرسه استدلال واقعا مبتذله درست میگه آقای دکتر کنونی امروز میگفت میگفت اشاره میکنن به موارد خیلی پیش و پا افتاده در این در مناسبات جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا به نتیجه‌گیری های خیلی درشت و گنده میافتن که میگه مجموعش میرسه به یه نوع ابتذال در نگاه و نظر بعد اشاره میکرد به شنیدن نظر چندین تحلیلگر توی رسانه های کلان مثلا در اروپا و حق هم داره واقعا اینه که ما سعی میکنیم با چراهای میهندوست کسانی که علاقه مندن به مساله ملی ایرانیان مردم ایران براشون اهمیت دارن و نظر اونا رو جویا میشیم و من فکر میکنم که خود این میتونه کمک بکنه مثلا با کمک مردم که ما آمریکایی‌ها رو هم در جریان گفتگوها قرار بدیم اونها رو هم در جریان اون چی که الان داره در جامعه ایرانی میگذره مثلا در بین گروه الیت کی چی فکر میکنن در

سیاستگذاری های تازه در برابر حکومت جمهوری اسلام. تشکر میکنم از اینکه ما در سفرهای روزانه همراهی میکنید. تا گفتگوی دیگر.

0: همراه با کارشناسان.
1: دوستان، پیتر پورمهرم از شرکت پورمهر اینشورنس سرویسز اینک. برنامه رو با گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک شروع میکنم و از خداوند برای انسانهای خوب سلامتی و موفقیت میخوام. بیشتر وقت امروز رو برای حسابهای انیوتی صرف میکنم، به خاطر اینکه هفته پیش مرتب تلفن داریم که دوستان میخوان این انیوتی رو بهتر یاد بگیرن، چطوری کار میکنه، کارمزد داره نداره، اسم کارمزد به چه شکله. فرض کن یه کارمزدی اسمش سپرده، یکی مارجنه. تمام این رو میخوان یاد بگیرن که قدم بهتری بردارن تا به هدفشون برسن. خیلی خوبه شما همچنین این کارها رو یاد بگیرید که یک هدفتون رو بدونید، چیکار میخواید بکنید، چه مدت میخواید این پولو اینوست بکنید، به چه شکلی میخواید اینوست کنید. آیا میخواید یه جا یه پولی بذارید، 100,000، 200,000، 300,000 دلار بذارید، یا میخواید ماه به ماه پول بذارید که جمع شه. خب همه ماها شکی نیست میخواییم پولمون رو جایی بذاریم که سود بهتری بگیریم، خب تو آینده بتونیم این پولو برای خرجای شخصی یا برای ریتایرمنت استفاده کنیم. امریکایی ها به طور کلی انیوتی رو برای موقعی استفاده میکنن که دارن سوشال سیکوریتی میگیرن در سن 65 سالگی. نه الان، سابق 65 بود، الان شده 67.5، که بتونن زندگیشون رو ادامه بدن در زمان ریتایرمنت. معمولا امریکایی‌ها به این شکل کار میکنن، خونه پی آف، ماشین پی آف، از سوشال سیکوریتی یه اینکامی دارن میگیرن. اگه یه جایی کار میکردن 401k داشتن و معمولا هم میان حساب‌های انیوتی رو باز میکنن که کمک خرج زمان ریتایرمنت باشه. خب بیایید این حساب‌ها رو ببینیم کدوم به نفع ما هست که جلو بریم. بانک فرض کنید 4% میده، 1/4 رو باید تکس بدی میشه 3%. کورپوریت باند بین 4-5 میده، تریجری باند بین 3-4% میده، مینیسیپل باند تقریبا 2.5 میده، سی دی هم که میدونید چطوری داره کار میکنه. من فرض کنیم 4% از زبانم گفتم. حالا ما چه کار بکنیم که ریترن، بازگشت پول ما بهتر باشه، سود بهتری بگیریم؟ بسیاری از این شرکت های بیمه پالیسی های انیوتی رو میفروشن. من حدود 42 ساله دارم انیوتی میفروشم. 42 ساله. من حدود 80 اومدم تو این بیزینس، 82 تا لایسنس گرفتم، 84 شروع کردم به فروختن انیوتی. تجربه بدی ندارم، ولی کارهایی که ما سابق میکردیم کاملا با الان فرق میکنه، خیلی فرق. 1980s تا الان 2026. اگه در فکری، در این فکر هستی که یه سود بهتری از این حسابایی که به کار بردم، اسمشون رو به کار بردم، داری، سود بهتری لازم دارید، باید یاد بگیرید، با یک کسی کار کنید، تجربه خوبی داشته باشه، حوصله خوبی داشته باشه، دلسوز باشه، که بتونه شما رو قشنگ اونطوری که شما دوست داری کمکت کنه، جواب تلفنتو به موقع بده، هم شما به هدف خودت برسی، هم خود ایجنت به هدفش برسه. انویتی تقریبا، بذار راجب سه تاش صحبت کنیم. یکی فیکس گارانتی انویتی، از اسمش معلومه، فیکس گارانتی تقریبا الان داره 5.75 میده، 5.75% میده برای 5 ساله، 6 ساله. اگه شما پولتون رو بذارید تو این حساب، اوکی، 100,000 دلار بذارید تو این حساب فیکس انیوتی، بعد 6 سال تقریبا 40,000 دلار به شما میده. خیلی خوب، تقریبا 100,000 دلار بذاری، 5.75% هم سود کامپاند یا مرکب بده، بعد از 6 سال 140,000 دلار دارید تو این حساب، تقریبا 100 دلار، 120 دلار کمتر. خب $40,000 سود باشه، فرض کنید $10,000 بعد تکس بدید، $30,000 میمونه براتون. باز بهتر از سی دیه، باز بهتر از باندهای مختلفی که به کار بردم، کورپوریت باند و تریجری باند و مینیسپل باند، باز از همه بهتر انویتی، باز بهتره گارانتیش. حالا اگه توقع شما بیشتر از این هست که میخوای از 5% هم بیشتر یا 6% هم سود بیشتری بگیری، ایندکس انویتی وجود داره. بعضی از این ایندکس ها مکسیموم سود رو به شما میدن، مثلا میگن نه بدن ها، میگن تا این حد به شما میدیم، میگه پولتون رو میذارید تو این حساب ایندکس انویتی، تا 9.5% بیاد بالا ما به شما 9.5% میدیم، 12% بده بهتون 9.5 میدم، 20% بده بهتون 9.5 میدم. این مکسیموم 9.5 رو میگن کپ. بذارید خود شهر بهتر بدم اگه متوجه نشدی. این 9 حساب ها میگن مکسیموم سودی که به شما بدیم 9.5%، به این میگن کپ. چجوری کار میکنه؟ میگه اگه حساب شما 8% بسازه 8% بهت میدیم، 5% بسازه 5% میدیم، 15% بسازه 9.5% میدیم، 10% بسازه 9.5% میدیم. اگه منهای 10 داد به شما 0 میدیم. پس پرینسیپال پولت سر جاشه، گارانتی که یک پنی کم نشه. شما اگه پولتون رو بذارید تو این حسابا، بعد 9 سال راندمان خیلی خوبی داره. پالیسی های 6 ساله هست. تا حالا من ندیدم شرکتی 6 سال پشت سر هم صفر بده، ندیدم. با 46 سال سابقه، 44 سال لایسنس داشتن، ندیدم تا حالا که صفر بده پشت سر هم. پالیسی بدی نیست. پولتون گارانتیه، یک پنی از سودش، یک پنی از پرینسیپال کم نمیشه. سودی که پارسال به دست آوردی به هیچ وجه از دست نمیدی، کامپاوند اینترست. اوکی عزیز جان، در نتیجه پالیسی بدی نیست برای بعضی از این دوستان. حالا اومد و شخصی گفت من انتظارم بیشتر از اینه، ولی دلم میخواد پالیسی باشه که پرینسیپالم به هیچ وجه دست نخوره. پالیسی هایی هست که سود خوبی میدن، اوکی؟ انویتی هایی هست که سود خوبی میدن. سود این پالیسی ها رو ضرب در یک ضریب میکنن به نام پارتیسیپیشن. میگن مثلا پول شما $100,000 شما امسال 10% در آورده، پارتیسیپیشن هست 150%. 150% تقریبا میشه گفت 1.5 بکنید، یا همون 150%. اگه پول شما 10% در آورده، ضرب در 150% کنیم، گین شما 15%. خوب توجه کنید، این پالیسی یه خود پیچیده است. اگه شما 10% درآورید، ضریب شما 50% باشه، یادتون باشه 10% رو به شما نمیدن، ضرب در ضریب میکنن میشه 5%. 10% در آوردی، ضریب هست 50%، ضرب در 50% میکنی، گین شما 5%. پس خیلی حواستون جمع باشه، اگه با این نوع پالیسی ها رفتی جلو، یا حتی همون کپ یا همون فیکست پالیسی انتخاب کنید که اولا یک فی نداشته باشه، مارجن نداشته باشه، اسپرید نداشته باشه. اسپرید یعنی سودی که شرکت برمی‌داره قبل از اینکه حساب کنه. خب دوستان، بذار یک بار دیگه حساب‌های انویتی رو تکرار کنم. سه نوع شد صحبت می‌کنم. اولی گارانتی فیکس انویتی، از اسمش معلومه گارانتیه. اگه $100,000 تو این حساب بذاری، تو مدت 6 سال با سود 5.75 $40,000 سود میگیرید. تکستون هم بستگی داره به شرایط زندگی، یعنی حسابای خودتون چقدر تکس باید بدید. یه نوع دیگه داریم که پولی که میذارید شما تو این حساب، مکسیموم سودی که به شما بدن 9.5%، ایندکس انویتی. اوکی؟ یکی از بهترینش رابرت شیلر که اکونومیسته و داره برای شرکت اتین کار میکنه، البته برای خیلی ها کار میکنه، یکیش هم اتینه. اتین هم با بانکی کار میکنه به نام بارکلی. بارکلی یه بانکی که 119 سال سابقه داره. ریشه این بانک 400 سال اضافه است، یعنی 519 سال سابقه این بانک به نام بارکلی هست که شرکت های بسیار بزرگ با این بانک ها کار میکنن. رابرت شیلر هم که یه حسابدار، یعنی اکونومیسته، و بسیاری از اکونومیست های خوب برای این شرکت ها کار میکنن. یک نوع دیگه، آهان بذار راجع به همین پالیسی ایندکس صحبت کنم. گفتم که مکسیموم سودی که بدن 9.5%، امکان نداره کمتر از زیرو به شما بدن. یعنی اگر مارکت خراب بشه، منهای 5 بشه، منهای 10 بشه، شما اصل پولتو داری، سودی که پارسال گرفتی داری. اگر این پالیسی شما 15% بده، بیشتر از 9.5% سود به شما نمیدن. مکسیموم سودی که به شما میدن 9.5%، بهش میگن کپ. اگه 4% بده 4% میده، اگه منهای 10 بده بهتون زیرو میده. باز تکرار میکنم، زنگ بزنید تمام این حسابا رو براتون خوب شرح بدم. یک پالیسی دیگه داریم که سودش مثل کپ نیست که بگه 9.5% بهت مکسیموم میدم. هر چقدر سود داد به شما، ضرب در یک ضریب میکنن، یا پارتیسیپیشن داره این پالیسی. فرض کن پالیسی شما 10% سود داد، پارتیسیپیشن هست 150%. 150% رو ضرب در 10 میکنن، به شما 15% سود میدن. اگر این پالیسی کمتر از 100% بده، اگه نگاه کنید جالب نیست، ولی به هر صورت شما میتونید پالیسی که باز میکنید چندین استراتژی تو پالیسی خودتون بگنجونید. یعنی 100,000 دلار میذارید، میگید خب من 20% شیلر، رابرت شیلر بارکلی رو میذارم با گلوبال ایندکس، 20% برای رابرت شیلر بارکلی کپ رو میذارم، 10% میذارم تو S&P، 20% میذارم تو فلانجا، که همش بشه 100%. یعنی پولتون رو دیورسیفای میکنید، ولی سودی که میده ضرب در ضریب میکنن، و هر استراتژی ضریب خودشو داره، هر استراتژی ضریب خودشو داره. زنگ بزنید، خواهش میکنم، به خاطر اینکه این انیوتی بسیار مشکله، آسون نیست که متوجه بشید سریع. یه خود باش کار کنید، یه نفر با حوصله باشه، قشنگ براتون شرح بده، خوب یاد میگیرید و میتونید تصمیم بگیرید که آیا من پولمو بذارم تو این حساب، بذارم تو این حساب، یا بذارم تو این حساب. اتین یکی از شرکت‌های بسیار عالیه. مثلا اگه شما نگاه کنید اتینو، 100,000 دلار شما پول میذاشتید تو 10 سال اخیر، 10 سال پیش، یا 6 سال، اصلا بگو 6 سال پیش، یه پالیسی 6 ساله بخرید، تو 6 سال اخیر به شما 100,000 دلارتون میشد 183,000 دلار. اگر تو همین حساب ها 100,000 دلار میذاشتید، تو بهترین ریترنی که داده پولتون میشد 212,000 دلار. لوترین ریترنی که داده تو 6 سال 100,000 دلار شما شده 164,000 دلار. باز تکرار میکنم، زنگ بزنید، تمام دیتیل اینو برای شما شرح بدم که بهتر متوجه بشید، که بهتر تصمیم بگیرید. بهترین کار ایجوکیت کردن خودتونه. یه نفر باشه که خوب با حوصله جواب شما رو بده، همیشه در دسترس باشه، دلسوز باشه. بهترین چیز ایناست واقعا. یه ایجنت مهمترین ایشوه. شماره تلفن رو تکرار میکنم، شماره تلفن آفیس هست 818-836-6060، 818-836-6060. تلفن من هست 818-517-7447. اگر کار دارید بابت مدیکر یا هلت اینشورنس با نسرین پرمه صحبت کنید. زنگ بزنید به همون 818-836-6060. نسرین بسیار سابقه خوبی داره، تجربه بسیار خوبی داره. اگه 64 سال سن دارید، 10 سال مالیات مدیکر رو دادید و گرین کارت دارید، با نسرین صحبت کنید. به طور مجانی بدون $1 خرج کمکتون میکنه، کارت مدیکر رو میگیره. امیدوارم این گفته ها سودی برای شما داشته باشه. باز تکرار میکنم، بهترین کار زنگ زدن و خوب یاد گرفتن این حساب های انویتیه که بتونید بهتر تصمیم بگیرید. پیتر پور مهرم، 46 سال سابقه دارم تو این بیزنس. 2 سال من دارم حساب های انویتی رو فروش میکنم. شما رو به خدای بزرگ می سپارم. امیدوارم که همیشه موفق باشید. بدرود.
2: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها، از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
3: کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
4: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
5: ninety four seven KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 In Session with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره سیر اندیشه سیاسی و مبانی و اصول اولیه علم سیاست است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام، وقتتون بخیر آقای دکتر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: من 32 سالمه، پزشک هستم. در مورد یک مسئله راجع به رابطه هم میخواستم با تو مشورت داشته باشم.
0: از کجا تلفن میفرمایید؟
1: من از ایران.
0: بفرمایید.
1: من و دوست پسرم که کارشناس ارشد معماری هستن حدود 6 و نیم سال هست که با هم هستیم. بعد توی این سال‌ها
0: ببخشید منو چون مهمه، ایشون چند سالشونه؟
1: همون 32.
0: و چرا اینقدر مدت طولانی در ارتباط با هم بودید یا رابطه با هم بودید؟
1: یعنی واقعیت یه مشکلاتی وسط پیش اومد، من ترس رفتم، بعد ایشون سرباز رفت، بعدش هم مشکلات اقتصادی ایران، اینا باعث شد که همش جدی شدن ماجرا به تاخیر بیفته. بعد این وسط یه حدود مثلا 3 سال قبل یه موضوعی پیش اومد که من احساس کردم ایشون با افراد دیگه هم در ارتباط هستش، که حالا چون حالا من دروغش رو گرفتم و دیدم که با یک نفر دیگه در ساعتی که گفته بود یه جای دیگه خواهد بود یه بحثی بین ما پیش اومد و من خواستم کات بکنم. خیلی پیگیر که نه، این اشتباه از من سرزم، من عذر میخوام، اتفاق خاصی بین ما نبود، صرفا همکارم بود. بعد حالا کلی خواهش تمنا منو ببخش، اشتباه کردم، من ایشون رو میبخشیدم. بعد حدود مثلا 3 سال طول کشید، من اعتمادم دوباره جلب شد. این اواخر خیلی قصد داشتیم که مثلا جدی کنیم قضیه رو، خانواده ها در جریان بودن، در دیگه حتی مثلا میشیم حلقه نگاه میکردیم. بعد از یک جایی یهویی یه خانمی پیدا میشه از پیج برادر من، ایشون رو میشناسه و پیام میده که این فرد رو من میشناسم، یعنی به برادرم میگه، برادرم به من میگه و من سراغش رو وقتی میگیرم از پارتنرم پیام میگه، میگه که آره یه بار دیدمش ولی اتفاق خاصی نیفتاده، یه چند بار صحبت کردیم. بعد
0: مال این کی هست؟ نه این مال چه زمانی هست؟ یعنی این که میگه من یک بار دیدمش، مال چند وقت قبله؟
1: میگفت که برای مثلا 4-5 ماه پیشه.
0: پس بنابراین بعد از حادثه قبلی بوده که اتفاق افتاده، درسته؟
1: بعد من کاملا اطمینان میگم و میرم که دوباره با دختر صحبت میکنم خودم شخصا و بهش میگم که خب من جدی میخوام بشم با این فرد، نمیتونم به حرف اتفاق کنم، اگه میشه لطفا عکس بفرستم، اسکرین‌شاتی بفرست که مهندسی مستندی باشه و ایشون اسکرین‌شات هایی برای من میفرسته که من میبینم که بله اینا چند بار دیدار داشتن، حتی شاید مثلا روابط جنسی خیلی سطحی در حد کیس و اینا با هم داشتن و خیلی روزانه صبح بخیر شب بخیر عزیزم که ببینمت اینجوری. و من دیگه بعد این میگم که ندیگه شما اصلاح نشدی، من میخوام با شما کارت بکنم، ولی متاسفانه این دوست سر بنده خیلی اصرار دارن که نه تا هر جوری بگی من عوض میشم، من میدونم اشتباه با منه، خواهش میکنم یه فرصت دیگه به من بده، شما عزیزترین منی، من میدونم
0: شما حالتون خوبه که این حرفا رو تکرار
1: میکنی. من به دوست دارم شما تماس گرفتم و حرفم این بود که خب واقعا فکر نمی کنم جای فکری باشه.
0: اصلا جای مثلا فکر عزیزم تفکر یعنی ما از یه چند تا معلوم برای پیدا کردن یه مجهول حرکت کنیم. شما اینجا واقعیت جلوتونه، یه آدمی با یه چنین ویژگی روانی است که یه چنین سابقه ای داشته که قبلا اصرار کرده، گویی این گونه موارد با اصرار حل میشه. من مثلا باور نمی کنم شما رو، یعنی این نگاه اینقدر سطحی. بعدم ببینید عزیز، یه رابطه ای که قراره به یه جایی برسه، ای آمادگی ندارید که ندارید، اگر آمادگی دارید قرار حد اکثر 18 ماه، بیش از اون نمیتونه ادامه پیدا کنه، نه 6 سال و نیم. دوم شما آخرش اشاره کردید مثلا به مسائل اقتصادی، مثلا اون که بی‌معنی تری نشه. شما دارید یه جا زندگی میکنید، دارید یه جا زندگی میکنه، اگر دو تایی با هم زندگی کنید که هزینه‌تون هم کمتر میشه، درآمدتون هم که سر جاشه. یعنی اینا فقط بازی و بهانه‌ست، مگر اینکه شما هنوز تو توهم مال 500 سال قبلید که با جشن عروسی با یه چنین شرایطی گرفته بشه که الان آمادگی مادی نیست. ولی حالا اونو اصلا به کنار، اینو به این دلیل میگم برای که جزء حرفاتون بود که اصلا از نظر من معنایی نداره. ولی یک کسی که یک بار این کار کرده، تا زمانی که ثابت نکنه اون آدم قبلی نیست، نه اینکه خودش ثابت کنه، دلایلی وجود داشته باشه بفهمه چرا این کار کرده. یک کسی که متخصصه ای بسا 20 30 50 جلسه باش کار کنه به اینجا برسه که اون یک اشتباه بوده، یه اتفاق بوده، دیگه تکرار نمیشه و این آدم اون آدم نیست. و شما اومدید یه آدمی رو بخشید، بعد از اون طرف سر کله کسی دیگه هم پیدا شده، ای بس و کسای دیگه هم هستن. ولی دیگه اصلا چه جای بخشیدن نیست و اصرار او و خواهش او چه اهمیتی داره؟ مثل که کسی تو خیابون جلوی شما بایسته اصرار کنه که لطفا کفشاتون رو بدید به من، و شما خیلی اصرار کرد، خیلی خواهش کرد، معنی نداره از این حرفا. من همیشه سدم تعجب میکنم از شما، یعنی چرا؟ چون در این عرصه یکمی خیلی عادی مثل یه دختر ساده 7-8 ساله و یا یه دختری که توی ده دور افتاده ای که خوندن نوشتن بلد نیست با یه موضوعی از این قبیل رو برمشه، یه همچه چیزی که احتیاج نداره شما دربارش فکر بکنید، اصلا تفکری نداره چیه تو فکر کنید. یه آدمیست با این ویژگی روانی و حتما این کار رو با توجه به شرایطی که شما بهش اشاره کردید اونم توی این مدت طولانی انجام داده و انجام خواهد داد. بنابراین اگر دلتون میخواد منتظر حوادث بعدی و یا داستانهای دیگه باشید، خب میتونید صبر کنید تا بتونید ازش یه داستان بسازید. فعلا اصلا جایی برای فکر کردن و یا تردید کردن در جهت تمام کردن این رابطه چیز دیگری نیست.
1: نه حق با شما، چون همیشه هر آدمی ذاتش به خانوادش برمیگرده، خانواده من اینجوری، یک موقع خیانت اینا نبوده، نمیدانم فلانه.
0: آخه اصلا اینا معنی نه نفهمیدم. این حرفا رو ایشون میزنه؟
1: آره حرفا ایشون
0: رو. آخه عزیز من ببینید، آخه خب شما پزشکید قربونتون، ذات یعنی چی؟ این ذات از کجا؟ من به ذاتش به خانوادش برمیگرده، این مسئله اصلا چه معنایی داره؟ بعدم یه آدمی عملا انجام داده اینا رو، شما چه اولا ذاتی وجود نداره، بعد از اون این ذات رو کی رفته تحقیق کرده فهمیده اینا در ذاتشون خیانت؟ اصلا خنده داره وقتی این حرفا زده میشه که بیشتر آدم باید احساس بکنه با کی روبروز و چقدر میتونه ذهن بازیگری داشته باشه. بنابراین تکلیف روشنه، شما اگر قصدتون این هست که یه جوری خودتون رو آزار بدید و اذیت کنید و برید یا یه رابطه رو همینجوری ادامه بدید یا برید توی ازدواجی بیاد بیرون بعد برای همیشه بگید من ازدواجمو کردم و خدا نگهدار، خب بله. ولی اگر غیر از اینه، موندن شما با توجه به سن و سال و شرایطتون در یه همچین رابطه هیچ توضیح و توجیهی نداره.
1: خیلی ممنون.
0: مواظب خودتون. خواهش میکنم مواظب خودتون باشید عزیز. تو این گونه موارد
1: ممنون. ممنونم.
0: بران امیدوارم که هرچی خیر و صلاحتونه بعدن اتفاق بیفته، با این که نخواهد بود. بران مواظب خودتون باشی، خدا نگهدارتون.
1: بخیر، خدا نگهدار.
0: شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوئر فیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت ریان ستون، قصری از سنگ و کابینت.
4: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310-999-2915-844-MGM-LEND.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM
3: این صدای شماست.
4: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
3: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
5: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
6: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
7: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
6: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفرودی آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
7: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
6: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
8: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com
9: 844-366-68-98.
10: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-12-30 323-332-12-30.
10: مهدی کاملی، خیلی ساده.
12: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اون که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس، از بندر سن پیدرو با رویال کاریبیان و زیبا و باشکوه‌ترین کشتیشون کوانتوم آف دی سی که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز دوشنبه اول سپتامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید و در این برنامه ها شرکت کنید، با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800 818-819-91 و اگر خارج از امریکا هستید یا داخل امریکا تلفن 818-279-2484 279-2484 با اریاکد 818. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
9: سلام آقای دکتر.
12: سلام بفرمایید.
9: خوشحالم از اینکه تونستم باهاتون تماس بگیرم و باهاتون حرف بزنم. من 28 سالمه. می‌خواستم درباره کیف ازدواج با شما مشورت کنم.
12: از کجا تلفن می‌کنید عزیز؟
9: از کالیفرنیا.
12: چه مدتی از امریکا هستید؟
9: من اول کانادا بودم، یعنی چهارده سالم بود که ما موو کردیم به کانادا و الان دو ساله موو کردیم به آمریکا.
12: همه با هم اومدید یا اینکه شما فقط اومدید؟
9: من اومدم با بابام که کارای منو اینجا درست کنه و دانشگاه بعد برگردم.
12: شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
9: سه تا هستیم و من آخریه، سه تا دختر.
12: خب اوکی، شما هر پنج با هم رفتید به کانادا.
9: درست.
12: بعد الان شما آمدید به امریکا. برای چی به امریکا آمدید؟
9: ما کلا موو کردیم به امریکا، یعنی قبلا بودیم اینجا و الان دیگه موو کردیم، فاینالایز کردیم همه کارمون رو، توتالی موو کردیم به امریکا.
12: یعنی همه با هم آمدید به امریکا؟
9: درسته.
12: اون وقت شما گفتید که فرزند سوم هستید، درسته؟
9: آخری.
12: از ستا اون دوتا چند سالشونه؟
9: خواهر بزرگتر من 8 سال از من بزرگتره، یعنی 8.5 سال، دومی 1.5 سال و منم که آخریه.
12: اون وقت اونا ازدواج کردن یا نه؟
9: اولی ازدواج کرده و جدا شده.
12: ولی در این آمدن با شما به امریکا همراه شما آمده؟
9: خواهر بزرگتر من؟
12: آها، یا کانادا هست؟
9: نه، ونکوور.
12: پس کانادا مونده. ولی پس شما و پدر و مادر یه خواهر دیگه آمدید به امریکا؟ یا دومی هم نیومده؟
9: دومی هم اومده، ما هممون اومدیم.
12: اوکی، و با در یه خانه با هم زندگی میکنی، درسته؟
9: الان که من تنها آقای دکتر، ولی اونا هم برمیگردن، یعنی ونکوور هستن و برمیگردن. یعنی الان من و بابام هستیم اینجا.
12: شما چی خوندی؟ چه میکنی؟
9: من لیسانس سایکولوژی گرفتم، بعدش الان دارم دیتا انالیسیس میخونم.
12: در مدرک فوق لیسانستون هستید، یعنی مسترتون؟
9: درسته.
12: این آقا چند سالشونه؟
9: 39 سالشه.
12: ایرانی یا غیر ایرانی؟
9: ایرانی هستم.
12: و فرزند چندم؟
9: آخری از دوتا.
12: اون یکی پسر یا دختر با چه فاصله سنی؟
9: دوتاشون پسر.
12: اون وقت چه مدت است ایشون
9: امریکا؟ بکنم برداش 3 سال از خودش بزرگتره. یادم رفته آقای دوست، 3 سال یا 5 سال. دو سال با هم هستیم و همین، اونم از کانادا است و یعنی اصلا میخواد که من کاراشو بکنم و اسپانسرش کنم بیانمش اینجا.
12: خب ایشون چی خوندن که میکنن؟
9: منیجمنت، بیزنس منیجمنت خونده از UCI.
12: خب پس امریکا بودن اینجا درس خونده؟
9: بودن 8 سال ولی یعنی سیتیزن USA نیست، سیتیزن کانادا.
12: وقت الان چه شغل و کاری دارم؟
9: الان برای کار دیلر فکر میکنم اون یعنی فاینالایز میکنه پرداختار رو، اینجور چیزا رو.
12: آیا در یک دیلر شیپ رسمی هستن یا اینکه یه کار یه منطقه است که مالکیت خصوصی داره و با یک سانی یا کسی کار میکنه؟
9: نه، توی دیلرشیپی هستن، تو کانادا هم هستن، برای یک کسی کار میکنه.
12: خب احمد چطور میخوان بیان در امریکا؟
9: میگه من اسپانسرش کنم و من بیانمش اینجا.
12: شما میدید مثلا چه درآمدی دارن در اونجا در ما؟
9: نه نمیدونم، فقط یادم 12 ساعت پرده کار میکرد. 12 ساعت
12: چند روز هفته؟
9: همه روزا به غیر از ساتردی و ساندی.
12: خب حدستون این است که چه درآمدی داشت؟
9: من فکر میکنم زیر 100,000 دلار بود.
12: خب آخه پس معلومه که حقوق زیادی نمیگرفتن با یک کسی که درست. این همه کار بکنه این گونه که شما میگه 60-70 ساعت در نتیجه چیزی نزدیک فرض کنید که 300 ساعت کار هست، نمیدونم چه جوری هست. به هر حال اون درآمدی اونچنان نره، ولی دانشگاه اینا نرفتم. یعنی
9: دانشگاه رفتن از UCI بیزنس منیجمنت خوندن. آقای دکتر تو کانادا درآمد خیلی کمتر از آمریکاست.
12: خب بله بله، خب با توجه به دلار، نرخ دلاری هم که هست کمی متوجه هستم کمترم میشه. حالا به من بفرمایید که تو این مدت 2 سال اولا خانوادتون یه چنین رابطه ای رو تایید میکنه؟
9: من که خیلی چیزا رو به خانوادم از ایشون نگفتم، خیلی رفتاراشو، ولی
12: اگر میگفتید اگر میگفتید چی میشون؟
9: نه به نظر خودم نه.
12: خب حالا به من بگید که 2-3 تا عیب و ایراد ایشون چیه؟
9: آقای دکتر نمیدونم چقدر میتونم راحت حرف بزنم.
12: نه ولی نه یه جوری حرف بزنید که خودتون باش راحتید. اگه نمیخواید چیزی رو بگید نگید عزیز. ببینید به جایی که شما توضیح بدید من عرض میکنم. ببینید چیزایی که به من اطلاعاتی که به من میدید من خیلی خوشحال نمیکنه. یعنی با توجه به درآمد و نوع کار و بعدم هفته هر روز کار کردن و 12 ساعت و اینها اون خوشحالم نمی کنه. بعدم حرف شما این است که اگر آنچه که واقعیت هست رو با خانواده در میون بگذارم احتمالا اونا با این رابطه موافق نخواهند بود. یک یا دو موردش رو که فکر کنید میتونید حرف بزنید یا به نظرتون مهمه مثلا چی هست؟
9: آقای دکتر اولا که ایشون سیگار میکشن، حالا از اون بخوام این رد فلگ من همیشه بود، از اون بخوام مثلا فاکتور بگیرم، قبل از خودش میگه قبل از مثلا سیکس این ای آقا دوست داره که ماریجوانا مصرف کنه. بعد من بهش گفتم که چرا این کارو میکنی، دوست داره که مثلا فیک احساس نداری، دوست داری یه احساس فیک داشته باشی. من گفت من چند سال این کارو میکنم رفتی به احساس نداره، دوست دارم بیشتر احساس کنم، دوست دارم بیشتر مثلا اینجوی کنم از این کار.
12: حالا این علامت نه اینا که درست نیست عزیزم. به هر حال ببینید اینا علائم خوبی نیست، برای که با خودش خیلی چیزای دیگه داره. حالا حتی اگر ما این موضوع رو به عنوان یه جنبه اضافه شدن به برها رضایت یا لذت در این باره بدونیم تازه جای گفتگو داره. و بعدم میدونید بسیاری از افراد اونم امروزه، شاید 30 سال قبل حتی تو امریکا هم اونقدر مسئله نبود، امروز دیگه به یک اعتبار جز جوانا که برای یه نوع اثبات این که من بزرگ شدم و آزادم و مستقلم آمارا نشون میده، بقیه سیگار کنار گذاشتن و بعدن هم متوجه خطرناک بودنشن که هر یه نخ سیگار یه چیزی نزدیک 9 دقیقه عمر آدم رو کم میکنه. دوم بدبو بودنش و این بو رو به سر و صورت و مو و بدن بردن و اصلا یه حالی داشتن. این سیگار کشتنه علامت خوبی امروزه نیست، هنوز تو اروپا شاید تا حدودی باشه، ولی در امریکا دیگه اصلا اون چیزایی که من 20 سال 30 سال قبل میدیدم به آدمایی که میامدن از ساختمون ها بیرون حداقل بیرون سیگار میکشن برمیگشتن واقعا برای مدت اسپن اصلا ندیدم. این نشون میده و آمارا اینو نشون میده که میزان این اعتیاد در بزرگ سالان خیلی خیلی کم شده. بعدم این که آدم بگه برای یه چیزی که خودش به خودی خودش قراره لذتی داشته باشه و جایگاهی داشته باشه، حالا باید حتما ماریجوانا مصرف کنم، خیلی حرفا توش هست، یعنی خیلی چیزا میتونه باشه. در این حال موضوع دیگری هم میتونه اینجا باشه. شما درباره روابط گذشته ایشون چه میدونید؟
9: با یه دختری زندگی میکرده 9 ماه و اون دختر خوب فول بوده که ازدواج کنه باهاش. این حتی به خانوادهش دختر معرفی نکرده و فاینالی به هم خورده اون رابطه.
12: خب برای یادم این که اگه شما نکنم گفتی 39 سالشه که ایشون یه رابطه 9 ماهی که نداشته، ایشون 20 ساله که بالغ شده.
9: درسته، من فقط اینو میدونم و اینم میدونم که 2 سال تو دبی زندگی کرده، خودش تنها موف کرده بود به کانادا 2 سال تو دبی. من از پستش زیاد چیزی نمیدونم، فقط اینو به من گفت.
12: خب حالا اگر باید به شما بگم یه جنبه خوب و مثبت ایشون چیه، به من چی میگی؟
9: جنبه خوب و مثبتش این بود که ظاهرش که خب خیلی خوب بود.
12: خب مثل اینکه همین فقط
9: درست الان دارم فکر میکنم همین آقای داشته. یه چیز دیگه هم هست، من اصلا اینو به فامیلیم نگفتم و هیچ وقتم نمیگم، اینه که ایشون هایپوسفادیاس داره، یعنی از بچگی 2 تا چجوری بگم آقای دوزر، این یه بیماری مربوط به پسراست که ایشون دارن، خیلی هم ریاره، یعنی شاید 3% مردم اینجوری باشن.
12: متاسفانه شنیدم اسمش ولی دقیقا نمیدونم. شما مثل این که یا نمیدونید یا نمیخواید درباره
9: من میدونم ولی چون نمیدونم چه جوری بگم
12: نه بدش کن. خب اون چند دازه فکر میکنید یک موضوع و مسئله مهمیه از نظر پزشکی، 2 چه مسائلی یا چه موانعی رو در زندگی؟
9: من ندیدم آقای دکتر اونجوری، ولی هر وقت میره دستشویی 45 minutes at least طول میکشه، 30-45 دقیقه.
12: فکر میکنید این پدرون یه چیزایی الان داره به خاطرم میاد، این به مدفوع مرتبطه یا به ادرار مرتبطه؟
9: به ادرار مرتبطه. اینا 2 تا سوراخ دارن، یکیشونو جراح با سرجری میکنن، از وقتی که 5 سالش بود این کار انجام داده بود، ولی مثل این که به مشهد میزنم کامل خوب نشده که اینقدر طول میکشه وقتی بره رستوران. یا
12: به هر حال عزیز یک کمی همین موضوع رو هم با پزشک متخصص اورولوژیست و اینها چک کنید، یه ذره خاطرتون آسوده باشه که چه احتمالاتی در موردش هست و الان چه راهی برای معالجش هست و یا احتمالاً چه خطراتی رو میتونه داشته باشه. حقیقتش اینه که من از خوشحال نیستم از آنچه میشنم، مخصوصا با توجه به سن ایشون که قرار بوده به هر حال در این زمینه مسائلش رو حل کرده باشه و زمینه از داره نوع شغل و کار و درآمد هم به یه جایی رسیده باشه. تازه ایشون اگر بخواد از کانادا بیاد امریکا باز باید یه جایی رو پیدا کنه که همچنان توی همین نوع از بیزینس باشه دیگه. درسته؟
9: درسته. بعد آقای دکتر یه مسئله دیگه هم هست که من چون اهمیت نمیدادم به این و خودم همیشه خودم پروواید میکردم وقتی دوست میشدم، این آقا اصلا هیچی، یه چیزی اسمشو میذاره خسیس، یعنی هیچی هیچ کاری برای من تو این رابطه نکرد، فقط من بودم.
12: خب دیگه شما از این که،
9: یعنی هم از لحاظ این که نه، هم از لحاظ این که من فقط کادو میدادم، کادوی گرونم بهش میدادم، ایشون تو تولد من فقط $50 خرج کرد. بعد نه تنها این، مثلا من هر روز براش غذا میفرستادم، ایشون هیچ کاری نمیکرد، فقط یه تشکر. نه تنها این، همیشه بیشتر اوقات اوایل نه، الان من فقط تکس میدم اینشیت میکنم، این آقا اصلا تو من تک زدم خبری نیست، با زنگ نزنم هیچ کاری نمی کنه. من احساس میکنم فقط انگار منو میخواد که یکی بیارتش آمریکا، چون از کانادا خیلی بد میگفت. من این احساسو دارم، ولی
12: خودم من نمیخوام
9: جدی بکنم،
12: نمیخوام مثل دوست قبلی حرف بزنم. آخه شما اصلا چیزی تو این رابطه نداری، میخورید دقیق خود رو زور میکنید چون از ظاهر ایشون خوشتون اومد.
9: سنشم خیلی از من بالاتره، ولی من همش احساس آقای دکتر شاید خنده دار باشه شوگر مامی بودن میکنم، چون من همش دارم خرج میکنم.
12: معلومه دیگه، شما الان من مطمئنم اگر لطف کنید تلفنتون رو بگذارید یه 500 تا تلفن خواهید داشت که به هر حال همه حاضر هستن به جای $50 $51 خرجتون کنن، میدونید.
9: نه آقای دکتر، ولی واقعا از خودم عصبانی میشم که چرا خودم رو توی این موقعیت.
12: خب این طنز منم یه ذره توش عصبانیت بود، دیدید که توش بدجنسی بود، یعنی اصلا نتونستم جلوی بدجنسی خودم رو بگیرم. چی کار داریم میکنید عزیز؟ چرا برای خودت اهمیت و ارزش قائل نیستی؟ اون ماجرای سیگار، اون ماجرای ماریجوانا، اون ماجرای مشکل پزشکی، اون به هر حال نوع شغل و کاری که اونقدر درآمدی نداره، همه اینا وقتی کنار هم بگذاری و بعدم من از تو خواستم که 3-4 تا از صفات و ویژگی‌های روانی و شخصیتی خوب ایشون رو بگو، چیزی پیدا نکردی. خب نمیدونم میتونم یه اسمی بهت بدم و به هر حال برگردم بگم تو داری چی کار میکنی.
9: آقای دکتر الانم چون مامانشون سکته مغزی کردن رفتن ایران که از مامانش تکر کنه، الان 1 سال تو ایرانه.
12: خب شما

0: و میتونید به هر حال به مسائل مشکلات ایشون هم اضافه کنید. نه، حرفایی که به هم میزنید به نظر من به هم نمیخورید، به درد هم نمیخورید.
1: آقای دکتر، ایشون کلن اینجوری هستن یا با من اینجوری بود؟
0: حالا میرم میپرسم، میرم ایران میپرسم، میام به خبرتون میدم. چی میگی دختر؟ چی جوری دنبال بازی و بهانه میگی؟ چه اهمیتی داره؟ من نمیدونم چرا برخی از مردم موضوع اصلی و اساسی رو نادیده میگیرن، ولی میخوام ببینن با من این گونه بود یا اصلا این گونه است. یک، فرض کنیم ایشون این گونه است، پس به درد نمیخوره. دو، با شما این گونه است، باز به درد شما نمیخوره. این شد استثنا که هر دو طرفش پاسخ هر چی باشه. اگه کسی این گونه هست که به درد هیچ کس نمیخوره، نمیخوره. اگه با همه خوبه، با شما بده، حالا شما میخواد چیکار کنید؟ میخواد بگید کشف کنید که او چرا با شما استثنا این گونه است، تازه اگر این گونه باشه. بعد اصلا این موضوع ها که موضوع کنجکاوی نیست عزیز. من برخی از اوقات از سوالات آدم ها درباره موضوعی که اصلا چه فرقی میکنه و چه اهمیت داره حیرون میمونم. شما الان درست نمونه همونایی، یعنی یه سوالی رو به ذهنتون میارید که مثلا این مثل که رو باید صبر کنم تا بفهمم. حالا عرض من این است که خب ایشون با همه اینطور، یعنی تیپ روانیش اینه که دیگران براش اهمیتی نداره. حالا دو، دیگران براش اهمیت دارن، تو براش اهمیتی نداری. خب حالا چه فرقی کرد که تو خیلی رو بدونی؟ بنابراین مواظب خودت باش، تصمیم نگیری خدازاری کنی، از این حالت خدازاری و به هر حال مازوخیستی در بیار.
1: مرسی از لطفتون، من وایستون رو یه بار دیگه گوش میدم.
0: امیدوارم گوش بدی و خوبم گوش بدی، ولی به هر حال اگر خواستی شما تلفن تو بده، ما 51 دلاری ها رو پیدا.
1: مرسی خیلی دکتر،
0: مرسی، خدا نگهدار. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باش.
2: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
3: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
4: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
5: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
6: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
7: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000

0: 110-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
1: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
2: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام دکتر عزیز، خوب شما؟ سلام.
0: من خوبم، بفرمایید.
1: اولیش میخواستم بگم آقای دکتر، شما به نظر من خیلی آدم زیبا و خوبی هستین. واقعا امیدوارم یه روز بتونم در نهایت مثل شما بشم. ممنونم.
0: تو چجوری میخوای تغییر جنسیت بدی دکتر خانم؟
1: نه، شخصیت هم دیگه، من یه شخصیت هم
0: مثل شما بشم. پس خدا نکنه. به هر حال اولا بگو ببینم چند سالته عزیز؟
1: من توی 33 سالگیم هستم.
0: از کجا تلفن میکنی؟
1: یکی از ایالت های آمریکا با شما تماس میگیرم.
0: چه مدلی از آمریکا هستی؟
1: آقای دکتر، من از طریق ازدواج اومدم، الان تقریبا یه سال و نیمه که دیگه آمریکا.
0: خب بس بیاد بریم یک قدم عقب. چند سال بله. ازدواج کردید؟
1: بله. آقای دکتر، من بزنین اول اینو بگم که من بچه چهارم از پنجتام، با خواهر برادرام 12 سال، 11 سال، 7 سال و با بچه بعد از خودم 5 سال فاصله دارم. 8 سالم که بود پدرمو به خاطر مریضی از دست دادم، مریض شد، فوت کردن و خب همونطوری که میشه حد زد بچگی خوشایندی خب نداشتم. 7 سال پیش با شوهرم آشنا شدم. شوهرم 2 سال از من بزرگتره، یه شغل خوبی تو رشته مهندسی توی آمریکا داره. حدود 7 سال پیش هم طور که گفتم از آمریکا اومده بود ایران یه سر بزنه. ما تو مهمونی دوست مشترکمون همو دیدیم، از من خوشش اومد، بعد پیشنهاد آشنایی داد، خب منم ازش خوشم اومد، بعد خود آشنا شدیم. یه 2 سال یه رابطه از راه دور داشتیم و هر سال شوهرم می اومد ایران، یه 2-3 ماهی میموند، ما با هم معاشرت میکردیم، همدیگر بیشتر میشناختیم و بعد از حالا که 2 سال تو رابطه دوستی بودیم عقد کردیم.
0: بذار یه سوالی بکنم ازتون، همسرتون روی هم رفته چه مدتی است که در امریکا هستند؟
1: همسرم حدود 13 ساله اومد اینجا، ارشدش رو خوند و همجا کار پیدا کرد. بود
0: اون وقت فرزند چندم هستند؟
1: همسرم از دوتا دومیه، یه خواهر بزرگتر با فاصله 5 سال فکر میکنم 4 سال داره.
0: اوکی. چه مدتی بله. با هم آشنا بودید که تصمیم به ازدواج گرفتید؟
1: بله بله. بعد 2 سال که عقدمون رو انجام دادیم برای من اقدام کرد. بعد 3 سال انتظار توی ایران دیگه خلاصه تونستم یعنی بیام اینجا و گرین کارت و اینا رو بگیرم و حدودا مثلا 1.5 سال پیش وقتی رسیدم اینجا، خب آقای دکتر، من با فرهنگ اینجا زیاد آشنا نبودم. من خودم طراحی صنعتی، لیسانس طراحی صنعتی دارم از یه دانشگاه خوب از ایران و میخواستم که توی همون زمینه کار کنم، اما یکم راستش لیسنینگم، سپیکینگم زیاد خوب نبود. گفتم برم اینجا توی یه مغازه لباس فروشی به عنوان مثلا یه اسوشیت کار کنم. خلاصه رفتم اونجا، انقدر خوب کار کردم، یه مقدار خوش برخوردم، بعد من سریع منیجر کردن، یعنی مثلا بعد چند ماه تونستم پروموشن بگیرم. خلاصه از نظر کار و اینا واقعا احساس میکنم اینجا دارم پیشرفت میکنم. الان دارم یه سرتیفیکت میگیرم توی زمینه UX design, user experience و میخوام حالا واسه کار اپلای کنم و اینا، ببینم میتونم تو زمینه خودم کار پیدا کنم و خیلی مثبت دیدم، احساس میکنم میتونم اون پیشرفت رو داشته باشم. و از لحاظ این که ببینید، من واقعا عاشق همسرمم و ما خیلی زندگی خوبی با هم داریم. من خیلی همون فرزند چهارم از پنجتا واقعا گم و گیج بودم، یعنی اصلا من 13 سال پیش با شما آشنا شدم و شما زندگی منو از این رو به اون رو کردین. من از این آموزشاتون، این وایسایی که دارین، نوت برداری میکردم. من خیلی واقعا گم و گیج بودم و بعد از اون رفتم تراپی روی خودم، یه 4-5 سالی مثلا پیش تراپیست کار کردم. تشخیصی که روم دادن یه مقدار افسردگی بود و بیشتر از اون اضطراب فراگیر. هنوزم یه مقدار اضطراب رو خودم حس میکنم، ولی خب خواب و غذا و ورزش و اینامو که تنظیم کردم خب خیلی حالم بهتر شده، چون که از وقتی مهاجرت کردم و این قضیه ایران و اینا نگرانیم واسه دوستام خانوادم اینا بود واقعا خیلی روم تاثیر بد داشت، ولی خب میتونم مدیریتش کنم، اوکیم حالا تقریبا. و واقعا زندگیم با این مرد خیلی خوبه، ما مثل رفیقیم، مثل دوستیم با هم دیگه، خلاصه خیلی دوستش دارم دیگه. و اینکه یه مشکلی فقط اینجا هست از سمت من آقای دکتر، نمیدونم این از استرابم میاد از چیه، من به شدت از حامله شدن، از فرایند حامله شدن و زایمان میترسم. من با بچه داشتن مشکل ندارم، به نظر من زیباترین کار دنیا اینه که یه انسانو بسازی. من خودم خواهرزاده برادرزاده دارم و واقعا با بچه ها خیلی خوبم، ولی یعنی این دوتا انقدر گلای قشنگی هن، من واقعا دوست دارم بچه بزرگ کنم. فقط آقای دکتر من نمیخوام حامله بشم، نمیخوام.
0: اون البته میشه فهمید عزیز، برحال اون یه چیز غیر عادیه، غیر طبیعیه دیگه. درست است که ظاهرن طبیعی است ولی واقعا غیر طبیعی. بذار اول حل کنیم. یک، آیا ماجرای دوران بارداری و حاملگیتون مسئله شماست یا مسئله زمان تولد فرزندتون؟
1: هر دوش، یعنی هم اون فرایند زایمان به نظر من اصلا، یعنی آقای دکتر من خودم وقتی فرض میکنم، یه بار با شوهرم نشستیم صحبت کردیم، گفتیم خب الان 33 سالمه، این قضیه داره جدی میشه که ما به هر حال دیگه باید شروع کنیم به دوتا بچه بخوایم بیاریم، باید شروع کنیم دیگه. بعد همسرم گفت بیا از یوتیوب مثلا ببینیم چه جوریه و اینا، مثلا زدیم سرچ کردیم مثلا ترس از حاملگی و اینا، و خلاصه یه چند تا ویدیو اومد. من یه لحظه احساس پنیک به هم دست داد، این خانومای حامل، اصلا خانوم حامله میبینم مضطرب میشم، به فرایند، به اینکه یه موجودی توی بدنم باشه اصلا نمیتونم فکر کنم، اصلا عجیبه، اصلا خیلی عجیبه برام. و این من بشه همین الان هم دارم حرف میزنم قلبم، زبان قلبم رفت بالا، واقعا احساس بیچارگی میکنم از این قضیه که من بچه میخوام
0: نه متوجهم. نه سب کنیم. ببینید عزیز شما دیدید من اشاره ای کردم به برخی از اوقات چیزای واقعا ظاهرا به نظر من طبیعی است و واقعی، ولی به هر حال غیر عادی است. یعنی مثل بیماری هایی که برخی از اوقات خودشو نشون میده. بعدم بسیاری از اوقات ما از کودکی یه مقدار چیزایی رو میبینیم، یه چیزایی رو میشنویم، برخی از اوقات دوربر ما یه اتفاقاتی میفته که به نوعی به ما مرتبط و نزدیکه و بر مبنای اونا یه تصویر و تصوری از یه موضوع میسازیم که حالا میتونه حتی بگیم حالا اندازه بگیم یه متر باشه یا پنج متر باشه یا ده متر. خب شما جز اون گروهی هستید که این ماجرا براتون پیش آمده. ضمناً یه اشاره کردید به اون جنرالایز انگزایتی یا استراب فراگیر، معناش این است که در هر زمینه ای شما به هر حال یه نگاه بدبین و منفی نسبت به موضوع دارید، احتمال حوادث رو بیشتر از اون اندازه میبینید، یه چیزی 10% فکر کنید 40%، بعد درد و رنجش رو چند برابر میبینید، بعد خودتون در مقابلش چی. حالا بیاد یه ذره بشکنیدش، بشکافیدش. به من بگید وقتی که چون گفتید یه زن حامله میبینید که حالا 5 ماهشه، چون کمتر از اون که شاید خودش اونقدر نشون نده، یا 4 ماهشه، 5 ماهشه، 6 ماهشه، 8 ماهشه، فکر میکنید او در چه حالی هست؟ چه چیزی رو در او میبینید که فکر میکنید خوب نیست یا بده؟ و بعد این رو به خودتون منتقل میکنید که اگر من 6 ماهم باشه یا 8 ماهم باشه این گونه باشم، این اشکال رو، این عیب و ایراد رو، این چیزی که دوست ندارم رو خواهم داشت. یه سر توضیح بدید چون من میدونم ریشش از کجا میاد. یعنی شما الان یه زنی میبینید 7 ماهشه، 8 ماهشه،
1: بله،
0: خب چه حالی درباره او چی فکر میکنید؟ فکر میکنید ای بیچاره؟ بله. ببینید مثلا من ممکنه صبر کنم، من ممکنه کسی رو ببینم که مثلا امیدوارم کسی رو از پا نداره، خب بلافاصله یه احساسی نسبت بهش پیدا میکنم و بعدم اون رو یه جوری با خودم ممکنه همانند کنم و حال خوبی پیدا نکنم که حتما پیدا نمی کنم. من میخوام بگم شما وقتی یه زن حامله‌ای میبینید که حاملگیش برجسته و مشخصه، شما چی در باره او فکر میکنید؟
1: بله آقای دکتر چند تا چیز راستشو بخواین از چیزایی که جلوتره توی مغزم شروع میکنم. آقای دکتر من یه مقدار بدن ظریف و ریزه میزه‌ای دارم و اصلا میدونید احساس میکنم که توانایی نگه داشتن یه همچین شکم بزرگی رو ندارم.
0: خب این که معنا این که در حرفت که درست نیست، برای که ببین بزرگی و اندازه یک زن حامله درسته که ممکنه وقتی جثه کوچکی داره یه ذره قلمبه تر به نظر برسه، ولی کاری که در این زمینه از نظر طبیعی هست که فرق چندانی نداره. تازه یه مقدار افراد کوچک و یا لاغر احتمالاً بارداری راحت‌تر و بهتری دارن.
1: خب
0: بنابراین تو یه برداشتی میکنی عزیز، چون میخوام برخورد خود ببین میره به حوزه شاید مثلا تناسب یا زیباشناسی، اونه که مسئله میشه. یه زمانی هست که نه، من مثلا ترسم ای الان مثلا شکمش ندرکه. میدونی چی میخوام بگم؟ چرا از تو میپرسم؟ چون اون جزئیاتی که نشون میده این موضوع تو، چون گفتی هم درباره خود بارداری هم درباره ماجرای تولد، میخوام مطمئن بشم چیز خاصی، البته انتظار ندارم تو این فرصت کوتاه ما به جایی برسیم، ولی دلم میخواد خودت هم بدن کنکاشی بکنی که چه چیزی گفتم چرا از خودم بیرون آوردم. رفتی توی مهمونی، دو تا خانم هستن حاملن، یکی 6 ماهه یکی 8 ماهه، و میبینی میخندن و خوشحال هستن و دیگران هم بهشون تبریک میگن، خودشون هم یه هیجانی برای تولد فرزند دارن و اگر جنس بچه هم بدونن یه جوری اون رو اعلام میکنن و همه اینا. میخوام ببینم شما وقتی به اینا نگاه میکنید چی فکر میکنید؟ بگوید وای بیچاره.
1: آره دقیقا میگم وای بیچاره، چقدر مانربله، چقدر میدونین احساس میکنم ضعفه.
0: آخه وانربل بودن و ضعف نیست. ببینید چرا با تو این بحث رو میکنم؟ به خاطر اینکه یه زمانی هست که یه پایه و مایه یه بحث من داره، یه زمانی هست خالیه. یعنی اون چیزی که تو به عنوان ضعف یا وانربل بودن داری اشاره میکنیم اتفاقا نیست. فقط یه مثل هر آدمی که اگر بخواد یه جا رانندگی کنه جاده متفاوت باشه با جاده معمولی، یه رعایتی و یه دقتی میخواد. همین
1: آقای دکتر، آخه هم هیکلشون به هم میریزه، هم زیباییشون به هم میریزه.
0: نه دست کن، هیکلشون به هم میریزه که بعد برمیگرده سر جاش. بعدم تو مگر میخوای باز هنوز شوهر دوم بکنی؟
1: نه یه دونه بسته، ولی خب زیبایی
0: خیلی ممنونم. آخه آدم برخی از اوقات فکر کنه میخواد کسی رو بفروشه، بعدم شما وقتی که برخورد مردا رو با همسر حاملشون میبینید که او رو به خاطر اینکه فرزندشون رو در شکم داره اصلا یه حال و احساس دیگری پیدا میکنه، چه خود زن که حتی تغییرات درونی مغزش رو میدونیم، هم حتی مردی که شاهد ایناست. بنابراین اینجا واقعیت نداره. البته جایگاه تو خانواده خودش یه مسئله هست، ولی اونو بذاریم کنار. دیگه چه چیزی تو این حاملگی این خانم همراه با عیب و ایراد می‌بینی که نسبت بهش حساسی؟
1: بله، یه چیز پررنگ دیگه که به ذهنم میرسه آقای دکتر، من سندروم تخمدان پولیکیستیک دارم. خب اینو از مثلا 17 سالگی داشتم و از 17 سالگی من قرصای ضد بارداری میخورم، یعنی دکتر به هم اینا رو نسخهشو میداده و من استفاده میکنم و این قرصا خب میدونید یه مقدار روی مود من تأثیر میذاشته، این هورمونامو یه مقدار بالا پایین میبرده و آقای دکتر من از این که به هم ریختگی هورمون زنا توی دوران بارداری به شدت وحشت دارم. این یکی از چیزهای مهمه.
0: آخه اصلا به این صورت نیست عزیز.
1: شاید نتونم.
0: نه ببین عزیز، اولا به این صورتی که تو فکر کنی در دنیای امروز نیست، دوم به هر حال براش راه حل هایی دارن، ولی آخه چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده، چیزی که در عمل چطور تو گرفتارش نشه، چرا دلت میخواد فکرشو بکنی؟ ببین من آدمای
1: خوب
0: ببین مثلا من دوستی رو خط اومده بود میگفت که من نگرانم که پسرم بچه 7 8 ساله داشت که مثلا میمونه تصادف کنه بمیره، ولی حالا گرفتاریش چون بگو من نمیدونم که در وقت خاک کردنش و مجلس ختمش مثلا من باید چی کار کنم، چی بپوشم، حتی خودش میکنم مثلا دامن بپوشم یا شلواری پام کنم. ببین
1: مهمه اگه
0: خب همون دیگه ایرانشون تو هم همین حرفای خلمانند اونو میزنی. چرا میخوام
1: دکتر به شوهرم گفتم امیدوارم دکتر به من نگه خلاکه.
0: نه چطور من چطور ممکنه حقایق و واقعیت رو نگم؟ چطور ممکنه من ببینم و نگم؟ من نمیتونم. آبرو که نداشتی شما، ولی خب به هر حال چه فرقی میکنه
1: آقای دکتر؟ تو خدا با من خوب باشین. من واقعا
0: نمیتونم یه کسی که وقتی که خانم بارداری رو میبینه اینجوری نگاه بدی بهش میکنه رو من چطور میتونم باش خوب باشم؟ برای که ببین عزیز، اینا زایده خیالات و تصورات و تخیلات ماست که البته به استراب تو مرتبطه و حتی به یه زمینه شاید افسردگی و خشمه. یه سوال ازت دارم تا بریم پیام‌ها رو بشنیم برگردیم. آیا تو واقعا هم از اینکه دختر بودی خوشحال و راضی بودی یا ترجیح میدادی که پسر باشی وقتی بچه بودی؟ یا میگم
1: وقتی بچه بودم، خب ببینید در این که مادرم پسر خیلی دوست داشت واقعا شکی نیست. الان هم باز بهش میگم
0: خب اون کار نزده. شما پنجتا چند تاتون پسری چند تا دختری؟
1: ما دلش اولین پسره، بعد سه تا خواهریم وسطیم، من خواهر آخریم، بعد از من یه پسر دیگه است.
0: خب پس بنابراین دو تا پسر هستید و از سه تا دختر.
1: بله. و میدونید این خشم و عصبانیت رو قبلا تو خودم حس میکردم، الان بهتر شده، مثلا خوب حالم میدونیم، ولی احساس میکنم که من نمیخوام مثل زنهای دیگه باردار نمیخوام میدونید زایمان داشته باشم.
0: نه به زایمان بعدم میرسیم، به زایمان میرسیم. بعدم ببین عزیز، تمام اون دوره‌ای که کاملا وقتش هم در اختیار خودتونه 3-4 ماهه، یعنی شما از 5 ماهی به بعده که یه چیز مشخصی هست و به نوعی باید مواظب و مراقب باشی، ولی قبلش که نیست. پس بنابراین برای داشتن یه فرزند یا 2 فرزند مثلا وقتی گفتید بچه دوست دارم، یه 4 ماهی مواظب و مراقب بودن که اصلا مسئله ای نیست که اینو اینقدر بزرگ و مهم کنید. بنابراین اول باید یه ذره خودت رو در خصوص این که بارداری برای تو مسئله و مشکلی کمی کمک بگیری، حتی این مقدار با آدمایی که حامله هستن بشینی راحت باشون صحبت بکنی، نه در جد این که شما چه ایب و ایرادی داری، در جد این که ببینید چقدر عادی هن و این موضوع رو چقدر راحت بتونن کنار خودشون داشته باشن. و بعدم طبیعت به هر حال در این زمینه طی 300-400 میلیون سال کوشش کرده که کارا رو خراب نکنه. بذار پیامار بشنیم برگردیم بریم سراغ زایمان، چون خیلی از اوقات موضوع دوم مسئله اصلی و اساسی. شنگرانجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17-261 ونوبن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل